0: Klockan är 20, det är tisdag, lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. Vi kommer sitta med dig till klockan 11, hör av dig på WhatsApp eller på streamen, chatten på arenan. Om du har ärende till oss, god morgon! God morgon!
1: Extrem.

0: morgon, god morgon. Så hände det då?
1: Ja.
0: Jag undrar om det har hänt förr. Det måste jag ha gjort.
1: Ja.
0: Jag tror inte att jag har försovit mig förbi när en sändning börjar. Lyssnare som har lyssnat länge kanske jag kan rätta mig då. För om jag har gjort det så har jag glömt det. Alltså.
1: Det känns inte som något man glömde
0: fel ord.
1: Ja, förträngt.
0: Ja. Men jag försov mig alltså i morse.
1: Men det gick jättebra.
0: Du
1: är här.
0: Jag hann ju före...
1: Du hann före sändningen.
0: Ja. Men det är nog alltså ett...
1: Jag vet.
0: Det är nog det värsta vi har.
1: Jag
0: alltså,
1: vet.
0: Det sämsta vi har.
1: Jag var ju nära för några veckor sedan. Det vet ingen.
0: Vad betyder nära?
1: Att hade jag sovit några minuter till så hade jag inte hunnit till sändning. För att det tar så pass lång tid för mig att ta mig hit.
0: Mm.
1: Jag hann riktigt bra. Men hade jag alltså bara riktigt någon minut
0: den här,
1: till.
0: Det här glappet med spårvagnen.
1: Exakt.
0: Det kan diffa med 20 minuter plötsligt. Ja.
1: Japp.
0: Jag vänta nu, hur blir det? Ja, men för en halvtimme sen var jag i sängen.
1: That's crazy.
0: Ja.
1: Det är bra, alltså... Show him some love, på riktigt, out there.
0: Ja, det var lite otäckt alltså.
1: Ja, jag vet. Ja. Men du, vet du vad? Du är så duktig.
0: Hur gillar du med när du försover dig?
1: Panikhue. Det vet du, det är den där ljuva halvsekunden när man vaknar. Och så märker man att, oj vad trevligt jag har sovit. Jag känner mig så utvilad. Och sen halv sekund borta, man inser, nu är någonting jättefel.
0: Jo, det är att det är fel.
1: Nu är någonting jättefel.
0: Så antingen drömmer man ju.
1: Ja.
0: Eller så lever man i det.
1: Och sen går jag in, sen blir det först lite panik. Av att jag försöker förstå vad det är för tid jag ser på klockan. Jag liksom stirrar på min telefon. Och man förstår inte.
0: Den här idioten har glömt att läsa klockan.
1: jag förstår inte vad det står. Ja. Det står 05:23. Jag förstår inte. Mm-hmm. Varför är jag i min säng nu? Det är liksom den. Och sen är det liksom bara vroom, upp, ut. Och så... Men
0: det första jag sa idag var fuck.
1: Ja. Det är... det är det. Exakt det.
0: Fuck! Så.
1: Ja.
0: Då jag försover mig, det händer ju. Det är klart att det händer. Så blir det... Alltså ju kortare bit till den ställe jag... jag försover mig till, desto bättre såklart.
1: Mm.
0: Men jag har en sån... självspekningsmekanism som händer.
1: Mm.
0: så om det skulle vara nu tog jag hit på en kvartish.
1: Bra jobbat.
0: Skulle det ha varit en halvtimme skulle jag liksom ha varit för elak med mig själv i bilen.
1: Ja.
0: Att jag skulle som vara på mycket sämre humör.
1: Ja, men jag förstår, jag är precis likadan.
0: Ja.
1: Man får, speciellt också när man jobbar med andra också. Man känner att nu har jag förstört de andra. Liksom, sådär.
0: Men det är inte tänkt idag dock. Jag ägnade dig ganska få tankar idag faktiskt. Jag har inte tänkt att det här varit något problem.
1: Nej, men då, men honestly, bra så.
0: Så länge man hinner för det.
1: Ja, bra så.
0: Nej, ja.
1: För, jag menar, här är jag. Det, it's all good.
0: Ja.
1: Jag är fine. Bara du mår bra så där.
0: Det börjar en komma in här på WhatsApp. Följ med du också, berätta om din försovning.
1: Ja.
0: Alla har ju en liksom sån här big one.
1: Ja.
0: Det här var inte min big one.
1: Nej.
0: undrar om jag har någon. Jo, nu har jag väl kanske någon big one. Jo, jag spelar.
1: Ja.
0: Jag spelar teater för sent.
1: Vi tar lite big ones här.
0: Ja, vi tar lite big ones, men oavsett så önskar vi er en hemskt god morgon.
1: Det gör vi.
0: Vi sitter här klockan 11. Hur har du på WhatsApp? 044-2800-180. 044-2800-180 är numret hit. Eller så kan du gå in på Arena. Där finns en videostream och en chat-function. Så du kan använda och höra av dig med den. Tja, god morgon.
1: God morgon.

0: Alex Warren, Passenger, var det där. Vad är din värsta försovning, Miranda? Förlåt mig.
1: Nej.
0: Sådär.
1: Sådär, ja. Min värsta försovning, det var när jag skulle med tåget från Jeppis till Helsingfors en gång.
0: Åh, tåget.
1: Yep.
0: Fuck.
1: Mm, på morgonen. Såklart är det, jo, ju försovning. Det är ju ändå oftast då, ja, man sover.
0: Inte nödvändigtvis, men nej, det,
1: ja,
0: det är i regel så, ja. Mm.
1: Tågbussen från centrum bort till Bennes går typ något sådär 7:10 kanske.
0: Mm.
1: Jag vaknar 06:50 eller någonting.
0: Mm.
1: Och det, och då så här, jag har ju tid på mig, absolut. Jag så här, helt okej med tid, men det är liksom vaknar 06:50 och då ligger jag ännu i min säng.
0: Ja.
1: Och det var inte så lite packning jag hade med mig heller. Jag skulle inte, det var inte liksom bara sådär, ah, jag skulle ner över en helg. Utan jag skulle hem för att jag skulle vara här, alltså typ någon månad. Typ.
0: Nej, Kristus, åh nej.
1: Ja. Så det där att...
0: Det är, nog det är ju läge att ta nästa tåg, va?
1: Ja, och det skulle jag liksom lika bra ha kunnat göra. Jag tror till och med att jag hann liksom sådär gå in i VR och kolla. Men vet du, igen, i den där panikstadiet när man inte förstår vad klockan är.
0: Ja, och så vaknar du för sent för att funka på riktigt på det där. Om du,
1: ja, nej.
0: Man måste ju bara ta sig upp och gå till tåget.
1: Det var liksom bara upp... på med kläder och sen vet du, kolla att allting, vi behövde ju kolla att liksom lägenheten var i skick också för att lämnas, vet du, så dra ut stöpplar och grejer och sådant.
0: Mm-hmm.
1: Och ännu liksom packa det där sista.
0: Han? Sen,
1: ja, han! Och det...
0: Buff.
1: Ja. Alltså lubba iväg och så, ja, igen med en stor väska.
0: Ja.
1: I Arla morgonstund. Och sen när man kommer på bussen och där är det ju liksom så här fred och fred, lugn och ro. Och det är så här, ingen vet vad jag precis, ingen vet vilket helvete jag precis har utsatt mig själv för.
0: Det där, jag började tänka att de, för jag sa att lyssnarna att de kan skicka in sina värsta försovningar.
1: Mm.
0: Men jag tror att de här berättelserna vi berättar sen på våra dödsbäddar är de gånger vi hann.
1: Ja.
0: För jag har också såna, så det känns som att de är försov, man är fortfarande försover sig om man har kommit i tid.
1: Mm.
0: Men man har fuckat upp ordentligt om man blir sen eller just missar ett tåg eller ett flyg.
1: Mm.
0: Eller och åtminstone mina jobb brukar tendera att sådär spela roll om jag inte är,
1: ja,
0: i tid.
1: Precis.
0: Så då handlar det mer om hur sent var jag där förrän jag det faktiskt ska ha varit paha.
1: Ja.
0: Jag har liksom försovit mig till morgonteaterföreställningar, men inte så att jag, oj. Inte så att jag inte där för det.
1: Nej.
0: Det börjar.
1: Nej, precis.
0: Men det skulle vara ändå sjukt i huvudet.
1: Ja.
0: Det skulle vara helt.
1: Det är vanligt. Ju jobbigt. Exakt. Det vill man inte tänka på.
0: Alltså det blir mera berättelser, mera vad den gången var det nära.
1: Ja, exakt. Men det är för att det är minst lika jobbigt. Alltså där i stunden.
0: Ja, det,
1: man har
0: ju
1: ändå försovit sig.
0: Ångesten är samma.
1: Ja.
0: En lyssnare skriver in: min mest galna försovning var det jag vaknar 5:47, börjar klockan 6 och jobbet är 5 kilometer bort. Men jag hann till och med klä på mig arbetskläderna och stämpla in i tid.
1: Vi ska inte fråga vad hastighetsmätaren låg.
0: Nej, exakt. Det är sådär. Det får vara mellan denna lyssnare, yep, och vår herre.

0: Oskar Lindros har vi här, Love is for Losers, vi på Extrem Morgon med Joel och Miranda.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare svensk film.

0: Slater var det där med Dance. Jag skulle vilja att du kollar, vet du var Vilmans strand är?
1: Jag tror det.
0: Du får kolla upp på en karta.
1: Jag vill sätta Vilmans strand väst. Nej. Jag vill säga att Vilmans strand är västerut, men det kanske...
0: Oj, nej. Nej,
1: det är österut.
0: Ja, det är det.
1: Aj då.
0: Nu vet du ungefär vad det är på en karta.
1: Ja.
0: Och så säger jag vad Beata har skrivit in i chatten på arenan.
1: Ja.
0: En gång ska jag ta tåget från Helsingfors till Vilmans strand. Jag somnar i tåget och vaknar i Kides. Och så får du kolla var Kides är. Det är långt upp på östra gränsen.
1: Det är en bra bit ifrån Vilmans strand, är det.
0: Vi har ju snackat om min försovning, att jag försov mig i morse. Så pass att jag kommer med nöd och näppe hit. Och att det just liksom, nej, det där händer oftast på morgnar.
1: Ja.
0: Men jag tycker att man också har hört en hel del om dagsmåkor, eller låt mig säga kvällsmåkor.
1: Ja.
0: Att somna på bussen, så att säga. Det har ju folk, det har aldrig hänt mig.
1: Nej, inte.
0: Alltså man ska vara på väg hem från någon fest eller någonting på en buss och missa sin hållpar. Och det är jag nog nöjd med. Det är bra så.
1: Just när jag har åkt den här sträckan Helsingfors, Jeppis Helsingfors.
0: Mm.
1: Jag kan sällan sova på tåget från Helsingfors till Jeppis.
0: Ja, precis.
1: För man är rädd
0: en
1: för...
0: En hållpade Rovaniemi. Med den andra vägen så...
1: Då är det lugnt.
0: Någon kommer ju väcka en till och med.
1: Ja, exakt.
0: Alltså man kan till och med räkna med att om jag somnar och sover då vi kommer rulla in i Helsingfors, så då kommer någon vara sådär, hej, kan du...
1: Vi är framme nu.
0: Kan du sova på tåg och sånt?
1: Som sagt, ner. Ja.
0: Ja, men på riktigt.
1: Jag kan inte sova ordentligt. Kanske att man sådär låter sig blunda lite ibland, men sen är det nog sådär nej.
0: Ja.
1: Nej.
0: Är vi parkade nu?
1: Ja. Jag vet inte.

0: The Neighborhood med Hula Girl. Klockan är 07.28 denna tisdag morgon. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det var den första halvtimmen av vår sittning här. Hur blir resten?
1: Hör du, det ska vi ta reda på nu.
0: Vad har vi för kort att spå i idag?
1: Det är tisdag. Och tisdag betyder fiskkort.
0: Ja!
1: For one time and one last only. Nu ska vi se om jag...
0: Yeah. Bridge.
1: Aha. Like a bridge over troubled water. Kommer jag här med min kortpacke med fisk på. I vanlig ordning hade det blivit dags för mig att spå dagen så att Svensk-Finland vet vad vi har att vänta oss.
0: Det finns ju en ganska liten, men det finns ju en risk att plocka samma kort igen ur de här packerna.
1: Gör det ju.
0: Jag har inte stängt på det nu, men vi har väl dragit tre fiskar.
1: Nja.
0: Eller till och med två bara.
1: Vad, två fiskar? Det har vi har fler.
0: Har vi haft med oss fiskarna hela tiden?
1: Ja. Det är fyra, vi har dragit fyra fiskar.
0: Så där är det femte kortet
1: vi drar. Det
0: blir närmare och närmare sannolikt att börja dra.
1: Så vet du vad, men det sagt, jag har inte, nu har jag blandat några gånger.
0: Ja.
1: Så ja. Inget spåeri utan mitt glitter. Ja, jag har sagt.
0: Ja.
1: Så jag drar det översta kortet. Vi kommer få ett spelkort, ett land, en färg, vad man nu vill kalla det. Men även en fisk.
0: Ja.
1: Det är mest fisken vi har kollat på i ärlighetens
0: namn. Herregud, ja. Jo. Men spelkort har olika laddning också.
1: Absolut. Dagens kort blir...
0: Hur blir det? Alltid så.
1: Igen, okej, okay, alltså vi...
0: Alltid sådär.
1: Alltid sådär. Men jag kan inte hjälpa...
0: Nej.
1: Alltså, tjejen älskar djur. Tjejen älskar fisk, hon älskar fågel. Hon älskar mitt emellan. Vi har klöverkung.
0: Okay.
1: Och kan du gissa vad klöverkung...
0: Kul!
1: Vad tror du?
0: Spadekung är ju gädda. Så klöver...
1: Nej. Spadekung var braxen.
0: Jaha, var det så? Det minnes du. Jag tänkte mera på viben av fiskarna. Om spadekung är braxen, kanske klöverkung är nabborre.
1: Det är det inte. Klöverkung är ju en gös, såklart.
0: Jaha.
1: Det är gösen.
0: Vad har vi på koha?
1: Stizostedion Lucio Perca. Det var
0: Stizostedion
1: Lucio Perca.
0: Jo.
1: Inget dåligt latinskt namn.
0: Går inte av för hackor.
1: På den Pike Perch.
0: Ja, just det. Pike Perch, ja.
1: Det, alltså en gös... gösen är också väldigt fiskig fisk, skulle jag säga.
0: Ja, den är också, alltså, man äter ju den på restaurang också.
1: Ja!
0: Tycker det är koha hela tiden på
1: den restaurang. Kan bli ganska stor, 2-4 kilo. Nej, mer tror jag väl. Det känns som en underdrift. Tycker du kan bli större än vad du tror? Exakt, det känner jag.
0: Gösen har en långsträckt kropp med en längd på upp till 130 centimeter och en vikt upp till 20 kilogram.
1: Det, exakt, jag vet inte vad det är för siffror jag ser.
0: Det är big boy.
1: Det är en big boy.
0: Ska nog vara klöverkung, ja.
1: Big day. Det är ju klöverkung, det är verkligen king dag, stor, känd tyngden av dagen.
0: Max 23 år.
1: Oj, max 23 år.
0: Men det är ändå högt.
1: Där pajkar den, haha.
0: Vad tar jag den då?
1: Hörni, det blir en big day.
0: Kraftfull
1: dag, ja.
0: Klöverkung är ju ändå också, har någon slags ödmjuk attityd.
1: Också klöver. Igår så hittade jag inte en, inte två, inte tre, inte fyra. Jag hittade fem fyrklövrar. Jag och min kompis.
0: Det är faktiskt sjukt, men då får de också att tappa sin effekt genast.
1: Lite grann, men hej, men sen idag drar jag ett klöverkort. Vi har tur på riktigt. Vi har turen på vår sida. Det blir en kingig, tung dag. Alltså en tung dag.
0: Yeah.
1: En tung dag. Det, yes.
0: Ni hörde spå dag, men det blir en jättetung dag.
1: Det blir en tung, men på ett bra, inte liksom tung, tung som dag. Vi, det, blir, ja. Det känns tungt.
0: Nej, precis, det blir en tung dag.
1: Nej.

0: Styles, Dance No More, och Miranda har talat. Det kommer bli en tung dag.
1: Tung
0: dag. Om man ska läsa det stockholmskt.
1: En sån, tung dag. Med,
0: fan, tung du är.
1: Tung du är.
0: En sån. En,
1: känn tyngden av gösen.
0: Mm.
1: Vikten av gösen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det blir mer svårt att åka hela tiden.
1: Eller det är liksom, det pikar nu.
0: Ja.
1: Det pikar.
0: Det blir både en tung dag som häftig, cool, va?
1: Ja.
0: Och det här är peak.
1: Ja.
0: Vad? Life?
1: Peak life. Peak, pike, det pike vecka.
0: Mm.
1: Pike dag.
0: Det är ganska lite matska att gå på för en vanlig medborgare där.
1: Vad säger Strömsö här om peak, om gösen? En läcker rovfisk. Hej.
0: Idag blir det en läcker rovfisk. Vad? En rovfisk är aggressiv. Go get it.
1: Rar.
0: En tung dag.
1: Du
0: pikar. Go
1: du
0: get it.
1: Pikar. Du
0: är king eller queen.
1: Pike. Är inte det också något sånt det känns som att det är något sånt trick du kan göra. En pike.
0: Ah, ja, just
1: pike.
0: Det.
1: Nej. Det är pipe.
0: Det är pipe.
1: Det är pipe.
0: Ja, det var pipe.
1: Det var pipe.

0: poppens drottning Madonna Danceteria.
1: Okej, vi ska alldeles strax lämna dem här. Ska alldeles strax gå vidare från de här
0: fiskarna. Ljus är det svår att ta på uppstuds.
1: Den är svår.
0: Den lök man måste skala lite.
1: Det är också en, bara så här, det är en otroligt vanlig fisk på något sätt.
0: Ja, visst.
1: Det är en fisk. Men jag bara börjar läsa på här lite nu och så lärde jag mig att gösen är Nylands landskapsfisk.
0: Jaha.
1: Alltså landskapet vi befinner oss i just nu.
0: Ja. Inte alla, men vi.
1: Nej, men vi, jag sa du och jag.
0: Ja.
1: Förlåt alla andra i Finland. Förlåt alla andra i Finland. Ja. Nu var jag sådär självupptagen igen.
0: Kan man alltså dra upp den här?
1: Det kan man. Ja, finns i Östersjön, ja, obviously. Men ja. Då i Bottenbäckena.
0: Är det därför den alltid är på restauranger som jag går till? För att det är local fisk?
1: Det låter rimligt, ja.
0: Så vad tänker du att det betyder?
1: Jag vet inte, är det liksom att det blir en nu blir det liksom också då alltså tydligen någon sorts stereotyp finlandssvensk då.
0: Ah, att du ska liksom... Gösen är en gummipitt.
1: Nej, men typ, det känns ju så. Right?
0: Den ring åt...
1: Gösen fick en segelbåt när den föddes.
0: Det är en ringtrea liksom.
1: Ja, precis.
0: Jag är gösen. Ja, just det.
1: Heja, bad.
0: Vad säger det om dagen då?
1: Ja, du gå och spendera pappas pengar kanske.
0: Ja, gör det. Gud vad skönt, det ska vara nice. Kai har vi här med gelateria.

0: Jag ska vara en av de fyra ryttarna av undergången och berätta att... vilka var de fyra ryttarna?
1: Det vet inte jag.
0: Var inte ena döden och andra var...
1: Säkert.
0: Svält och whatever.
1: Jaha, ja.
0: Det är någon sån mytologi. Jag minns inte, jag landar inte alls i det där. Skitsamma, men jag ska i alla fall komma dåliga nyheter.
1: Du ska vara någon av dem.
0: Ja, och jag ska... Jag pratade om det att... folk har kommit tillbaka från semestern. Det var ju igår då, som de flesta gjorde det.
1: Yep.
0: Och det rullar sakta in med livet tillbaka.
1: Mm.
0: Hösten. Jag sa att den inte har kommit den där back to school-känslan i stan.
1: Nej.
0: Igår. Idag hade den det.
1: Idag var den.
0: Nu, jag lovar att jag ska berätta när den infinner sig.
1: Ja, det gick fort.
0: Den har infunnit sig. Det gick fort, ja. Folk kom tillbaka från jobbet och då har de inte liksom ork med någon mera sommar.
1: Nej.
0: Den där känslan finns i stan nu. Jag ser folk med actual ryggsäckar.
1: Mm.
0: Vet du.
1: Mm.
0: Och i chatten pratar de om att nu ska ungarna börja i dagis och man börjar liksom rodda igång det där livet.
1: Det var också lite dimmigt.
0: Ja, vedre vet. Mm. Det här betyder ju inte att sommaren är slut.
1: Nej.
0: Det betyder bara att hösten är här.
1: Mm. Ja.
0: Och det finns en overlap-period för oss i anstående.
1: De fyra ryttarna var den vita ryttaren, segraren, den röda ryttaren, kriget, den svarta ryttaren, svälten, den gulbleke ryttaren, döden. Så vilken känner du att du...
0: gulbleke eller svälten.
1: Eller svälten.
0: Ja.
1: Död eller svält?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Det blir död eller
0: svält. Det blir väl det, ja.
1: Ja.
0: Segraren är jag fan inte, jag kommer berätta att hösten är här.
1: Ja.
0: Eller?
1: Nej, men det kan ju vara en seger på sitt sätt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det kan det inte.
1: Nej.
0: Det är ganska synkat.
1: Okay.
0: Så nu, bara så ni vet, nu är det back to school här. Det har en sval känsla i kroppen. Den är känslan av att man ska köpa en kalender och en penal.
1: Exakt, så vad betyder det?
0: Det betyder Girl New Year är bara någon vecka ifrån oss.
1: It's time!
0: It's time! Och det är din favorithögtid då igen.
1: Ja, men
0: så
1: det
0: kommer det med någonting gott.
1: Ja.
0: Förändring i luften är vad jag försöker prata om här. Är man dålig med förändring överlag? Många är det. Så,
1: you're looking at her.
0: Ja.
1: Vilket är ironiskt, men...
0: Men då måste man kanske... Tricka är väl att fira det då.
1: Ja.
0: Som Girl New Year är att man inte fixar att det bara ska rivas ur sin semester eller sin sommar. Så man måste liksom göra en ritual av det. Det kanske är hur man löser det.
1: Sen är det väl det här också, vi pratade om födelsedagar igår.
0: Ja.
1: Och jag fyller ju år under det girliga nyåret. Tjejerna säger nyår. Så det är svårt att inte säga att orsaken till att jag tycker så mycket om höst ändå har någonting
0: har
1: att göra med månad. Att jag har födelsedag
0: i
1: september.
0: September.
1: September.
0: Ja, så det är en sån personlig vinkel på det. Hur får ni från back to school till apokalypsens fyra ryttare, eller missar jag något? helt ärligt, jag trodde att apokalypsens ryttare skulle ha någon sån komma med dåliga nyheter vibe, men det var bara svält och död. Jag trodde att någon av dem var lite mer chill.
1: Det går fort i hockey.
0: Ja, det gör det. Häng med!
1: Ja!

another of 54 Ultra. Talk to you.

0: Jack Harlow, First Class. The lyrics på den här. I've been a G. Mm-hmm. I've been a G. Mm-hmm. Throw up the L. Sex in the A. M. O. R. U. O. U. S. Yeah. Så det går, I've been a G. L. A. M. O. R. O. U. S. Glamorous.
1: Yeah.
0: Stavar de ut.
1: Yeah.
0: Det är inte vad låten heter, den heter First Class.
1: Den heter First Class.
0: Men de stavar ut Glamorous i den där refrängen.
1: Yeah.
0: En lite kul lyric device.
1: Gillar Jack Harlow.
0: Ja visst, det där svängde ju riktigt duktigt.
1: Gullig kille.
0: Hörrni, nu lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. Klockan är 8:02. Där! Så alldeles snart ska vi få lite nyheter, men häng kvar på kanalen. Vi sitter ju här med dig till 11:00 och hör av dig på WhatsApp. Det gör ni redan på 044-28-00-180. Så finns det ju en stream på arenan också. Kan titta på oss, chatta med oss, prata med andra där också.
1: Ja.
0: Mm.

0: Tate McRae, Greedy var det där. God morgon Annika.
1: God morgon.
0: Annika kom in i studion, så det betyder ju att vi ska få nyheter nu då klockan har blivit 8.
2: Extrem nyheter.
1: En person har skadats allvarligt efter en explosion i en lägenhet i Vasa natten till tisdagen. Explosionen inträffade i en bostad på översta våningen i ett flervåningshus och följdes av en brand som räddningstjänsten nog snabbt fick under kontroll. Omkring 20 personer evakuerades från de två trappuppgångarna i byggnaden. De flesta har nu kunnat återvända hem, men 4 lägenheter är tills vidare obeboeliga och de boende har ordnats tillfälligt boende. Den skadade personen var ensam i lägenheten där explosionen inträffa och har nu förts till sjukhus. Polisen och räddningstjänsten utreder orsaken till explosionen.
0: Aj, så vi vet inte vad det är som har exploderat.
3: Just det.
0: Ja, okay.
1: 3 danska tonåringar har häktats måndag kväll misstänkta för att ha planerat ett terrorattentat mot en skola i Farvskorvs kommun på Jylland i Danmark. Det rapporterar danska TV2. De misstänkta är 2 16-åringar och en 15-åring. Enligt dansk polis innehöll tonåringars planer att döda och skada flera personer med knivar och sprängladdningar. Polisen grep de 3 på måndagen innan planerna hann verkställas. Enligt danska medier ska de misstänkta ha använt meddelandetjänsterna Discord och Telegram för att diskutera attacken. De häktades senare under dagen och den lagstiftning som används för de misstänkta, den som används är de för misstänkta för terrorbrott. Myndigheterna uppger att de här misstänkta inte bor i den kommun där den här skolan ligger och att motivet fortfarande är oklart. Polisen bedömer i nuläget att ingen ytterligare person ska vara inblandad i planeringarna. Och de 3 tonåringarna nekar än så länge till brott. Det ostadiga vädret fortsätter i Finland idag. Enligt Yles meteorolog väntas regn och regnskurar främst i Lappland, medan enstaka skurar också kan förekomma i de mer södra delarna av landet. Vinden tilltar under dagen, särskilt i mellersta Finland. På de flesta håll stannar temperaturen under 20 grader, medan i södra Finland kan det lokalt vara lite varmare.
0: Tusen tack för detta. Var hittar man mera nyheter?
1: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack ska du ha. Mera nyheter om en timme här i Extrem Morgon också.

ingen älskar metalmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metalmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Tanja Von, vad gör jag nu? Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. Klockan är 8:10. God morgon.
1: God morgon. Då när du och din sambo träffades, eller liksom egentligen före det också, mm-hmm. för den delen, när du har dejtat så att säga, yeah. Kände du att det var viktigt för dig då att ni liksom att den du träffar klickar, att du klickar med den personen på ett intellektuellt plan, vet du, att, och att man har samma värderingar, alltså den delen av attraktion som växer fram genom att man pratar med varandra.
0: Ja.
1: Kände du att det var en viktig del i...
0: Jag vet inte om jag kände det då. Jag känner det nu. Det är viktigt för mig nu. Jag tror att då, i just den situationen, eftersom du ändå oberopar 11 år tillbaka.
1: Ja, okej.
0: Då kanske inte var lika stor skillnad. Då hade jag bara tur.
1: Ja, okej.
0: Okay. Jag tror att det är mera... Jag tror att det är mer, alltså den här första anblicken är jag inte nödvändigtvis så brydd i det där. Ja. För jag försöker också att inte läsa boken allt för mycket efter pärmen. Jag menar inte att min sambo ser dum ut. Men det är lätt att vara sådär, ja, det där är en sån och det där är en sån. Och de är inte attraherade av eftersom, ja. Eftersom det där är så cerebralt. Så man istället, ja, men sen har vi varit ihop i 11 år också. Mm. Och det har med det där att göra.
1: Ja, alltså för jag tror ändå, för min del så tror jag, det ligger ju mycket i attraktion. Eller det är en viktig bit, är ju ändå att man liksom klickar. Mer än bara det här att liksom... det fysiska, jag är fysiskt attraherad av dig, liksom, ja. Att du ser bra ut. Att ofta så kan det ju hända att en person kan vara snygg, man kan tycka att den är objektivt ser bra ut, man kan bli attraherad av den. Personen öppnar munnen och så känner man...
0: Ja, jo, nej, men då tappar jag.
1: Ja. Precis. Well,
0: ja.
1: det är exakt det här så har SVT nu bestämt att göra TV av.
0: Ja.
1: I sitt nya,
0: Love is blind.
1: I sitt nya datingprogram Silent Attraction.
0: Ja, precis. Ja, just det. Så inte man kan säga något dumt och förstöra det.
1: Nej, jag älskar... ja, egentligen. Jag älskar den här beskrivningen av Aftonbladet. Inte ett enda ord får jappas i den nya datingserien där singlar möts för att lära känna varandra. Vad de inte vet är att de står långt ifrån varandra när det gäller värderingar och politiska åsikter.
0: Ja, så de dessutom planterar sådana... konträra.
1: Det är det jag inte vet, men det får ju, Aftonbladet får det ju låta verkligen som att det kommer vara enbart högerextremer och vänsterextremer, ja. Med typ. Och I guess det är väl liksom det här som den här serien ska utforska, just det att utmana folks bild av dating och det här att enbart träffa såna som är liksom har exakt den världsbilden som man själv har. Och så vidare.
0: Komma ut ur bubblan lite.
1: Ja, exakt. Och yes. det är ju intressant koncept.
0: Det är det. Det är ett bra experiment.
1: Väldigt bra experiment. Men jag känner ändå, det är ju nog recipe för potentiell disaster. Och jag kommer sitta bänkad.
0: Du gillar upplägget, ja.
1: Nej, jag gillar ju reality.
0: Ja, precis. Och det där är reality.
1: Jag gillar reality, jag gillar en god dating reality. Så i oktober är det jag som är bänkad.
0: Jag tycker att det där experimentet inte bara är sådär, skulle de här tycka att varandra är heta om de skulle veta, om inte de skulle bry sig om varandras politik. Men också, jag tycker hur utseende och folk ser ut och vad man attraheras av och någon annan ser ut är mer än bara den där het.
1: Ja.
0: Det är också, den där är snäll, han ser empatisk ut.
1: Ja.
0: Han har fina ögon, han röstar säkert som jag.
1: Absolut.
0: Jag tror det är också det att man blir lurad av det yttre för att just använda den där sapi och det där, vi kommer säkert överens.
1: Yep. Och sen visade det sig att...
0: Ja, det är mera lömskt. Jag menar att det är mera lömskt än vad det verkar.
1: Exakt, men sen kanske det funkar ändå. Who knows? Ja. We'll see.
0: We will see.

0: Igår pratade vi om gång.
1: Jo, tack.
0: I den olympiska idrotten.
1: Yep.
0: Så pass att vi beslöt att hålla ett race i kontoret. Vilket jag vann.
1: Det gjorde du, och oj vilken vinst. Det var, jag känner att det kändes som att det var viktigt.
0: Ja.
1: Det var otroligt viktigt för dig att vinna.
0: Det borde vara uppe ännu. Man hinner ändå titta den på det några timmar
1: finns
0: på stories.
1: På story.
0: En ganska dålig vinnare var jag igår. Jag vill börja med att be om ursäkt för det.
1: Nej, vet du vad? Det är helt lugnt. Jag förväntar mig absolut inget annat.
0: Jag förväntar mig bättre av mig själv.
1: Du gjorde det.
0: Jag brukar tänka att jag både en bra vinnare och en bra förlorare.
1: Nej, vet du vad? Jag ska vara helt ärlig. Jag blev lite förvånad faktiskt.
0: Ja.
1: Över att det var inget...
0: Det var som hånfull.
1: Nej, inte hånfull, men det var liksom bara... Det var inte en uns av överdrift heller. Utan det där var genuint.
0: Ja.
1: Det kom genuint från hjärtat.
0: Kanske var länge sedan jag fick en win liksom, men jag behövde det mycket. Du var en god förlorare.
1: Ja, tackar.
0: Det har vi också på video.
1: Det har vi, exakt.
0: Så det köttar du bra. Det vet jag att jag är. Alltså jag är ofta en god förlorare.
1: Mm.
0: Vinna har jag gjort så lite att jag har sällan...
1: Ja, men jag är ju lite samma, jag brukar ju säga det. Jag kör mitt eget race.
0: Ja.
1: Helt enkelt.
0: Jag skulle vilja lyfta när man är både en dålig förlorare, en dålig vinnare och en dålig deltagare. USA:s president Donald J. Trump.
1: Oj. What a segue.
0: Ja, har skrivit på sin truth. Han har skrivit en truth.
1: No.
0: Som lyder så här, jag läser upp den ordagrant.
1: Sanningen.
0: The winning shot at the Bedminster Club Championship. Det här är alltså, han laddade upp en video där han slår ett golfslag, en chip mot green.
1: Ja.
0: Thank you very much to all of you who participated.
1: Yes.
0: I won with a score of 70 and I'm so honored in that. Unlike the rest of the field, I'm given very little time to practice because I'm focused on many other things. It's called talent and I have it and they don't. President Donald J. Trump.
1: Alltså det är som om Homer Simpson skulle ha skrivit det där. I'm number one. I'm number.
0: Jag tycker helt ärligt.
1: You're number two.
0: Homer är mer ödmjuk.
1: Ja, nästan.
0: Han trycker ju ner sitt motstånd och han har gjort någon slags tävling i den här Bedminster Club Championship i någon ålderskategori, tror jag.
1: Men han försöker ju också så där humbla sig själv lite. Att bara,
0: I am honored in that.
1: Och att jag har faktiskt inte övat så mycket. De andra har övat mer. Men jag hinner inte.
0: Jag hinner inte.
1: För jag är president.
0: Sen finns det finns alltså böcker skrivna om hur han fuskar på golfplanen.
1: Vet du, det ante mig.
0: Caddies på olika på någon klubb kallar Trump för Pelé för han sparkar bollen så mycket var den ligger så att den ska ligga bättre. Det finns många uttal, folk som är vokala kring det där.
1: Ja.
0: Så har vi då en person som både förlorar dåligt, vinner dåligt och deltar dåligt. Alltså fuskar. Det är såklart värre. Men om vilken skulle du hellre ta av de tre?
1: Oj, det är svårt. Då vinner man kanske nästan hellre dåligt. Eller?
0: Jag tycker det också.
1: Ja, man vinner hellre dåligt.
0: Förlora dåligt är så jäkla okänt.
1: Ja.
0: Och delta dåligt är inte ens kul.
1: Om man vinner dåligt, då har man ju ändå vunnit.
0: Ja, då har man ju någon slags orsak. Så summa summarum, jag gjorde exakt rätt igår.
1: Grattis, Donald Trump.
0: Nej!

0: it ever say? Olivia Rodrigo, Stupid Song. Extremo. Snacka om Donald Trumps skrytiga vinst på en golfklubb som heter Bedminster Club, där de har haft ett championship och han har vunnit i två kategorier, varav båda är någon slags världens äldsta män-kategorier.
1: Han är ju helt otrolig, den här mannen.
0: Han är ju 80 år gammal.
1: Ja. En sån vinst.
0: Och han skriver om att på sin truth då, att han har inte haft något tid att öva till skillnad från alla andra som han har tävlat mot. Det har han väl ingen aning om. Och han är fokuserad på annat, och det heter talang. Det kallas talang. Jag har det, de har inte. Det är ett riktigt snyggt golfslag, den här videon.
1: Okay.
0: Det är faktiskt väl utfört.
1: Det är det.
0: För jag kallar honom en fuskare här, och det har jag belägg för. Det finns utsagor om att han fuskar ofta på golfplanen. Just sparkar runt bollen för att få ett bättre lie, som det heter, alltså ställe att slå från. Men det här golfslaget som finns på video här, där, som han skryter om, är helt enkelt skitsnyggt. Han får jättebra skruv på bollen, och den stannar en meter från flaggan.
1: Ja, det är snyggt.
0: Ja, förtas ju av...
1: Ja, det är han.
0: Då han
1: liksom
0: öppnar munnen liksom. Ja.
1: Det är synd.
0: Så,
1: att han förstör ju lite för sig själv.
0: Jo, han gör det.
1: Inte så lite heller.
0: Och framförallt tycker jag att vad som förtar det sådär på riktigt är, det här har jag tyckt länge, kanske framförallt angående typ att utvecklas inom musik, att, på sitt instrument. Han skriver just om talang. It's called talent.
1: Look it up.
0: And I have it, and they don't. President Donald J. Trump.
1: Boom.
0: Varför skulle du göra det bättre för honom att det heter talang?
1: Nej.
0: Inte alltid det coolaste när någon har jobbat för det?
1: Absolut.
0: Tänk om man skulle säga, det här är jag har inte hunnit på länge, men det slitet jag har lagt ner har lett till att jag ändå kan göra det här.
1: Ja.
0: Det ska vara något. Men han säger att jag övar aldrig, och så lyckas jag bara med det här. Vems bedrift är det då? Pratar han om tur?
1: Ja, tydligen. Ja.
0: Jag har aldrig förstått det där att man ska prata om talang, eller att du har så mycket talang ska vara en komplimang. Vitsen vad du har slepat och slitit för det här är en komplimang. Jag märker att du har kämpat med det och det har gett resultat.
1: Nej, alltså
0: bra jobbat.
1: Ja, i och för sig. Om man talar om talang, då är det ju mer liksom att man kanske kan vara lite avundsjuk nästan på att någon, oj, vitsi vad lätt eller du har för det här.
0: Du har fallenhet för
1: ja,
0: det.
1: Ja, precis. Nu är ju det en komplimang ändå också på sitt sätt.
0: Men
1: jag håller med dig.
0: Ut, talang utan att öva är ingenting.
1: Nej.
0: Och det är exakt vad han skriver att
1: han
0: har. Men du har talang och du har fallenhet för det här och du har förvaltat det väl.
1: Ja.
0: Det är komplimangen.
1: Absolut.
0: Men han är så bokstavligen att han har bara talang och han gör ingenting med den och så går det bara bra.
1: Exakt. Jag är bara bäst, jag är här och jag äger.
0: Vem ska vi imponeras av här?
1: Nej.

0: alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta typ första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.

0: Klockan är 20 minuter före 9 och vi ska utsättas för ett quiz. Extrem. Inte av vem som helst. Det börjar, ni som tittar på videostreamen har redan sett det här och reagerat. Vi har Fanny Lundin i studion.
1: Hej! Hey.
0: God morgon!
1: Oj, ja, det är länge sedan jag var här.
0: Ja.
1: Över ett år sedan, ja. Tror jag.
0: Herregud.
1: Nej, jag har ju varit här och hälsat på, herregud. Jag har blivit dement också. Jag har varit här flera gånger.
0: Så det är ditt liv.
1: Men nu är jag på riktigt tillbaka på jobb.
0: Nu är du på riktigt tillbaka.
1: Ja.
0: Hur är läget, Fanny? Det undrar ju folk.
1: Det är bra. Jag hade min första dag igår. Och, alltså, det var ju roligt att vara här. Men sen så fort som någon tog på tal, fråga hur känns det? Så blev mina ögon helt blöta. Ja, och jag var helt livfärdig.
0: Oh, ja.
1: Men det känns nog bra.
0: Okej.
1: Okay. Men fråga inte. Men det är roligt. Roligt att vara här och roligt att säga att det är nu, alltså, att det ännu finns kvar våra lyssnare från när jag gjorde alltså Extrem morgon i många år för de som inte har känner till mig.
0: Det, nej men det gör de.
1: Ja men nu finns det säkert nya lyssnare som har kommit på under det här året.
0: Ja, lägga på radio.
1: Ja, men jag är ju här för att dra ett quiz åt er för jag är nu en producent.
0: Ja, det ser
1: jag. Jag är liksom Malin har ju varit här och dragit sökhistorik quiz.
0: Märta och Malin, ja.
1: Märta
2: och Simon, första
0: gången faktiskt.
2: Det här är, vad är det, fjärde personen.
0: Någon slags fosterbarn som
2: ja, vi bara kastas
0: runt. Ja, kastas till olika föräldrar här.
1: Ja, och det går ju alltså ut på att jag har sökt på grejer, googlat grejer förra veckan. Och sen så har jag gått tillbaka och kollat vad det har varit. Och baserat på mina sökningar så har jag skrivit fem stycken frågor till er.
0: Jättebra.
1: Och jag vill nu att ni ska, det ska bli riktigt bra tävling, liksom. Att ni ska hata varandra.
0: Oh.
1: Så jag vill alltså att ni ska ropa namn när ni vet svaret på.
2: Nej.
0: Oh, wow.
2: Oh, no. Okay.
1: Den första som svarar får poäng. Ni får inte båda poäng liksom, om ni svarar rätt. Utan det är den första som får poängen.
0: Okej.
2: Okay.
0: Kom in med ny fart. I love it. Okay.
2: Jag fick puls direkt.
1: Har vi någon musik som vi kan sätta på? Okej, okay, bra. Så får vi ställa.
2: Okej, bort med stolen.
1: Yes, vad har jag sökt på den här veckan? Baserat på det så har jag skrivit fem stycken frågor som Miranda och Joel ska svara på. Ropa era namn när ni vet rätt svar.
0: Wow. Wow.
1: Okej. Och den första frågan. På veckoslutet så stod vi och grillade och då var det någon som utbrast någonting som Gandalf har sagt i Sagan om ringen-filmerna. Jag har ett ljudklipp här och jag vill veta vad är det som är censurerat i det här klippet? Mm. Wielder of the flame of honor. Dark fire will never fail you. Flame of Gandalf ropar alltså flame of någonting. Och vad är det? Vad är det han ropar? Flame of... Det här är sån här Sagan och ringen nördar som ropar där. Det är typ you shall not pass och sen flame of... Vad?
0: Joel.
1: Ja.
0: Det här kommer vara någonting stil med Mizindril.
1: Mizindril.
0: Isindul.
1: Nej, det var inte. Det var inte liksom något där nära Miranda. Har du kan ju gissa fritt.
2: Nej men för jag vet att jag kommer inte komma på det. Det är någon så här flame of det är
1: okej.
2: Fan vad
0: svårt.
1: Kanske det var svårt. Kanske det var jag som hörde.
0: Det här vill jag jättemycket veta.
1: Och det kan hända nu spelar jag upp facit och det kan hända att ni inte ändå ens uppfattar vad det är på riktigt som de ropar. Eller som de ropar, Gandalf ropar. Här har vi. Wielder the flame of honor. Klippte med lite för mycket.
0: Flame of Uldun.
1: Nej, det är just det för att han ropar Flame of Uldun. Och sen så var jag såhär, vad ropar Udon nudlar? Vad är det? Så därför googlar jag det sen.
0: Ja.
1: Vad är det? Flame of, vad ropar? Men det är Flame of Anor och sen Flame of Uldun. Och ja, Uldun är väl typ såhär satan.
0: Ja.
1: Okej,
0: okay,
1: bra.
0: Noll, bra googling.
1: Ja, 0-0. Okej, okay, den där första frågan tog 2 minuter. Det är bra, vi kör på snabbt. Okej, nu är det mer så här googlingar som jag gör ofta nu för tiden. När ska ett barn börja med täcke och dyna? vid vilken ålder ska ett barn börja med täcke och dyna?
2: Miranda. Mm. Två år.
0: Joel. Runt ett års ålder, men man ska lite, man kan fasa in det.
1: Oj, nej, nej, jag trycker på Gandalf. Joel får poängen. Det är alltså, vid ett år så kan man introducera en platt kudde och ett tunt täcke.
0: Let's go.
1: Inte ett megatäcke kanske, men ja, för det så kan de kvävas i det.
0: Så att det, ja, bra. Så gör inte.
1: 1-0 till Joel, och vi går vidare till fråga nummer 3. Vilket organ är påverkat om man har Graves sjukdom? Det är ett visst organ som påverkas av Graves sjukdom.
0: Joel, tarmen.
1: Det är fel svar.
2: Yes! Okej. Miranda. Mjälten.
0: Mjälten.
1: Det är också fel svar.
0: Spleen.
1: Graves sjukdom är, det är köldkörteln som producerar köldkörtelhormon. Mm-hmm. Och det här är då en autoimmun sjukdom, och jag hade väl ett skov av hypokondri.
0: Ja. Du måste inte förklara
2: det. Nej.
1: Jag förstår det, Maga. Okej, vad betyder, fråga nummer 4, det är alltså fortfarande 1-0. Vad betyder räckamiehen pastilli? Vad betyder lastbilschaufförens pastill, alltså räckamiehen pastilli?
2: Miranda, alltså bara rakt av. Nej, det kommer väl inte vara det här. Alltså rakt av den här, den där lilla asken som alltid ska finnas i handskfacket at all times.
1: Miranda,
2: i bilen.
1: Du är så oskyldig.
2: Jag visste att det inte är något sånt.
0: Joel, är inte typ amfetamin?
1: Det kan det bra vara. Det har flera betydelser.
2: Är det något med bajs igen eller?
1: Jo, det är bajs i kärten.
0: Ja! Det är ett kockelbär.
1: Men på finska.
0: Det visste jag. Shit.
1: När det blir bajs kvar liksom i håret i röven.
2: Jag visste att man ska alltid gå bajsvägen. Det är alltid något med shit.
0: Det räcker med en pastille förstås. Ja. Det har du googlat.
1: Jag vet inte vad lastbilschaufförerna tycker om det här. Är det en myt? Jag förstår ju att det är myt.
0: Ja,
1: de är ju alla där med pastill i kärten.
0: Och gå med på det. Ja, ja. Det är så. Det är så sådana sånt.
1: Lite fräckt. Ja, det är fortfarande 1-0 bara då till Joel. Och nu är det sista frågan.
2: Nej!
1: Du kan snygga till poängen, Miranda. Ja. Eller sen så tar Joel en riktig seger. Mm-hmm. Jag har ingen utslagsfråga. Okej. Gifta vid första ögonkastet i Sverige har en ny säsong som heter Gifta vid första ögonkastet XL. Vad är speciellt med det?
2: Miranda!
0: Oh, nej.
1: Miranda.
2: Okej, så det nya konceptet är det att det kommer vara fler par, och alla de här paren kommer att, de kommer liksom bo i samma hus.
1: Ni har pratat om det här, märker
2: jag. Nej, det är bara jag som är expert. Jag ska just det. De kommer bo i samma hus, de kommer träffas mer. Det kommer alltså bli mer som konceptet ser ut i till exempel Gift i första ögonkastet Australien. Så att det kommer bli mer drama, de kommer träffas, ha gemensamma middagar.
1: Oj, det var kort, förlåt.
0: Jag ska ha sagt att de är överviktiga.
1: Ja, men alltså det var ju det jag tänkte. Jag såg bara den här rubriken att det kommer en ny säsong XL.
0: Den heter XL.
1: Och så var jag såhär, vad vitsigt, Biggest Loser har liksom slutat för jättelänge sedan. Ska man ta tillbaka det här nu att man klumpar ihop
2: och så ska
1: folk
2: de
1: enligt kroppsstorlek? Och sen så googlade du det, och du har ju helt rätt. Jag behöver inte förklara det en gång till. Det är alltså fler deltagare, fler avsnitt. Yes. Men jag gjorde det här quizet på Mika, alltså min man. Mm. Och han svarade att antingen är de stora eller så har de extra stora snoppar.
0: Ja.
1: Så det kan man också tänka sig. Men 1-1 blev det. Fan vad surt, jag borde ha haft en utslagsfråga.
0: Ja, vet du, jag är ganska nöjd med 1-1 sista tävlingen för sommaren.
1: Ja, det är sant.
0: Det känns som ett
2: cirkel. Speciellt när det var lite mer spänning i det. Ropa sitt namn och grejer.
1: Ja. Bra! Jag tycker att ni köpte bra.
0: Det tycker jag också.
1: Eller, egentligen fick ni inte så hemskt många rätt, men jag har ju också googlat på de här sakerna som jag heller vet.
0: Ja, du visste inte heller.
1: Nej.
0: Tusen tack. Hej, tack för detta, och hej, vad kul att du är tillbaka.
1: Jätteroligt.
0: Och gänget i chatten tycker att det är så kul att du är tillbaka.
1: Vi hörs igen säkert.
0: Ja, det gör vi helt säkert.

0: allt.
1: Veronica Maggio, min vita kanin och lyssnar på Extrem morgon med Jul och Miranda. Och med dig så kommer vi sitta ända till klockan 11, så det är 2 timmar kvar här av... Ja, du vet.
0: Prat, ditten och datten.
1: Mera av detta.
0: Mera av det. Alltså, sån här härligt umgänge.
1: Ja, dessa genier. Och vill du höra av dig så är det ju faktiskt riktigt fritt fram. Luften är fri.
0: Gör det. Det är så trevligt när ni skriver in
1: era tankar. Nummer är 044-780-0180 till vår WhatsApp. Så finns det också en stream på arenan. Där kan gå att chatta också. Vi hade en Fanny Lundin här för några sekunder sedan, och det var ett kärt återseende. Där har chatten reagerat,
0: jo,
1: till exempel. Så gå in och snacka med oss om du har ärende, eller bara lyssna och njut. Det passar exakt
0: lika bra. För all del.
1: Ja, för all del. Vi ska spela lite musik och sen blir det nyheter här i kanalen, men inte för att vi säger god morgon.
0: God morgon.

0: LKN med Ring mig. Klockan har blivit 9 denna tisdag och Annika kom in i studion om vi ska få en nyhetsuppdatering.
1: Extrem nyheter.
2: En person har skadats allvarligt efter en explosion i en lägenhet i Vasa natten till tisdagen. Explosionen inträffade i en bostad på översta våningen i ett flervåningshus och följdes av en brand som räddningstjänsten snabbt fick under kontroll. Omkring 20 personer evakuerades från byggnadens 2 trappuppgångar eftersom att explosionen orsakade strukturella skador på huset. De flesta har kunnat nu återvända hem, men 4 lägenheter är tills vidare inte möjliga att bo i. Och för de drabbade hade ordnats tillfälligt boende. Den skadade personen var ensam i lägenheten där explosionen inträffade och har förts till sjukhus. Polisen och räddningstjänsten utreder orsaken till explosionen, men meddelar att de inte delar några detaljer just nu. EUs inrikesministrar samlas idag till ett extrainsatt videomöte för att diskutera den stora migrantvågen till den spanska enklaven Ceuta förra veckan. Finland representeras vid möte av inrikesminister Mari Rantanen. Inför möte har Rantanen sagt att hon stöder ett tillfälligt uteslutande av Spanien ur Schengen-samarbete. Uttalandet har dock fått kritik inom regeringen. SFPs ordförande Anders Alderkreutz betonar att det är Rantanens egen ståndpunkt och inte regeringens gemensamma linje. Även samlingspartiet har tagit avstånd från förslaget, medan Senjan Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra ställer sig bakom Rantanen. Mötet hålls efter att 22 EU-länder, däribland Finland, krävt att gemensamma åtgärder för att stärka unionens yttre gränser och motverka oreglerad migration tas i bruk. 2 personer har avlidit i delstaten Michigan i USA efter att ha smittats av parasiten cyklospora. Det handlar alltså om ett stort sjukdomsutbrott där tusentals har drabbats av kraftiga magsmärtor, diarré och kräkningar. De 2 avlidna hade ändå bakomliggande sjukdomar som tros ha förvärrats av den här infektionen och den uttorkning som den kan orsaka. Okay. Parasiten sprids via livsmedel som förorenats av mänsklig avföring. Och det som många av de insjuknade då alltså haft gemensamt är att de har ätit på snabbmatskedjan Taco Bell. Enligt den amerikanska hälsomyndigheten så tros smittan ha spridits via importerad spenat från Mexiko som då sen har serverats just på Taco Bell-restauranger i 5 delstater i USA. Sen början av maj har över 4000 fall av parasiten bekräftats och ytterligare tusentals misstänkta fall utreds ännu i 41 delstater. Samtidigt har hela den här diskussionen och utbrottet i sig lett till kritik mot president Donald Trumps nedskärningar inom den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC. Kritiker menar alltså att förändringarna har försvårat smittspårningen i just sådana här fall som det här. Under tiden har Taco Bell sett en tydlig minskning av antalet kunder.
0: Det kan man tänka sig, ja. Ja. Vad vet vi om den här cyklospora? Den är inte alltså, den är inte sådär dödlig per se, utan...
2: Det är just de här dödsfallen så har sen haft andra orsaker, ja. Även där bakom, som sen har lett till att den här parasiten har liksom varit...
0: Exakt.
2: ...tricken på i. Och vad heter det... Jag minns att vi pratade om det här redan någon gång i slutet av juni, kanske, ja. Eller riktigt början av juli, så att det har nu har det lite liksom spridit ut sig. Jag minns att då var det tal om några enstaka delstater.
0: Jo, det var det.
2: Men nu har det eskalerat och nu snackar vi liksom 40 delstater, 40 plus.
0: Wow.
2: Så att vi får se om de får koll på det här.
0: Ja, hoppeligen.
2: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, mera nyheter än om en timme.

0: Klockan är 12 minuter över 9. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon!
1: God morgon!
0: Nu laddar den här grejen här.
1: Se om det kommer igenom. Väntar vi.
0: Ja.
1: In your own time alltså.
2: Där!
0: Din favoritartist är Sam Fender, var det så?
1: Bland annat. En av flera, ja.
0: Har du sett honom live?
1: Jag har sett honom live.
0: Var?
1: På Way Out West i Göteborg.
0: Ja, i Finland någonsin?
1: Nej, men de kommer ju aldrig hit.
0: Exakt.
1: Men han känns som en artist som skulle kunna komma hit.
0: Han känns som en artist som skulle ta sig till Stockholm och vända om, tror jag.
1: Ja.
0: Det är min
1: målkänsla. Ja, det är det de gör.
0: Ja.
1: De kommer inte hit. Det är en sån omväg.
0: Finland är nog en sån jäkla ö som de där gånger. Det är bara liksom... Det lyckas komma till Stockholm och sen är det som att de inte orkar ses på båten.
1: Nähä.
0: Och då har de tagit sig till... Det är inte som att det är längre bort. Alltså, Stockholm är den långt borta från...
1: Mm.
0: Canada eller no, varifrån
1: jo, man kommer. Jo.
0: Varifrån är Sam Fender?
1: Han är från...
0: Britt?
1: Ja. Britt.
0: North
1: Shields.
0: Jaha, du visste var i Storbritannien.
1: Ja.
0: Yes. jag vet inte ens om min favoritartist ska vara. Kanske Robert Glasper. Han aldrig satt sin fot. Det är en pianist.
1: Okej, okay. Trevligt.
0: Jag tror inte han satt sin fot i Finland. Och lär inte göra det heller.
1: Nej.
0: Men Stockholm ska han kanske kunna venture till. Så det liksom börjar bli störande det där. Jag fick exakt samma känsla när jag läste om solförmörkelsen som kommer här i augusti nästa vecka.
1: Ja.
0: 12 augusti ska det vara en global solförmörkelse. Den ska synas starkt på Grönland, Island, norra Ryssland, Spanien och Portugal.
1: Ja.
0: Det är liksom där blir det så där full solförmörkelse. Ja. Och där pratade vi om då att månen kommer emellan solen och jorden och förmörkar den helt. Men inte helt på alla ställen förstås, för det är bollar i luften vi har att göra med.
1: Ja.
0: Så det kan ju inte täcka hela. De flesta delarna av jorden kommer få en så kallad partial solar eclipse.
1: Ja.
0: En delvis förmörkad sol.
1: Mm-hmm.
0: Och det gäller ju förstås oss det då.
1: Ja. Vi får den där partiella.
0: Ja, man skulle vilja få en full sån någon gång. Ja. Men icke.
1: Nej.
0: För våra favoritartister kommer aldrig till Finland.
1: Nej, de kommer inte till Finland. Men vet du vad? Då känner jag trevligt för Island. För dit åker ju ingen heller.
0: Nej, det gör de väl fan inte.
1: Så det ska de väl ha.
0: Ja, det ska de ha. På tal om att någonting är en ö.
1: Ja.
0: Så Island är det. Alltså, 12 augusti så kommer solen förmörkas. Vad står det här? Åbo kommer få störst förmörkelse i Finland.
1: Ja.
0: Eller obscuration, alltså täckning av solen. Det kommer börja typ klockan 8 på kvällen och hålla på i 53 minuter.
1: Ja.
0: Här i Helsingfors är det 79,64 procents täckning av solen. Börjar också 8 då.
1: Men det kommer väl också vara mulet den dagen,
0: ja,
1: säkert.
0: Det står här på den här sidan också. Det är liksom 69% cloud cover, växlande molnighet, lite regn.
1: Ja, bra.
0: Ja, nej, men inte det något ställe att se ett naturfenomen på det här. Inte. Och än en gång, precis som, alltså, man får inte se solförmörkelsen, man får inte se Sam Fender, man får inte se något.
1: Man får inte se Robert Glasper.
0: Nej, man får inte se Robert Glasper heller. Om man ska ändå skydda ögonen fast ändå är delvis täckning. Kanske ser man någonting. Kanske är det för måligt. Faktiskt kul med Island.
1: Det ska de ha.
0: Det stannar med mig det
1: tills
0: där. Du har helt rätt.
1: Tills dess får vi bara drömma.
0: Vi ger det till våra bröder i väst, det där.

0: Hör du, Joel? Hör du det där?
1: Nej.
0: Låter det inte lite som Juni heter?
1: Oh-oh. Oh, vad bra.
0: Välkommen tillbaka till Juni heter det. All right, vi hoppar rakt in i vanlig ordning. Så har jag nu hittat de tre största skopen i djurnyhetsvärlden.
1: Ja.
0: Okej, okay, jag kan rapportera att Nanduen Alex är på rymmen. Nanduen Alex har rymt från sin ägare och har nu varit försvunnen i flera dagar i trakten kring Blentarp i Skåne. En nandu är det som en strutsfågel.
1: Strutsfågel,
0: en strutsfågel, fast faktiskt så är det inte en strutsfågel, utan den är en helt egen. Det är liksom en nandufågel.
1: Det ser väldigt mycket ut som en...
0: Det ser ut som en struts och en emu. Ja. En emu. Det är den typen av...
1: Lendokuvuten lindo.
0: Mm, that kind of vibe. I alla fall, Alex, han är på rymmen.
1: Som i Skåne.
0: Ja, i Skåne.
1: Så Alex är på rummen.
0: Alex är på rummen i Blentarp.
1: I Blentarp.
0: I Blentarp. Och Blentarpsbon Linus, han har varit med och letat efter Alex efter att hans dotter skymtat fågeln när hon var ute och red. Och samtidigt som ägaren hoppas få hem Alex beskrivs hon, aha, hon, som både... Så, ja, Alex är ju unisex, absolut. Ja. Hon beskrivs som både vrålsnabb och svårfångad och dessutom särskilt förtjust i kanelgifflar.
1: Ja.
0: Una dig.
1: Una dig, Alex. Alex, du ska una dig.
0: Alex ska una dig.
1: Synd och slänga ju.
0: Ja. Så vi hoppas, jag ska försöka hålla er uppdaterade i huruvida Alex hittats eller inte.
1: Ja.
0: Det var nyhet nummer ett.
1: Ja.
0: Nyhet nummer två. Om du inte var rädd för späckhuggare tidigare, då kanske du är det efter att du har sett den här videon.
1: Det var den som du skickade
0: mig. Jag har delat den här videon för dig.
1: Orca rams into sunfish and shreds it to pieces. Mm. Kom jag bli olycklig om jag ser
0: det? Det är alltså en dykare som har lyckats filma då en späckhuggare simmar rakt in i en klumpfisk eller skolfisk. Kärt barn har två namn. Och den här fisken exploderar.
1: Ja.
0: Den alltså, på videon ser man då två späckhuggare och så kan man skymta den här klumpfisken. Och
1: what the fuck?
0: Japp. Och plötsligt så tar då alltså den här späckhuggaren, den tar fart och fullt rämmar solfisken. Och sen så ser man bara bitar av den kvar och hur de flyter runt. Vi kan härmed konstatera att späckhuggare är och förblir assholes.
1: The assholes of the sea.
0: Och som jag förstod det så forskare menar på att det här gör de literally for fun. De gör det för att det är kul.
1: Ja. De får någon njutning av det där. De får
0: också lite, det är också lite sorgligt med solfiskar, för jag har förstått som att det är alltså havets mest värdelösa fisk.
1: Ja.
0: För den kan inte simma. Den har ingen... Den literally bara flyter runt. Den kan inte röra sig själv. Det enda som den lever på, den tar sig bara runt med hjälp av havets eget svall.
1: Okej.
0: Okay. Den kan inte röra på sig själv och har knappt en hjärna. Så den vet liksom inte var den är någonstans.
1: Min sökmotor frågar, medade du Solf IK idrottsföreningen?
0: Vi har ingen rapport om späckhuggare som rammar in i Solf IK. Nä. Men
1: solfiske typ, eller så värdefull för havet är solfisken.
0: Men jag ska gräva i det också.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Sist och slutligen.
1: Uh-huh.
0: Calvin Bassey behöver kompisar.
1: Nope.
0: Det var inte jag, det var SVT.
1: Jo.
0: På en gård i Värmland så har Calvin Bassey fötts. Jag antar att det är så vi uttalar det. Och han var jätteliten och vägde bara 8 kilo. Det är litet för en kalv. Och blev utstött av sin mamma och resten av flocken för att han var väldigt udda. Sådär. Survival of the fittest, tyvärr.
1: Ja.
0: Han lever och han mår bra för att ägarna tog hand om honom. Och ha närt upp honom. Han har fått bli flaskmatad, så han är, liksom skulle bli större och starkare. Men så här, istället för att vara inne i hagen med de andra kossorna, så är han mest där utanför och hänger just med ägaren Jantin och Tom och deras katter och hundar. Och det har gjort att den har liksom anammat lite hundlika beteenden. Så den verkligen, den kossor normalt brukar kan vara lite skygga, att de inte riktigt kommer fram och sådär hälsar. Ja. Men den här verkligen så här kommer fram och hälsar som en hund. Och nu så efterlyser de då alltså kompisar till Bassi, så att han ska liksom kunna lära sig hur man blir en tjur. Och det är väldigt gulligt.
1: Har vi en Ferdinand-situation?
0: Det är literally en liten Ferdinand här.
1: Han sitter och luktar på sina blommor.
0: Jo. Bassi. Så best of luck till Bassi. Ja. Och att han får lite kompisar. Det här var allt för Junyheterna.

0: Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle CSR Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat. Vi skådar!
1: Fortsätter med Mario of a Booze and Drunk Groove och sen ska vi tävla i ord. Ta fram din WhatsApp redan nu.

0: Absolut, det är dags för oss att tävla i ord till ord. Och det här kommer funka som så att jag kommer läsa upp en rebus, en liten ordpryl.
1: Ja.
0: Mening kallas det också. Det är en eller flera meningar. Och din uppgift som lyssnar är att gissa vilken finlandssvensk ort, plats, kommun, stad, ställe jag är ute efter. Det har gömt sig, eller både gömt sig skriftligen eller bokstavligen, i lite gåtform, men också kan det hinta till det här stället. I min lilla mening. Det är någon som den har gissat Pormo. Det är fel. Hör först vad jag har att säga. Jag kommer ge dela ut ett pris till den som skickar in rätt svar först.
1: Yes.
0: Och numret hit till min WhatsApp är 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Då är vi redo, va?
1: Det är vi.
0: Du får också delta.
1: Jajamän. Miranda.
0: Det har gått snabbt de här senaste gångerna.
1: Ja.
0: Någon gång var det lite knepigare, men annars brukar det gå snabbt, så det gäller att vara på nålar där ute.
1: Jajamän.
0: Är vi med?
1: Ja.
0: Byl. Ja. I den här kommunen gäller det att hålla ögonen öppna, i alla fall om man frågar Elisabeth Olsen.
1: Oj.
0: Byl. Ja. I den här kommunen gäller det att hålla ögonen öppna, i alla fall om man frågar Elisabeth Olsen.
1: Oj, hålla ögonen.
0: Vad går tankarna?
1: Vaken. Jag tänker på Marvel. Hennes, är det hon som är spelar en häxa? Visst heter det Scarlet Witch. Är det hon som spelar henne? Det börjar jag tänka på. Vad finns det? Byl. Sa du byl?
0: Byl. Ja. Byl? Frågetecken. Ja. Punkt. I den här kommunen gäller det att hålla ögonen öppna, i alla fall om man frågar Elisabeth Olsen.
1: Hålla ögonen öppna. Vaken.
0: Eller du får gissningar på Billnäs och Lars, men dessa är fel.
1: Vaken. Eller stirra. Hålla ögonen öppna.
0: Läs en gång till. Byl? Ja. I den här kommunen gäller det att hålla ögonen öppna, i alla fall om man frågar Elisabeth Olsen. Nykarleby kommer in, det är fel.
1: Olsen Twin, de var ju med, vad var de med i? Huset är fullt också, right? Alltså,
0: Visby kommer in, det är på Gotland, va?
1: Mm.
0: Är det fel svar? Det är en, alltså, en joker som inte det ska jag kunna dra, men...
1: Full House.
0: Bosund. Och vi fick in rätt svar i riktigt sista minuten.
1: Awesome!
2: Winner! Winner! Winner!
0: Vi har fått in rätt svar.
1: Såklart.
0: Rätt svar är Wanda.
1: Ja, WandaVision.
0: WandaVision.
1: In Scarlet Witch. Vem är det? Är det eller inte... Vem tänker jag på?
0: Scarlett Johansson.
1: Nej, men vänta. Ja. Det var Wanda i alla fall.
0: Men ja, det, inte det som
1: det
0: är...
1: Jo, det är samma person.
0: Okej,
1: okay. Jag
0: har inte sett WandaVision.
1: Det är samma person.
0: Bra.
1: Men,
0: Bill är ryska för var, eller van.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jaha.
0: Och vilket jag är på ryska är da. Mm. Wanda. Den föreställer inte jag mig att någon skulle ta. För det är också både Nykarleby och ryska. Men i den här kommunen gäller det att hålla båda ögonen öppna, i alla fall om man frågar Elisabeth Olsen som spelar med WandaVision.
1: WandaVision.
0: Håll ögonen öppna.
1: Såklart.
0: Vi har fått in rätt svar.
1: Såklart. Jättebra. Hej!
0: Det är jättebra.
1: Det var jättebra. Om jag bara skulle ha kommit på WandaVision och inte fastnat på Scarlet Witch, så då kanske jag skulle ha lyckats den här gången.
0: Snubbla lite där.
1: Jag snubblar lite där, men jag var inte helt off. Det har varit sämre för mig tidigare gånger.
0: Ja, det visste väl. Du var någonstans i... Du var i Marvel
1: jag
0: Universe.
1: Jag har inte lyckats knepa ihop det en enda gång under den här sommaren. Nej. Men det är också inte upp till mig. Det är inte jag som tävlar.
0: Och nu var det slut med det.
1: Nu var det slut med det.
0: En lyssnare har fixat det varje gång.
1: Och det är ju tur det.
0: Jo då.
1: Det är ju det som är meningen.
0: Johanna var först ut idag och jag kommer höra av mig till dig. Tusen tack
1: till
0: er som deltog.
1: Joanne.
0: Bra jobbat.
1: Sleato.
0: Förlåt?
1: Sleato.
0: Vad pratar du om?
1: Servite. Det är italiensk slang.
0: För?
1: Slay och serve.
0: Sleato,
1: sleato madre, servite padre.
0: Ja,

0: Är du bra på att sopsortera? Är det...
1: Helt okej, okay, va?
0: Ja, du gör det ändå.
1: Jaha,
0: du försöker.
1: Jo då, nu har jag lite av en sån... nykabism i mig ibland.
0: Att man bara skulle vilja gräva ner det bakom skuggor?
1: Ja, nej, det har jag aldrig haft. Nej, jag ska aldrig sätta mig i backen. Okay,
0: förlåt, den andra nykabismen.
1: Den här plastbunken har jag inte helt integrerat i kroppen ännu. Jag försöker så gott jag kan. Men alltså, vi sorterar ju plast här i Helsingfors också.
0: Ja.
1: Men jag ser det som vit och svart påse ofta.
0: Mm.
1: För det är hur jag är uppväxt med det. Så
0: ja,
1: det,
0: ja, ja, ja,
1: den förändringen precis. Har tagit en stund för mig att integrera.
0: Ja.
1: Men, och sen om man flyttar eller rämpar eller håller på, så då vissa dagar i året så är det helt skitsamma, men alla andra dagar så
0: ja.
1: Försöker jag så gott jag kan.
0: Jag försöker också, och just här nu hos mina föräldrar där jag bor, de har ett väldigt utförligt sopsorteringssystem.
1: Ja.
0: Och ett sånt här, man slänger ner det i luckor och sen så far det liksom i rör helt
1: enkelt. Åh, gött.
0: Som är sådär. Ja.
1: Det var häftigt.
0: Inte i huvudet, men det är liksom, du går ut och säger det på ett ställe.
1: Aha,
0: så det är, ja, det är inte sådär som i Friends, liksom sopnedkast.
1: Nej, det skulle man vilja ha, ja.
0: Nej, men det är ett skilt soputrymme sådär. Men,
1: ja.
0: Och så här, det enda med det här är just det att du måste ha, när du slänger de här soporna, så har man som en liten sån blipp nyckel för att luckan ska öppna sig.
1: Mm-hmm.
0: Och jag får såna otroliga tvångstankar.
1: Ja. Tappa blippen i röret, ja.
0: Eller hur?
1: Jo.
0: För då är det liksom det här, du ska blippa och så ska man hinna öppna luckan. Men då kan på den tiden liksom, det kan hända att luckan hinner stänga sig liksom, för att jag har, det är verkligen system, det är liksom blippa, bort med nyckel, öppna luckan, slänga skräp.
1: Ja.
0: Och då ibland liksom under den tiden så hinner luckan nästan låsa sig, så då måste man igen blipp.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det är jobbigt.
1: Ja, det låter jobbigt. Det,
0: Det är jobbigt. Jag läste, det var bara det här som jag började tänka på vad gäller sopsortering, när det står här att om du inte, sorterar du ditt bioavfall rätt? Om inte,
1: ja,
0: då är du en miljöbov som samlar flugor.
1: Det var kränkande.
0: Väldigt kränkande. Jag
1: den har dock skrivit den rubriken.
0: Eller hur? Du samlar flugor. Men det är ju sant det, alltså. Det är tydligen som man...
1: Det var nog med bioavfall
0: och att folk är lite lata helt enkelt.
1: Ja.
0: Det kommer plast med i bioavfallet bland annat.
1: Kanske de stackarna som rubrikskrivaren så fräckt kallar för flugsamlare också är rädda för att tappa blippen i röret.
0: Jag tror väl.
1: Att det har gjorts lite för farligt att kasta bort ett skräp.
0: Men det är så ångest tanken.
1: Ja.
0: Det skulle kunna gå så fort, vet du. Man är lite tankspridd. Öppna luckan och så puff, och så står man där med ett roskis.
1: Ja, det där är ju, ja, det här är inte mitt ämbete. Det där är katastroftankar ju.
0: Återigen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag kan inte hjälpa dig med dem.
0: Nej, det behöver du inte göra, men jag är bara här och bikta mig och berätta det för hela världen.
1: Ja, jag tror inte du är ensam över att
0: this is real. This is me. I'm exactly where I am supposed to be.
1: Mm. Var det Runeberg?
0: Ja, det var det. Fredrika Runeberg.
1: Ja.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Oj, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: Adam Port och S.G. Lewis och Kinda Musik, Be The One är det som klingar ut här. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. Vi sitter här med dig i en dryg timme till ändå bara.
1: Ja.
0: Idag, sen blir det ju onsdag, så blir det torsdag, så blir det fredag. Sen blir det inte mycket mer.
1: Du ska till
0: Danmark och...
1: Jag ska till Copenhagen.
0: Sådär låter de. Danskarna!
1: Ja, det ska jag.
0: Så vi, det är inte jättemycket tid kvar tillsammans, men ännu, till och med idag så har vi en liten tid kvar.
1: Vi ska njuta av den här sista.
0: Ja, vi ska ta vara på varandra.
1: Ja.
0: Vad heter det? Man ska leva för varandra.
1: Och ta vara på den tid man har.
0: Ett fint sammanträffande, för det är nästa låt i listan.
1: Det är sant!
0: Rosalía, man ska leva för varandra. God morgon!
1: God morgon!
0: Shemabaren heter Foku Rani, men Rosalía är det alltjämt.

0: Klockan har smitit sig med en minut över 10 sträcket denna tisdag. Vi ska få vår sista nyhetsuppdatering för detta program idag. Annika är i studion. Extrem
1: nyheter. Hälften av USAs delstater går till domstol mot president Donald Trumps nya importtullar. Tullarna som infördes i slutet av juli innebär att varor från omkring 60 handelspartner, alltså bland annat EU-länder som Finland, får extra avgifter på mellan 10 och 12,5%. Delstaterna anser nu alltså att tullarna är olagliga och säger att Vita husets motivering inte håller. Trump-administrationen har sagt att tullarna behövs för att pressa länder att motverka tvångsarbete. Men delstaterna menar inte att det finns något tydligt samband mellan tvångsarbete och de nya avgifterna. Vita huset försvarar beslutet och säger att tullarna är lagligt och ett sätt att skydda amerikanska företag från orättvisa handelsvillkor. De flesta delstater som alltså står bakom stämningen styrs av demokraterna, men också republikanska delstaterna Nevada och Vermont har anslutit sig.
0: Vad betyder alltså tvångsarbete? De vill motverka tvångsarbete
1: i de här handelskedjorna, ja. Men det har inte riktigt hittats någon liksom
0: korrelation
1: mellan det ena och det andra. Nu är folk inte riktigt överens.
0: Nej, det låter så.
1: En tredjedel av det som finländarna slänger i soporna i blandavfallet är egentligen bioavfall som alltså skulle kunna återvinnas till biogas och gödsel, men inte går att göra det eftersom att det sorteras fel. Det säger Helsingforsregionens miljötjänst HRM.
0: En tredjedel?
1: Ja. Samtidigt innehåller bioavfallet ofta sånt som inte hör hemma där, till exempel plast och metall, vilket sen då försvårar återvinningen och kräver ibland extra sorteringsarbete.
0: Oj.
1: HRM uppmanar hushållen att sortera bioavfallet noggrant. Mm. Och faktiskt speciellt under sommaren så rekommenderar de att man använder papperspåsar och att man låter fuktig kaffesump torka innan den slängs och att man tömmer bioavfallet oftare. Mm. Och särskilt om det är kött eller fiskrester. Och det handlar egentligen inte bara om det här att det såklart är bättre för miljön, utan också om att man då i och med det minskar problem med flugor och dålig lukt i sitt egna kök. Så det har liksom många fördelar.
0: Och larver och mask och
1: larver
0: sånt.
1: Larver och allt sånt. Helt egna ekosystem.
0: Jag är nog själv en sån som kan låta den där biobyttan stå ganska länge.
1: Så där att det gränsar till att det börjar leva något egna.
0: Ja, den får krypa ut själv. Jag behöver inte ens bära ut den mer. Det är praktiskt i och för sig.
1: Så vi ska försöka bli bättre på det då.
0: Ja.
1: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack ska du ha, Annika.

0: komma över dig heter låten.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Stormzy och Odeal hade vi där med 24 Hours. På tal om back to school och att hösten... hösten har börjat, men sommaren har inte slutat. Vi är i den fasen nu.
1: Ja.
0: Hur är din syn?
1: Jag ser bra. Ja.
0: Inga glajer?
1: Nej, inga glajer. Och det är sådär... Ibland, sån här får man inte säga. Det ska man inte säga. Men det är sådär... när man har provat glasögon och du vet att tycker att vitsi, det var lite, man såg lite snygg ut i glasögon, men jag behöver ju inte glasögon, men att det är så här, lite synd nästan för att
0: jag
1: ser snygg ut i glasögon, men jag är väldigt tacksam att jag har bra syn.
0: Det är väl nog ett jävla otygre där med glasögon, de är dyra om inte
1: annat. Det är de.
0: Jag har själv hela livet haft mycket god syn. Stoltsera med.
1: Gratulerar.
0: Det där lär ju förändras. Alltså det heter väl det är väl med de där koner och stavar och grejer i öga. Oavsett så de som har god syn och de är unga blir väl, vilken är det då? Långsynta i något skede.
1: Okej, just det.
0: Fjärrsynta. Att kommer behöva läsglasögon.
1: Ja, vi blir ju bara sämre när vi har telefonen så nära ansiktet också.
0: Men de som är närsynta kan få bort det, har läst det någonstans. Att det är så det går i ögonen när man blir gammal. Att man behöver mer och mer... läsglasögon, alltså man ser längre och längre ifrån. Så att
1: alltså jag har ju flera i familjen som redan har glasögon.
0: Jo tack, lika delas här. Så det kommer väl. Men en god nyhet för det är att läsglasögon är för tillfället, om man frågar en Emily Dahl i Aftonbladet, så är läsglasögon nu det sexigaste som finns.
1: Hej!
0: Läsglasögon trendar.
1: Hej!
0: Och inte bara läsglasögon utan också nördigheten att använda läsglasögonen för att läsa en jävla bok.
1: Okej, okay. Så det är lite så här performative igen.
0: Ja, det är det. Någon slags
1: precis det.
0: Book girl. Och inte bara inne utan sexuell, det är sexigt.
1: Slutty, slutty glasses.
0: Ja, att det har blivit som en sluttiness. Kanske för att det är så performativt. Uh-huh. Så varför skulle du performa med det här om inte du skulle vilja vara ute?
1: Ja, men det är den där drömmen om den där lite sexiga nörden och sen att plötsligt så tar hon av sig glasögonen. Alltså, oh my god, hon var snygg hela tiden.
0: Ja, ugly Betty. Jag antar, alltså, läsglasögonen med all den customization som kommer med det, alltså man kan ju, det är ju en accessoar.
1: Absolut.
0: Som man kan använda för sitt face. Sen också, bokcirkeln är inne. Jag läser här att Miu Miu, Chanel, Aesop och Vogue är bara några exempel på modehus och varumärken som ordnar egna litterära salonger eller bjuder in till läsecirkel i år. Alltså modehusen ordnar bokklubb.
1: För att sälja glasögon liksom.
0: Nej, för att vara så inne som möjligt.
1: Och lite sälja glasögon tror jag väl kanske.
0: Ja,
1: det känns ju som en grej ändå. Att, är du här och läser?
0: Då behöver du kanske glasögon.
1: We liksom. Got them!
0: Ja. Det här är väl vad det är, trender kommer och går. Men en analys som också finns här i den Aftonbladet texten är, jag håller helt med. Det tråkiga med den här trenden, skriver hon, är att det finns ju en oundviklig motreaktion sen när den här ebbar ut. Alltså om nu smartness är trendar och är sexigt. Vad händer när den pendeln svänger? Och vi vet att den svänger, det gör den alltid. Och den svänger inte bara lite, utan den far åt motsatt håll alltid.
1: Så att nästa är att man ska se aktivt töntig.
0: Dum ut.
1: Är det då att liksom bryta de här glasögonen och tejpa ihop dem på mitten och sen...
0: Nej, det skulle vara det är ju att
1: vidare åt nördhållet.
0: Ja, det är att bry sig så mycket om sina glasögon att man vill tejpa dem.
1: Ja, men det här är ju ändå en form av liksom så här snygg nördighet.
0: Jo, men jag menar när pendeln svänger blir...
1: OG nörd.
0: Jag tänker att när pendeln svänger så blir det en snygg dumhet.
1: Och vi
0: släpper nördighet helt och hållet.
1: Ja.
0: Och det vill man ju inte vara här för att se.
1: Alltså.
0: Det känns som att vi har sittit där än, i och för sig.
1: And I think to myself, what a

0: Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun Girls Trip. Snackar om att läsglasögonen är trendiga, och inte bara trendiga utan sextrendiga, alltså de är sexiga. Om man ska tro på de styrande modehusen i Sydeuropa. Emelie Dahl i Aftonbladet skriver, citat, att vara en läsande människa och skylta med det öppet anses just nu så erotiskt att det är att likställa med att visa pattarna. Vilket är ett kul sätt att sätta orden. Vi fick också in en kommentar på WhatsApp att jag väntar på att en öl i handen trendar. När är det? Skitkul. Jättekul. Risken är ju att öl i handen trendar när pendeln svänger från en sexig nördighet, en sexig läsare.
1: Mm.
0: Så när modet ska gå, röra sig bort från det, så rör det sig åt andra hållet. Precis. Och det kanske är en öl i handen. Jag vet inte. Jag generaliserar jag nu eller?
1: Ja. Kanske lite, men vet du vad?
0: Ja,
1: här är vi.
0: Det är väl det
1: mode är ju det vi håller på med.
0: Finns ju inte något sexigare än ett sådant nedfryset stop med en kall öl på en terrass i plus 25 grader Celsius, är kommentaren också. Det är för fan.
1: Ja.
0: Det är hot.
1: Det.
0: Vad skulle du vilja att skulle trenda?
1: Jag vet inte om jag kom på någonting specifikt, men jag började tänka på, för någon tid sedan så blev det jättetrendigt med reflex.
0: Ja.
1: Men specifikt typ så här pufferjackor, så här stora jackor som var
0: full reflexjackor.
1: Helt reflexdyg. Och det är väl enda gången som så här trafiksäkerhet verkligen har varit jättetrendigt, tänker jag.
0: Cykelhjälmen är ju, den har ännu inte fått sin dag.
1: Nej, men jag tycker ändå att det börjar klättra uppåt. Det känns som att just faktiskt trafiksäkerhet, det börjar trenda. Men
0: jag har känt på det redan med de här reflexjackorna.
1: Ja, men det där med reflexjackorna, så då var det ju ändå inom ramarna för vad som lite ses som coolt. Att jag tror tyvärr inte att, vet du, de här som man hänger på med en Perus säkerhetsnål som du får på alla mässor någonsin, det kommer nog aldrig, de kommer nog aldrig riktigt slå, tyvärr.
0: Nej,
1: men
0: det
1: där med pufferjackorna, det var liksom...
0: Och sån hjälm kanske?
1: Ja.
0: Alltså hard hat. Arbetsplatshjälm.
1: Ja, du tänker så.
0: Ja.
1: Precis. Kanske en
0: skyddshjälm.
1: Reflexväst.
0: Reflexvästen,
1: så
0: ja.
1: Så vi talar bara varselkläder igen.
0: Och för att vara tydlig, vi pratar inte bara om att det trendar att folk har det mycket, utan att det just blir en sexsymbol. Vi måste tänka vad man har under västen också. Eller under hjälmen.
1: Under hjälmen. Har man sin hjärna? Vad är det man skyddar? Intellektet?
0: Ja.
1: Igen.
0: Ja, det där gillar jag faktiskt.
1: Ja.
0: Jag har så jättebred / ingen stil, tycker jag. Jag bara försöker följa med och säga sådär ett till två år efter alltid.
1: Mm.
0: Man borde ju bara välja någonting, och så kommer den här trenden att fastna igen någon gång.
1: Någon gång? Man bara hoppas.
0: Jag har ju ännu skinny jeans i garderoben. De ska få komma tillbaka någon gång.
1: Ja, precis. Och skaffarna. Ja, det talar vi om också för 2012.
0: År 2012 mode ska få, bra få komma tillbaka. Absolut. Och det kommer det göra.
1: Triangelskarf.
0: Jag kommer använda mina skinny jeans ännu, jag är helt säker.
1: Ja.
0: Folk sa att de aldrig kommer tillbaka. Dårarna.
1: Alltså, de gör ju nog det säkert.
0: Det är klart de gör det. Allting kommer tillbaka.
1: Okej.
0: Okay. Tvärtom så finns det inget nytt.
1: Inget blod till benen. Nej, nej. Bryta av blodtidsförsel.
0: De är ju stretch de där.
1: Ja, de är ju det.
0: Och det är ju det som jag gillar.
1: Ja.
0: Att de lite stretchar och följer kroppen sådär.
1: Absolut.
0: 80-tals frisyrer säger någon att det skulle vara kul att komma tillbaka i WhatsApp.
1: Tupera.
0: Tupera
1: mera.
0: Det är väl ett jäkla meck med de där.
1: Det är det.
0: Är det inte ett absolut projekt att få en sån puff, pudelpuff igång? Jag har inte testat.
1: Nej. Jag har någon gång, så vet jag att jag har sett ut lite så när jag ännu hade längre hår.
0: Ja.
1: Och så här bara borstade framåt. Och sen...
0: Vekte upp sig
1: så kommer någon puff! Ja, så ser man ut som den bortglömda deltagaren i, vad heter de? Europe. typ.
0: Ja, exakt. Dansaren i Europe.
1: Ja.
0: Jag har en tes att våra moden liksom cyklar från långt tillbaka och så kommer det till nutid igen och så cyklar det tillbaka långt tillbaka.
1: Ja.
0: Alltså att den här cirkeln är ganska lång, men den är också hel. Alltså, just nu är vi, var är vi nu i modet? 00.
1: Ja, men det är där jag också känner att nu börjar det flyta ihop lite här, tycker jag.
0: Och det gör det när man går över i 10-talet.
1: Vi är både i det här lite Y2K, men sen så börjar man ju se, vi börjar nosa in på 10-talet lite igen, tycker jag att man har märkt.
0: Ja, och från 10-talet kommer vi gå till 1910-talet. Ja. Alltså de här, alltså mera spets och långa klänningar och
1: precis.
0: Sånt. Och så tar vi oss igenom 1900-talet igen.
1: I en Victorian era hamnar vi där.
0: Och så kommer de vida byxorna och den här hippie-grejerna.
1: Exakt.
0: Och så där emellan kommer vi få 80-tals frisyrer innan vi går in i grungen, och så är vi tillbaka här där vi var igen.
1: What
0: kanske
1: goes around comes back around.
0: Det är det som är det jävligaste med allt det här.

0: Kolla Tame Impala här med Loser. Påminner på WhatsAppen om att finns det inte en 30-årsteori på nostalgi, och det verkar som att det finns det, och mera info har inte jag vad jag snabbt googlar, men det verkar som att det finns en sån tanke om att nostalgi kommer i 30-årscyklar. Och det här ska göra med att när man är ung så fästar minnen på ett hårt sätt, alltså vad man är nostalgisk till. Och så tar det 30 år för att man hittar ekonomisk stabilitet, status i samhälle, inflytande på trender etc. På ett sätt som man kan styra det. Och då har man sin nostalgiska vinkel där. Så de som var, låt oss säga 10 på 90-talet, är nu 40 och bestämmer över kollektioner.
1: Right. Ja. Makes sense.
0: Ja. Ja. Sjukt. Och det gör att det ska också tala för varför det svänger på det här viset. Att det alltid går, det går i, ja, det, hur den här cykeln beter sig. Och det betyder inte att det har börjat vid 90-talet.
1: Nej.
0: Den pågår ju för evigt, kryper framåt 10 år i taget liksom. Så ja, det är inte intressant.
1: Det är jätteintressant.
0: Vilken är, när ska vi börja få, för jag är ju 32, jag kan inte vara nostalgisk till vad jag upplevde när jag var 2. Så jag är ju, när det skulle vara, jag skulle komma med någon slags sena 10-talets mode.
1: Ja.
0: Sen om några år då jag får börja bestämma över trender och sånt.
1: Yep.
0: Vad var sena 10-talets mode?
1: Det var väl,
0: nej, sena 00-talet.
1: Nu var det väl skinny jeans. Jag tänker snepanlugg.
0: Ja, just det, de här tube tops och snepanlugg.
1: Snepanlugg och så liksom typerat bak.
0: Ja.
1: Långt, oh, både långt. Det är liksom, du har både långt hår och kort hår på samma gång.
0: Ja. Business in the front, party in the back.
1: Yeah. Jag tänker rutig hoppare. Jag försöker se framför mig typ min brors så här klassfoton från högstadiet just nu.
0: Rutigt mycket.
1: Mycket rutigt.
0: Det var indie-tider.
1: Ja.
0: Och ganska mycket tribalar, tror jag.
1: Ja.
0: Oh shit, mitt gäng hade den sämsta stilen verkligen.
1: Oj, oj, oj.
0: Det är inte som ens föräldrars skolfoton där alla hade stiliga lederjackor och jeansjackor och sånt.
1: Uh-huh.
0: Fuck, jag ska hålla mig undan från mode, hör jag.

Svart Ridå heter detta band. Låten heter Blodsband. Fortsätter med Muna och Dancing on the Wall. Sen ska vi höras med Julle i Vasa. Joel Miranda säger god morgon.

0: borde vi också ha Julle med oss från Vasa. Hallå där.
1: Hallå, hallå. Hör ni mig?
0: Ja, det gör vi.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget där med dig, Julle?
1: Det är nog riktigt bra. Jag hade migrän igår, så därav var jag inte här. Men nu är jag tillbaks och jag mår bra.
0: Det är nog helsäker det där.
1: Mm. Ja, och det har inte varit på ett tag nu, men every now and then så dyker det upp.
0: Every now and then you fall apart.
1: Ja, exakt.
0: Vi har i extremvården idag tutat ut att back to school är officiellt upon us.
1: Det är sant.
0: Den här svala dimman som går över alla städer inger känslan av att man borde köpa en penal eller någonting.
1: Ja.
0: Det betyder inte att sommaren är över, men att hösten är här, att vi är i den här övergångsfasen.
1: Ja,
0: exakt. Känns det av i Vasa?
1: Ja... Kanske, alltså jag är ju så här, jag lever i min egen lilla bubbla där jag aldrig har semester riktigt.
0: Nej, precis.
1: Eller skolan börjar aldrig riktigt och sådär. Så, men nu känner man det lite sådär i luften. Jag gick ut här om dagen och jag var sådär, det känns som att jag skulle kunna börja 8:an idag.
0: Ja, exakt så. Den känslan i magen där, men det är exakt så. Att det känns som att man skulle kunna börja 8:an klass. Man börjar se ryggsäckar på folk.
1: Ja.

0: Mera bilar i stan etc. Alltså det, ja, det är något som rör på sig.
1: Ja.
0: Det är för jävligt, men sådär är det nu.
1: Sånt är livet.
0: Det ante mig att det fanns i Vasa också. Det hände ganska genast och ganska nationellt. Då det
1: ja, exakt.
0: Vad har vi att förvänta oss i extrem dag idag?
1: Idag så kommer jag ha en shaman på besök.
0: Nähä!
1: Ja.
2: Wow! Okej!
1: Okay. Vi fortsätter lite på det här spökjägar, liksom okay. Så här.
2: Okej!
1: Ja, temat, så det ska ni få spetsa öronen för.
0: Vågar du delge om det blir liksom något utövande eller är det mest...
1: Nej, jag ska nog bara fråga hur det riktigt innebär att vad det innebär att vara shaman och sådär.
0: Det blir inga större ritualer.
1: Nej, jag tänkte inte. Jag tror att jag vet inte om jag är liksom öppen för det.
0: Nej.
1: Rent sådär. Jag tror jag måste förbereda mig mer mentalt.
0: Ja. Och så, nu kollade jag inte jättenoggrant då jag var där för 2 veckor sedan, men jag tror inte att brandalarmen håller för vilka rökelser som helst i Vasa.
1: Nej, vi får se.
0: Ja, nej, men det där låter ju skitintressant. Ni hör ju själva att ni ska ju inte gå någonstans från den här kanalen. Klockan 11 tar Julle över med extrem dag och bland annat då en shaman i studion.
1: Jaja.
0: Det säljer sig självt det där. Hoppas du har en riktigt fin tisdag, så hörs vi imorgon, Julle.
1: Tack detsamma, vi hörs.
0: Tja!
1: Hej då!

0: Royal Lotus, Sweet Hallelujah. Jag ska till tandläkaren idag igen.
1: Ja, okej. Nu blir det puts.
0: Nu blir det puts.
1: Äntligen.
0: Jag ska till tandläkaren hela tiden och jag vet aldrig riktigt vad som händer där.
1: Lite nervös.
0: Men nu,
1: vi hoppas på puts.
0: Nu tror jag att jag ska till tandhygienisten.
1: Precis.
0: Då. Och då blir det fresh i käften.
1: Aj. Bra med tungan längs med tandraden.
0: Ja, och det blir nice. Har vi pratat om det? Är du rädd för tandläkaren?
1: Sådär unpoko. Nu är man ju lite nervös nu inför. Men det är just mest bara för att det känns som att jag ska göra dem besvikna om jag kommer dit.
0: Ja, de ser att du har slarvat lite.
1: Sen att det kostar pengar för oss.
0: Ja, jag börjar mer och mer känna. För jag märker att jag har ett sådant motstånd mot tandläkaren nu. Mm. Jag har varit typ 4 gånger den här sommaren.
1: Det
0: blir ju så
1: mycket.
0: Och skräcken inför tandläkaren är inte borren eller sprutan. Även om jag inte tycker om sprutan alls. Jag tycker den är jätteobehaglig. Framförallt i hårda gommen uppåt. Det tycker jag är shit,
1: alltså bara av att du säger det så minns jag hur sticket känns.
0: Ja, jag hatar skiten.
1: Och då är det länge sedan jag.
0: Ja, det börjar bli länge sedan
1: mig. Jo.
0: Men jag tar liksom borren any day. Om jag skulle veta hur dyrt det blir och hur det kommer liksom vad jag är rädd för mer just det här att de dömer att jag har borsta.
1: Ja.
0: De kanske hittar ett hål.
1: Ja.
0: Jag kanske måste fara 5 gånger till.
1: Ja.
0: Jag kanske inte fattar vad det är som pågår.
1: Nej.
0: Där. Den där tandläkaren kan vara udda eller liksom socialt inkompetent, dra ett politiskt
1: hårdhänt,
0: säga någonting politiskt som landar skit. Alltså jag är mer rädd för tandläkaren.
1: Ja, så kan man ju inte svara heller, för det står i munnen och så står de där och ja,
0: alltså den där situationen
1: rassigt, typ.
0: Den där situationen är liksom, eftersom det just är dyrt, konstigt och märkligt folk man ofta har att göra med, så den där situationen det som jag är mest neutral till i den situationen är typ borren. När man väl ligger där så är det nästan så att jag välkomnar den.
1: Ja.
0: Att kan du bara liksom sätta igång sätta igång någon maskineri och
1: något som man vet vad som
0: det är. Exakt. Det är en fast punkt, det vet jag i alla fall vad jag har att göra med. Men den här tandläkaren kan boka in mig om 3 år igen och jag ska gå sådär.
1: Plötsligt har du ett finger upp i reven igen. Liksom.
0: Ja, det vill inte jag. Men det får inte vara med borren.
1: Nej.

0: säger vi nästan så, va?
1: Ja.
0: Ja. Nöjd sådär?
1: Mm, jag tycker det. Ja. Jag tycker det. Jag tycker vi har haft det jättemysigt idag.
0: Ja.
1: Trots att du försov dig.
0: Framförallt bättre än så här tror jag inte vi kan göra. Man kan bara göra sitt bästa.
1: Man kan bara göra sitt bästa. Och det bästa har vi gjort.
0: Ja, jag tycker det. Tusen tack till er som har varit med och lyssnat. Hört av er på WhatsApp, på chatten i arenan. Och imorgon hörs vi igen 07.00.
1: Yay.
0: Då är det onsdag. Och då har vi, det är onsdag, sen är det torsdag, sen är det fredag, sen är det slut.
1: Men slut. Ja, men tar vi det dag för dag här?
0: Ja, vi tar det lite dag för dag. Det är lite manjana här.
1: Nu är det tisdag över och imorgon är det onsdag.
0: Ja. Sen, och så sen, tänker vi på annat senare.
1: Sen, exakt.
0: Det passar bra för mig. Hörni, ha en riktigt fin tisdag så hörs vi imorgon. God morgon!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

förmiddag. Du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Klockan är 11 och nu kör vi. Jag var borta igår, det kanske ni noterade när ni hörde reprisen, men idag är jag tillbaka på fötterna. Jag har lite sådär randomly återkommande migrän som ibland är den sådär, hallå. Och den har varit borta ett tag nu, men nu tyckte den att det var dags att komma tillbaka igen. Så jag låg i sängen och tänkt på livet

0: Baby T av Ramon och Olivia Lobato.
1: Extrem dag, eller extrem.
0: Idag så är det alla systrars dag. Så om ni har en syster så ska ni hälsa åt henne att ni tycker om henne. Jag ska ge en shoutout till min syster som är en väldigt bra syster. Men vi är också ungefär så olika som två personer som är uppfostrade av samma föräldrar i samma hushåll kan vara. Men vi har båda jobbat på YLE, så någonstans så har vi någonting gemensamt. Och det är någonstans här runt att vara på en redaktion. Men igår när jag inte var här så var det vattenmelonens dag. Så om någon av er åt vattenmelon igår så var det därför. Sådär undermedvetet. Men man får faktiskt också äta vattenmelon idag för att fira vattenmelonens dag sådär lite i efterhand. Jag undrar om jag fick migrän för att jag har varit och tatuerat mig i helgen. Jag har redan pratat om det här typ 1000 gånger redan. Men nu har jag officiellt actually tatuerat mig. Och kanske min kropp helt enkelt bara blev lite sådär semi-upprörd. För att jag väl petade mig själv i huden med nål nonstop i ungefär 6 timmar. Men nu har jag ett fint öga på mitt ben och lite färg på min arm. Och sen så har jag också, jag har varit jättenervös för att jag tror att jag har reagerat allergiskt på, för att jag har köpt nya kläder och jag har haft på mig de där tröjorna / t-shirtsen utan att tvätta dem först. Jag vet att man kanske borde göra det, men vem gör nu det på riktigt? Men nu har jag som utslag på min arm och jag tänkte att det var finnar först för att det ser ut som finnar, men det var typ inte riktigt som så som jag brukar få det, så måste jag börja googla det förstås. Det ska man ju inte göra, men för en gångs skull så sa inte Google att jag har cancer, utan att jag antagligen har kontaktdermatit, vilket makes sense för att jag har ändå ganska känslig hud. Så nu har jag varit jättenervös att jag ska få det i tatueringen, men so far så är det helt lugnt. Men så ni ska fira vattenmelonens dag och ni ska säga till era systrar att ni gillar dem. Ni måste inte om inte ni gör det, men om ni tycker om era systrar, det är ett ypperligt tillfälle idag. Om ni vill prata med mig så kan man skicka in på 044-7800-180 eller om man ser på mig i streamen så kan man skicka en kommentar direkt i chatten.

Who Let Him In av Obong Jr. Klockan är 11.08 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har bott på hotell i helgen för jag tänkte jag skulle treat myself. För oftast om jag far till Helsingfors så jag känner folk där, så jag kan hitta någonstans att sova. Men jag tänkte att men det ska vara så skönt att få hotellfrukost. Att bara liksom chilla. Så jag bodde på hotell och det kändes jättelyxigt. Det var ett hotell som hade ett spa, så jag var lite ledsen för jag kunde inte fara på det, för att jag hade basically öppna sår på mig efter att jag hade varit och tatuerat mig. Men jag beställde room service. Och det är just det där att alltså, när det finns saker som man inte har fått göra som barn, alltså sådana saker som anses slösaktiga av ens föräldrar eller dylikt. Så som till exempel att beställa room service, som är sådär en sak som folk gör i filmer. Så då som vuxen när man säger, men shit, vad är det som egentligen stoppar mig från att göra det här? Så jag åt jättegod chicken pasta och det var värt varenda cent. Så, men nu är det dags för lite av dagens nya genre. Jag kan inte så jättemycket om musik, det här har jag sagt några gånger nu redan. Men istället så kan vi tillsammans i allmänbildandets tecken så kan vi tillsammans upptäcka nya genrer. Och det kan ju hända att du har redan hört de här, men jag har inte. Och dagens nya genre är NWOCR, alltså New Wave of Classical Rock. Så innan jag berättar mer om den här genren så ska ni få lyssna på en låt.

Mr. Big Shot av Collateral. New Wave of Classic Rock, eller också känt som Rock Revival, är en stil av rockmusik som är avsedd att efterlikna ljudet från tidigare rockperioder, särskilt de från 1960-, 70- och 80-talen. By the way, om ni vill berätta för mig vad ni tyckte om den här så kan ni skicka in på WhatsApp på 044-7800-180 eller direkt i chatten. Klassiska rock revival band uppträder i en stil som är influerad av ljudet från det populära sounden rock hade under 60-, 70- och 80-talen, inklusive hårdrock, psykedelisk rock, bluesrock, progressiv rock och glam rock. Vissa revival bands strävar efter att efterligna tidigare ljud, medan andra grupper använder mer moderna element i sitt sound. Soundet har beskrivits som hårt slående, skrytsam, riffdriven rock'n'roll. Genren började formas i början av 2010-talet innan den växt fram fullt ut runt 2018. Måneskin slog samman element från mer moderna stilar av pop och hiphop inom ramen för klassisk rock. Särskilt Måneskin fick erkännande för att bandet räddade rockmusiken av publikationer som Guitar Player, American Oggy och Rolling Stone. Här kommer Click Clack Symphony.

0: Nick Black Symphony av Ray och Hans Zimmer.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

What Isn't Ready av Somber. Klockan är 11.22 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag är ju lite av en, jag är en telefonspelare. Att jag så här spelar, alltså riktigt sån här lame, det är lite, nästan lite skämmigt. Men det är, en guilty pleasure of mine att spela så här. Och inte någon sån här, alltså sånt som folk vet vad det är, eller, jag är nog inte så speciell, men det är alltid sådana sorteringsspel, lite sådana mummospel typ. Jag har så här, sortera det här vattnet i olika färger i rätt flaskor, eller ett korsordsspel, eller typ olika så här tetrisaktiga grejer. Jag har så här pusselgrejer, och så har jag så här, lägg de här blocken, och så exploderar det om de är i rätt rad. Och mahjong av två olika sorter, och... just nu så spelar jag ett så här patiensspel som jag håller på med nonstop. Och så är jag så här jätteobsessed med ett spel i en väldigt intenslig, i en kort period. Och sen så får jag lejdon och så gör jag det inte längre. Och det är ju lite sådär. Ja, alltså å ena sidan så är det så här kliarskönt i hjärnan. Om jag måste välja mellan att spela ett lite lame spel på telefon och att typ doomscrolla på somme, så väljer jag honestly ibland nog att spela det där spelet. Och det kan vara lite relaxing honestly, just för att man går och sover, att bara sådär bara chilla lite. Vad heter det? Men det som är roligt är ju också att, eller roligt och roligt, det är väl in fact den sämsta delen med att spela spel på telefonen, är att man får en massa jäkla reklam hela tiden. Och det är alltid så här, speciellt när man spelar pusselspel som mina, så kommer det alltid upp något så här, för det första ett jättelame pusselspelreklam, och så är det ett finger som försöker så här lösa grejen, och de gör det så här ragebait, för de gör det helt klart jättefel, att vem som helst som ser på den reklamen kommer vara så här, bara gör det rätt, vilket obviously är en försäljningsteknik, men det, och så är det alltid, den är alltid så här, din brain health, din hjärna är 80 år gammal om du inte kan lösa det här, och så om man gör det rätt så är den så där, nu är den bara 20 år. Och det finns ju aldrig något sånt i det där actual spelet. Eller så är du en kvinna, jättevanligt, en kvinna med ett barn som, och de är i världens mest förstörda hus, och de sitter och skakar i sängen, och de tittar på en så där, åh, kan inte du hjälpa mig? Jag börjar fundera då att vem är det? Om jag var den här kvinnan, är jag gud? Är jag gud åt den här kvinnan som bara kan trycka och fixa saker åt henne? Eller så är man en man i ett djupfryst landskap där det springer omkring en massa isbjörnar, och man måste hugga ner träd och sälja ved åt sin långa kö med customers, I guess. Man har tydligen folk som har råd att köpa ved av en i en framtida fryst apokalyps. Eller exakt samma sak, men du är en kvinna som måste växa tulpaner och sälja tulpaner. För kvinnan kan inte vara i det frysta landskapet, det vet vi alla. Det är exakt samma spel, by the way. Eller så är det den här, okej. Min number one pet peeve med det här är att det kommer alltid en reklam av den här en jäkla kung som... Han har överlevnadsinstinkten av en våt trasa, och det kommer så här, det kommer en någon sorts drake eller någonting efter honom, och det kryper jättelångsamt genom ett rör, och han är så där, åh, jag behöver hjälp, jag slipper ut härifrån, och så det där fingret som trycker åt en, så gör allting bara fel. Och vet du vad, jag känner noll sympati för den här kungen. Om han har hamnat i en sån här situation, så får han faktiskt klara sig själv.

Rain av Dagny. Visste du att Napoleon hade en välkänd pose där han höll handen halvvägs innanför sin knäppta väst? Det här blev en jättestor trend och alla började göra likadan, men i efterhand så visade det sig att han hade magcancer och högst antagligen hade handen där för att det gjorde ont. Nu vet jag, hej?

Earrings av Malcolm Todd. Klockan är 11.32 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Jag har tappat känslan lite på mitt långfinger på ändan, för att jag har visat långfinger åt folk för ofta. Nej, jag håller på att brodera ett par skor. Jag vet inte om jag pratar om det här, men det är ett par Converse som ska få fina blommor på sig. Och no pressure, för det ska vara en av mina nära vänners bröllops-Converse. Så jag har konstant ångest att jag ska råka ha typ 1000 miljoner liter choklad på mina händer och att de ska bli alldeles bruna och smutsiga, eller att jag ska lägga ner dem på någonting. Så jag är alltid så här före jag börjar tvätta händerna, men jag måste också trycka den där nålen jättehårt genom det där tyget. Så min toppen av mitt långfinger alldeles liksom, jag vet inte om jag ska säga sjukt, men calloused, den har fått en liten förhårdning där var jag använder den. Men det som har underhåll i mig medan jag har gjort det här, för det kan vara lite enformigt emellanåt, så är att jag håller just nu på att digitalisera VHS-er. Och det är lättare sagt än gjort att digitalisera VHS-er, turns out. Att jag har vad jag kallar för mitt onda VHS-labb där hemma. Var jag har, för det första så har jag 3 olika VHS-spelare ovanpå varandra i en hög. För att jag testar en som inte funkar, jag testar en till som inte funkar, och så testar jag en tredje som actually funkar, och jag har inte orkat liksom slänga bort de 2 andra. Och i den VHS-en så är det ikopplat den här klassiska sladden med de här liksom den här gula, vita och röda pluggen. Och den är kopplad i en box som jag är honestly osäker på vad exakt den gör. Och den är kopplad i en så här video capture card. Och video capture card är kopplat i en liten adapter så att den actually går in i USB:n i min dator. Och sedan på datorn så har jag som en app då som essentially screen recorder allting, och så måste jag så här börja koppla in allting, och den där ena boxen som jag pratar om som jag inte vet vad den gör, den måste också kopplas in i USB så att den har power. Så det ser ut som, alltså det påminner just lite om ett så här ett labb där det är massa flaskor och sånt som är kopplade och så drippade hit och dit och allting i massa olika färger, except det är sladdar. Men så jag har digitaliserat VHS-er och dylikt, så det å andra sidan har varit sådär relativt spännande. Här är Baby Steps med Olivia Dean.

Problemet, okej, okay, så jag har, okej. Okay. Så jag har digitaliserat VHS, det berättar jag just. Och många av de här VHS:erna så är gamla filmer som jag har tittat på när jag har varit yngre. Så det är ganska kul för att det är ganska mycket så här nostalgi. Men häromdagen så alltså jag tänkte jag skulle alltså tappa det helt. För jag såg på Teletubbies. Och jag var sådär, ah, ja, men det här blir kul. Det är ju väldigt nostalgiskt. Och jag minns att jag tittade på dem jättemycket när jag var liten. Och alltså jag trodde jag skulle bli galen. Alltså de är, förlåt, men Teletubbiesarna, de är fullständiga idioter. Alltså jag vet att de ska föreställa någon form av barn, men det är verkligen så här, det var inte ens särskilt pedagogiskt, vill jag nästan påstå. För de verkligen kunde ingenting. De har ingen som helst logisk slutledarförmåga, de där figurerna. Vad är Teletubbies ens? Är Teletubbies så här typ aliens? Ah, no, oavsett. Oavsett, så det finns den här ena var de är sådär, en dag i Teletubbiland så hade alla Teletubbiesarna sina egna saker med sig. Och så har, vem det nu, jag tror det är Tinky Winky som har tappat bort sin väska. Och de är sådär, åh nej! Och så far de och söker efter den här väskan och så hittar de den i ett träd och allting är fine. Men så inser de att nu har Lala tappat bort sin boll. Och de letar överallt och sen hittar de den där bollen i samma träd, by the way. Exakt samma träd på exakt samma spot. Och så är de sådär, okej, okay, yay. Och sen så har Dipsy tappat bort sin hatt och då är man sådär, okej, okay, men den är ju i det där samma trädet då. Alltså rent logiskt. Till och med ett barn skulle väl kanske consider att få titta i det där trädet först då. Men nej, de söker på alla andra ställen och sen, nå gissa vad den var. Ja, Dipsys hatt var i det där jävla trädet. Och sen tappar Po bort sin... Sen tappar Po bort sin sparkcykel. Och ja, den är faktiskt i det där andra trädet också. Ah!

0: Om Italien har lutande tornet i Pisa,
1: ja,
0: så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Vi ska då tydligen.
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, ska det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

0: Yes baby av Madison Beer. Och före det så hörde ni White Keys av Dominic Fike. Klockan är 11.46 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och om man vill prata med mig så kan man skicka in på WhatsApp på 044-2800-180 eller direkt i chatten.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: De här gamla videorna som jag har digitaliserat så inkluderar också gamla hemvideon. Och det är ju intressant att se sig själv som barn. Jag var väldigt uppmärksamhetstörstande, det är väl nog fortfarande idag till någon grad. Och väldigt så här dansant. Och jag tror inte att någon blev jätteförvånad att jag blev teatermänniska, om vi säger så. Det var det är alltid kul. Och det är så här att tänka så här att där är min mamma. Och hon är 25 där. Yngre än jag är, med ett barn. Och jag skulle aldrig ens consider konceptet av att jag skulle ha haft barn som 25-åring. Det skulle inte bli något bra. Kanske inte ens som 35-åring eller ever.

0: Gelateria.
1: Gelateria av Kai. De här VHS:erna som jag har fixat också, de är ju ganska gamla i det att de laggar ganska mycket. Jag har haft lite problem med det att att ljudet typ hänger efter av någon anledning, och jag är inte tillräckligt tech-savvy för att förstå varför det gör det. Och jag hade dem alltså jag tog dem alltså för att min pappa flyttade från mitt barndomshem, och där fanns alla dem, och jag är en väldigt nostalgisk person, så jag kunde inte ta dem. Så jag tog dem, lade dem i bilen, och sen har de alltså varit i bakluckan på min bil i nästan ett halvår. Så jag var lite nervös att de skulle funka eller inte, speciellt eftersom de var där över vintern. Men de funkar nog. Jag tror inte att det har påverkat dem så mycket, den här fukten. Däremot så lägger de nog en del. Det är sådär, okej, blå skärm. Men det ger som nästan en, alltså, det ger nästan en extra nostalgisk vibb. Nu börjar det vara dags för nyheter. Vi ska lyssna på ett par låtar först, och så ses vi efter klockan 12. Now I know that I can't. And a famous last words of My Chemical Romance.

0: En person är allvarligt skadad efter en explosion i en lägenhet i Vasa som polisen misstänker kan ha samband med destillering av alkohol. Explosionen inträffade natten till tisdagen i en bostad på översta våningen i ett flervåningshus. Efter explosionen började brinna, men räddningstjänsten kunde snabbt få branden under kontroll. Polisen uppger att det fanns utrustning för destillering av alkohol i lägenheten och misstänker att den kan ha orsakat explosionen. Omkring 20 personer blev evakuerade från de två trappuppgångar i huset efter att explosionen orsakade skador på byggnaden. De flesta har nu kunnat återvända hem, men 4 lägenheter hålls till vidare avstängda och går inte att bo i. Och de drabbade har ordnats tillfälligt boende. Polisen utreder händelsen som vållande av allmän fara och alkoholbrott.
1: Jätteläskigt.
0: Verkligen.
1: Alltså, jag undrar när det hände, för att jag vaknade mitt i natten actually.
0: Är det så?
1: Ja,
0: larmet har gått lite efter 1 i natt.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: För att jag minns att jag reagerade på att jag var osäker på varför jag vaknade.

0: Trots tusentals sjöar och stora vattenområden så är Finland fortfarande relativt okänt som resmål bland utländska fiskare. Ett utvecklingsprogram som lanserades av jord- och skogsbruksministeriet ska under de kommande 10 åren stärka fisketurismen och locka fler besökare till Finlands sjöar, älvar och kustvatten. En undersökning bland utländska båt- och naturturister visar att många är intresserade av Finlands vatten, men väldigt få känner till alla möjligheter. En del blev till och med förvånade över att Finland har så många sjöar. Branschföretagare menar att Finland behöver bättre marknadsföring och flera färdiga paket med boende, transporter och fisketjänster för att konkurrera med andra länder, som till exempel Sverige och Norge. Hur ett bostadsområde ser ut kan påverka hur bra människor sover. Det visar en ny japansk studie som har undersökt sambandet mellan stadsmiljö och sömn. Forskare vid Osaka Metropolitan University analyserar bilder från Google Street View för att kartlägga olika egenskaper i bostadsområden i Tokyo. Därefter jämförde de miljöerna med sömnvanor hos yrkesarbetande personer mellan 40 och 59 år. Resultaten visar att personer som bodde i grönare områden och på gator där hus eller träd skapar en mer inramad miljö, sov längre och hade färre sömnproblem. Forskarna tror att en del av effekten kan bero på att sådana områden upplevs som tryggare och mer trivsamma. Samtidigt visar studien att områden som är mer gångvänliga, alltså med trottoar och sån typ av stadsplanering, så kopplades till kortare sömn och lägre upplevd trygghet. Forskarna hoppas att kunskapen kan användas när framtidens städer planeras, till exempel genom att skapa mer gröna och trygga bostadsområden.
1: Intressant, det är som mega feng shui.
0: Verkligen.
1: Jag tror ju starkt på feng shui och så här, alltså så här att man vill sova så att man ser dörren eller något i den stilen, och man vill inte sova så att man är som mitt i dörröppningen, för då känner man sig typ otrygg.
0: Mm,
1: så det makes sense,
0: absolut,
1: det är som på stor skala.
0: Absolut, det finns absolut någon psykologi bakom det hela.
1: Yep. Men var hittar man mera?
0: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.

0: Klockan är 12.07 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Jule Westman. Jag har ju jättedåligt lokalsinne. Det var lite läskigt nästan. Det är alltid lite läskigt att fara till exempel till Hesa. För jag har ingen som helst känsla för riktning. Om någon frågar mig vart åt det söder, så säger jag sådär, kan vara vilket håll som helst. Om någon skulle fråga av mig right now åt vilket håll Vasa centrum är, jag har ingen aning. Och jag skulle säkert kunna försöka tänka mig dit, men jag skulle ändå peka åt fel håll. För att det är någonting med när man går liksom upp för en trappa, till exempel, som svänger på sig, så är det som att jag inte kopplar det. Så här typiskt när man går in i ett hotellrum och sedan går ut tillbaks, så är man på väg åt fel håll. Händer väldigt ofta också när jag är på typ färja. Det är bara som, det finns noll på något vis riktningskänsla i mig. Det tog mig tills jag började gå i gymnasiet inne i Vasa för mig att inse hur Vasa överhuvudtaget satt ihop. Och så Vasa kan jag ta mig igenom, men Helsingfors inte en chans. Så jag är alltid sådär väldigt, jag öppnar HSL-appen och så litar jag på vad den säger åt mig.
1: Psst. I see dead people.

Not Like Us av Kendrick Lamar. Som tur var så har jag ju en relativt... oj, nu ringer det. Ah, vi ska ha en gäst som kommer in här. Jag tror att hon kanske blir insläppt. Jag är glad att jag har en skyltläsarförmåga, för om ni hör ett pipande så är det min gäst som vill komma in. Nu kommer hon. Men jag förlitar mig fullständigt på att alla skyltar överallt rätt. Så direkt när det finns en skylt så tappar jag bort mig. Men som ni hörde nu så kommer min gäst här. Så jag kommer att lägga på lite mosa och så ses vi om en liten stund, då med gäst i studion. Här kommer Stupid Song av Olivia Rodrigo.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: Look at my life av Gracie Abrams. Klockan är 12.20 och du lyssnar på Yle Extrem Dag. Jag är här i studion som alltid, men idag så har jag en gäst med mig. Hej, välkommen hit Marika.
1: Hejsan, tack för att jag fick komma.
0: Absolut, och jag är väldigt glad att ha dig här. Du är shaman.
1: Ja.
0: Och helare.
1: Bland annat,
0: ja. Jag tror jag frågar dig mest hit, förstås av alla orsaker, men jag är mest nyfiken på det här med shaman. Ja. För alltså, jag tror ju, när du säger shaman, vad menar du då? För att jag tror att många har väldigt förutfattade meningar. Mm. Om vad en shaman är. För jag började tänka på en VHS jag hade när jag var liten, som var den här Mauri Kunnas så här jul, där det fanns då en shaman som var typ antagonisten, och han hade en så här trumma som dansade av sig själv. Och jag tror det är kanske det som många tänker på. Mm. Så vill du berätta vad det betyder för dig?
1: Ja, och egentligen alltså, jag brukar säga, eller liksom, shamanismen är en del av jag. Jag är inte liksom, jag skulle inte kalla mig som en shaman fullblodigt på det sättet,
0: nej, utan nej.
1: Det vad jag gör så har shamanistiska inslag helt enkelt.
0: Okej.
1: Men hur jag ser på saken är helt enkelt, vad ska man säga, den där shamanismdelen i mig är helt enkelt, för det första när jag hittade hem till den biten, så var det som att jag ska hitta hem till mig själv på något sätt, på ett djupare sätt. Och det handlar helt enkelt om att både liksom få den här djupa kontakten med naturen och att allting är ett.
0: Precis. Ja, jag har sagt det ofta, att jag tror inte nödvändigtvis på någonting, men om jag tror så tror jag på naturen. Men hur hittar du dit då? Om du säger att när du hittade så hittade du dig själv, men hur kom du dit?
1: Lång resa, men det som jag har ju jobbat liksom med energier och haft de här förmågorna ända sedan jag var liten och haft en resa där jag hela tiden hittar olika delar av mig. Men hur jag hittade shamanismen var egentligen jag insjuknade i bröstcancer och 2020, och båda brösten, och hamnade på operation och sjukledigt och hela den.
0: Hela alltihop.
1: Ja, vilket har varit en av de största välsignelserna i mitt liv, för att när allting stannar upp och man kan börja rensa ut så kommer också nya saker in.
0: Sant.
1: Och då liksom var det, då bara slogs de här shamanismdörrarna upp åt mig.
0: Precis, och jag antar att det var som extra jobbigt med tanke på covid och allt sånt ännu till på köpet, eller?
1: Jag upplevde aldrig så.
0: Du gjorde inte det?
1: Nej,
0: jag tänker väl att det, man vet ju inte hur det ska vara ändå.
1: Nej.
0: Från början. Så, men vad är det, vad innebär det? Kan man som utöva shamanism? Mm. Och hur gör man det i så fall?
1: Så som det ser ut kanske i vardagen för mig, eller hur jag arbetar med den, och som du nämnde trumman ja. Är liksom mitt största verktyg.
0: Jag tänkte säga att det är faktiskt en grej som man använder.
1: Det är.
0: Och hur funkar det då?
1: Det funkar ju alltså, om man tänker instrumentet i sig, ja. Så handlar det om frekvenser.
0: Ja, ja.
1: Så liksom, det är någonting så oförklarligt, förutom att man kan förklara med frekvenserna hur trumman påverkar en. Men det är så, det är liksom, jag använder både i mina behandlingar trumman och sen så gör jag också såna här ljudresor.
0: Okej.
1: Okay. När jag har andra instrument med också, men det är nog häftigt att höra liksom feedbacken alltid på den där trumman. För det som folk säger, att den går så djupt i, och det går inte ens liksom, man kan inte stoppa den. Den går dit precis vart det ska och öppnar upp liksom helt nya saker igen, och det som behöver bearbetas och få komma upp till ytan, och så det är mäktigt.
0: All right. Häftigt. Jag kommer fråga dig mera, men vi ska lyssna på en låt först. Här kommer Heavens av 21 Pilots.

0: Klockan är 12.27 och vi har Marika Bergvik med oss här i studion. Vi har just pratat om att du är shaman, men nu ska jag fråga dig, du säger också att du är helare. Och på vilket sätt helar du?
1: Jag jobbar ju med ska vi säga, den här gudsenergin, den här renaste gudomliga energin som strömmar liksom genom mig. Och det är egentligen med det energier ju man jobbar med. Och så som jag upplever det, eller vad som sker för mig när jag har en kund framför mig, att jag brukar säga att det är lite som att när jag stiger in i en annan människas energifält, så är det som att jag ska öppna en bok och få ta del av den där människan. Jag ser liksom med mina olika sinnen, så upplever jag, känner och ser olika saker, vad som finns där.
0: Intressant. Hur är det? Nu, jag hade en fråga men jag tappade den. Jag blev så inne i vad du sa. Du kallade det den här gudsenergin eller gudomliga energin. Det är då den här samma med naturen som vi pratade om tidigare. Mm. Att det är som både du och naturen, eller hur tänker du?
1: Jo, alltså det är ju den här, för mig liksom när jag pratar om Gud, så pratar jag inte om religion.
0: Nej.
1: Utan det är liksom just den här gudomliga energin, moder jords energin, allting som omringar oss och som finns. Och så här, den här högsta energin.
0: Precis. Du sa moder jord där, och jag tänker att jag ska glida in lite på kristaller.
1: Mm.
0: För kristaller, de som vet någonting så vet ju att det sägs att de har liksom olika krafter. Mm. Men finns det som, varför är det just kristaller och sten? Kan det eller är det som, vi pratar ju om att det finns i allt. Mm. Men varför är det just kristallerna som brukar bli det som, ja.
1: No, för det första, de har jätteskraftiga läkande egenskaper i sig, men ser du också, när någonting blir lite mer hypat, så blir det också framtaget på ett mera öppet sätt. Men kristallerna är kraftfulla.
0: Mm.
1: Och alltså om man tänker, det är ju någonting som har skapats av moder jord och fått ligga där kanske i miljontals år.
0: Sant.
1: Och liksom vad som kan födas fram. Och så det finns olika slags kristaller med olika slags egenskaper. Och
0: ja, hur vet man då vilken som, hur vet vi att det är, vet du vad rosenkvarts har?
1: Mm, rosenkvartsen är ju kärlekskristallen.
0: Ja, ja. Och hur vet man att det är det?
1: Det är ju inte jag som har sagt vilka egenskaper de har, utan det är ju någon som långt tidigare har en känslighet. Men redan det liksom, när man tar en kristall i handen och känner, så känner man ju av de där energierna.
0: Mm.
1: Och liksom, okay. Ja, så det är ju därifrån det här kommer, att man känner av. Man kan läsa av en kristall.
0: All right. Okej, jag har nu så här en teoretisk fråga. Mm. Att om jag, let's say, att jag skaffar en kristall som ska... Finns det kristaller som ger en tur?
1: Ja.
0: Okej, teoretiskt då, att jag, eller sten, och jag behöver tur, så jag tar den. Men så börjar jag plötsligt uppleva jättemycket otur. Är det en möjlighet? Och om det skulle hända, vad skulle det bero på?
1: Alltså på det sättet som stenarna jobbar, det är ju inte att, till exempel då, om vi tar den där turstenen, du köper en sten, har den med i fickan, och på plötsligt så, vet du, så regnar det pengar eller vad som helst, tur, vad du än önskar. Utan det handlar ju mera om, där igen, nu kommer vi tillbaka till frekvenser. Trumman har en viss frekvens, stenarna har en frekvens. Så kristallens frekvens börjar prata med vår frekvens när den är i vårt energifält.
0: Mm-hmm.
1: Så det är liksom mera att den... Det blir en kommunikation som gör att vi liksom kanske gör olika sorters val som sedan leder till någonting. Det är inte att jag köper stenen, mina problem är löst.
0: Precis.
1: Utan det är, man ska se stenarna som en vägledare, en hjälp, ett stöd på vägen.
0: Okej. Okay. Så jag tänker att om jag då skaffar en tursten och börjar uppleva en massa otur, så är det helt enkelt jag som inte lyssnar på stenen. Eller någonting dylikt.
1: Eller så är det helt enkelt att det är någonting, det är ju det också med otur, eller med allt som vi går igenom. Det finns ju lärdomar i läxor i allt.
0: Mm, sant. Intressant. Okej, vi spelar en låt till och sedan har jag en sista fråga åt dig. Jag kommer packa alla väskor, Louise, av Ida Lovak.

0: Okej, nu har jag en sista fråga åt dig, Marika, och den är lite sådär halv oseriös. Vad jag har skrivit här är: tror du att vara shaman och helare ska vara användbart i en apokalyps? Jag vet, det är lite sådär, men i en teoretisk värld var det skulle vara en apokalyps av något slag.
1: Det tror jag absolut, för att jag menar, då om någonsin behöver ju folk stöd och hjälp och
0: sant, liksom. Sant.
1: Ja.
0: Kanske, det är möjligen, ja. Och helande säkert.
1: Och helande.
0: Till någon nivå.
1: Absolut. Okay. Den där frågan har jag aldrig fått för.
0: Nej, jag tänkte säga att du får fundera på om det händer någonting i framtiden, så får du ta den. Jag tänker att det är säkert sådär, om man har, vet du, för det finns ju nästan alltid en sån där, jag tror jag frågade, för att det är ofta i sådana här filmer med apokalyps, så finns det alltid någon sån här som är lite, jag vet inte om rätt ord är esoterisk.
1: Ja.
0: Men som är lite sådär.
1: För sen är det också att många gånger liksom den där, vad ska man säga, vanliga människan, eller den som man tänker så far hemskt lätt i stressläge och kaos.
0: Ja, ja.
1: Medan kanske just sådana som känner av energier, så kanske håller det där lugnet och kan guida och leda på ett annat sätt.
0: Exakt. Men vi ska hoppas att det inte blir en apokalyps, men ifall att så kommer jag till dig.
1: Så finns jag här.
0: Ja, exakt. Det låter bra. Men hördu, Marika, tack så jättemycket för att du kom hit. Det var kul att prata med dig om det här.
1: Tusen tack.
0: Vi ses säkert igen.
1: Det gör vi.
0: Hejdå.
1: Hejdå.
0: Här kommer Dance No More av Harry Styles.

Dance No More av Harry Styles. Klockan är 11.39 och du lyssnar på Ille Extrem Dag med mig, Julia Westman. Det här är Extrem Dag. Ille Extrem. Det där var ju intressant. Ni får jättegärna skicka in på WhatsApp på 044-2800-180 eller direkt i chatten på Ille Extrem hemsida och säg vad ni tänker om det där. Tror ni på såna här liknande grejer? Har ni några kristaller där hemma? Jag håller mig fortfarande lite till det här med som jag sa med spökjägaren, att jag är lite agnostiker. Att jag är som inte helt villig att säga att nej, det är inte en grej. Men på samma gång det är lite sådär, kanske man kan hålla en viss balans. Jag tror att man känner väl kanske en relativt stor skepticism, speciellt i Österbotten, där det är så mycket kristet. Men också när man har hört sådana saker om människor som dricker silvervatten och sådär, och vi har så mycket sådana här som är antivaccin och så vidare. Men det behöver ju inte vara så att man är man kan ju, alltså två sanningar kan existera på samma gång. Så jag tyckte att det var väldigt intressant att få prata med Marika. Ni får också jättegärna berätta för mig vad ni tänkt om den saken. Jag är i alla fall på mycket bra humör, men jag blir alltid jätteglad när jag får ha någon på besök att prata med.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Klockan är 12.47 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Men har jag eftermiddag med mig?
1: Ja!
2: Hej!
0: Halloj!
1: Halloj!
0: Välkomna hit!
1: Tack!
2: Tack!
1: Hur är läge?
0: Det är nog bra. Jag hade migrän igår, därför var jag inte på plats.
1: Nej!
0: Men sånt händer.
1: Du är på benen idag
0: ja,
1: igen.
0: Ja, nu känner jag mig mycket bättre. Som tur var så brukade det bara komma sådär som en våg och sen far det iväg igen.
1: Ja.
0: Så, sånt händer. Men hur är det med er?
1: Det är bra!
2: Bra! Vi fick ju gårdagen att lära känna varandra lite.
0: Ja, så. Ja, det är sant. Nu är det, du är utbytt.
1: Nej. Nelly har blivit utbytt i en till Alva. Så det är nästan
0: ja, jag
1: lite...
0: förstår. Så det är fortfarande Nelly och Alva.
1: Det är Alva och Alva.
0: Alva och Alva, nej men shit,
1: ja,
0: just ja.
1: Det är så förvirrande, det är nästan lite jobbigt att sitta och prata och vara sådär Alva, vad tycker du om det här?
0: Ja Alva, jag tycker bara som, ni måste börja säga allting så här exakt likadant.
1: Ja.
0: Kan ni, kan ni imorgon ha en hel sändning var ni bara pratar i mun på varandra helt liksom perfekt?
2: Jag tycker det låter som en superbra idé.
0: Ja.
1: Trivsamt. Jättebra för lyssnarna också.
0: Ja. Jag kommer lyssna.
1: Ja, tack.
0: Men händer det något skilt nu i eftermiddag?
1: Oj, idag så har vi lite nya grejer på gång faktiskt som inte har kört så här tidigare under sommaren. Andra Alva har varit och koka ihop någonting spännande. Så det blir det lite tävling kanske.
0: Oj.
1: Sedan har det förstås kommit mera flaskpost från Österbotten. Den som det kommer på tisdagar. Så det är fullsmäckat.
2: Och alltid sommartema på ett eller annat sätt. För att när jag kommer hit i radio på sommaren så då måste jag vill liksom ta ut svängarna. Jag vill ha sommartävling, sommarnyheter,
1: ja.
2: Sommarprat.
0: Ja.
2: Det ska vara sommartema.
0: Ja, nu när det är augusti så måste vi hänga kvar i sommaren.
1: Vi
0: måste ta tag i den med hårdhandskarna och inte släppa riktigt ännu tycker jag.
1: Nej, men absolut.
0: Jag har ju som väntat på en värmebölja hela sommaren.
2: Spoiler alert, it's not coming.
0: Jag måste börja acceptera det nu om jag ska hinna njuta av sommaren.
1: Ja, det är lite sorgligt.
0: Yes.
1: Men man får göra vad man kan.
0: Nå, sånt är livet. Men hörni, ni är där mellan klockan 1 och klockan 5.
1: Så är det.
2: Jajamän.
0: Och så man ska inte, om man vill delta i tävlingen så ska man inte lämna oss.
1: Nej, då får man hänga kvar.
0: Yes, det får man. Men hörni, ni ska ha det så jättebra.
2: Detsamma.
0: Vi ses, hej då.
1: Bye bye.

Payback av Cheat Codes och Icona Pop. Klockan är 12.53 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Jag testar lite så här nya betoningar när jag säger att det är Yle Extrem Dag och ni lyssnar på mig och vad jag heter och så vidare och så vidare. Om ni märkte just, men oavsett så kommer ni regelbundet få veta vem ni lyssnar på. Det är faktiskt, vi är ungefär halvvägs genom min tid här på Yle, eller jag tror vi är nästan exakt halvvägs faktiskt. Jag kommer vara här tills, vad blir det, den 21 augusti. Tekniskt sett är jag anställd till den 23, men 22 och 23 så är en helg. Så då, det har varit kul så här långt och jag är glad att jag får vara ännu 3 veckor. Jag tycker väldigt mycket om att prata med er alla på WhatsAppen. Det är kul att få meddelande i chatten. Och alltså jag är ju en av mina starkaste styrkor är väl att kunna prata. Så det är ganska trevligt att få betalt bara för att sitta och japp i radio. Nu så har vi, jag har ungefär 1 minut kvar att prata med er. Frågan är vad jag ska riktigt prata om. Nu är eftermiddag, så ska jag gå och sitta på ett café och jobba med mitt andra jobb. Där jag är projektledare för en bronsåldersutställning. Och sen så ska jag på styrelsemöte i en styrelse där jag är viceordförande. Och sen så ska jag väl hem och hoppas att jag får vila resten av kvällen. Och sen kommer jag tillbaka hit sen imorgon på morgon. Eller, när jag, alltså förmiddagen är det ju, men för mig är det morgon. Jag bara vaknar och slänger i min mat och så kommer jag hit. Om inte jag måste planera någonting ännu. Så det är ju som det är. Men jag hade tänkt sporta mig att innan jag går till mitt andra jobb så tänkte jag sporta mig att planera hela veckan så att jag slipper och sådär. Så det är ganska chill här. Jag trivs här. Ni ska ha en jättebra eftermiddag och kväll. Jag hoppas att ni äter god lunch. Jag hoppas att ni har det riktigt trevligt. Och så ses vi helt enkelt imorgon. Ni får då berätta för mig vad ni har ätit till lunch idag. För en gång skulle jag egentligen vara hungrig. Men vi ses imorgon. Här är Lights Burn Dimmer av Fred Again och Jamie T. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickened, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn.

En person är allvarligt skadad efter en explosion i en lägenhet i Vasa som polisen misstänker kan ha samband med destillering av alkohol. Explosionen inträffade natten till tisdagen i en bostad på översta våningen i ett flervåningshus. Efter explosionen började brinna, men räddningstjänsten kunde få snabbt branden under kontroll. Polisen uppger att det fanns utrustning för destillering av alkohol i lägenheten och misstänker nu att det är det som kan ha orsakat explosionen. Omkring 20 personer evakuerades från 2 trappuppgångar efter att explosionen orsakade skador på byggnaden. De flesta har nu kunnat återvända hem, men 4 lägenheter går tills vidare inte att bo i och de drabbade har fått tillfälligt boende. Polisen utreder händelsen som vållande av allmän fara och alkoholbrott. Ozempic, tillverkaren och läkemedelsföretaget Novo Nordisk drog tillbaka kampanj på gymkedjan Elixia efter kritik. Det gäller en kampanj om fetma och viktbehandling som syntes på gymkedjans anläggningar i Helsingfors. Annonserna fanns bland annat i omklädningsrum och påminde gymkunder om möjligheter till behandling av fetma. Efter att Helsingin Sanomat kontaktat Elixia med frågor om annonserna meddelar gymkedjan att kampanjen skulle tas bort. Sats som ägar Elixia säger att placeringen av annonserna i omklädningsrummen var ett misstag. Barn som börjar använda sociala medier redan i början av högstadiet verkar prestera sämre i skolan än de som väntar några år. Det visar en ny italiensk studie. Forskarna har följt över 5000 elever och jämfört när de skapar sitt första konto på sociala medier med resultaten i matematik, italienska och engelska. Elever som började använda sociala medier redan vid 11-12 års ålder fick genomgående lägre resultat. Vid 16 års ålder motsvarar skillnaden mellan grupperna ungefär ett halvårs lärande.

0: 10. Ja. Alltså, det är ju ganska skrämmande nyheter på ett sätt.
1: Det är det, och det känns som att ett halvår är ganska mycket. Mm. I 16 års ålder, att är man efter ett halvår, så känns det som ganska mycket som man kanske har gått miste om.
0: Mm.
1: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
2: Tusen tack Annika, det blir mera nyheter om en timme.

0: Speed Demon med Justin Bieber. Och klockan har blivit efter ett, så du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva. Alva, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här idag ända fram till klockan 17.

0: Slater med Dance.
1: Yle Extrem.
0: Det är tisdag eftermiddag. Den här veckan går snabbt, känns det som. Det känns som att måndagen susar förbi igår bara.
2: På riktigt, känns det så?
0: Jo.
2: Jag tycker hittills att det har varit lite så här trögstartad vecka. Men ja, alltså, man får ju tydligen inte säga något mera att måndag är en dålig dag. Det här har jag förstått av diverse bekanta.
0: Okej, okay. Ja. Att, men jag har lite samma, jag förstår, jag känner av den här samma pressen också. Att nu har det liksom, nu har vi äntligen kommit så långt att nu ska vi börja på riktigt njuta av vardagslivet. Och jag är lite tudelad i det här. Jag känner på ett vis att det är ju en jättebra idé, för att livet är ju till absoluta majoriteten vardag. Men sen också tvingar mig inte att tycka om måndag.
2: Nej, jag håller lite med där. Det var en kompis som sa att hon hade gått in i personal så här kafeterian på jobbet.
0: Ja.
2: Och så hade hon sagt där att jag tror att det var chefen hade kommit in och frågat hur har du det idag? Och så hade hon sagt att ja, att ja, men nu är det bra, men att det är ju en typisk måndag.
0: Ja.
2: Och den här chefen bara, nej men måndag är ju bästa dagen på veckan.
0: Nej, men, sluta! Alltså på riktigt, jag skulle ha blivit tyst och så skulle jag inte ha sagt någonting förrän jag sen har druckit upp min kaffe på kopp i tystnad och gått ut.
2: Jag måste säga att det är också jätte-unlikable av en chef. För det är riktigt så här
0: att, så av en chef.
2: Det känns som att då har man den där attityden av att ni är mina små arbetsmyror och ni ska vara på gott humör varje dag.
0: Exakt. Det är som när jag hade en lärare i högstadiet som sa att nej, ni ska inte tycka illa om prov, för då får ni ju chansen att visa era lärare allting ni har lärt er.
2: Hold käft, säger jag.
0: Alltså på riktigt. Inte okej. Okay. Här ska vi köra vidare med The Hives med Enough is Enough.

0: Hives med Enough is Enough. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva. Alva, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi har lite problem med vår stream, men vi jobbar som bara vad för att försöka lösa det så att ni ska få en smidig och lugnande eftermiddagsstund med oss.
1: För det var helt ärligt så, jag och Alva jobbar inte så där jättemycket på det, utan vi kör den här taktiken att vi ropar till alla som sitter utanför studion: hej, hjälp oss, det hackar i streamen. Och jag tycker det är det skönaste på alla moderna arbetsplatser, att det finns liksom typ ett IT-team eller ett så här teknikerteam, och de bara sitter som några gudar någonstans på ett moln och är redo att liksom extend their arms med samma man behöver hjälp.
0: Exakt. Det skulle vara så roligt att jobba som IT-person för makten.
1: För makten?
0: Jo.
1: Ja.
0: Har inte du sett den här jättegamla videon? Alltså en meme innan meme fanns. På en, eller det är väl en sketch då kanske det. På en IT-kille som sitter på sitt kontor och så kommer det någon in och begär hjälp med datorn. Och han är sådär att ställ dig i rutan, och så han tejpar en ruta på golvet. Och så har han och gör dem att göra massa dumt shit innan han hjälper dem. Bara för att han kan, för att de kan inte jobba om inte han hjälper dem.
1: Det är sant. De har ju otrolig makt faktiskt.
0: Ja.
1: Det finns ju jättemycket sådana här just IT-memes. Och ja. Jag hade faktiskt en kompis som jobbar som IT-kar på ett österbotniskt företag. Och han sa att 90% av gångerna så antingen hamnar han också liksom googlat så här: hur löser man det problemet? Att det är alltid liksom en googling bort.
0: Ja.
1: Och sen var det så här 50% av gångerna, nu går inte matten riktigt ihop här, men så satt han av datorn och satt på den igen och så funkar den.
0: Det är ju oftast väldigt enkelt. Eller stäng ner programmet, öppna det igen. Men ja.
1: Jag vill veta, om vi har någon där ute som jobbar som IT-kar, så hur ofta löser du allas problem bara genom att dra ut stöpseln och sätta in den igen?
0: Och sen när det inte funkar, hur ofta är det att du faktiskt har kunskap i ditt huvud eller att du skickar åt någon AI? Så där. Hur funkar det här? Medan du gör det så ska vi lyssna på Beyoncé med Morning Dew.
1: Vi kan ju också säga att numret hit är 044 28 00 180.

0: Beyoncé med Morning Dew.
1: Extrem kväll med Malin.
2: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Alex Warren med Passenger. Har du hunnit dejta något under din livstid?
1: Att jag har dejtat för mycket.
0: jag kollade på mina anteckningar här också, blev lite orolig över mig själv när jag hade skrivit, hade hunnit dejta något?
1: Men det har jag inte ännu.
0: Men vem vet. Man ska ju aldrig säga aldrig. Men under dina datingperioder då, har du använt några datingappar?
1: Ja.
0: Tycker du de fungerar bra?
1: Oj, vilken intervju det här blev.
0: Ja, det blev det. Alltså, finns det var inte meningen. Men
1: finns det en enda person där ute som genuint tycker att datingappar är liksom the shit?
0: Nej. Det kan bra hända att det inte finns det. Alltså jag måste också be om ursäkt, förlåt. Min stol knarrar jättemycket idag. Så om ni hör det här gnisslande så är det jag som flyttar på mig. Ja, nej men det är ju en bra fråga. Jag har ju aldrig faktiskt använt några datingappar. Men du är ju inte enda som tycker så här. Det är ju ganska många. Och det har skrivits ganska mycket i medierna under senaste kanske år till och med. Om att folk lite, nej men är trötta på dem här och ger upp på dem.
1: Det har ju också varit mycket diskussion om att på mindre orter så är det liksom väldigt litet utbud. Och sen igen i större orter så finns det liksom en stor skillnad mellan så här, könen. Att till exempel det är väldigt mycket mera kvinnor i storstäder på apparna än män. Vilket då åtminstone för straight människor innebär lite problem.
0: Jo, och det var ju också på tapeten här lite för någon vecka sedan att det överlag finns mer kvinnor i städerna och mer män på landsbygden. Mm. Så det blir helt, matten går inte ihop om man är heterosexuell då. Men det här är lite roligt då. I Åbo så är det två tjejer som har ordnat fysiskt date-evenemang. Mm. Vilket jag tycker är jätteroligt och kiva att folk, att man inte bara går runt och klagar utan man är såhär, okej, nej men upp till bevis, då måste vi göra någonting åt saken och ordnar ett dating-evenemang. Men här också samma problem, så är det lite för lite heterosexuella män som kommer.
1: Mm, jaha, det var den vägen, för jag har varit faktiskt på ett dating-evenemang här under året.
0: Nej, på
1: det här
0: riktigt.
1: Finns också dokumenterat på arenan, för vi gjorde det här genom min podcast Ryggradslös.
0: Fantastiskt.
1: Ett avsnitt där var vi gick på dating-evenemang och där var det väldigt karatångt.
0: Okay.
1: Att det var liksom, åtminstone fick jag uppfattningen av att det var väldigt mycket singel karar, men inte så mycket kanske singel tjejer.
0: Mm-hmm. Det är ju spännande. De skulle måste samordna de här. Och kanske det är väl lite beroende på orter. Vad det finns och vad det inte finns.
1: Det är säkert sant.
0: Hur var det att vara på ett dating-evenemang då, om du jämför det med dating?
1: Det är det som är så intressant, att folk säger på något sätt att det här med live dating är liksom den lyckade sorten liksom i jämförelse med det här att dejta på appar.
0: Ja.
1: Men helt ärligt, så det var ingenting lyckat med att vara där. För mig var det bara, det var en erfarenhet som jag aldrig behöver göra igen.
0: Det är ju lite sorgligt.
1: Det var verkligen sorgligt.
0: Här blir det kavalleriet med kortare strå.

0: galleriet med kortare strå.
1: Klockan är 13:30, du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Alva. God eftermiddag.
0: God eftermiddag.
1: Vi ska, tydligen är det här en sommargrej. Alltså jag är ju här bara som en liten sommarvikarie den här veckan.
0: Ja.
1: Men Alva informerade mig igår om att ni brukar läsa upp de tråkigaste nyheterna som ni har hittat ja. Under dagen. För att sommaren är ju en tid på året då nyhetsmedierna har lite torka helt enkelt.
0: Jo, alla går på semester, ingen svarar, ingenting händer. Vet du, det var ju stort nu i år när regeringen kom tillbaka från sin sommarpaus.
1: Jo, det var det. Och överlag, alltså det här drabbar ju oss alla, också vi som sitter här i radio.
0: Mm-hmm.
1: Så därför är det viktigt att även de torraste nyheterna lyfts fram.
0: Ja, men jag tycker det. Jag tycker det är fint ändå. För man vet ju själv också när man har jobbat med nyheter att jag har absolut dragit otroligt korta strån på salom, kortare strån med kavalleriet för att få en grej att bli någonting. Och ibland så inser man ju också att man har en bra idé, man börjar jobba med den och så inser man att här finns ingenting egentligen.
1: Nej.
0: Men det finns ändå för lite tid för att börja med någonting nytt.
1: Jo, så då smättar man upp den bara, publicerar och så låtsas man att man aldrig...
0: Och så tänker man aldrig på den igen.
1: Exakt. Så jag ska läsa upp en riktigt ointressant nyhet som jag råkar hitta här som handlar om skatteåterbäring.
0: Det är nästan men... så att jag redan nu får lite jag måste gå efter ett vattenglas.
1: Vad är den tråkigaste nyheten du har läst? Hör av dig på 044-2800-180. Jag ska ge er den tråkigaste som jag har läst på länge direkt efter Ariana Grandes Hate That I Made You Love Me, kanske?
0: Ja, Hate That I Made You Love Me.

0: vad det är torrt.
1: Som ni hörde så är det dags för lite torra nyheter nu. Sommaren är ju en tid då det publiceras ganska mycket sådana nyheter som kanske inte annars resten av året skulle ens kunna klassas som nyheter. Därför för att det kanske inte alltid händer så mycket och då blir det nyhetstorka. Därför har vi här i Extrem eftermiddag valt att lyfta fram de här super torra nyheterna. Och ja, inte vet jag egentligen varför. Det är inte jag som har bestämt det.
2: Det är jätteroligt att få in någon annan i det här, för att vi har tagit det här som en sån självklarhet att men det är ju klart vi ska göra det här.
1: För grejen är alltså att Alva som sitter här i studion med mig, hon och hennes kollega Nelly, de har ju sänt radio här under sommaren och det är då ni som har hittat på den här otroliga idén. Och jag är bara här och liksom testar vattnen lite.
2: Ja, doppa tårna som vi också gör. Som vi också ska göra sen på torsdag när vi testar någonting nytt. Så det här är jättebra. Jag är stolt över dig.
1: Tack Alva. Mm. Vill du höra min torra nyhet?
2: Ja, jag är så spänd.
1: Häromdagen så satt jag och scrollade lite på telefonen och så kom det upp ett så här österbottniskt nyhetsmedium som hade lagat, vet du hur nyheter, alltså de här nyhetsmediumen nu för tiden, medium är ju en sån här som läser tankar och grejer.
2: Ja, med
1: Medierna. Vet du vad? Skitsamma.
2: Vi ska ta upp Svenska Akademins ordbok här under
1: det
2: nästa låt.
1: Oavsett så, nu för tiden så har ju nästan alla, alltså Yle, Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Österbottens Tidning, vi har ju alla så här en presence på sociala medier.
2: Ja.
1: Och där så promotades det då en ny artikel som hade skrivits om vad folk använder skatteåterbäringen till.
2: Mm.
1: Och själva rubriken lät otroligt intressant, för jag tänkte ju att nu kommer den så här helt sjuka saker, vet du.
2: Ja.
1: Någon har köpt en vattenskåte för sina sista 2 euron eller någonting sånt. Men jag ska berätta till dig vad alltså de här personerna som intervjuades har använt sina skatteåterbäring.
2: Låt höra.
1: Vi hade en person vid namn Mikko som sa att det är mycket roligare att få tillbaka pengar än att behöva betala tillbaka dem.
2: Vilket, det är ikoniskt.
1: Mikko har ju helt rätt
2: han
1: i det här.
2: Han har helt rätt. Jag kan inte annat än hålla med.
1: Christian säger att han lägger undan pengarna till senare. Också ja. En helt wild take. Det har aldrig fallit mig in att man kan göra så med skatteåterbäringen. Sen har vi Susanne som har glömt hur mycket pengar hon kommer få. Men det var nog några 100 lappar, tror hon.
2: Det här är ett så bra exempel på hur svårt det är att gå ut på stan och fråga folk. För man vet aldrig vad man får. Och oftast får man inte så mycket.
1: Det är just det. Jag ska kunna skriva den här artikeln i sömnen. Men jag respekterar dem som skrev den. Vet du vad, vi är alla journalister. Vi måste all bara hustle för att få ihop någonting.
2: Truly. Och där, om du inte vet vad du ska göra med skatteåterbäringen, så här fick du fina tips.
1: Jo, du kan börja med att lägga undan pengarna till senare.
2: Det kommer mera torra nyheter imorgon.
0: Här var det torrt.

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Vi kör vidare här i Extrem eftermiddag med Anen och

0: FM, on and on, här i Extrem eftermiddag med Alva och Alva. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Yle Extrem.
0: Här för en stund sedan pratade vi lite om dating och datingliv i herrens år 2026. Mm. Där allt fler och fler blir trötta på datingappar och försöker hitta kärleken på andra sätt. Nu har jag ju inte själv jättemycket erfarenhet av datingappar och dejtande egentligen.
1: Men jag har desto mer.
0: Du har desto mer. Fantastiskt. Jag känner man skulle kunna bygga så på det här. Men jag har mycket vänner och bekanta förstås som har dejtat. Så man har ju fått så här, sitta vid sidlinjerna och heja på.
1: Mm.
0: Speciellt hade det varit spännande med de här datingapparna, för det känns ju verkligen som att du ska söka med ljus och lykta och hitta nålen i höstacken för att hitta ett förhållande.
1: Så är det absolut, men där. Sen plötsligt händer det.
0: Det finns ju de här storiesarna.
1: Alltså jag känner ju sjukt mycket människor som ändå har hittat sin partner på en datingapp.
0: Ja,
1: men
0: så.
1: Då är det alltid så här, efter 20 missar så råkar du liksom komma across den där ena personen som faktiskt får det och tänder till, så att säga.
0: Och får fyrverkerierna att explodera och det där lilla extra. Ja, för och nu istället då så ordnas ju lite fysiska singelträffar. Vilket jag tycker är lite trevligt ändå. Du har ju inte jättebra erfarenhet av det här. Men jag håller hoppet uppe.
1: Jag tycker att det finns potential. Alltså de har inte ännu nått så här sin fulla potential.
0: Nej.
1: Men med rätt typ av liksom, jag vill inte säga icebreakers, för jag hatar icebreakers. Men typ så här, ja. Med rätt liksom program och underhållning så tror jag att ett dating-evenemang skulle vara super.
0: Ja. Nej, men jag tänker, och sen beror det ju också jättemycket på vem som kommer. För det är ju inte sagt att det är någon som man klickar med överhuvudtaget. Och då faller det ju lite platt det hela.
1: Mm.
0: Men förutom två tjejer i Åbo som ordnade, så ordnas det här också förstås i Sverige en del. Och en som ordnar där så är en äldre kvinna. Och det här tycker jag är så ljuvligt. Det är, nu ska vi se, jag har skrivit ner hennes namn här någonstans. Helen Andersson, datingmormorn.
1: Åh, vilket jäkla namn. Alltså, om jag någonsin får ta ett så här thug name, vet du? Om jag någonsin börjar med den typen av karriär,
0: ja.
1: Så vill jag vara datingmormor.
0: Ja, men alltså faktiskt. Och jag älskar det här, för jag tycker så överlag om när man möts över generationerna. Och det finns, jag tror det finns så mycket vi kan lära oss från varandra.
1: Vänta nu, är du en sån här liksom sugar daddy?
0: Nej, nej, inte
1: girl.
0: På det sättet. Nej. Jag vill...
1: Jag älskar, det är så gulligt det här när kvinnor får med 30 år äldre gubbar.
0: Vad inte jag menar? I see how we got here. Nej, alltså datingmormorn ordnar det här evenemanget bara för unga.
1: Jaha!
0: Ja, det är inte liksom på det sättet att vi mixar över generationsgränserna, för där vet jag inte. Jag har ingen tydlig åsikt i det hela.
1: Väldigt diplomatiskt.
0: men det här med att datingmormon kan ses som någon sorts guru, vägledare, jag älskar det.
1: Alltså, same MC datingmormon på riktigt.
0: Ja!
1: En riktig chef.
0: Åh! Älskar. Jag känner att jag vill ha mer av sån här evenemang som dras av äldre. Där jag får lära mig saker.
1: Jag undrar bara liksom att hur man börjar med det. Att, var det så att datingmommon kände att jag är bara så otroligt rutinera, eller att jag har så mycket på något sätt information inom mig som jag måste få förmedla vidare åt de unga?
0: Ja, jag tror faktiskt att den här personen just så har hållit på med det här för äldre.
1: Mm.
0: Och kände att nu måste vi göra det för yngre också.
1: Så det är nog meriterande.
0: Ja, sen sa jag också någon kommentar om nativiteten. Men,
1: men det var inte som var det primära orsaken varför hon började med
0: nej,
1: det.
0: Nej, jag tror inte. Jag hoppas inte.

0: Thomas Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är Extrem eftermiddag med Alva och Alva.
1: God eftermiddag, gott folk. Klockan är ju 2:04 och jag och Alva sitter här på jobb ända fram till 5.
0: Oj, vad det där lät som att du inte alls var taggad.
1: Men det är ju det vad vi gör, inte kan vi ju heller liksom försköna det. Vi är ju på jobb. Och det är ett otroligt jobb vi har.
0: Det är ett otroligt jobb vi har, faktiskt. Otroligt härligt att få sitta här och umgås med både dig, Alva, och med dig där som lyssnar också. Och du vet ju att du kan chatta med oss på WhatsApp på 044-7800-180 eller på Arena-chatten. Du går in på ylearenan.fi och trycka på direkt, scrolla ner och så hittar du vår stream där.
1: Jag skulle jättegärna vilja veta faktiskt, är Shaki på jobb? Är ni på semester? Vad har ni för er riktigt?
0: Vad pysslar ni med? Hör av dig! Här blir det Stormzy och Odile med 24 hours.

0: Stormzy och Odile med 24 hours, och klockan har slagit ett, så vi ska få nyheter med Annika. God eftermiddag, Annika.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. En man i 20-årsåldern misstänks ha kastat 2 molotovcocktailar mot ingången till jouren vid Jorvs sjukhus i Esbo natten till lördagen. En förbipasserande såg hur mannen körde fram med bil och kastade flaskorna mot entrén. Ingen brand uppstod som tur och ingen skadades. Polisen utreder händelsen som försök till grovt sabotage. Motivet är ännu oklart. Den misstänkte har gripits och begärs häktad under tisdagen. USAs president Donald Trump får ny kritik efter att hans företag lanserar en ny betaltjänst på hans egna sociala medieplattform Truth Social. För upp till $100,000 i månaden kan företag alltså investerare få se vissa inlägg några ögonblick innan de blir synliga för andra användare. Eftersom att Trump ofta publicerar besked som kan påverka börsen, så menar kritiker nu att den som betalar kan få ett ekonomiskt försprång av att vara prenumerant, helt enkelt. Flera demokratiska politiker anklagar Trump för att använda sin roll som president för en egen vinning och kräver att tjänsten granskas. De vill att myndigheterna utreder om det bryter mot lagen. Trump-bolaget har inte ännu kommenterat kritiken. En polsk ultrasimmare har blivit den första personen att simma hela vägen över Östersjön mellan Sverige och Polen utan något avbrott.
2: Oj, det är ganska imponerande. Jag vet att en del människor har ju ändå simmat över typ så här från Vasa till Umeå till exempel. Mm. Men här handlar det ändå om Sverige till Polen utan avbrott.
1: Exakt, han har alltså startat i Sveriges Skåne i fredags och nådde polska kuststaden Zwinow på söndagskvällen. Det har alltså tagit 55 timmar och han simmar i drygt 160 kilometer. Det handlar alltså om 30-årige Bartłomiej Kubowski. När han kom i land var han svårt utmattad och fördes till sjukhus för vård. Under simningen drabbades han till och med hallucinationer till följd av den extrema ansträngningen. Senare har han ändå meddelat att han mår bra. Han har försökt klara simningen en gång tidigare. Förra året tvingades han dock avbryta efter att ha simmat 159 kilometer och förlora medvetande.
2: Nej, men herregud.
1: 11 kilometer från målet.
2: Nej!

0: Goldilocks med Rush. Tidigare under sommaren så har jag pratat lite om vad som får en att känna att man har livet under kontroll. Hit hör att baka bröd, förutom surdegsbröd, för det får en att tvivla på sin förmåga som människa. Annan sak är att odla grönsaker, det har jag gjort också. Jag skulle ta med en egenodlad gurka till studion för att visa, men sen så gjorde jag tzatziki på den istället.
1: Jag kan förstå det där, men imponerande ändå.
0: Jo, faktiskt. Sen kan jag ju inte ta all cred för gurkan, för jag har inte varit i Vasa under veckorna, jag har bara tittat på dem på helgen, men ändå.
1: Okej, okay, men det är någon de som köptes. Har varit där och vattnat dem ändå.
0: Ja, ja. Sen så en annan sak som jag kommer att tänka på idag var att när man har gjort saft. För Alva har varit så otroligt duktig att koka saft igår.
1: Ja, jag har saftat.
0: Det är helt sjukt att koka saft också på en vardag. För när jag tänker tillbaka på mitt liv, så när man kokar saft, det var ju en helg, så var mamma sådär, okej, nu den här helgen ska vi koka saft. Och då kokades saft.
1: Men det var för
0: saft.
1: Att alltså, österbottniska mammor, de kokar ju saft på ett sätt. Alltså det ska vara en så här speciell maskin för det.
0: Jo.
1: Eller en kastrull.
0: En saftmaja.
1: En saftmaja. Det ska också vara som, men du, först ska du tvinga alla dina barn att plocka de där fucking bären.
0: Jo.
1: Och det tar ju redan flera timmar.
0: Jo,
1: och sen
0: jo.
1: Är det liksom en heldagsprocess att koka den där liksom 15 liter saft.
0: Alla österbottniska hushåll har också åtminstone 100 om inte mera såna här plastkanistrar speciella för saft.
1: Jo, och jag är en av de hushållen. Jag har så tusans mycket av dem. För att jag är en saftkokare. Men vet du vad som är ett enormt lifehack?
0: Ja.
1: Att jag har lärt mig att man behöver inte ha så där jäkla mycket bär för att laga saft. Alltså, jag förstår din bild av att man måste

0: liksom gör det på en helg.
1: Ja.
0: Men newsflashen är den att om du bara har typ 4 liter bär,
1: ja,
0: så då kan du bara ställa dig i köket och 20 minuter senare så har du en saftflaska.
1: Det här är det sjukaste jag har hört. Men det är så här, det är så mycket som man har en bild av att så här måste vara för att det är så det var när man växte upp.
0: Ja.
1: Och sen när man flyttar hemifrån så inser man en dag så får man bara medvetande. Så att, hej, jag kan koka saft på en liten mängd bara.
0: Ja,
1: och det jag finns... behöver inte koka saft för hela Österbotten.
0: Nej, det finns jättemånga sådana liksom, grejer som du inser när du blir äldre att det måste inte vara så jävla jobbigt. Nej. Som det var när man var liten. Men har du det här samma trauma? Alltså, mina föräldrar måste ju muta mig. Det kunde vara sådär att plockar du en bergboska så får du 2 ägg. För att liksom, annars så hade de inte tillräckligt med arbetskraft för att de får tömma de jäkla buskarna.
1: Det här busktrauma som alla österbottniska barn har. Jag tyckte ändå det var roligt. Jag vet, jag har istället minnen av att jag har tvingat min kille och min syster att göra det här i regnet.
0: Psykopat.
1: Jo, faktiskt. Här blir det Bombay och...

0: Bombay Bicycle Club med Shuffle här i Extrem eftermiddag med Alva. Alva, god eftermiddag.
1: Hello.
0: Vi sitter och pratar om saft.
1: Ja, att safta bär. Och vi har båda levt i en sån här illusion om att det här med att safta måste vara liksom en hel helgs aktivitet. Jo. Och det krävs blod, svett och tårar från hela familjen för att få till en lite saft. Som vuxen har jag lärt mig att det faktiskt inte riktigt är så, utan du kan liksom bara plocka någon lite bär och sen få till en ganska bra saft av det. Du behöver inte heller en sån här enorm maskin för att ta dig an det, utan du kan bara använda en vanlig.
0: Det var det sjukaste när jag kokade rabarbersaft första gången och insåg att man kan bara göra det med en kastrull.
1: Det är just det. Det finns så många sådana saker som man har haft liksom en bild av att det är jättekomplext.
0: Jo.
1: Men sen är det inte egentligen det.
0: Vet du vad jag har haft det med också? Lax.
1: Jo, för att lax är också lite dyrt, så då var det sådär att om det lagades lax där hemma så var det som, det var ett himla hallå om det.
0: Jo. Ja, så men det är jag glad, det pratade jag om tidigare i somras också, att jag kom över min laxrädsla och började laga lax. Och lax är jättegott, så det är jag väldigt glad.
1: Ja. Jag hade faktiskt också, jag minns alltså uttryckligen när jag kom över min laxrädsla.
0: Ja.
1: Och jag kommer ihåg att jag har berättat om det här i radio också. För att det har ingått i så här livsmedel som jag icke har råd med kategorin.
0: Ja, precis.
1: Och sen när jag hoxade att jag har råd till att laga lax.
0: Ja.
1: Så var det som en hel, så här, det var en själslig upplevelse. Men det intressanta och varför vi kom in på saft var det att Alva påstod att om man lagar saft så har man livet under kontroll.
0: Jo.
1: Och att det finns vissa saker, till exempel att baka bröd eller att plantera liksom odlingar.
0: Ja.
1: Väcka alltså grönsaker.
0: Odla dina egna grönsaker eller örter. Men örter räknas just och just för att det är väldigt lätt att ta död på örterna. Att de måste ändå vara så här örter som du ändå håller vid liv en viss tid.
1: Just det.
0: Och kan använda och klippa av några gånger och att de ändå fortsätter växa.
1: Det intressanta här är det att jag har en helt annan uppfattning. Alltså, jag tycker att de här sakerna korrelerar typ mera med att hur liksom mentalt stabil du är.
0: Ja.
1: För att det är bara när jag mår som allra sämst, när jag liksom utbränd och deprimerad, då börjar jag odla saker, och jag börjar gå och plocka svamp och jag börjar laga saft. Och jag känner liksom att nu måste jag få ut och touch grass.
0: Men det är exakt det jag menar, för då är det är det här du drar i. När allting annat stormar så kan du ändå hålla i det här nybakta brödet. Och var sådär, I did this. Jag har gjort det här brödet med mina händer.
1: Vi kommer alltid ha vinbärssaften.

0: XCX med Spring Summer 26.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Kelani och Usher med Should I Never. Alva, vad tycker du att ha varit årets sommarplåga?
1: Oj, jag har funderat jättemycket på det här. Speciellt när man har suttit här. Oj, vad svårt. Alltså jag måste nästan fundera på det här. Det här blev jättesvårt. Har du någon spaning?
0: Nej, alltså jag har lyssnat ganska lite på radio här under sommaren.
1: Ja.
0: Men under förra året så tyckte jag ju att den absolut tydligaste sommarplågan var Fanny Avon och Tjuvjakt.
1: Ja.
0: Vad heter den här låten nu igen? Säg mig.
1: Ja.
0: Vänt. 1000 spänn.
1: Ja. Ja.
0: Och det här året så kom väl Tjuvjakt med en låt som heter Stammis.
1: Ja.
0: Som vi har här på spellistan. Och jag funderar att är det här, hur mycket har ni spelat den här egentligen?
1: Den har nog absolut snurrat en hel del, skulle jag säga. Så den har absolut potential att bli årets sommarplåga. Men har du där hemma några spaningar? Och vad känner du? Vad tror du kommer slå igenom som årets sommarplåga? Och kanske fortsätta plåga oss genom hösten också?
0: Skriv in.
1: Jag vill gärna höra av dig på WhatsApp på 044-780-0180 eller på Arena-chatten. Där hänger vi också ända fram till klockan 17 idag. Men jo, jag ska faktiskt fundera på det här. Jag ska återkomma. För att jag har någonting jag tänker på, men det slår inte mig just nu.
0: Jag vill jättegärna höra vad ni andra tänker. Dessutom så vill jag gärna ha er hjälp. För att vi har ju spelat en sommarplåga per dag här i Extrem eftermiddag.
1: Ja.
0: Det var min första dag igår här.
1: Ja.
0: Så jag fick bara höra gårdagen som det var Lush Life av Sara Larsson.
1: Mm-hmm.
0: Och det här har vi alltså gjort baserat på helt statistik.
1: Jo.
0: Av vad som har liksom streamats mest under de senaste somrarna. Men det är din tävling så du får gärna berätta mer.
1: Ja, vi har alltså gått igenom de 25 bästa sommarplågorna från 25 till plats nummer 1. Vi är idag på plats nummer 4. Vi har alltså de 4 sista låtarna kvar. Och det har vi alltså gjort, precis som Alva säger, baserat på hur mycket de har streamats, helt enkelt. Vi börjar i Sverige med, som där hade låtarna, vilket är väldigt förståeligt, lite mindre streams. Och så har vi rört oss in på den internationella arenan, förutom igår när vi åkte tillbaka till Sverige. Om du har gissningar på vad som kan vara på plats nummer 4, kan du jättebra skriva in det också på WhatsApp på 044-780-0180 eller på Arena-chatten. Vi ska prata mer om vad det kan vara för låt efter Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun.

0: blivit dags för dagens sommarplåga där vi går igenom de 25 bästa sommarplågorna baserat på hur mycket streams de har fått. Mm-hmm. Och idag är vi alltså framme på plats nummer 24. Och jag kollar just upp det här. Det här är den nyaste...
1: Så är det 24?
0: 2024.
1: Aha. Vänta, va? Säg igen.
0: Wow, vad jag blev... Kom av. Ja. Jag vet inte vad jag sitter och...
1: Det var mitt fel, det var jag som avbröt och det var jag som hörde fel. Kan du upprepa?
0: Ja, plats nummer 4. Nej, ja, så det var det. Jag måste orsaken till att jag kom av mig var att säga att jag har ingen aning om vad jag sa för en sekund sedan.
1: Nytt försök!
0: Minnet är bra, men jättekort. Vi går igenom de 25 bästa sommarplågorna baserat på streams. Och idag är vi idag är vi framme på plats nummer 4. Alltså, jag ska gå hem.
1: Snälla, gör inte.
0: Snälla.
1: Don't leave me.
0: Don't leave me. Vi är framme på plats nummer 4 och det här är den nyaste sommarplågan vi har gått igenom. Den är släppt 2024.
1: Mm.
0: Så, nu kom vi till målet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har lite folk som är inne på arenan redan. Till exempel Jobbidottan Per Slickenberg skriver i arenan-chatten. Och jag tycker att du som lyssnar nu ska gå och göra likadant.
0: Gör det. Vi vill höra vad du tror att dagens sommarplåga är. Vi har ju redan berättat nu att den är från 2024, så den är väldigt ny.
1: Mm.
0: Man behöver inte tänka tillbaka så långt. De låtar vi har haft på vår lista här av sommarplågor, så vi har rört oss väldigt mycket runt 2010. Det var mycket bra och nostalgiska sommarplågor just runt den tiden. Men nytt, och vi kan säga som så mycket också att vi är i Amerika igen. Vi är i USA. Det är en kvinnlig sångare och har varit väldigt mycket på tapeten under de senaste åren.
1: Hon var ju lite up and coming ännu 2024, eller det var egentligen då som hon slog igenom. För det så hade hon varit mer känd som till exempel förband för en av världens allra största artister.
0: Ja, absolut. Och det här är också en artist som, no, förstås jag som väldigt många andra då kanske fick upp ögonen för just det här året. Som man nog hade hört i en del annat, men det känns som att musiken som har kommit efter det, så det är som en helt egen klass för sig. Mm.
1: 044-7800-180 är alltså numret hit in till studion. Råkar du veta vilken låt vi söker efter? Skriv in din gissning. Här har faktiskt Alexander skriva in Pedro. Och det var ju en sjukt bra gissning.
0: Det var
1: för
0: faktiskt...
1: den var ju nog väldigt, väldigt sommarplågig.
0: Otroligt. Vi har också fått in Bara Bada Bastu, vilket också är en bra gissning, för den måste ju absolut, speciellt i Norden, var det en sommarplåga under det året.
1: Samma sak med A Bar Song, alltså Tipsy, den var ju också en sån sommarplåga. Men ingen av de här är ännu rätt.
0: Ingen av de här är rätt. Det är en kvinnlig artist, en blond sådan.
1: Och hon skriver om en populär drink.
0: Hon skriver om en väldigt populär drink. Och en drink som faktiskt är alkoholfri.
1: 044-7800-180. Skick in din gissning.
0: Ska vi se? Jag tänker att det borde komma snart här. Kanske rätt gissning. Vi börjar ha jättemycket bra. Här får vi också in med Gaga och Mars. Idag igen med Die for a Smile. Men det är inte Gaga. Faktiskt inte, men också det är en stor ikonisk... Är hon blond? Hon har väl haft väldigt mycket olika hårfärger genom tiderna, men...
1: Senast tror jag faktiskt att hon var blond. Men den här kvinnan har lite större hår. Hon är faktiskt också känd för sitt vackra, vackra utseende.
0: Ja, och det är min inspiration i livet när det kommer till pannluggar.
1: Okej, bra betyg. Vi har en lyssnare på arenachatten, Johnny Sola, som skriver in rätt svar.
0: Yes, och det är ju ingen mindre än Sabrina Carpenter med Espresso.

0: Sommarplågan som vi sökt efter var ju förstås Espresso av Sabrina Carpenter.
1: Jajamän.
0: En riktig sommarplåga faktiskt, i ordets mest sanna bemärkelse.
1: Oh,
0: det gick inte en dag här på Radio 2024 som inte den här spelades. Det är en punkt där var man på riktigt höll på att koka över.
1: Jag kan tänka mig det. Det är det som är lite synd med en del väldigt bra låtar, att de blir förstörda efter ett tag.
0: Absolut.
1: För att de spelas så mycket. Man slipper inte undan dem, och speciellt inte om man rör sig på sociala medier också.
0: Och vi pratar ju här om att artisten Sabrina Carpenter, alltså, hon blev ju egentligen, alltså slog igenom så där riktigt stort med den här låten. Och den finns ju på albumet Short and Sweet, och efter det så var hon liksom, då var hon redan etablerad i mainstreamen.
1: Ja.
0: För tidigare, eller innan det, så hade hon gjort just så här warm-up acts för till exempel Taylor Swift. Och genom det då så var det jättemånga som började lyssna på henne. Och nu vet vi ju idag att hon har den här liksom glimten i ögat. Hennes texter är väldigt så här, fundiga, lite roliga.
1: Jo.
0: Men före jag visste det så minns jag att jag hörde på texten till Espresso och var bara så där, vad i helvete är det här för någonting?
1: Det är ju det när man också, när man bara hör en låt. Det är väldigt, i dagens läge så en låt står inte alltid för sig själv.
0: Nej.
1: Du behöver den där kontexten och artistens bakgrund och lite deras stil.
0: Brand.
1: Branding. Vilket gör att man kan, för att det här är ju också, jag minns ju när hennes, är det hennes, ja, albumet som hon släppte efter det, Man's Best Friend, var ju väldigt omtalat också. Så det, ja, det, yep, det är knepigt idag.
0: Och jag faktiskt, jag försökt att översätta lite av den här texten av Espresso.
1: Ja.
0: Och liksom, om man inte vet vem Sabrina Carpenter är, så förstår jag att man kan höja ett ögonbryn. För så här går texten på svenska. Nu tänker han på mig varje kväll. Åh, är jag verkligen så söt? Jag antar det. Du säger att du inte kan sova, älskling. Jag vet. Det är det som är mitt espresso. Rör dig upp, ner, vänster, höger. Åh, byt stil som ett Nintendo-spel. Du säger att du inte kan sova, älskling. Jag vet. Det är det som är mitt espresso.
1: Det här låter så obehagligt på svenska.
0: Jag vet.
1: Det låter helt fruktansvärt. Men det är så mycket som gör det. Och jag tror, jag hoppas, eller jag kan tänka mig ändå att en del är på grund av språkskillnaderna. Att
0: absolut.
1: Det är inte riktigt. Men
0: jag vet, men allting låter ju lite småperverst när man översätter det till svenska.
1: Det gör ju det. Eller är det bara det att det är lite sådär små, läbbigt, är mer accepterat på engelska?
0: Jag tror det.
1: Men det är också mycket raggningsrepliker och andra olämpligheter på engelska, så funkar det inte på svenska.
0: Vad tänker du på?
1: Alla snuskigheter.
0: Säg nu en sak.
1: Nej.
0: Säg nu.
1: Till, nej men alltså, okej.
0: Okay. Jag är alltså 80 år gammal, för att när du sa raggningsrepliker så tänkte jag på så här, vet du, tjena kexet, står du här och smular? Men du menar typ så här actually sexiga saker.
1: Ja, jag vet inte, för jag kommer inte på några, varför kan jag inte komma på en raggningsreplik? Snälla. Nej, men till exempel, alltså jag vill inte, okej. Okay. Daddy.
0: Oj, herre
1: min tid. Det funkar inte på svenska.
0: Papp.
1: Det funkar ju inte på engelska heller, tycker jag. Men det funkar ju absolut inte på svenska.
0: Tack. Jag ångrar genast att jag bad dig att säga någonting.
1: Ja, det där vill säga. Du ska leta på mina spärrar som slår in och inte banka upp dem.
0: Fair enough.
1: Hörrni, mera sommarplågar så kommer det bli imorgon. Yle X. Här blir det nu direkt Oscar med K on the ground.

0: On the Ground av Oscar med K. Du lyssnar på Extrem eftermiddag, klockan är 20 minuter före 3 och det är jag, Alva, och en annan Alva som sitter här i studion idag.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Vi kommer vara här ända fram till klockan 5. Och du som lyssnar kan också vara med och delta i diskussionerna på numret 044-2800-180. Jag har just översatt Sabrina Carpenters låt Espresso.
1: Ja.
0: Och Alva konstaterar här att varje låt låter mycket mer suspekt på svenska än vad de låter på engelska.
1: Också den här, den är ju också jätteobehaglig på engelska, men Every Breath You Take.
0: Den är fruktansvärd på alla språk. Det hjälper inte hur man än försöker.
1: Nej, det är helt sant, det är helt sant.
0: Vi pratade också på lunchen idag om att det finns vissa låtar som man har hört många gånger, men aldrig riktigt tänker på vad de faktiskt berättar liksom i texten.
1: Ja. Mm.
0: Ett exempel Copacabana. Alltså, ja. Her name was Lola.
1: Ja.
0: She was a showgirl. Den har ju en fruktansvärd historia.
1: Jaha.
0: Egentligen.
1: Det har jag aldrig tänkt på.
0: Nej, men si, det är det här jag menar.
1: Copa banana.
0: Banana.
1: Banana. Alltså, ja.
0: Den handlar om en tjej som typ blir utnyttjad och sen förstörde hennes liv.
1: Nej.
0: Samma sak med If You Like Pina Colada, som ju också är en superkänd låt. Den handlar ju typ om någon slags otrohet. Alltså, den är kanske lite mer munter, men sådär att det finns så mycket låtar vi bara lyssnar på utan att riktigt tänka.

0: tänkt på vad de säger.
1: Det är ju det. Eller vet du, jag tror där är man jätteolika. För där har jag pratat med en del som lyssnar jättemycket på texterna.
0: Mm.
1: Och sedan en del som bara lyssnar på musiken och inte har någon aning om vad en enda textrad skulle kunna vara i någon av deras favoritlåtar.
0: Nej, jag tror jag har lagt lite mer åt det hållet. Jag lyssnar mer på musiken än texten.
1: Mm.
0: Men om du som lyssnar har någon så här exempel på en låt som du lyssnar på väldigt länge innan du faktiskt förstod vad den handlar om, så kan du skicka in då på numret 044-7800-180. Jag har dessutom lagat en liten tävling på det här tema.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Jag har alltså översatt en engelsk låt till svenska och efter nyheterna klockan 3 så ska vi köra igång med den tävlingen. Så om du tror du är bra på det här, häng kvar här på kanalen.

0: musik för alla.
1: Extrem dag eller extrem.
2: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
3: Oj, jag trodde den skulle vara mjuk.
2: Okej, nej.
3: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
1: Det här är extrem.
2: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.
1: Julle.
0: Och vi fortsätter med Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift med I knew it, I knew you. Här i Extrem eftermiddag med Alva. Alva, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi har ju pratat lite dating idag. Och någon som behöver en vän är ju inte bara vi människor utan också en del djur.
1: Okej.
0: Och från och med 2028, alltså om 1,5 år ungefär, så måste alla som har åsnor ha åtminstone 2 stycken. För att de behöver en kompis.
1: Såklart.
0: Jo.
1: Jag fick sån jävla kris av att du sa att 2028 är om 1,5 år.
0: Jag vet. Jag vet. Vad heter det? Min sambo sa häromdagen också att någon sa till honom att han är närmare 50 än sin födsel.
1: Mm. Det är jag också.
0: Ja.
1: Mm.
0: Inte jag ännu.
1: No, man får väl bara finna sig i det också.
0: Det är så skönt att ha kommit över 20 som är någon av de här sista åldersgränserna du måste passera för att få göra allting. Jag tror man måste vara 25 för att få adoptera barn eventuellt. Men just nu är jag så glad över att jag är decemberbarn. Det är så skönt. Det är så skönt. Och jag vet att alla sa det under hela min uppväxt när jag klagade på att jag var född i december. Att vänta bara. Och nu är jag där. Och nu är det skönt. Men åsnor behöver ha en kompis. För att det räcker inte med att man har hästar. För det är ganska vanligt, eller har varit tidigare. Man har en åsna och så har man flera hästar.
1: Det är sant.
0: Men de kommunicerar inte riktigt på samma sätt. Och det här stod, nu vet jag inte som så här, för som jag förstod det är hur de kommunicerar så att kanske vi som människor kan tyda vet du, på om de är sjuka också så här, men det kändes också väldigt roligt för att det känns inte som att man måste vara Einstein för att inse att en häst och en åsna inte kommunicerar på samma sätt. Men ändå, det är ju jättefint ändå att nu är det också i lag att de behöver ha en kompis. Men på det här talet om det här, de kommunicerar på olika sätt också. För har du varit någon gång på en gård där de har hästar och typ en åsna?
1: Ja, faktiskt.
0: Det känns ju så som att den här åsnan är kusinen från landet.
1: Jo, den är lite underlig.
0: Den är lite jätteunderlig.
1: Och lite slö.
0: Ja, den ser nästan likadan ut men inte riktigt. Den är lite för liten, den har lite för långa ögon. Ser lite konstig ut i ansiktet.
1: Det är sant.
0: Låter för jävligt. Ingen förstår vad åsnan säger.
1: Nej.
0: Det är liksom helt annorlunda. Och jag kan så känna igen mig i det där.
1: Aj, du är åsnan i stallet.
0: Jag är åsnan i stallet. Man är lite annorlunda. Man är lite kommunicerar på ett annat sätt ibland. Vet du, det här inte alltid kanske, men i vissa sammanhang. Att så här känna sig som den där åsnan. Och jag tycker att vi alla ska ta vara på våra inre åsnor.
1: Det här blev så djupt nu, Alva.
0: Det var inte meningen, men jag tycker vi alla ska ta vara på våra inre åsnor och hitta våra åsnekompanjoner, våra artfränder.
1: Det är sant, om du känner dig lite utanför så kan du bara liksom komma ihåg det här att du kanske bara
0: du är
1: kanske åsnan
0: bara en åsna
1: i ett gäng med hästar.
0: Exakt, exakt. Det var dagens livsvisdom. Varsågod. Ni fick den helt gratis.
1: Du är så vis för att bara vara, vad var det, 24? Va? Hur gammal är du?
0: Jag är 23, men jag fyller 24 i december.
1: Liten bebis.
0: Ja, jag vet. Jag är inte okej med att jag någon gång på en arbetsplats inte kommer vara bebis numera, för det känns som att jag hittills har bara fått glida.
1: Vet du vad min pappa brukar säga varje år när det är midsommar?
0: Ja.
1: Nu är det bara 6 månader kvar till jul.
0: Det där gav mig sån ångest. Tommy Richman med Temptations ska vi höra på här.

0: Temptations är det här av Tommy Richman. We gon' be okay. We gon' be okay. Klockan är 3:04, vilket innebär att det är 4 minuter kvar tills Annika kommer hit och levererar lite nyheter åt oss.
1: Ja!
0: Och jag kan säga att ifall att du är en person som shoppar mycket på loppis till exempel, så då kanske du är intresserad av att höra Annikas nyheter. För okay. Det kommer lite loppiskuriosa också.
1: Spännande, det är alltid bra. För det finns kanske en del saker man inte tänker på när man shoppar på loppis.
0: Så är det. Det blir alltså nyheter direkt efter Sabrina Carpenter's house tour.

0: Sabrina Carpenter med House Story Extrem eftermiddag med Alva. Alva, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan har slagit 15 så vi ska få nyheter med Annika. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem
2: nyheter. Våld och hot mot lärare och annan skolpersonal har blivit allt vanligare. Det visar en ny arbetslivsbarometer från lärarfacket OAJ. Enligt undersökningen uppger 14% av de som svarar att de har utsatts för våld på jobbet under det senaste året. I den tidigare mätningen var andelen 10%. Nästan all våld i undersökningen kom från elever eller barn. Och det handlar bland annat om slag, knuffar, spottande, bitande och hot om våld. Undersökningen visar också att våldet drabbar särskilt kvinnor och personer under 40 år. Mest utsatta är speciallärare och specialklasslärare. OAJ betonar att hot om våld påverkar lärarens hälsa och arbetsförmåga och efterlyser nu ett nationellt arbetarskyddsprogram för utbildningssektorn.
3: Extrem eftermiddag.
0: Oj.
3: Med Natte och Nelly.
0: Det där var fel jingle. Vi fortsätter med nyheterna.
2: Kvinnor ser oftare än män ett samband mellan extremvärme, skogsbränder och klimatförändringar. Det visar en ny opinionsundersökning från Indicator som SVT Nyheter rapporterar om. Enligt undersökningen så anser 85% av kvinnorna att sambandet är stort eller ganska stort. Bland männen är motsvarande andel 68%. Samtidigt uppges 29% av männen att de ser ett litet eller inget alls samband mellan fenomenen jämfört med 12% av kvinnor. SVT betonar att även politiska skillnader syns i resultaten. Sociologen Daniel Lindvall vid Uppsala universitet säger till SVT att klimatfrågan har blivit allt mer politisk och splittrad och att det tidigare har funnits en bredare enighet kring klimatpolitiken. Gamla tallrikar, muggar och skålar från loppisar kan vara fina fynd, men de kan också innebära en hälsorisk. Många äldre kärl kan nämligen innehålla tungmetaller som bland annat bly och kadmium som kan läcka ut från ytor när kärlen används till mat. Risken är större om kärlen är gamla, slitna eller används för sura livsmedel som inlagda grönsaker och bär. Livsmedelsverket uppmanar därför att man granskar sina gamla kärl noggrant innan man börjar använda dem i vardagen. Färgglad keramik och äldre kärl med just starka glasyrer kan vara extra värda att vara försiktig med. Men ingen panik, det betyder inte att alla gamla loppisfynd måste slängas, utan experterna rekommenderar mer att man använder dem med måtta. Och om man är osäker så kanske man låter dem vara prydnader och använder dem bara vid speciella tillfällen.
0: Har du tänkt på det här, Alva, tidigare?
1: Jag har hört om det här mycket, men jag känner också att alltså, om man nu, det här, jag säger det här så här off, vad heter det? Off air. För det här är inte så här public service, men jag känner så att man kan dö av allt, vet du.
0: Ja, precis.
1: Så att om jag har hittat ett fint loppiskärl så kommer jag använda det.
0: Härligt.
2: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle-Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Annika. Det här var dagens sista radionyheter. De är tillbaka imorgon klockan 8. Extrem nyheter.

0: Men med Ring mig. Nu är det dags att damma av telefonen om inte redan sitter med den i handen. Jag älskar tävlingar.
1: Ja.
0: Och jag tänkte att jag ska ta en så här gammal favorit i repris.
1: Oj, vad härligt.
0: Under mina år som jag programledde Supernova så hade jag ändå massa olika tävlingar. Ja. Alltid när jag fick chansen. Men det här är en sån här grej som jag tror egentligen att någon annan programledare här har börjat med.
1: Ja.
0: Men det har inte gjorts på länge, så nu tänker jag att det är dags.
1: Det är bra. Det är jättebra att ta tillbaka gamla godingar.
0: Exakt. Mm. Den här tävlingen går ut på det att jag kommer att läsa upp en sångtext.
1: Ja.
0: Som jag har översatt från engelska till svenska.
1: Okay.
0: Och den som först identifierar låtnamn och artist och skickar in det på vårt WhatsApp-nummer vinner helt enkelt. Och jag tänker att man kan också vinna priser väl?
1: Man kan vinna fina priser. Vi har extremmuggen, eller så kan man vinna sock. Eller ska man vinna nyckelband, alltså det, eller doftgran har vi också. Ajajajajaj.
0: Det finns mycket bra. Så nu tar ni fram telefonerna, knappar in 044-7800-180. Vi ska lyssna på I Love It, I Love It, I Love It av Bella Kay. Och efter det så är det dags för tävling. Alltså 044-7800-180.

0: det är dags för en tävling.
1: Oj, vad härligt.
0: Jag kommer att läsa upp en låttext som jag har översatt från engelska till svenska.
1: Ja.
0: Och din uppgift som lyssnar är att identifiera låtnamn och artist. Alva som sitter här i studion med mig har ingen aning om vilken låt det här är heller.
1: Jag är precis lika ovetande som du som lyssnar.
0: Så jag tänker att du, Alva, ska också få vara med och gissa.
1: Härligt, härligt.
0: Förrän jag börjar läsa upp själva låttexten, så nu ska ni ta anteckningar. 044 7800 180. Det är numret in till studion. Där vill jag att ni skickar in alltså era gissningar. 044 7800 180. Är du redo, Alva?
1: Ja, jag är jätteredo. Jag är så taggad.
0: Så här låter alltså texten.
1: Okej.
0: Be om pengar och få råd. Be om råd och få pengar två gånger. Jag kommer från tuffa kvarter, men den här killen är schysst. Ni kallar det ett ögonblick, jag kallar det ett liv. En dag medan mitt ljus fortfarande lyser, kommer jag att vara i mitt gyllene slott.
1: Är det här en rapplåt?
0: Men tills portarna öppnas vill jag bara känna. Och sen kommer refrängen.
1: Det kändes som att jag hade någonting på tungan i början riktigt. Och sedan får det helt åt tågen.
0: Okay.
1: Vad snackar de för portar och alltså, gyllene slott?
0: Ja, alltså jag har fått in, Hugo skickar in Many Men. Jag påminner ändå om att jag vill ha både låtnamn och artist. Many Men är fel.
1: Det är fel, okej.
0: Okay. Skicka in, vad tror du att det är för, vad heter låten vars låttext jag läser upp på svenska nu? Skicka in på 044 7800 180.
1: Här fick vi en tillgissning också, Pitbull Feel This Moment.
0: Damn, det var snabbt.
1: Det är rätt.
0: Det är rätt.
1: Wow, det är alltså Minna som tog det på en genomläsning av
0: svar i tävlingen var alltså Feel This Moment av Pitbull. Jag förstår inte på en genomläsning hur det är möjligt att Minna kunna ta det här.
1: Det var helt otroligt bra. Du, Minna, du har otroligt bra öron. Wow, alltså det här var nog sjukt. Jag hade ingen aning.
0: Ingen hade ens någon chans.
1: Nej.
0: Så här låter den alltså på svenska. Be om pengar och få råd. Be om råd och få pengar två gånger. Jag kommer från tuffa kvarter, men den här killen är schysst. Pitbull är ju nog förstås ganska schysst.
1: Jo.
0: Ni kallar det ett ögonblick, jag kallar det ett liv. Och sen refrängen, jag vill bara känna det här ögonblicket.
1: Alltså, ja, fantastiskt.
0: Bless you, Minna, du får en present på posten. For money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar, kan jag få fa på vässa? Kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla!
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Malcolm Todd med Earrings här i Extrem eftermiddag med Alva. Och Alva, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan klockan är 15:20. Vi sitter här ända fram till strax före 15. Jag har ju pratat en del om att jag inte är en jättestor naturmänniska under sommaren. Men igår berättade du, Alva, att du skulle jobba som vildmarksguide om du inte jobbar med media.
1: Alltså jag, om jag ska måste sadla om totalt, vet du, jag har absolut inte något så här anlag för att vara särskilt bra på vildmarken eller något. Men att så här, om jag skulle få välja en annan riktning i livet så skulle jag vara det.
0: Du har inte, har du varit scout eller någonting?
1: Nej, bara trivs väldigt, väldigt bra i naturen. Jag sa ju här till dig också att när jag mår dåligt så då måste jag liksom touch grass genom att typ odla en planta eller vet du, gå ut och gå i skogen.
0: Ja, och det är jätteintressant det här, för jag är ändå sådär, jag tycker naturen är jättefin och jag ändå...
1: Hot take. I love it.
0: Har du tänkt på det här? ja, vi har haft hundar när jag har växt upp, så jag har ju varit ute och gått mycket med dem. Men det är väl kanske lite det också. Har du haft hundar?
1: Ja.
0: Ja, okej. Never mind.
1: Nej, men jag förstår vad du menar dock, att det är det här samma att man blev typ tvingad att gå ut med hunden.
0: Ja.
1: Att det liksom sög i slutändan, för att det kändes som att du fick aldrig välja så här att jag ska gå ut med hunden själv. Nej. Utan det var alltid din förälder som han säger till dig att du måste göra det.
0: Det är som när någon säger att du ska diska och då vill du inte diska fast du var på väg att diska förrän någon sa det åt dig.
1: Precis.
0: Men det här med naturen, jag tycker den är jättefin och jag tycker ändå det är jättetrevligt att gå ut och gå i skogen och sådär. Men jag har så otroligt svårt med dels insekter, rök om man eldar, och också mygg speciellt. Men det är så mycket sådana här små saker som förstör tillvaron så mycket att jag för några gånger, ungefär en gång om året, så är det att oj, ska man fara ut och vandra, oj, ska man fara ut och kämpa. Och sedan så påminner oftast någon i min närhet om att nej, Alva, det ska du inte göra för det blir inte trevligt för någon.
1: Alltså jag judgar dig så hårt just nu.
0: Men se, jag kommer till dig med det här nu. Hur hanterar du alla de här små sakerna? Kylan, regn, röken, myggen, fästingarna.
1: Men du, jag har bara accepterat att jag inte kan vara bekväm hela tiden. Alltså nu jag tänker vara så frank with you right now.
0: Okay.
1: För att vi har pratat om det här med mina kompisar som är sån här supervildmarksmänniskor, vet du, som får och kackar i skogen och sånt här.
0: Ja.
1: Att man liksom, man måste hitta det där inre suget efter att vara lite shito. För det är någonting jättebefriande med att få ut i skogen och liksom bli riktigt, vet du, shit in och så här leva det här väldigt primala livet, som att din enda oro är att hur ska jag, vet du, ta hand om det här myggbettet jag har fått.
0: Det här kan vara den värsta sales pitchen jag hört i hela mitt liv. Bli bekväm i att vara obekväm. Eller jag förstår den biten, men snälla nej, jag blir mickad i solsidan så fort jag kommer in i skogen. Här så blir det Camila Cabello och Ed Sheeran med Bam Bam.

0: Camila Cabello och Ed Sheeran med Bam Bam. Vi sitter och pratar om det evigt återkommande tema över min ovillighet att vara i naturen några längre perioder. Jag är ju inte helt sådär att jag sitter inomhus på princip liksom. Mm. Jag är ju utomhus och vi har pratat en del med det här med Nelly, men hon gav inte så mycket mothugg. Hon var ändå sådär att okej. Okay.
1: Men alltså grejen är att jag hör att folk som är elitistiska med sin hobby, vet du, sådär att min hobby är mycket bättre än din och du suger som inte kan sticka en tröja. Men när det kommer till det här med att vara ute i skogen så jag märker att jag har alltid tänkt att det här är österbottningen i mig, men nu har jag blivit bevisad att det inte är så, för du är också från Smesby.
0: Ja, men jag kan vara undantaget som bekräftar regeln också.
1: Ja, för att jag har på något sätt tänkt att, för jag ser lite ner nog på folk som inte tycker om skogen. Men för att det känns som att man har lite kanske fingre eller så här näsan i vädret då. Att man är lite så här att man vill bara, vet du, vara inne, för där är det bekvämt och ingen kan skada en och du måste aldrig torka dig i rumpan med handen.
0: Jag tänkte, vad menar du att du inte torkar dig om du är inomhus? Bara om du är i skogen.
1: Okej, okay, no, fair enough. Man, alltså, jag menar bara så här, att när du är i skogen så är det ju, det är ett lite mindre bekvämt liv, men det är ganska äventyrligt och ganska roligt.
0: Back to the roots.
1: Kanske det, ja.
0: Ja, för jag tycker om att vara på sommarstugan, det är helt okej. Okay. Men då har jag ändå det där, jag får sova inomhus.
1: Jag förstår.
0: Och jag vet inte egentligen när det blev så här, för jag sov mycket på gården där hemma under somrarna som barn. Men det är nog ändå, och jag har försökt, det är inte att jag inte har försökt, jag skulle väldigt gärna vilja tycka om det här. Mm-hmm. Så om du har tips på hur jag ska hantera, förutom det att bita ihop bara, och för att det känns inte, jag vet inte, jag vill inte sätta min tid på att åka ut och lida.
1: Inte ska man ju göra någonting man inte tycker att det är roligt.
0: Nej.
1: Alltså det vill jag ändå inte att, alltså, så här, det är inte så viktigt att tycka om skogen att du måste utsätta dig för det om du faktiskt hatar det. Men vi var alltså inne på det att ifall att jag inte skulle jobba som poddare, vilket jag gör nu, så, och jag skulle måste liksom sadla om totalt, så då skulle jag vilja jobba med någonting i naturen, typ vildmarksguide.
0: Ja.
1: Men jag är jättenyfiken på att höra vad andra människor där ute skulle sadla om till. För att grejen är att om man är poddare så då får man inte säga typ så här att nej, men jag skulle bli journalist, lame. Jag vill att det ska vara liksom en tvärvändning. Så skicka in till oss på 044-7800-180. Vad jobbar du med just nu? Och om du skulle måste ändra totalt karriär, vad skulle du börja jobba med då?
0: Så spännande. Blir det Foo Fighters med Window, medan du skickar in vad du skulle sadla om till om du skulle behöva göra det.

0: Foo Fighters med Window i Extrem eftermiddag med Alva. Alva, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter och pratar om att sadla om.
1: Mm-hmm.
0: Om man skulle sadla om. Alva har pratat om att hon skulle sadla om till Vildmarksguide. Om hon skulle göra något annat än att podda. Jag tror att jag skulle sadla om till någonting inom vården.
1: På riktigt? Mm.
0: Det skulle vara jätteroligt. Jag har nog alltid, det var nog alltid ett alternativ. Förutom det lilla avbrett att jag hade otroligt svårt och fortfarande svårt med blod på vissa sätt. Jag har svårt med eget på vissa ställen. Alltså blodprov har jag helt hopplöst att ta. Även i vuxen ålder, vilket är jättepinsamt.
1: Mm-hmm.
0: Att ha det min mardröm att jag någon gång så måste fara ut som reporter och testa på att ta blodprov. Sådär, donera blod. Och det är jättesynd, för jag skulle jättegärna donera blod annars också. Och det är jätteviktigt att folk gör det, för det behövs. Speciellt under somrarna brukar det bli brist. Men det är för hemskt när jag ska göra det för hälsoorsaker också.
1: Mm.
0: Så jag har inte vågat utsätta mig för det sådär annars.
1: Men Alva, du är ju journalist och du har väl studerat statskunskap.
0: Ja.
1: Så det skulle nog ändå vara någonting väldigt annorlunda att jobba inom vården.
0: Ett väldigt praktiskt istället för kanske ett väldigt på ett visst teoretiskt jobb som man har nu.
1: Ja.
0: Sådär. Så det skulle, men det är jätteroligt att få jobba med människor. Och man får, på samma sätt som journalist, så får du träffa människor.
1: Mm.
0: För det var nog alltid det utgick jag från när jag skulle välja vad jag skulle studera. Att jag vill jobba med människor på något sätt, och sedan så kunde jag inte jobba inom vården, så att då blev det här istället.
1: Intressant.
0: Mm.
1: Igelkotten skriver också att hen sitter mest i kontorsmiljö i dagsläget. Ifall att hen skulle sadla om, så skulle det bli något fysiskt där jag ser ett tydligt resultat av insatsen i jobbet. Och att jag vet inte vad, men kanske trädgårdsjobb skulle kunna vara kiva. Vinterkölden är nog blä.
0: Ja, och det blir ju lite jobbigt förstås. Och kanske inte lika, jag kan tänka mig att som trädgårdsmästare, och speciellt om du bor här, det är väldigt säsongsbetonat.
1: Mm.
0: Men jättesatisfying att se.
1: Jo, verkligen. Och jag tänker att det här är kanske orsaken till varför jag också valde liksom Vildmarksguide. Mm. För att det är så otroligt annorlunda från det här jobbet där jag sitter, vet du, med AC inne i en studio och bara snackar dagarna i ända. Att där är det inte lika mycket prat, utan mycket mer liksom jobb,
0: ja.
1: Att göra saker fysiskt, plus att sådär, du får fortfarande träffa människor, se mycket turister, prata mycket olika språk, sådana saker som jag ändå njuter av.
0: Det är ganska bra. Det är ju ändå sådär förstås, både kanske vård och då Vildmarksguide, det är ju ändå så att vi är ju båda intresserade av människor.
1: Mm.
0: Så man håller kanske någon sån där. Men jag skulle nog säga, det skulle vara jätteroligt. Jag jobbade faktiskt en sommar på en blomstergård. Det var jättehärligt. Oh. Det var helt underbart. Och den där doften av växthus.
1: Mm.
0: Och det var väldigt fysiskt också. Det var jätteskönt att komma hem och vara fysiskt trött.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Och alltså, jag har ju väldigt mycket kvinnliga vänner, och de allihopa jobbar med människor.
0: Ja.
1: Så jag har jättesvårt att se att någon skulle vara sådär att jag vill sadla om till någonting där jag inte ser en enda människa.
0: Ja.
1: Vet du? Men alltså, samtidigt fattar jag ju det också, för att ju mera människor du har att göra med, så desto mera chans är det ju att du liksom råkar på jobbiga samtal eller gnäll eller sådana saker.
0: Det är ju det. Och nu, det skulle nog kunna vara trevligt att göra sådär en stund i alla fall.
1: Mm.
0: Jättefysiskt bara. Bli byggarbetare eller
1: svetsare.
0: Ja.
1: Skicka in, vad skulle ni sadla om till på numret 044-2800-180.
0: Och medan du gör det ska vi lyssna på Calvin Harris och Jazzy med Satisfy.

0: Calvin Harris och Jessie med Satisfy. Jag pratar om vad man skulle sadla om till om man skulle börja jobba med någonting helt annat. Men jag konstaterar att Alva skulle bli vildmarksguide och jag skulle börja jobba med vård. Fredrika skriver in att hon redan har två utbildningar som är väldigt olika. Fredrika så är både biomekaniker och djurskötare.
1: Oh, så köter om saker på ett eller annat vis.
0: Ja, nej men faktiskt, det är ju, där har vi ju ändå en liten likhet sådär. Hon har inte hunnit jobba som djurskötare, men kanske i framtiden. Så får se, det är ganska trevligt också på ett vis att i kanske, inte vet jag början eller sådär, men att man har färdigt två utbildningar.
1: Jo.
0: Så att man bara kan, vet du, när andan faller på så kan man byta.
1: Jag tänker också att det kanske är ganska vanligt idag, för jag är ju också utbildad till någonting helt annat än det vad jag håller på med.
0: Ja.
1: Och det känns ganska skönt för att så här, sen när inte jag kan snarvla skit på radion och mer så kan jag åtminstone bli socialpsykolog.
0: Ja, exakt. Och jag tror det blir vanligare och vanligare också tror jag med vår generation att man läser, jag har flera bekanta som har läst dubbelexamen, mm-hmm. och vilket är också wow i sig bara att man orkar med det. Men också att man säkert skolar om sig sen senare. Vi fick också in en annan, det är Lina som skriver att hon jobbar som lärare inom småbarnspedagogik och skulle sadla om till någon som kör färja, tyst och lugnt.
1: Det här måste jag säga, att köra färja, alltså på riktigt, jag tror att det skulle vara mitt andra alternativ. Antingen någonstans, vet du, flytt till Kimitoön eller flytt till Åland eller någonting, kör en färja, sitta där upp, se på havet, helt sjukt nice. Och det här påminner mig också om att en dag så körde jag faktiskt, eller jag beställde en taxi hem.
0: Ja.
1: Så mannen som plockade upp mig så sa faktiskt att han är utbildad lärare, men att han sadlade om till taxichaufför för att i skolan när du säger att gör så här, så kommer det 100 olika liksom, barn som alla ska göra på olika sätt. Medan när du kör taxi och din kund säger kör mig till den här adressen, så du mojtar inte, du säger ingenting, de har inte några flera krav de kommer med, utan det är som väldigt, väldigt simpelt.
0: Men jag förstår. Ja, absolut. Det är ju, det skulle nog vara jätteskönt att sitta och köra någonting dagarna i ända och få kanske välja själv vad man lyssnar på.
1: Ja, och jag tror också att de här människorna som har jobbat som lärare, så jag förstår att de vill sadla om i något skede.
0: Jag har stor förståelse, verkligen. Det kan bli väldigt intensivt. Då har du ju inte bara en person som du pratar med, utan du har kanske 15, 20, 25 små liv. Så allt möjligt finns det där.
1: Mm.
0: Roligt. Jag hoppas att jag får jobba med någonting annat i framtiden också.
1: Jo, och hoppas att flera fortsätter skicka in, för jag tycker det här är superintressant. Kanske du inte drömmer om att sadla om, utan du kanske redan har sadla om.
0: Jo, hör av dig på WhatsApp på 044-7800-180. Vi ska...

0: Flaskposten har anlänt. Kära lyssnare, en vacker dag vandrade kronobyborna ut i skogen för att göra inventering och upptäckte att träd försvunnit mystiskt. Och inte vilka träd som helst, utan träd som alla våra älskades flygekorre trivts i.
1: Nej.
0: Kommunen är anmäld för miljöskyddsbrott och diskussionen går het i diverse kanaler. Kommunen förnekar brott och frågan alla ställer sig är om avverkningen gjorts medvetet för en kommande aluminiumfabrik. Avverkningen har nämligen gjorts i just det område där fabriken planeras. Nu väntas det med spänning på vad polisen i förundersökningen kommer fram till. Som jag redan nämnde i min tidigare korrespondens hedrar kronprinsessa Victoria och prins Daniel Vasa med ett besök i augusti.
1: Oj, oj, oj.
0: Tänk att få besök från det svenska riket. Men vad ska byborna klä sig i? Det har lokala Vasabladet tagit reda på.
1: Folkdräkt.
0: Vanliga kläder. Kom som du är. Kanske lite finare vardagskläder verkar ändå en del tycka. Frågan jag ställer mig är, vem skulle behöva komma på besök för att österbottningarna skulle ta fram folkdräkten, fracken och balklänningen? Ja, vi får kanske vänta på att Kai blir tilldelade hedersmedalj från både presidenten och kungen och att det hela avslutas med en hejdundrande bal på torgen i både Jeppis, Vasa och Närpes där det bjuds på rökt älgkött och grillkorv. Det var allt för denna gång. Jag fortsätter min spaning i Österbotten och levererar brevet snarast. Jag önskar er alla välgång och solsken.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Amber med My Body Isn't Ready.
1: På tal om att sadla om från en bransch till en annan så lyssnar jag faktiskt på ett av årets sommarprat här på Svenska Yle. Mm. Man hittar ju alltså alla sommarprat nu faktiskt ute på arenan. Det sista kom idag.
2: Har du lyssnat på flera?
1: Jag har lyssnat på flera, ja. Mm. Men det var ett som kom igår som jag lite så här tittade lite extra mycket på. Och det var en äldre kvinna, en 80-årig dam som heter Veronica Wirberg.
2: Ja.
1: Och hon, titeln till det här avsnittet hette Veronica vägrar gå i pension. Hon är 80 år och jobbar i en bilverkstad.
2: Åh, jag älskar det.
1: Hon är otrolig. Alltså jag lyssnar det här sommarpratet med ett leende på läpparna. För ja, hon berättar ju alltså om minnen från, vet du, 60-70-talet. Vad hon har jobbat med tidigare. Och sen då har hon sadlat om och börja liksom jobba i en bilverkstad med massa andra så här killar i 20-30-årsåldern. Och hon är där och liksom bara runnar hela den där businessen tillsammans med dem.
2: Nej, vad härligt. Jag älskar överlag när folk vågar ta sig över kanske de här, för bilverkstad så kan jag tänka mig också att en fortfarande en väldigt mansdominerad bransch. Mm. Mer och mer kanske kvinnor. Jag tycker att i alla fall på de bilverkstader som jag har varit till så hade ändå, tycker jag, dykt upp flera och fler kvinnor, vilket jag tycker det är jätteroligt, för jag tycker det är så härligt när det blandas lite.
1: Det tycker jag också. Jag måste säga att Veronica Wirberg verkar ha gått mot strömmen flera gånger faktiskt, för att det kommer också fram i det här sommarpratet att på 60-talet så tvingades hon ta över sin pappas affärer. Mm. Och det här ledde till att hon sålde kondomer på Salutorget i Åbo.
2: Okej!
1: Och dessutom så har hon försörjt hela sin familj i många år då hon bara var 22 år gammal.
2: Jaha.
1: Vilket ju var otroligt ovanligt ändå på den tiden.
2: Jo.
1: Så det verkar som att hon hela tiden har liksom lite gjort sin egen grej.
2: Det här fick mig så känna sådär att jag är 23 och vad gör jag? Jag försörjer ingen familj.
1: Nej.
2: Vilken boss hon är. Wow.
1: Vad heter man skriver in på arenan att jo, jag hörde hennes sommarprat, det var så ljuvligt. Oh. Alltså jag håller med så mycket. Gå in och lyssna på Svenska Yles sommarprat och Veronica Wirbergs prat särskilt. Jag citerar henne. Hon sa så här: jag säljer fortfarande gummi, men nu i form av bildäck.
2: Nej, alltså underbart.

0: Blunt med The Cinema. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Alva.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Vi sitter här till ungefär 20 för 4 idag.

0: Generation och Young Lean. Alva, vår generation är ju känd för att vi inte vill arbeta.
1: Vilken grej att vara känd för. Alltså jag håller med om att det pratas mycket om det här, men jag vet inte om jag håller med.
0: Nej, men alltså enligt så här undersökningar har jag förstått att det ändå är mycket att vår generation liksom, om vi jämför med våra föräldrar till exempel, de har ju kanske växt upp under lama. Det var lite mer så där att du tog ett jobb och sen måste du hålla fast vid det.
1: Ja, på det sättet.
0: Medan vår generation tydligen enligt undersökningar både undviker ansvar, alltså de vill helst inte ha chefspositioner och sånt där var du måste liksom ha ansvar över andra.
1: Okej.
0: Okay. Och sen också det här då med att vi pratar lite om Veronica Wirberg som vars sommarprat kom ut igår. Hon vill inte gå i pension fast hon är 80 år gammal.
1: Nej.
0: Och det här känner jag att jag känner inte en enda person i min ålder som inte kommer att ta den första fucking opportunityn de får att gå i pension.
1: Nej, men det kan jag hålla med om. Och det tror jag också. Det känns som att det är så för att någonstans vet vi att vi kommer inte få gå i pension. Vi kommer få rulla oss in till bårhuset.

0: jag är säkert inte enda om som skulle vilja ha kunskap, eller inte kunskap, men inte som att man kan lära sig med, men kanske superkraften att prata med djur.
1: Mm.
0: Det skulle vara så roligt att få se in i huvudet på djur man har haft, förstås.
1: Mm.
0: Veta varifrån de har kommit, speciellt vi som har haft rescue-hundar. Så skulle det vara så otroligt häftigt att höra var de har varit. Ett djur som jag jättegärna skulle vilja prata med också är en igelkott från Sverige. Det är så att den här igelkotten har valt att röra sig kring ett café i sommar.
1: Oh.
0: Ja, det tänker man först också. Jättesött och härligt. Men den här igelkotten är ilsken.
1: No, alltså, tyvärr så, igelkottar ser ju otroligt gulliga ut. Ja. Men dessvärre så är de ju ofta ganska skygg. Alltså de börjar ju, har du hört när en igelkott morrar?
0: Nej.
1: Det är ett jättehögt ljud. Alltså,
0: okay.
1: Vi hade också en igelkott på vår gård.
0: Mm.
1: Och varje gång som den blev skrämd så satt den, alltså, den sätter ju taggarna upp. Och ja, så kurar den ihop sig och så låter den så här.
0: Vad obehagligt. Nej, jag har faktiskt aldrig hört det morgon. Vi har nog också haft mycket igelkottar på våra gårdar. Och våra djur har ju varit och snusat på den förstås.
1: Mm.
0: Och så hade den satt upp taggarna. Men ändå var det sådär helt okej. Okay. Och så hade den hittat några smular eller någonting. Och nom, nom, nom, nom, nom. Gulligt. Men den här igelkotten på det här kafé i Sverige, den attackerar folk.
1: Va?
0: Ja, jag har aldrig hört om en igelkott som beter sig på det här sättet. Den springer där runt borden och bitar folk.
1: Va?
0: Ja,
1: kan de bita folk?
0: De kan tydligen bita. De har, alltså, det är flera kafégäster som har blivit bitna i foten av den här igelkotten. Och då vet du, har du inte dina ställkrampssprutade kik så måste man ju fara in och ta det.
1: Men alltså, pop off queen. En igelkott som har sånt storhetsvansinne att den är sådär att jag kan ta dig, din lilla människa.
0: Exakt, nej, det är exakt det här jag tänker. Jag skulle så, ett nytt spirit animal, men det här också, om jag skulle återfödas som en igelkott så skulle jag också göra det här. För det är så roligt också, för jag vet inte vad de har för status, om de är fridlysta eller hur det fungerar, men de får alltså inte flytta på den här igelkotten.
1: Jaha.
0: De får inte flytta på den, så det de har gjort är att de varnar sina kafégäster att om ni hör någonting som prasslar så måste ni dra upp benen.
1: Alltså det här är ju en igelkott som känner till sina rättigheter.
0: Den här igelkotten vet vad den har rätt till, och den vet också vad de här, vad människorna inte har rätt att göra.
1: Skönt med en igelkott som har koll på det för en gångs skull.
0: Ja, alltså som du sa, pop off. Nästa är att vi ser igelkottarna som demonstrerar ännu. Här kommer Olivia Rodrigo med Stupid Song. My friends are smoking blunts in the bathroom. They say that honest love is a cage that makes you feel free.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Vi fortsätter med en gammal goding. Det här är Sane med Pillow Talk.

0: Hussein med Pillow Talk.
1: Jag och Alva har varit väldigt mycket inne på det här med karriärsbyte och ja. Typ, nej men så här, vad ska man göra om man jobbar med det som man jobbar med ja. Just nu? Mm. Jag blir faktiskt färdig med mina studier, alltså God, om Gud vill, så blir jag färdig här inom 2 månader.
0: Alltså det är så sjukt.
1: Jag vet.
0: Det är så sjukt. Vad ska du göra med all den mentala energi du kommer få från att inte tänka på det?
1: Det här är ju precis vad jag också undrar. För att jag började studera min magister i socialpsykologi när jag var typ 23, tror jag.
0: Ja.
1: Nej, jag måste ha varit så mycket yngre. Vänd nu. Nej, det stämmer ja. Nog. Mm. Alltså jag började med det ändå för många, många år sedan. Typ 5 år sedan. Men jag jobbar mycket på sidan av och sådär. Och ja. Dessutom så, jag har inte någonsin haft jättebråttom. Såklart att föräldrarna ibland har varit sådär att, nå Alva, hur skulle det vara om du skulle börja skriva den där fucking gradon? Men personligen har jag inte känt så mycket press.
0: Ja.
1: Förrän då den här våren när jag var sådär att, nu måste jag bara, jag måste bara kött undan det här.
0: Ja.
1: Så jag skrev den där gradon och nu har jag 2 kurser kvar och efter det så borde jag bli färdig. Och alltså det är en sån konstig liksom känsla, precis som du var inne på, att efter det, för nu har jag ändå i 5 års tid ja. Haft en sån där liten molande ångest i bakhuvud.
0: Men man har ju det.
1: Att liksom varenda ledighet, varenda semester från jobbet har jag varit sådär att jag borde egentligen ta fram den där gradon.
0: Jag vet. Men om du jobbar så, du torkar man ju riktigt inte.
1: Absolut inte, du behöver ha ledigt ibland.
0: Ja.
1: Men nu är det sådär att, vet du, efter det här kommer jag på riktigt ha ledigt.
0: Alltså det är helt galet.
1: Och vad gör man när man är ledig och färdigstuderar och börjar närma sig 30?
0: Alltså det, jag vet inte. Du kommer ha så mycket tid på händerna så du... Och inte bara det, för även om man kanske inte har gjort så mycket åt det då, så just den där att man tänker på det tar jättemycket energi.
1: Exakt.
0: Och det gör också det att även om du hittar på något roligt så njuter du inte riktigt av det. Men du vet, du borde egentligen göra den där kursen eller då skriva på gradun. Jag är så glad att jag ändå bestämde mig för att, för jag inledde mina magisterstudier förra hösten och då var jag så där direkt att jag börjar med gradun. Mm-hmm. För jag vill inte ha den och hänga över det, för det känns så jobbigt också, speciellt att om man har då släkt och vänner som frågar, ja, hur går det med gradun?
1: Men det här är så type A personality grej, alltså så att ja, men det här som ger mig mest ångest av allt, det börjar jag med, för att det är ju smart.
0: Ja.
1: Meanwhile, för mig skulle det där ha varit som att skjuta mig själv i foten för att jag ska mått så illa.
0: Ja, för men jag tror det här var första gången jag gjorde något sånt också, var så där, nej men då svänger jag på det.
1: Skitbra.
0: Men jag vet ju inte, sen är problemet att nu har jag massa kurser kvar, så får man se om någonting blir gjort av dem.
1: Men
0: då,
1: när man har gjort det där stora projektet, det är precis som du säger, så känns allting ganska litet efteråt. Och jag tror att du har gjort helt rätt alltså. Men det känns som att det finns 2 vägar att ta när man börjar närma sig 30. Man har studerat färdigt och man har ett jobb, men man är lite så där att ska jag liksom bara, vet du, get the fuck out? Ska jag börja göra någonting annat?
0: Ja,
1: och då
0: ja.
1: Är det antingen så får man på en lång och intensiv resa till ja. Typ andra sidan jorden.
0: Ja, det är det du måste börja. Har du varit duktig och varit type A på det sättet att du har satt undan pengar?
1: Aldrig en dag i mitt liv har jag satt undan pengar.
0: Tack, vad skönt. Det är så skönt att höra det här. För det känns som att jag bara pratar med folk som är så duktiga på det här och ger mig sån ångest.
1: Så det är inte just nu kanske ett alternativ. Men jag känner också att jag har gjort det där redan mycket. Jag har rest mycket. Jag har varit i Indien och hittat mig själv och allt sånt där shit. Så nu börjar det vara dags för mig att liksom, jag måste testa något nytt.
0: Du måste bli vuxen.
1: Så kanske det är den här flytten till Sverige som jag talade om igår som står och lurkar bakom hörnet.
0: Nå, där har man ju nog att göra. Alltså det finns ingenting värre än att flytta.
1: Sant.
0: Här blir det Harry Styles med Dance No More. Vilket man inte får göra kanske när man blir vuxen. Eller?
1: Då är det slut på det.
0: Slut.

0: Styles med Dance No More. Alva har varit duktig och börjar göra sin magister färdig. Det här är så kul också att man... Nu har vi pratat om det här, Alva.
1: Mm.
0: Nu vet hela Svensk Finland att du har två kurser kvar.
1: Ja.
0: Så nu kommer du... Nu måste du bara bli färdig.
1: Men vet du vad? Jag säger så mycket shit här på radion att jag tänker alltid så här att om det är någon som på riktigt...
0: Lyssnar
1: tillräckligt mycket för att komma ihåg det här. Så inte vet jag, skaffa en hobby eller något. Skoja bara, förlåt!
0: Wow, vilken bra reklam också.
1: Jag skojar!
0: Du sitter och snackar så mycket goja. Så vet du, så här.
1: Nej, fortsätt lyssna. Vi är ju här också imorgon.
0: Det är vi.
1: Resten av veckan. Och vi har så mycket roligheter att lova ut till er som lyssnar.
0: Det ska bli så skojigt. Och det är så roligt det här. Vi ska se om jag har vant mig nu i slutet av veckan av att vi båda heter Alva.
1: Mm.
0: Det har pratats om det här, men det tar en tid att vänja sig.
1: Jag förstår det. Men jag tror nog att vi har det in the bag snart.
0: Så småningom.
1: Vi ska ju snart också bege oss härifrån studion.
0: Det ska vi göra.
1: Imorgon sänder vi radio igen från klockan 1 till klockan 5. Men vad blir det nu efter att det här programmet är slut?
0: Efter det här programmet så ska det först börjas med Nyhetspodden som också hör till vårt program. Otroligt spännande. Och sen efter det så fortsätter ju också Fanny Forsander med Supernova.
1: Uff.
0: Som du har hållit på med i, vad sa vi nu? 2,5 år nästan.
1: Ja, jag höll på med Supernova. Men jag måste säga att Fanny är en sån... Alltså hon är ju själv inom musikindustrin. Alltså Fanny är ju både producent och artist. Och
0: ja,
1: jobbar med liksom såna hotshots. Så att man vill lyssna på Fannys sändning.
0: Det ska man göra. Vi ska kolla lite vad både Fanny ska prata om, vad de har på gång på Nyhetspodden efter Fanny Avon med Vad gör jag nu?

0: Devon med Vad gör jag nu? Här i extrem eftermiddag med Alva och Alva. God eftermiddag.
1: Hej.
0: Det är nämligen så pass att vi ska börja packa ihop våra saker och vandra hemåt.
1: Mm.
0: Men ni behöver inte stänga av riktigt ännu, för till vårt program hör också Nyhetspodden, som idag ska handla om någonting som vi också har diskuterat tidigare här, och det är alltså våra vägar. Nyhetspodden på Roadtrip, varför är våra vägar så usla? Det är potthål och buskar och sly och småsträd och fotgängare och djur, och alltså allt möjligt ska det redas ut i dagens avsnitt. Och
1: nice.
0: Efter att Nyhetspodden är klar så fortsätter det med Fanny Forsander och Supernova. Vad ska Fanny prata om idag, Alva?
1: Fanny ska prata om artister som vi har förlorat till countryn.
0: Oj, nej vad roligt. Åh, fantastiskt. Är det kanske Beyoncés, vad heter det, countryalbum som är på temat?
1: Antagligen.
0: Härligt. Super. Och efter det så, då är vi tillbaka imorgon. Klockan 13.
1: Bra.
0: Ses vi då.
1: Puss, ses då. Puss, hej.
0: Hej, hej.

0: Steve Lacy med The Feeling.
1: Extrem kväll med Malin.
2: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Berg- och dalbanor, gropar, lömska potthål och nu på sommaren sly, buskar och små träd som växer in över vägrenen griper tag i bilens speglar och hindrar chaufförer från att se fotgängare, cyklister och djur. Vägar som repareras så att allt måste göras om 2 månader senare. Ja, vi talar förstås om Finlands vägnät. Där över hälften av alla våra landsvägar hör till det som Trafikledsverket beskriver som den lägsta underhållsklassen. Alltså den där man inte ska åtgärda vägen knappt alls. Varför är det så här illa? Det ska vi diskutera den kommande kvarten här i Nyhetspodden idag. Tillsammans med mig Susanna Sjöstedt och min kollega Linus Hoffman från Yle Åboland. Och Linus, han har satt sig in i de här snåriga vägarna och för att vi nu riktigt ska få till den rätta känslan och veta vad vi talar om så har vi gett oss ut på vägarna i Åboland och gör den här intervjun skumpades fram på väg 12031. Linus, var är vi nu?
1: Alltså det här är Mustfinnsvägen i Pargas. Och det här är en grusväg så att den är i rätt så bra skick ändå. Jag menar, här finns lite tvättbredden som du märker. Nu ska jag säga att vi inte... Sådär. Så vi inte bör köra precis i alla tvättbredden. Men det här är nu en typisk väg i svensk Finland idag. Eller egentligen i hela Finland. Många av våra vägar såg ut så här ännu för många år sedan. Idag så har ju en stor del av vårt vägnät asfalterats. Men om det är så mycket bättre än det vet jag inte, eller än de här gamla vägarna, för att det finns inte pengar idag för att reparera vägarna och det betyder att de asfaltvägar som finns, så de får reparation, de får hålen reparerade, men någon ny beläggning ser man sällan till.
0: Men alltså du och andra kollegor på Yle Åboland och nu då du och jag har åkt på de här vägarna just för att kolla läget med väglaget, om vi säger så, kan du beskriva så här verbalt, hur är det nu att köra här?
1: Alltså det här är helt okej. Men så här ser ju våra vägar ut på landsbygden ofta. Det är grusvägar. Och den här ändå är rätt så bra skick. Som du märker så vi har ju inte hoppat i väldigt mycket gropar här. Men det finns det nämligen på andra håll i svensk Finland och i Åboland på många håll. Vi har den här sommaren bland annat tittat på ett slukhål. Ett litet slukhål, ett potthål som har kommit tillbaks om och om igen på Hertzbölevägen i Chimito.
0: Alltså vad är ett slukhål?
1: Alltså egentligen så är ett slukhål ett jättestort hål som marken där under ger vika. Det är... Vänta nu, ska jag ta växla ner här så vi inte kör på någon. Nej, det var en branschkurva. Ett jättestort hål där marken är så mjuk så att den sjunker ner i avgrunden så att säga. Och det här slukhålet, det var ju inte ett fråga om att marken skulle vara mjuk. Jo, det var en fråga om marken är mjuk på det viset att det är en vägtrumma som har gått sönder i dagsbruk i Hertzböle. Så att fast man lappar vägen ovanpå så rinner det genom den här vägtrumman ut i dikesrenen egentligen all grus och de här lappningarna, så att du kan lappa den här vägen hur mycket som helst och sen kommer det ett nytt slukhål på det sättet, ett potthål på det här stället. Och vi har talat om vägar runt om i svensk Finland på samma vis. Pujovägen i Raseborg på samma vis. En sån som man i flera etapper också har reparerat, men där hålen kommer tillbaks.
0: Mm. Så man kör och plötsligt så kan man, så blir det ett hål i vägen och så kan man falla ner i det hålet, är det så?
1: Alltså, om det är riktigt stort, jo. Det var det i sommar och här i somras. Det var hela vägen som sköljdes bort ordentligt när det var ordentligt regn. Men det är ovanligt ändå att du faller ner. Men i Hertzböle i dagsbruk så där var det en mopedist som hade kört på det här ojämna och hade fallit.

0: ut och skadade sig ordentligt. Så att han sa själv att hans hud var helt borta från kroppen. Åtminstone uttryckte han det själv så.
1: Hemska saker. Men Linus, varför är vägarna nu här i så här dåligt skick då?
0: Nej men... Ursäkta. Okay. Jag tänkte att vi inte skulle köra rakt in i den. Det är, ändå, det är Yles bil och inte egen bil. Jag vet inte om jag skulle med egen bil heller köra ner i en grop. Sådär. Ja. Alltså, vägen är i det här skicket därför att det i många, många år har varit för lite pengar som har anvisats för vägunderhållet. Och våra väg- och vattengubbar, våra personer vid livskraftscentralerna som fördelar de här pengarna, så säger att det här är en sak som man i många, många år har hållit på och påpekat. På samma vis att Trafikledsverket Väylä håller på att påpeka det här. Men politikerna har inte insett eller har inte velat sätta pengar så mycket som det skulle behövas. Och det vet vi idag att jo, det behövs pengar på en massa olika ställen i vårt samhälle. Åtminstone våra huvudvägar, det är i bra skick. Men just sådana här mindre vägar, den som vi nu kör på, alltså den här Mustfinnvägen, det är en väg som är i den lägsta klassen, lägsta underhållsklassen. Det finns tre klasser i Finland, första, andra, tredje, och den här är en sån som man sköter om, men inte väldigt ofta, inte väldigt noggrant, utan det är fråga om att den ska vara i sånt skick så att folk inte skadar sig, som du sa, kör ner i ett hål eller så, utan man åtminstone ska ta sig fram säkert till nästa ställe. Men det betyder nog att potthål och tvättbreden som vi kör på nu, de får finnas kvar här på vägen.
1: Hör du, men alltså det här ämnet har ju väckt jättemycket respons hos publiken och massor med kommentarer, till exempel på Svenska Yles artiklar om de här vägarna. Och jag läste att någon tyckte att man borde börja pendla med hjälp av en kängur för att hoppa mellan de här potthålen. Vad säger folk annat?
0: Jag åkte golf nu. Jag körde ner i två hål. Med kängur är bra också. Någon föreslår att man ska börja med slalom, bilslalom. Att det blir så här, nu tror jag så här lite av och annars. så att jag inte kör ner i de här hålen.
1: Okej,
0: nu kör vi på en lite trafikerad väg och jag ser att det inte kommer någon framför oss eller bakom oss, så jag vågar en liten stund. Ja. Det är inte det man ska göra. Det är inte det man, som vägarna är till för, att du ska hålla på och ha roligt och så vidare. Fast en del tycks tro det. Men det här är ju fråga om att du ska säkert ta det från ett ställe till ett annat. Och om det är så att de här vägarna är i dåligt skick, som många säger, så borde man sätta pengarna på dem här, på det här då. Men samtidigt är det många i våra kommentarsfält som har sagt att jaha, att det här är nu liksom EUs fel, att vi sätter pengar på helt andra saker, eller det är NATOs fel, vi skickar pengar för vapen till andra länder istället. Nå, jag kör hellre nog på en väg som är i Finland än att vi ska höra till något annat land som har invaderat oss. Jag sätter nog gärna själv pengar på försvarsmakten och att vi har ett gott försvar. Men vad ska vi annat då satsa på? Sjukvård, hälsovård, socialvård, arbetslöshet. Det finns så mycket saker som vi borde sätta pengar på. Och nu har politikerna prioriterat på det här viset. De senaste tre åren har det faktiskt reparerats och lagt ny beläggning väldigt mycket mera. För den här regeringen har haft ett tilläggsanslag i budgeten så att man har satt flera hundra miljoner till på vägunderhållet. Men när jag säger då att det har satsats mycket pengar på det, så är det fråga om huvudvägarna i främsta hand. De som är i första klass. Det är de som den tunga trafiken som vi behöver. Jag menar, vi behöver en stor industri, vi behöver rullande transporter. De ska kunna ta sig fram bra. Och vi andra också som ska från ett ställe till annat, så använder vi oss förstås av de här huvudledarna i första hand. Nu ska jag ta den här kurvan lite försiktigt. Vi kör nu i Mustfin mot Onttala och Nulto. Det är så vackra ortnamn, så att jag tar gärna och visar dig de här trakterna. Det här var ordentliga gropar där i vägen, men nej, ingen golf den här gången. Golfspelande med bilen. Men vad var vi? Jo, det har satsats mycket på de stora vägarna, men det har funnits väldigt lite pengar annars för de små vägarna, annat än för akuta räddningssituationer eller lappningssituationer. Så att du ser överlag att folk är nöjdare med vägarna, för de stora vägarna är bättre. Men i glesbygden, som ju mycket svensk kvinnor ändå finns i, så har du folk som istället också är missnöjdare, eller inte lika nöjda i alla fall, med hur deras vägar sköts. Vi kör ut på en lite större vägen, vi kör ut på Ålövägen. Vänta, nu ska jag kolla. Höger, vänster, höger, vänster. Ja, just det. Det hade också diskuterats om här i Åbland. Att hur mycket ska det få växa gräs och buskar och sånt längs med vägarna. I Hotskär så var många bilister irriterade över det, för att där är vägen ännu smalare än här på Ålövägen. Och med höga buskar och sånt, och med mycket cykelturister och barn och sånt som rör sig längs med vägen, så är det jättefarligt när man kör runt en kurva och sånt. Å andra sidan så har vi ju på andra håll i Finland velat ha kvar växter längs med vägarna, eftersom de hjälper till att ha pollinerare. Vi har ett levande landskap, en levande natur tack vare dem.
1: Men hör du Linus, du har ju också intervjuat vår kommunikationsminister Lulu Ranne. Vad säger hon om de här vägarna?
0: Hon säger att det är klart att det ska prioriteras nu, och hon är mycket medveten om i vilket skick våra vägar i Finland är. Hon som kommunikationsminister, men också som privatperson, har hon rört sig mycket runt i Finland och fått köra på olika vägar och så vidare. Hon säger att det finns inte pengar. Med den stora statsskuld vi har, med de saker som vi måste satsa på med annat, med utbildning, vård och så vidare, så finns det bara en viss summa pengar för vägunderhåll, och det ska då räcka också för broar, för annan trafik, järnväg, flyg och så vidare. Att vi då har en summa pengar som har varit större de senaste åren, det är en sak som hon är glad över. Så borde det vara, till och med också, säger hon. Vi borde kunna satsa mycket, mycket mera på att få ner vår reparationsskuld, som är på 4,2 miljarder euro. Alltså om man skulle reparera alla vägar så det skulle bli i perfekt skick, då skulle vi behöva 4,2 miljarder euro. Den summan kommer vi aldrig att se i Finland, säger Lulu Ranne. Det är helt klart att det inte finns några sådana summor, och vi kanske inte heller ska sträva efter att alla vägar ska vara i perfekt skick hela tiden, utan det är bra att vi har ett litet underhålls, en brist på det, att det finns vägprojekt som man kan hålla på med, bygga kanske nya saker, nya vägar där det behövs, men särskilt att reparera och underhålla de gamla vägarna och broarna också. Så att hon tycker att vi får lov att fundera på vad det är vi vill ha egentligen. Glöm det här med broar till Umeå, till Stockholm och till Tallinn, säger Lulu Ranne. Glöm alla stora projekt. Eller om vi gör det, så har vi egentligen inga pengar kvar överhuvudtaget för någonting sånt som vägunderhåll i glesbygden eller ens på våra stora vägar.
1: Just det, ett stycke realism där kanske. Men hörde, jag funderar på en sån här sak, att ett fungerande vägnät, så det är ju nu också i allra högsta grad en del av samhällets beredskap. Alltså, hur ser man på den här saken då hos myndigheterna när vi ösar miljoner, ska vi säga, på militärt försvar? Men nu måste man ju ha framkomliga vägar också.
0: Det är en sak som egentligen inte har diskuterats väldigt mycket hos oss. Att i vilket skick är våra vägar för en eventuell transport av då militär. För att, precis som du säger, så borde vi vara beredda på att vi ska kunna ta oss fram var som helst egentligen.
1: Ja, alltså, det är en jätteviktig fråga, för att alltså, de här vägarna är ju inte dåliga bara då i Åboland på sina ställen, utan i norra Finland så finns ju då något som heter Riksväg 21, alltså E8. Och där så, det är alltså den väg via vilken militärhjälp västerifrån, alltså Sverige och Norge, ska komma till Finland ifall det behövs. Och då finns det en sträcka till exempel mellan Ailakkalahti och Kilpisjärvi, heter den.
0: Som ska, långt uppe i norr.
1: Det är långt uppe i norr, det är, liksom, det är armen där. Och det här Kilpisjärvi är ju väldigt viktigt, för det, via den då så förbinds Finland till de här norska, nordnorska hamnarna, till exempel Skibotten. Den här vägen, så den är ju då ställvis en sån här berg- och dalbana, och nyligen så reparerades den då ett stycke på, vad det nu, 4,2 kilometer. Det kostar nästan 1 miljon per kilometer det här, Och den var då 2 månader senare, så var den här vägen full med gropar igen.
0: Jag har sett bilder på den.
1: Ja.
0: Det ser vackert ut, förutom när du ska köra på den.
1: Precis. Och det är ju en väldigt viktig alltså väg för just Finlands beredskap och så här. Så jag funderar, när man håller på att reparera och de här vägarna ändå ser ut som de gör, vet man hur man ska bygga en väg i Finland när de går sönder hela tiden?
0: Men det vet man ju nog. Men om vi tittar på hur våra vägar ser ut överlag i Finland, så har vi ju en enorm kunskap i vägar. Nu kommer vi in på en väg där man håller på med vägarbete faktiskt. Mm-hmm. Fast vägen ser ganska bra ut. Men,
1: ja.
0: Men vi har ett speciellt förhållande när vi har vår tjäle, som gör att vi i Finland måste bygga på ett speciellt sätt. Och det finns inte väldigt många andra som kan göra det på samma vis. Jo, det är klart att vi kan titta på Sverige och Norge, men de har bra mycket mer pengar än vad vi har. De små resurser som finns för vägar idag, så de räcker inte till. Vi kommer att få sämre och sämre vägar. Vi får vänja oss vid att många av de vägar som vi har kört på just nu, den här senaste 20 minuterna, de kommer att vara så här också i framtiden. Så det är en realitet. Och sen får vi leva med att reparera så gott det går med de pengar som finns. Och åtminstone de viktigaste vägarna, och som man säger från Livskraftscentralen, att man passerar vid Hyvilämp. Ja, en vacker ord det också. Eller vacker namn på det. Ja, man får fundera på att de här vägarna ska inte vara farliga för någon. Att så länge man ändå kan ta sig fram här och få lov att köra lite golf eller lite slalom eller lite känguruhopp emellanåt, så är det helt okej.
1: Tack Linus Hoffman för den här analysen.
0: Varsågod.
2: Du har lyssnat till nyhetspodden från Svenska Yle, som idag undantagsvis spelades in på vägarna i Åboland. Det var jag, Susanna Sjöstedt, och min kollega Linus Hoffman från Yle Åboland som var ute och körde. Ljudmixningen gjordes idag av Micke Andersén, och Alexander Bejar är producent.

Hej på er kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är förstås programmet för dig som tycker om ny musik, för i denna show så lyssnar vi endast på ny musik. Pinfärsk musik som är släppt typ för några dagar sedan, och det ska vi göra även detta avsnitt. Jag är lite så det skakis idag, för att jag var precis på bio. Jag är inte jätteofta på bio för att det kostar ju skjortan. Men nu var jag och såg den här nya Odyssey-filmen, och orsaken varför jag var och såg den var mest för att jag tyckte att soundtracket lät jävligt bra. Det är ju svenska Ludvig Göransson som står för det, och han hade med sig James Blake och Travis Scott på en låt, och det här bildar ju tillsammans de tre musketörerna som jag älskar mest i världen. Underbar låt, fantastiskt, och det båda så gott inför den här filmen. Men ja, vad ska vi säga? Odysseus baserar ju sig på den här gamla antika historien av Homeros, och det var liksom lite weird att Travis Scott var med i första scenen. Alltså jag måste säga att det var en megastor boner kill. Och även om det här soundtracket visserligen var väldigt bra, så var min största takeaway från att se den här filmen: oh my god, vad jag är trött på Hollywood. Alltså varför måste allting vara så himla kändistätt hela tiden? Jag tycker att det är lite osexigt nästan, och lite tacky. När man går och ser en blockbuster så är det ju klart att man ser en bra film. Men jag kunde inte undgå att lite dra parallellerna till musik. För att se på den här filmen kändes lite som att lyssna på ett Taylor Swift-album. Alltså det var liksom bra, men ganska tråkigt och meningslöst. Jag vet inte, jag är ju också en sur hagga. Så det är väl inte så förvånansvärt att jag tyckte att Odysseus var lite lame. Det är också någonting med att det här ska liksom utspela sig i någon fantasivärld under antiken. Och sen är alla skådisar jätteopererade och botoxade. Då får jag lite vibes att, hörni, you did not take the assignment here. Det måste som vara lite mer realistiskt för att jag ska köpa. Men nu kan jag bara se buckle fat removals och fillerläppar. Jag har som svårt att stänga av det. Så jag måste säga att det var faktiskt ingen hit det här. Men soundtracket var toppen. Så det lönar sig åtminstone att gå och se på den här filmen på grund av det. Men letar man efter någon historisk korrekthet så ska man skippa den här. Hej, gjorde ju verkligen inte jag heller. Alltså jag tror att jag någon gång i gymnasiet har blivit så det halvt tvingad att läsa igenom någon summering av Odysseen. Och det säger ju en hel del, för att jag kommer inte ihåg ett shit. Jag minns inte nog hur den här historien gick. Och där måste man ju ändå ge Hollywood. De är bra på att berätta en historia. Det blev ju väldigt tydligt liksom vad storylinen var. Men ja, historikerna rasar över den här filmen. Så att ja, det har varit en Christopher Nolan-version av antiken helt enkelt. Och ja, jag befinner väl mig i någon slags pop-hat-fas rent musikaliskt. Och jag märker hur det här också sipprar ut i min filmsmak. Med det sagt så älskar jag popmusik, men det är mycket slopp nu för tiden. Och Supernova har därför en väldigt viktig uppgift. Vi försöker rensa igenom, vi försöker kritiskt granska den här musiken som släppts och musiken som vi blir matade. Fundera, är det här faktiskt bra på riktigt eller är det bara slopp? Idag i Supernova kommer vi bland annat prata lite om Ariana Grande, som nu har gått ut med att hon kommer ta en paus från sin karriär och från offentligheten. Och vi ska prata lite mer om varför hon har gjort det här beslutet och vad det riktigt är som pågår. Vi kommer också lyssna på ny musik av bland annat Cardi B och jättedammiga Jay-Z, som är tillbaka med en riktigt tråkig hiphop-låt. Vi ska prata lite mer om Jay-Z och varför han är så dammig och varför det här inte funkar något mer. Vi kommer också lyssna på nytt av bland annat Flow, Boy Harsher. Och så ska vi också prata om alla artister som vi tyvärr har förlorat till genren country. Det är många och det blir bara fler tyvärr. Så detta och mycket mer idag i Supernova. Men här till allra först, Odile och George Smith med Coming Home. Välkomna ska ni vara.

Vad gör man om en artist man ser upp till och älskar, har lyssnat på dess musik i flera år, plötsligt ställer sig på scenen och ser ut att inte må så bra? Jag pratar ju förstås om Ariana Grande som just nu gör stora rubriker. Och tyvärr handlar de här rubrikerna inte om det att hon precis har släppt ett nytt album eller att hon är på turné, utan de flesta rubrikerna handlar om hur hon ser ut. Ariana ser mer mager ut än någonsin och folk kan inte riktigt sluta prata om det här. Och det är förstås en super tricky diskussion. Jag menar, Ariana släppte till och med låten Yes And där hon säger: "Don't comment on my body, do not reply. Your business is yours and mine is mine." Alltså hon vill inte att man ska säga saker om hennes kropp. Och fair enough, vem fan vill det? Hon har till och med gått ut i en video och sagt att hörni, den här versionen av mig som ni alla vill att jag ska gå tillbaks till, alltså den här kroppen jag hade för några år sedan, det var faktiskt inte alls en hälsosam version av mig. Jag gick på antidepressiva, jag åt jättedåligt, jag drack massa, men nu mår jag bra. Jag har aldrig mått så bra i den här kroppen som jag är just nu. Men det blir lite svårt ändå att ta de här orden på fasta när hon ser ut som hon gör. Musikvideon till titelspåret Pedal från nya plattan släpptes här för någon dag sedan och alltså, typ alla kommentarer handlar om hennes vikt och att hon ser alldeles för undernärd ut. Och nu har Arianas team gått ut och berättat att Ariana kommer ta ett step back. Hon kommer inte figurera någonting i media och hon ser fram emot att avsluta sin turné som hon gör i London 1 september. Och efter det här så har hon haft andra saker inplanerade. Hon ska vara med på någon West End-musikal, men det här har nu blivit avbokat och Ariana ska alltså ta en liten paus från offentligheten och allting som händer. För det är kaos runt henne och det är liksom

väldigt svårt att veta hur man ska prata om det här. För ena lägret säger ju att det spelar ingen roll hur en människa ser ut. Det spelar ingen roll om det är uppenbart att en människa inte mår bra. Man kommenterar inte på en annan människas kropp. Det andra lägret säger väl att nåja, men om det här är en människa som har jättemycket synlighet och massa unga fans, så är det ju inte heller bra att bara låta det gå outtalat att hej, den här personen ser inte ut och mår så bra. Det kan bli farligt för andra personer som kan inspireras av henne, för hon har ju väldigt mycket inflytande och är en av våra största popstjärnor idag. Jag själv är väl lite någonstans i mitten där. Jag förstår ju att för henne som person så måste det ju vara skittufft att alla hela tiden kommenterar på hennes kropp. Samtidigt som jag ju har fucking ögon. Alltså jag såg den här musikvideon och jag tyckte bara att den var lite tragisk. Hela musikvideon går ju ut på att Ariana är utklädd till någon skådespelare som går på massa auditions, och där sitter det sura gubbar i kostym och säger åt henne att ah, nej, men du skulle nog kunna lose a few pounds och du skulle nog kunna göra si och så för att förbättra ditt utseende. Det är tydligt att Ariana själv läser alla de här kommentarerna, att hon fattar vad som sägs om henne och att hon inte tycker att det är okej. Och på något sätt så är ju Ariana ett offer också av fame. Hon är ju en person som blev känd väldigt, väldigt ung. Hon är ju en Disney-kid, eller Nickelodeon-kid. Jag vet inte riktigt, men någon av dem det. Hon är en amerikansk child star. Och jag kan tänka mig att det är omöjligt om man som liksom tonåring går in i den här businessen. Det är klart att man då bara, jag hoppar på allting. Jag vill bli så känd som möjligt. Jag vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Vem fan skulle inte tänka så? Men sen är det enkelt säkert att den här snöbollen börjar rulla och rulla och bara bli större och större, och plötsligt så är det utom kontroll. Jag hoppas i alla fall att hela den här diskussionen har kommit till någon nytta, och jag hoppas att det här breaket som Ariana ska ta är på grund av att fokusera på sin hälsa, fokusera på sig själv, inte ta in så mycket av allt som media spekulerar kring henne och så vidare. Jag hoppas verkligen att hon tar en paus, och om det är som de säger att hon är hälsosam och hon har liksom aldrig mått så här bra i hela sitt liv, ja, oavsett så tror jag hon behöver en paus, för det måste vara jävla jobbigt att bombarderas av de här kommentarerna. Man kan ju inte diagnostisera någon av och se på någon, och jag fattar ju också, men det känns mer som en sån där juridisk grej. Det är inte okej att säga åt någon, men ibland är det ju ändå väldigt, väldigt tydligt om man har ögon vad det är som pågår. Jag tycker också det är så himla synd bara från en musikaspekt. Alltså jag tycker ju hellre skulle vi prata om Arianas musik än hennes kropp. Så jag är som så mångfacetterat det här. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig. Jag tycker bara hela situationen är jättetragisk, oavsett hur det sist och slutligen är med henne. För att gå tillbaka till musiken då, så kom alltså hennes nya album i fredags. Och jag gav ju en liten review på det här albumet förra avsnittet, och jag måste ju säga jag var lite underwhelmed faktiskt. Jag tyckte det var ett ganska trist album. Det kändes lite lazy, som att de var sådär, okej, vi måste släppa ett album, så vi gör nu någonting. Vi tar de här toppproducenterna och låtskrivarna och så sätter vi ihop det här albumet och så är det nu här. Men nyskapande kan man ju inte direkt säga att det var. Trots det här så tycker jag att det fanns fina låtar med förstås, och jag är ett all time Ariana fan. Så jag önskar henne bara lycka till. Jag hoppas att allting går bra. Jag hoppas att vi en dag uppnår en värld där man inte behöver förstöra unga människor med att prata om deras kroppar så mycket, utan att det ska kunna vara fokus på deras musik istället. Och jag är ju själv en del av problemet. Alltså vad fan, jag sitter själv här och snackar om det. Och min enda ursäkt jag har är väl att jag tycker det här är en lite annan situation än att bara shama någon för hur de ser ut. Det här är ju faktiskt en red flag. Hej, hur mår du? Men oavsett så pratar jag ju också om det, och där får jag ju granska mig själv lite. På vilket sätt pratar jag och bidrar till den här shitstormen? Jag vet inte. Så låt oss ta en paus och lyssna på lite Ariana Grande istället, för det är det jag tror att hon faktiskt vill att man gör.

Ariana Grande var det här med Oh Well från nya plattan Pedal som kom i fredags. Hörni, jag läste en ganska trevlig nyhet. Jag blev på ganska bra humör. Och här fan sällan här händer, tar man läser nyheten. Men i alla fall, den här kom från SVT. Och de rapporterar om en brittisk granskning där man har skickat ut en enkät till unga personer som handlar om att bli känd. Man vill alltså kolla om unga idag, Gen Z, om de är intresserade av att bli kändisar. För det här är ju någonting som har präglat mångas barndom. Alltså ända sedan liksom Elvis och Beatles, 50-60-talen när ungdomskulturen blev satt i sten, så har ju kändisskapet varit någonting eftersträvansvärt. Men idag är det ju någonting som inte alls är lika lyxigt och glassigt nog mer. För att i och med att vi har sociala medier och tekniken har gått så mycket framåt, vi har reality-tv-shows och så vidare, så kan ju nästan vem som helst bli känd. Och det är den här klassiska 15 minutes of fame som till och med Andy Warhol redan pratar om, att alla har möjlighet att bli kända, men bara i 15 minuter. Och det som jag tyckte var så intressant med den här granskningen var att man kom fram till att endast 9% av de ungdomarna som var tillfrågade så vill bli kända. Det vill ju säga att 91% av ungdomar vill inte bli kändisar. Och 5% av de här som sa, jo men jag vill jättegärna bli känd, de var människor som ville bli kända via att vara influencers. Så det är alltså en väldigt liten andel, och jag tycker det här är sunt. För vi pratade precis om Ariana Grande och hur det spekuleras kring henne, hur mår hon. Och det här är ju någonting som vi i min generation har växt upp med. Vi har växt upp med att se vad kändisskap kan göra med människor, hur jobbigt det är och hur konstant man är under luppen liksom. De granskar ju ens varenda steg och snedsteg, både i, liksom, i dåtid och i nutid. Herregud, hur många som liksom har hamnat tid för att de har lagt upp en dum Facebook-status 2007 och så kommer det fram 10 år senare och så blir de cancelled. Men det var ju en hel våg med cancel-kultur för några år sedan, och jag tror att det här är en orsak varför unga människor inte vill vara lika kända idag. Jag tycker det är så vettigt och skönt. Vad vill unga människor då? Vill de liksom bara flytta ut på landet och ha en get och typ vara självförsörjande? Nej, något riktigt så hållsam är det inte. Den här enkäten menar att unga människor idag är mer intresserade av att lyckas. Att man ska liksom få mycket pengar och att man ska kunna göra sina föräldrar stolta och se framgång inom sin nisch, det man håller på med. Så vet ni, det finns ju nog kvar det här att vi människor vill bli successful med det vi gör. Men just det här kändisskapet är ju nog ändå ganska specifikt. Och det verkar ha tappat i sex appeal. Och det här är någonting jag har liksom känt med mig själv väldigt länge. För jag, liksom många, många andra barn som växte upp under 2000-talet, så hade stora drömmar om att vetse. Alltså om jag någon gång skulle få hand på ett paparazzi-foto, då har jag nog lyckats. Men den där liksom kåtmanken, det dog ganska fort. Jag befinner mig ändå i någon slags offentlighet i och med att jag gör det här radioprogrammet till exempel, och jag har massa musikprojekt och så vidare. Så jag är ju inte helt skyddad från det här, men något kändisskap har jag ju aldrig uppnått, och det är jag helt satans glad för jag tror faktiskt inte att jag skulle palla trycket. Redan det, om jag ska vara riktigt ärlig, att folk som jag inte vet vem det är följer mig på somme, tycker jag är lite obehagligt. Så, nej, det är klart man får göra det. Men ibland när jag liksom tänker på det, att jag lägger upp en story och jag sitter och äter gröt och så ser människor som inte känner mig, vet ni, det är lite obehagligt. Men hur påverkar det här artister då? För att i de flesta branscher så kan man ju bli jättesuccessful och tjäna massa pengar utan att det innebär att du blir känd. Men inom artistyrke, inom musikeryrke, om du får tillräckligt mycket lyssningar, om du får tillräckligt mycket fans och streams, så kommer ju berömmelsen på köpet, och den hör liksom till. Och det här är någonting jag själv tyckte var lite jobbigt och som faktiskt har satt käppar i hjulen i mig själv. Jag kan ibland bli jättenollo över att jag syns och över att jag lägger ut musik och att jag liksom blir perceived. Om ni förstår vad jag menar, jag kan tycka det är lite jobbigt. Och därför så ser jag med mig själv i alla fall att jag tog valet att bli musikproducent. Alltså en som befinner sig lite mer i bakgrunden, som inte står och frontar en låt som artist. Nu har jag ju ändå projekt där jag är artist, men liksom inte på heltid. Jag tycker väldigt mycket om att ha det där liksom bakom kameran jobbet också. För där får jag vara totalt privat. Och en stor orsak varför jag tror att många av oss vill vara privata är för att vi ska kunna vara fucking mänskliga. Inte att vi ska kunna vara assholes och komma undan med det, men bara att man ska kunna göra vanliga misstag som alla gör
utan att det betyder att din karriär går åt helvete, du förlorar massa pengar eller att du inte får komma på jobb nästa dag. Man vill inte heller att allting man gör ska vara under det stora ögat. Man vill inte att alla ska kunna kommentera på minsta steg man tar i sin karriär. Alltså tänk om du jobbar med bokföring. Skulle du vilja att varje gång du gör en bokföringsrapport, eller vad fan det heter, men varje gång du gör ett Excel-sheet med bokföring, så skulle det här liksom läggas ut på internet och så kan miljoner med människor kommentera på hur shit du har gjort det här och på vilka sätt du skulle kunna gjort det bättre. För så är det ju med konst. Jag är ju själv en kritiker. Alltså jag menar, det är därför jag har Supernova. Jag sitter här och kritiserar andra. Och jag tycker det är en viktig del också av att konsumera konst. Att kunna kommentera kring det och säga vad man tycker och så vidare. Men med det sagt så suger det ju när någon inte tycker om det man gör. Det är fruktansvärt. Så jag tycker faktiskt att det här var den bästa nyheten jag läst på länge. För även om det här nu inte nödvändigtvis betyder att kändiskap och kändisar kommer försvinna, det tror jag inte. Men det betyder väl ändå att strävan efter det här inte är lika sexy längre, för folk har börjat inse hur jobbigt det faktiskt är. Så får vi väl bara hoppas att i nästa granskning så är Gen Z inte ens så fokuserade på success och pengar, utan då hoppas vi att resultatet är just att alla vill uppnå kärlek, gemenskap och den där geten och gården på landet. Då hörni, är vi i hamn.

Natek var det där med låten When We Get By. Nu hörni, ska vi prata lite om Belkalis Marlenis Almanzar. Och det här är en kvinna som du nog helt säkert känner till, för hon är faktiskt den första kvinnliga rapparen att ha flest nummer ett singlar på Billboard Hot 100, nämligen 5 stycken. Och Belkalis heter egentligen Cardi B, så nu vet ni. Älskar också att Cardi B har en syrra som heter Hennessy. Det tycker jag är ett toppennamn. Sen är hon också kusin med Glorilla, som också är en rappare som det går väldigt bra för. Det vet jag inte. Och Glorilla heter egentligen Hallelujah Woods. Det tycker jag också är ett fint namn. Alltså, vi borde bli mer kreativa med namnen här i Norden. Vad fan, William och Fanny och Alexandra och Saga. Nej, hörni, döp ditt barn till barbecue. Ha lite fantasi. Våg vara lite festlig, tycker jag, för att nordiska namn är skittråkiga i jämförelse. I alla fall, vi ska ta och lyssna på Cardi B, för hon har släppt en ny singel, och det här första hon släpper i år. Den här singeln heter Aha, och jag tycker faktiskt att den var bra. Det var ganska sjukt, för hon släpper den här under en vecka när typ alla släpper musik. Ariana Grande, Charlie XCX, Tyla, och så kommer Cardi B med en singel, och det var faktiskt ganska toppen. Cardi B är ju nog ändå en vattendelare. När hon och Megan Thee Stallion gjorde WAP, Wet Ass Pussy, så blev det ju en stor talk of the town. Och jag var ju 100% på WAP-lägret. Jag tyckte att det var en jätteskojig låt. There's some horse in this house. Så är det bara. Och det har varit Cardis värld ända sedan den här låten, och egentligen tidigare. Bodak Yellow, herregud. Alltså, så mycket bra musik som den här kvinnan har släppt. Däremot är ju hennes koncept ganska enkelt. Det händer inte så det jättemycket. Det är alltid hon. Hon är alltid sur på något ex. Och så är hon jätterik och jättesnygg. Och jag ska liksom, du ska förstå det efter att du har lyssnat på en låt. Och det är ju kontentan av de flesta av hennes låtar. Däremot kan jag inte motstå hur catchy det är. Och hur jag liksom vill shake min lilla röv som inte går till shakes jättebra. Det rörs mest i knäna, om vi säger så. Men jag blir ändå på bra humör av Cardi B och älskar hennes musa. Hon var ju med i en lawsuit här för några år sedan, där hon blev stämd av en ordningsvakt, för att den här ordningsvakten då påstod att Cardi skulle ha slått henne på käften. Och Cardi blev friad från den här domen, det blev ingenting. Men det vi fick var ju dock guld. Cardi tog inte det här på allvar överhuvudtaget, utan hon satt där i rätten. Och ni vet, det är USA, så de filmar ju allting. Det här finns på YouTube. Och hon bara bjöd på massa memes. Alltså det blev en otroligt skojig rättegång när hon bland annat pratade om sitt hår och sina naglar. Och ja, det var liksom ett trainwreck. Och kanske jag inte skulle säga det här om det faktiskt nu är så att Cardi har gått och slått en ordningsvakt på käften. Det är ju inte riktigt nice gjort. Och jag kan också tänka mig att har det hänt och man stämmer Cardi B, så kan man nog hamna i ganska mycket trubbel. Även om det faktiskt är så att man har rätt, så tror jag att Cardi har ju nog muskler att ta till när det kommer till juridiska situationer. Så det är väl lite grey area här det. Men hon blev som sagt friad från den här domen, och ja, she's still her. Alltså, säg en kvinna med mer stark personlighet, och I gotta love it. Vi tar och lyssnar på Cardi B här för att få upp självförtroende lite.

0: suck my dick, I'm like.
1: Varför måste alla artister försöka göra country? Alltså, är det här någon oskriven regel som jag har missat? För jag tycker inte att det är okej. Okay. Det finns så många bra genrer att välja mellan, men varför just country? Vi har tappat så många till countryn. Post Malone, Ne-Yo, som släppt sitt fruktansvärda countryalbum här för någon månad sedan. Och nu även måste jag tyvärr berätta att vi har tappat och förlorat Kelani till vår strid. Hon har gjort en låt tillsammans med Shaboozy. Och jag hatar det här, jag har inte lyssnat på det ännu. Men jag tycker inte om det. Hon ska inte göra country. Hon är skitbra på att göra R&B. Håll oss där. Ta lite country-influencer, visst. Men börja inte med en fucking stomp-clap-beat på den här rösten, för jag blir arg. Den enda som jag tycker att gjorde det här på ett okej sätt. Och nu kommer en deep cut. Ni har säkert glömt den här låten. Men minns ni Old Town Road med Lil Nas X och Billy Ray Cyrus? Det tyckte jag var toppen. Det var ju liksom ett startskott verkligen för countryn i mainstream-poppen. Efter det så kom ju, ja, men som sagt, Post Malone, Beyoncé, alla U-country-album. Och jag hatar dem allesammans. Men jag tyckte som sagt att när Lil Nas X gjorde Old Town Road med Billy Ray. Billy Ray är ju också en gammal country-legend. Han kan den här genren utan och innan. Och på något fucka sätt så funkar den låten skitbra. Men efter det så tycker jag bara att vi har fått halvdana försök till country. Och det är liksom en genre som jag tycker att om inte du gör den fullt ut så ska inte du göra den. Alltså om inte dina låtar handlar om whisky och dina skilsmässor och att du lärde dig att köra truck då du var 4, då ska inte du göra country. Alltså låt det vara. Country ska vara redneck. Country ska vara white trash. Det ska låta på ett specifikt sätt. Det ska vara sliskigt och underbart. Men när man ska blanda det med pop och försöka göra det lite cool och modernt, så tycker jag att det brukar falla pladask. Men vi ska ta och lyssna på den här countrylåten här nu med Kelani och Shaboozy. Här kommer Bullets and Blades. Mm.

en låt jag tycker att vi ska klara oss helt bra utan. Det här var Bullets and Blades med Kelani och Shaboozey. Och visst, Shaboozey skulle kunna släppa den här låten, men jag tycker fan inte att Kelani ska få doppa fingran i något country-träsk. För här behöver hon inte. Hon är en jättebra R&B-sångerska, har just släppt ett fantastiskt R&B-album. Och nu kommer det här nederlaget. I don't like it. Hörni, vi måste pigga upp oss med någonting trevligt. Och det tänker jag att vi ska göra med en ny låt av TK Maidza och Snake Hips. Som jag fortfarande inte har kommit över typ 15 år senare att de inte heter Snake Hips. Jag fattar inte varför, för jag har inte dyslexi. Men ibland om jag börjar läsa ett namn på ett visst sätt så är det fucking omöjligt för mig att byta till det rätta namnet. Jag kan liksom inte. Om någonting har blivit fastprintat i hjärnan min så är det där forever. Jag har dock dyskalkyli. Och det här är någonting som är högst ovetenskapligt. Jag har nu bara själv diagnostiserat mig med det här. För att jag fattar inte siffror. Jag kan på riktigt glömma bort hur minus fungerar ibland. Ja, it's that bad. Så någonting är uppenbarligen fel med hjärnan min. Men det att jag måste ta fram kalkylatorn på Lindex, det jag ska räcka ut vad 40% av 25,90 är ändå helt okej. Men det här att jag minns namnen är fel är jättestelt. Jag drömmer också lite mardrömmar om att någon dag så kommer liksom artisterna som jag spelar här i Supernova hör på mitt program och inser att jag typ uttalar deras namn jättefel. Och så kommer de göra en TikTok-post om det och bara sådär: "This stupid Finnish radio host just said my name wrong, go and harass her." Så blir det jätteviralt. Jag är liksom lite rädd för det faktiskt. Så en public apology här till alla vars namn jag har uttalat fel. Det var inte meningen. Men jag kommer antagligen säga fel i framtiden också. För min hjärna funkar på det sättet. Så hörni, nu tar vi upp.

Jag är ju egentligen en gammal gamyl på Yle Extrem. Jag har jobbat här ganska länge till och från. Och back in the day, när jag gjorde radio tillsammans med Cesar, vilket var fantastiskt, otrolig upplevelse, så hade vi ett segment som hette Han D-jäveln, ja. Och här gick ut på att man tog liksom en person, jag tror vi hade ett quiz också, och så skulle man då liksom komma på vilken person den andra människan sökt. Och här var alltså någon kändis, men vi snackar B till Ö-kategorin. Så jag kunde vara vem som helst. Kanske någon som hade en One Hit Wonder 2002 till någon som var med i något barnprogram. Men det var alltid en jävla deep cut. Och så skulle man alltså gissa vem den här personen var. Och jag måste nästan bring this back nu. För det här känns som en Han D-jäveln, ja, person. Inte nu riktigt, för det här är en megakändis. Och han har verkligen haft sina glansdagar. Men nu känns det nog väldigt passé när man pratar om JC. Han har släppt ny musik som vi alldeles strax ska ta och lyssna på. Och jag kan ge en liten förvarning. Det var inte jättebra. Alltså, han låter som att han sitter fast i en sån här interstellar-kub som finns i 90-talet. Han har liksom inte kommit riktigt längre än det. Och jag lyssnar jättemycket på Jay-Z i mina dagar och älskar hans musik. Men den tiden är gången. Och det har ju hänt väldigt mycket i hans liv. Han är ju gift med Beyoncé och de har 3 barn tillsammans. Men det har ju varit massa otrohetsskandaler. Jay-Z har faktiskt till och med gått ut och erkänt att jo, jag har varit otrogen mot Beyoncé. Och den meningen känns ju nog som en mening som är omöjlig att yttra. Men he had the audacity. Och tydligen är det möjligt att vara otrogen. Även om man är gift med Beyoncé. Och ja, de är ju ett väldigt privat par på många sätt. Och man har inte så mycket insyn i deras liv. Men källor menar att de inte lever tillsammans längre. Utan att de är gifta. Men om de nu skulle skilja sig så skulle det ju innebära en miljard skilsmässa. Och det skulle vara så mycket pengar och tillgångar som ska fördelas. För de har ju cash, de här. Så de är som ett klassiskt gift par som har varit gift för länge och varit igenom för mycket. Det är roommates typ, i alla fall om jag ska tolka den här informationen rätt. No, det här är Jay-Z's minsta problem just nu. För han har ju också varit lite involverad i hela Diddy-skandalerna. Och till och med också så nämns han i The Epstein Files. Så han har liksom lite värre problem än på hemmafronten endast. Och i alla fall i den här Diddy-skandalen så påstås det att Jay-Z skulle ha drogat och förgripit sig på en tjej på ett MTV afterparty 2000. Sen finns det säkert massa annat också. Jag har faktiskt inte riktigt orkat sätta mig in i det här, för jag är ganska over the Carters. Jag tycker det är liksom lite tögo. Beyoncé är en artist som jag har älskat som barn i alla fall, men det var någonting som hände just i och med den här

0: hela cowboy-eran. Och det känns som att hon är så perfekt och gudomlig att hon är lite obehaglig. Det blir typ Uncanny Valley, för hon dansar och sjunger så sjukt bra, men blicken i ögonen är död. Det känner jag i alla fall när jag ser på Beyoncé nu för tiden. Jay-Z är ju mest upptagen med att vara CEO för Def Jam Records, men tydligen har han också tid att släppa egen musik, och vi ska ta och lyssna på det right now.
1: This song here is dedicated to Danny Dan. May he rest in peace. Who at his funeral left us with the words that he did it his way. So I have no other choice but to do it my way.

Ja, hörni, om damm skulle ha ett ljud så tror jag att det skulle låta ungefär så här. Det här var Jay-Z's senaste singel In My Lifetime. Och visst, han är en legendarisk rappare. Han är jättebra på sin craft. Men den här typen av rap känns bara väldigt daterad. Och så adderar man på det här då alla kontroverser och skandaler som Jay-Z har varit med i de senaste åren. Allt från att vara otrogen mot självaste Beyoncé själv och ja, var med i Epstein Files och Diddy lawsuits och hit och dit, så känns det här lite urk. Men ja, det här var hans nya låt i alla fall. Nu behöver vi aldrig höra på det igen. Nu hörni, ska vi prata lite om girlbandet Flow. Och jag måste lite check myself här, för om ni har lyssnat på Supernova tidigare så vet ni säkert att jag gillar boybands. Men trots att jag är en uttalad feminist så är jag ganska mycket emot girlbands. Och jag vet inte varför. Är det för att jag egentligen har liksom någon internaliserat kvinnohat här nu? För jag har inte ett enda girlband som jag faktiskt tycker om. Däremot måste jag säga att Flow är på upptåg på den listan. För jag tycker att de har massa bra låtar. De håller på att släppa ett nytt album. Det här kommer faktiskt på min födelsedag. Det vill säga nu på fredag, 7 augusti. Och det här albumet ska heta Therapy at the Club. Det beskrivs som en kärleksförklaring till dina 20s. Ditt kärleksliv och liv i övrigt, hur man bara lever som 20-åring. Alltså, jag vet inte om jag liksom tycker att det förtjänar en kärleksförklaring dock. Nu är jag 29 år gammal på fredag alltså. Och jag måste säga att mina 20s har nog varit ganska kaosartade. Och det är väl så jag ska vara också. I alla fall jag har liksom tillåtit mig själv att vara ganska messy. För jag tänker att nu man lär sig av sina misstag. Och jag ser faktiskt väldigt mycket fram emot att fylla 30. Och att den här frontalloben ännu mer ska cementeras in. Och att jag ska bli lite visare och lite lugnare på vissa håll och kanter. Och kanske till och med lite mer aktiv på andra håll och kanter. För det jag har varit väldigt crazy med är ju att fara ut och festa, bo på olika ställen, testa nya saker. Jag har verkligen visa framfötterna under mina 20 år, känner jag. Jag kommer inte ångra mycket på dödsbädden, för jag har testat ett och annat. Däremot så har jag inte alls varit lika aktiv och livsglad när det kommer till mer logistiska saker. Ja, men till exempel, jag har varit jättedålig på att spara pengar. Jag har varit dålig på att ta det lugnt. Jag vet liksom inte riktigt hur man tar det lugnt. Jag har lite myrar i brallan hela tiden och måste konstant utsätta mig för massa märkliga projekt. Vare sig det då att flytta till ett nytt land eller en ny stad eller börja ett nytt jobb, så har jag liksom den där tendensen att det måste hända någonting hela tiden. Och det där är någonting jag hoppas på att under mitt nästa decennium, som man ju hoppas att man är privilegierad nog att få uppleva, så hoppas jag att det liksom tar lite chill med vissa saker. Ja, men till exempel som att då ha en liten sparbuffert och också kanske inte bo i 40 olika lägenheter på 10 år. Jag skulle som jättegärna vara lite mer stabil och grounded. Så i och med att jag nu liksom långsamt håller på att avveckla min 20-årsålder utan att tappa gnistan. Jag vill ju inte bli en skittråkig 30-åring heller. Som bara, vet ni, talar om vilken diskmaskin man ska köpa och så hit och dit. Jag vill ju nog liksom ha kvar min spark. Och det tror jag att jag kommer ha. Men i och med att jag går igenom någon slags transformation, själsligt känns det som i alla fall, så är den här skivan inte riktigt till pass för mig. För jag håller på att växa ur det här nu, känner jag. Och man behöver ju absolut inte sluta fara på klubben bara för att man fyller 30. Det kommer inte jag göra heller. Men just det här Therapy at the Club, här har jag literally trott på. Fram tills nu. Nu börjar jag inse att okej, klubben löser faktiskt inte alla problem. Men Flow menar det. Så vi får väl se det som en liten salut till 20-årsåldern och allt dess kaos som ingår i den. Och om du just nu befinner dig i dina 20s, precis som jag, så ja, ta mitt råd. Hörde, jag är ju på slutrakan här nu, men vet du vad? Man får test, man får fail och det är helt okej. Och det får man faktiskt göra livet ut också. Det är aldrig för sent för att misslyckas.

0: fucking sweating.
1: Det här var Flow med låten Remedy från nya skivan Therapy in the Club som släpps nu på fredag i sin helhet. Alltså på min födelsedag, och jag kan faktiskt inte riktigt tänka mig någon sämre födelsedagspresent än den här låten. Det här var inte alls bra tyckte jag. Det här var liksom, jag kände mig som en Facebook-mom som ska få ut på klubben för första gången på 20 år. Och då tänker jag mig att det låter lite så här i ens huvud. Det här var inte riktigt min cup of tea. Det var lite för uppenbart. Det var inte så sexigt och coolt och mysterious. Utan det var liksom lite för tydligt att hörni tjejer, nu ska vi fest! Och då har jag nog faktiskt hellre på Charlie XCX. Sorry Flo. Jag älskar er, men det här var inte riktigt min cup of tea. Hörni, nu är det tyvärr så att Supernova börjar vara slut för idag. Men jag har en låt kvar på spellistan. Och det ska bli lite... Ja, en liten throwback nästan. Det är en låt som är släppt den här veckan av Boy Harsher som heter Hard Beat. Men det är verkligen en kärleksförklaring tillbaka till 80-talet. Det kommer ni höra när ni lyssnar på den. Hörni, jag hoppas att ni har det superfint och jag hoppas att du lyssnar på Supernova nästa gång också. För det släpps ju ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så hörni, jag hoppas att vi hörs där. Tills dess, ta hand om dig. Puss och kram. Hej då.

or a tender entity. You just never know.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar, kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

Klockan är 11.00 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det är onsdag, det är den 29.7 och jag upplever att jag är på ganska bra humör. Det är inte lika regnigt där ute idag som det var igår, så jag undrar om det kanske är det. Däremot så hade jag once again väldigt svårt att vakna, så vi har det är lite mera torrshampoo än hår i mitt hår right now. Midnight Sun, Girls Trip av Sara Larsson och Pink Pantheress.

Idag så är det internationella tigerdagen och också lasagnens dag. Så om du gillar lasagne och du känner att du har velat äta lasagne men du har inte kommit dig till det, så idag är det den perfekta dagen att äta lasagne. Min hot take är att jag inte alls tycker om lasagne. Jag vet inte vad det är, för jag brukar tycka jättemycket om pasta överlag. Men det är någonting med lasagne som... Det är någonting about formen på själva pastan. Det går bara inte hem. Tigrar däremot tycker jag om. Och jag minns att de var väldigt hotade förr, men jag tror att de inte är lika utrotningshotade längre. Tigrar är pretty cool. Om ni vill prata med mig idag, så får ni jättegärna skicka in på WhatsApp på 044-2800-180. Och där kan ni kommentera på vad som helst jag säger. Ni kan berätta vad ni tycker om lasagne. Ni kan berätta om gången som ni mötte en tiger i skogen och nästan dog. Kostadslejon är ju också välkänt, men nu är det tigrarnas dag. Ni kan skicka bilder av era katter, ni kan skicka bilder av era hundar, ni kan skicka bilder av era marsvin om ni så vill. Det är helt upp till er, men jag tar jättegärna emot meddelanden. Sedan så kan ni också skicka in på streamen. För att jag borde ha en chatt uppe på streamen på arenan, så om ni ser mig för tillfälle, så då är det bara att skicka ett meddelande där också. Men med det sagt så fortsätter vi denna vackra och heliga tiger och lasagne dag med lite Shakira och Bizarrap Music Sessions volym 53.

0: Bizarrap och Shakira var det där.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Jag har glömt att lägga på streamen. Eller jag trodde att jag hade lagt på den, men jag hade inte. Så nu, ni som lyssnar på arenan och ser mig, nu borde ni faktiskt på riktigt se mig. Jag trodde att den var på, men det var den inte. Så därav det förvirringen. Men nu börjar det vara dags för dagens nya genre. Kjell, som annars brukar vara här, så han vet ju väldigt mycket om musik. Jag däremot, alltså jag vet vad musik är, men jag har inte så stor insikt i musikens värld egentligen. Min fokus har gått åt andra håll i mitt liv. Så eftersom detta är allmänbildandets sommar, så har jag bestämt mig för att vi varje dag så ska vi utforska en ny genre. Och den här genren är ny till mig alltid. Den kanske inte är ny till dig, men om den är ny till dig så har du lärt dig någonting nytt. Och dagens genre är shoegaze. Men innan jag berättar mera om shoegaze så ska ni få lyssna på en shoegaze-låt. Men nu inser jag att jag har inte tagit upp den, så det kommer ta en sekund innan jag får upp den. Det här är en låt som jag faktiskt redan hade hört på. Jag hade bara inte visst att det var en shoegaze-låt. Så nu ska vi se. Nu får vi höra på den. Nej, det får ni inte alls. Ni får lyssna på Location av Mondo först, verkar det som.

Location. Location av Mondo, som inte är en shoegaze-låt. Ursäkta mig, jag upplever en viss känsla av att jag inte riktigt har vaknat ännu. Och den här tekniken här är nästan som att den har en själ, och den kan notera att jag inte är alert. Så nu ska ni få en shoegaze-låt. Här kommer Eyes on Fire av Blue Foundation.

0: Ice on Fire av Blue Foundation och Christine Stubbe Teliberg. Ni får jättegärna skicka och berätta för mig vad ni tyckte om den här på 0447800180. Shoegaze är en stil av alternativ rock med rötter i neo-psykedelia som kännetecknas av täta, bullriga och eteriska ljud som främst skapas med elgitarrer. Det hörde man i den här låten. Ibland så använder de också alternativa gitarrstämningar, tydligen. Jag tror jag vet vad det betyder. Sången så fungerar vanligtvis som ett obegripligt melodiskt lager som smälter in i ljudlandskapet, vilket skymmer texten. Det kan jag också till någon grad hålla med om den här Ice on Fire. Genrens namn myntades i en recension av en konsert där sångaren läste texter tejpade på golvet under framträdande. Shoegazes ursprung spåras tillbaka till 1980-talets postpunk och indie-rock som fokuserar på textur och atmosfär. Den psykedeliska gotiska rocken innehöll refräng och flanger och begravde sången i lager av drömska melodier, och indie noise rock influerade tidiga shoegazers med krispiga toner, hög volym och feedback. Tidiga shoegazers hämtade också inspiration från den lite suddiga hypnotiska space rocken som vi redan har pratat om. Så där har ni fått lite info om shoegaze. Vissa av er kanske kände igen den här låten. Ja, den är från Twilight. Den är välkänd för att ha figurerat på Twilights soundtrack, som annars är överlag uppfattat som ett ganska bra soundtrack. Med det sagt så får ni jättegärna berätta för mig vad ni tyckte om den här.
1: Extrem dag eller extrem?
2: Kan vi prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd?
3: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex. Sekunder innan han ska liksom stoppa innan, kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
2: Med de orden.
3: Med en tysk brytning. Du har en kackpalla.
4: Hej, det är Alva och Lisa. Lyssna på vår videopod Ryggradslös. Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Evolution of Nothing But Thieves.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Men jag måste beklaga mig över en allergi. Och nej, det är inte gråbo som så många snorrar åt just nu. Det är sötningsmedel. Det är typ den krångligaste allergin man på riktigt kan ha. Jag har aldrig träffat någon annan som är allergisk för sötningsmedel. Och ibland är det to the point var jag på riktigt blir irriterad med mig själv. För det känns som att jag har en fake allergi. Som att jag fejkar det för att jag kan inte vara som alla andra. Jag måste prompt vara allergisk för sötningsmedel. Och då är det så här, acesulfam, aspartam, sukralos, stevia, maltodextrin, alla möjliga, alltså anything som inte är socker och är sött, I'm gonna be allergic to that. Och det är så, vet ni vad, jag har upplevt diskriminering på grund av det här. För att recently, okej, det är inte actual diskriminering, men recently på flera stycken så här snabbmatskedjor, så när man far dit och man vill ha limsa, så har de ändrat så att deras standardlimsa är zero of any kind of limsa, och om man vill ha en med riktig socker i, så måste man betala typ 30 extra cent. Så bara för att jag är allergisk, så måste jag bli fattigare än alla andra. Jag är så upprörd över det här. Och sen så, och sötningsmedel finns ju typ allt nu för tiden. Också om en limsa säger att den, alltså det står inte att den är sockerfri, så kan den fortfarande ha sötningsmedel i sig, för den har både sötningsmedel och socker. Så den är som insmygd där jättemycket, så jag måste hela tiden läsa. Och sen också, jag är van med att det finns i dricka, det är oftast där. Men igår åt jag en proteinbar, jag tänkte jag ska testa någonting nytt. Let's just say, det var inte kul på vässan senare igår kväll. Det var liksom ta av sig tröjan nivåer av vässabesök. Och jag tänkte att, men vad fan har jag ätit nu då? Vad har jag druckit? Vad har jag liksom, inte, jag tycker jag undviker det så noga. Och så inser jag, jag har ätit en proteinbar. Och sure enough, titta på den. Bara sötningsmedel, basically. Så, och jag önskar att jag skulle träffa någon annan som har samma dilemma. Så att jag kan känna mig som att jag inte är alldeles ensam i världen. Min pappa har också sötningsmedelsallergi. Men att det skulle finnas någon annan i min ålder. Någon som vet hur det känns.

Visste du att? Visste du att det är olagligt att få slut på bensin på autobahn? Att få slut på bensin på Tysklands autobahn är mot lagen eftersom det anses vara en förebyggbar omständighet. Att stanna på autobahn, även att köra till kanten, är förbjudet om det inte är en absolut nödsituation. Nu vet jag, he? Kommer Dance No More av Harry Styles.

0: Dance No More av Harry Styles.
1: Extrem dag, Yle Extrem.
0: Klockan är 11.34 och du lyssnar på Yle Extrem dag med mig, Julle Westman. Det är den 29.7, det är onsdag, filsen är bra. Jag har just klagat på att jag är allergisk för sötningsmedel, men det bra med det är att sötningsmedel också smakar skit. Så jag har liksom en valid orsak att jag inte vill äta saker eller dricka saker med sötningsmedel i, för att allting har den värsta eftersmaken ever. Och jag har träffat människor som påstår att de inte kan känna den här smaken. Så jag undrar om det är någon sån här överlevnadsmekanism som jag har i generna, som är sådär att jag måste kunna känna smaken av sötningsmedel, för det är som gift till mig. Så att när jag känner det så vet jag att det här kan inte jag äta. Det som är once again bra är att jag kan dricka drickor med helt vanligt socker i, för att jag måste, om jag nu ska dricka någonting som är sött. Och här på Yle-redaktionen så får man unlimited kaffe och kakao ur en sån maskin. Och jag tycker ju inte heller om kaffe, så jag har druckit sjuka mängder kakao istället. Här är någon som frågar vad jag får för symptom om jag äter eller dricker sötningsmedel. Well, let's just say att magen blir inte så jätteglad. Om det är mycket på en gång, speciellt om jag dricker typ sockerfri limsa, då får jag ganska snabbt magknip. Men ibland, det brukar oftast ta sig igenom magen relativt obemärkt. Och sedan när det kommer till tarmarna och det börjar vara dags att gå på vässa, då är det inte kul. Det gör ont, det är hemskt, allting suger. Man liksom svettas när man går på WC. Det är symptomen jag får. Rekommenderas inte. Men att dricka jättemycket kakao här, det gör mig inget illa. Och det har jag gjort. Kakaon kommer snart att sluta i maskinen för att jag häller i mig så mycket av den. Så det är ganska mycket. Jag kommer för nära solen av genom natten.

Jag har ju en tendens att bli gubbsjuk. Nej, nej, nej, jag håller inte, jag vill, nej. Nej, jag har en tendens att bli gubbsjuk. Jag har en tendens att samla på sjukdomar som gubbar skulle ha. Jag tvår mina händer, jag skulle aldrig, jag blir inte gubbsjuk. Nej, nej, det blir jag inte. För det första är jag för ung för att bli gubbsjuk, men jag är också för ung dock för att samla på mig de här gubbsjukdomarna. Jag har ju haft både rosfeber och bältros. Bältros fick jag när jag var 24 för att jag var så stressad över ett jobb jag hade. Och jag var ju övertygad om att det var typ... För de som inte vet vad bältros är, så är det utslag längs nerverna på en sida av kroppen i ett bälte, let's say. Och eftersom det är på nerverna så gör det fruktansvärt ont. Jag var övertygad om att jag bara... Jag överdrev det och att det var ett värmeutslag, för det var också jättevarmt den tiden på sommaren som jag fick det. Ringt till sist till sjukhuset efter att mina vänner och bekanta övertalade mig att göra det, eftersom jag inte knappt kunde röra på mig. Hon i telefon var sådär, kan du googla en bild på bältros? Jag var sådär, okej, okay, fine, googla det, det är exakt det jag har. Hon är sådär, okej, och hur gammal är du? Jag är sådär, 24. Men så måste jag fara direkt till sjukhuset för att få antivirala mediciner. Och det tog dem... varenda sjuksköterska eller doktor som kom fram till mig så envisades med att påpeka att jag är alldeles för ung för att få bältros. För att det får man när man är typ 60 plus. Och jag var sådär, okej, men nu sitter jag här och jag har bältros. Och sen hände exakt samma sak lite senare när jag fick rosfeber, som också, by the way, är en sjukdom man får som när man är typ 60 plus. Och det är typ när det kommer bakterier eller någonting in i kroppen slash ställen där det inte ska vara bakterier, och kroppen blir totalt galen. Och jag fick, det hände någonting i mitt lår, in i mitt ben, och hela benet var rött. Och det gjorde så ont, för det här är också på nerverna. Allt är så roligt och kul alltid. Och jag tror jag aldrig har varit så sjuk i mitt liv. Jag fick intravenös antibiotika, och det tog dem så länge att ge mig min diagnos once again. För att de säger, ja alltså, du har ju alla symptom på rosfeber eller roso eller erysipelas. Men du är också bara 26, 25, så jag vet inte om det kan vara det, för det här får man bara när man är 60. Alltså, okej, men om jag har alla symptom, snälla ge mig antibiotika, så gav de mig antibiotika. Och om inte min mamma skulle vara sjuksköterska skulle jag vara på sjukhuset i typ 3-4 dagar. Så jag rekommenderar inte det. Jag hade så ont i mitt ben att jag inte kunde gå. Att jag måste liksom gå med kryckor. Och flera veckor efter att jag hade, så att säga, frisknat till, så hade jag vad som kändes som en golfboll in under huden. Där, vad jag antar, den här bakterien kom in, och alla vita blodkroppar får dit för att dö i en liten golfbollsformad grav.

0: Smugglers and Scholars av Kneecap.
1: Jag minns ännu när jag skulle koka pasta till första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte hur man skulle göra. Och jag hade, och det,

0: Och grejen är, till saken hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk, så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Så googlade jag hur kokar jag makaroner, och så kom jag in på något sån här chattforum. Mm. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.
2: Extrem eftermiddag. Varje vardag från 13 till 17. Eller när som helst.
3: Herregud baby, det är fucking klockan 3 på natten och du kommer hem full som fan. Vad helvete har du varit på riktigt?

0: Jag mår illa. I just want a little princess treatment.
1: Jag mår illa av Walt Miguel och DJ Rulbisa. Jag började fundera om jag skulle borde lyssna mer på finlandssvensk rap. Det fanns den där som hette Länge leve Fyrk som också var riktigt bra.
2: Extrem dag eller extrem.
1: Nu har jag ju pratat om alla de här gubbsjukdomarna som jag har haft och jag börjar nu, jag har ju på senaste så jag börjat fundera vad är näst? Vad kommer näst? Om jag nu redan har fått bältros och rosfeber, så vad kommer näst? Är det någonting som också har ros i sig? Let's say artros? Eller kommer jag få gikt? Gikt känns ju som en väldigt gubbig sjukdom. Däremot så vet jag inte nödvändigtvis om jag skulle vilja ha gikt. Men det skulle ju följa trenden relativt bra. Jag är också väldigt glad här att se... Jag har fått flera meddelanden på WhatsApp av folk som också haft bältros. Så folk som vet hur det är. Och också folk som är allergisk för sötningsmedel. Så det är mycket, mycket skönt att veta att jag inte är ensam där ute i världen. I mina sjukdomar. Men jag undrar om ni har en åsikt om vad den gubbigaste eller gummigaste sjukdomen är. Jag är ju icke-binär så jag kan ju ta från vilket håll som helst. Men jag oroar mig nog lite. Jag tänker artros, åderbråck kanske, gikt, möjligen diabetes. Det har jag i släkten så det kanske kommer förr eller senare. Jag är ju också allergisk för sötningsmedel så det jag intar är socker. Så jag har inte precis, jag har inte turen med mig på den fronten.
3: But when I just got here I was just a bit like I don't want to be here anymore.

mitt försök att bota mina möjliga framtida kubbsjukdomar så har jag ju flera gånger försökt att äta proteinbars som jag pratade om tidigare. För jag tänkte att, vet du, de kanske kan vara ett trevligt och relativt nyttigt alternativ. Problemet är att proteinbars antingen smakar paff, alltså riktigt sådär som man måste kämpa sig igenom den. Och så lovar den så här ultra chocolate double triple salted caramel best in the world super duper tasty, och så äter man det och så, det är paff. Alternativt så smakar den actually helt okej, eller så ger den mig, men om den smakar helt okej så ger den mig absolut Turbo Ripoli. Så det är sådär, vad gör man då? När man äter inte proteinbars, vad jag har gjort är, well, jag är lite sådär, jag är going lågstadium mode och jag äter müsli-stänger. Det är typ det närmaste jag kommer. Men de kan vara riktiga bangers, honestly. Det finns mycket olika. Alltså, ibland så måste jag nästan fundera om jag måste ta någon som smakar lite sämre bara för att det ska kännas som att det är nyttigare. Men så här långt så har müsli-stänger aldrig gjort mig någonting ont. Så vet ni, jag rekommenderar. Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande.

0: Musikern och skådespelaren Jared Leto anklagas för sexuella övergrepp av flera kvinnor. Kvinnorna berättar om sina erfarenheter med Leto i BBCs nya dokumentär. Sammanlagt 4 av de 10 kvinnor som intervjuas i dokumentären anklagar 54-åriga Leto för sexualbrott som påstås ha hänt mellan åren 2002 och 2016. En av kvinnorna berättar i dokumentären att Leto utsatt henne för sexuellt våld i ett motellrums badrum när kvinnan var bara 17 år gammal. Flera kvinnor berättar att de har fått sexuellt laddade samtal från Leto och att han har använt sin position som känd musiker för att locka tonåriga flickor backstage. 2 män som jobbar ihop med Ledos band 30 Seconds to Mars har också vittnat att han har betett sig obehagligt mot unga kvinnor. Förutom att Leto har haft en framgångsrik karriär som musiker så har han också vunnit en Oscar för sin roll i filmen Dallas Buyers Club, och han har varit med i andra stora filmer som Fight Club och Suicide Squad.
1: Jag trodde att det här var liksom, ja, det här är nog, det är väl ganska typiskt att det alltid, för jag tyckte att vi hade pratat om det här redan. Jag alltså, tänkte det var en grej redan.
0: Nej, jag tyckte också, och grejen är den att det har liksom, det har varit rykten om sån här beteende från Leto,
1: ja,
0: liksom under flera års tid. Men det här är första gången som de här kvinnorna som nu liksom talar i den här dokumentären säger öppet vad som har hänt.
1: Okej, jag ska se på den i alla fall.
0: Absolut, fast den finns nu just bara, tror jag, tillgänglig till såna som är inom så här Storbritannien.
1: Okej.
0: BBC.
1: Men får vänta.
0: Ja. Den 23 juli var en historiskt livlig flygdag. Flight Radar 24, eller Flight Radar 24 kanske sägs det, följer med flygtrafiken i realtid, och de har dokumenterat 153 359 flyg under ett enda dygn. Det här är flest flyg någonsin som har dokumenterats av den här tjänsten under en dag. De sista veckorna i juli är typiskt sett det livligaste när det kommer till resande. Men det här, och det här har inte heller varit ett undantag på det sättet. Men det här rekordet kommer ändå vid en aningen motstridig liksom situation, eller ett motstridigt tillfälle, i och med att det på vissa håll har mätts att det säljs allt färre flygbiljetter just nu. Och orsaken till att det säljs färre flygbiljetter tros främst vara kriget i Iran som har lett till störningar i flygtrafiken.
1: I guess de flyger inte helt fulla flyg då?
0: Det kan vara. Och sen, alltså, jag vet inte vad det är som har påverkat just liksom så många flyg har flugit under den ena dagen, men det kan också vara ett sammanträffande att det har liksom blivit så.
1: Det känns ju som att man skulle borde se flera flygplan i luften.
0: Ja, fast när man ser på den här kartan som Flight Radar 24 har publicerat för den här dagen, så det finns inte ett enda flygplan över Finland. Ingen kommer hit.
1: Det var fair enough.
0: Ja, och liksom de flygen som man ser närmast Finland, så de är på väg härifrån.
1: Okej, du förklarar varför jag inte har sett några flygplan.
0: Ja, jag tycker också att det har varit ganska sådär, det har varit ganska liksom kalm. Men alla som är här så vill ju fara någonstans mer söderut.
1: Mm, sant.
0: Men mer nyheter kan du lyssna, du kan se på dem och läsa dem på Yle-appen, och så kan du gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

Klockan är 12.06 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har just pratat om min stora förmåga till att anskaffa mig konstiga sjukdomar. Och hittills i år har jag bara varit helt normalt förkyld. Så vi hoppas på det bästa. Jag pratar om att jag oftast äter müsli bars istället för proteinbars som ger mig turboripoli. Och jag minns att när jag gick i lågstadie, jag är född 1999, så jag gick i lågstadie där från, vad blir det, 2006 och 6 år framåt. Och jag minns att då var det ganska vanligt att man, när man började i trean,

helt enkelt var godare. Men mina föräldrar var av åsikten att all müsli stänger är samma müsli stänger. Så istället måste jag se på medan mina vänner åt överklass müsli stänger och jag åt så här sån här liksom vanliga, som de billigaste versionerna, som nog probably smakar basically exakt samma sak, men det var lite, det var mycket sånt min tjej lågstad, jag vet inte om det fortfarande är det, men man skulle ha, det fanns mycket så här konstiga trender. Ett varv så hade vi en viss sorts, det var en mössa, det var en beanie. Ni kommer veta vad jag snackar om för mössa om ni är min ålder. Det var en beanie och den hade, på ändan av beanien så hade den en lång, lång tråd, och på ändan av tråden så var det en tofs. Och det här är ju alltså den fulaste mössan du kan possibly tänka dig. Men jag ville ha, det var som en specifik sorts brand, och jag ville ha exakt den sortens. Men istället så fick jag en som det stod Bad Hair Day på. Och jag minns att jag var, och jag var glad att jag fick den, men jag var så sur att inte jag fick liksom the brand version. Och jag är vuxen ålder där man säger att, men hur stor skillnad kan det nu faktiskt göra?

Rush av Goldilocks. Ju mer tid som går, desto mer dåligt hör jag om den här Odyssey som spelar just nu, Christopher Nolans. Och jag har tänkt, jag ska ju till Hesa i helgen, jag har pratat om att jag ska dit och tatuera mig. Och i Hesa råkade det ju finnas en IMAX-biograf, så jag har tänkt att jag kanske skulle far bara för att uppleva konceptet av en IMAX-bio, liksom. Men nu har jag hört, alltså jättemycket dåligt recently. Jag har hört att de hade lånat ett riktigt vikingaskepp från Sverige, och det hade återvänt till Sverige skadat. Och det verkar som att de inte är på väg att liksom fixa situationen alls. De har Emily

vad heter hon? Emily Wilson? Emily Wilson, som hon är en översättare som har recently översatt Odysseen. Och hennes översättning har blivit väldigt prisad för att hon inte försöker tvinga fram så här gammalt språk. För att väldigt ofta när man läser en översättning av Odysseen så använder de så här väldigt old school språk. Men Odysseen, det som hände i Odysseen i antika Grekland, det är så länge sedan att det här gamla språket de använder inte fanns då. Alltså man använder så här gammalt språk från typ 100 år bakåt var, så att det ska låta fancy. Men Odysseen och när den skrevs eller när den liksom blev en grej är betydligt längre bakåt än 100 år sedan. Så man kan då lika bra använda moderna ord. Och det har hon gjort. Och hon har väldigt mycket nya tolkningar av mycket olika texter. Och hon har skrivit en recension om den här filmen och hon avskydde den. Och jag litar ju kanske lite mera på henne, if anything. Så, och nu recently har jag också hört att de hade dumpat en massa plastskelett i havet för en filmning. Och de verkar inte tänka att de skulle måste plocka upp de här plastskeletten. Så de har bara liksom förstört naturen, förstört en gammal vikingbåt och också som har gjort en pjäs som Emily Wilson, som by the way Christopher Nolan har sagt att han har tagit jättestor inspiration av hennes översättning och hon tyckte inte alls om den. Så jag är inte helt övertygad längre om jag ska fasi på den eller inte. Men sen igen så skulle det ju vara trevligt att få se en IMAX-film. Så time will tell hur jag känner mig på lördag kväll. Här kommer Sweet Danger av Amon och Bongajar. Och Bongajar.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

Tove Jansson, Edith Södergran, J.M. Barry, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tommo Finland. Homma hissaa! Oh, jag klickar på fel knapp. Välkomna tillbaka till Homma hissaa! Idag, det här är en... ett segment som redan fanns från tidigare innan jag började i radio, som jag och min vän Lina har i våran podcast Finlandssvenska Queerpodden. Och vårt mål med den här homohissan var att vi ska berätta lite om historiska personer som man känner till men som man kanske inte vet var gay. Och idag så ska jag prata om J.M. Barrie, alltså författaren som skrev Peter Pan. J.M. Barrie, han är från Skottland, och Peter Pan så börjar som en pjäs. Och den blev sen så populär att han skrev en bok om saken. En av J.M. Barries största önskan var att ha barn. Han gift sig med en skådespelare som heter Mary. Och de träffades för att han var jättesjuk ett varv, och hon hjälpte honom medan han var sjuk. Och sedan så gifte de sig ett par år senare. I texter och rykten som finns från den tiden så står det att the relationship was reportedly unconsummated. Att consummated relationship är alltså att ha sex på bröllopsnatten, att så här officiellt inviga relationen. Men tydligen så har de inte gjort det. Och det gick väldigt mycket rykten om att de aldrig hade sex, så han ville jättegärna barn, men han kunde tydligen inte få upp den med henne. Intressant, considering att det här är homohissa. Hans fru Mary var sedan otrogen med en av hans vänner. Han älskar nog henne jättemycket, men antagligen bara mera som en vän. Och han hade försökt jättemycket att undvika skandalen som medföljer en skilsmässa med henne. Han hade till exempel föreslagit åt henne en laglig separation, alltså att de bara flyttar isär men inte skiljer sig. Och det enda villkoret han bad henne om för att göra det här var att hon inte skulle vara med den här kompisen någon mera. Men hon vägrade göra det. Så han tog ut skilsmässa på grund av utomäktenskapliga relationer. Det gick väldigt mycket rykten också om att han inte hade något sexuellt driv och att det var hans fel att de skilde sig. Så han fick ganska dåligt rykte om sig då. Men man har misstänkt ganska länge i modern tid att han var gay. Vi har idag, när man läser om hans story idag, så med queera glasögon på så kan man ganska lätt se att det finns någonting queer adjacent där. Jag ska snart berätta mera om J.M. Barrie, men vi lyssnar på en låt först. Här kommer Musik för alla av Terra.

0: Ove Jansson, Edith Södergran, J.M. Barry, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tommo Finland. Homo hissa!
1: Vi pratar om J.M. Barry på Homo hissa idag. 2020 så hittar man hans brev med Louis Stevenson som skrev Treasure Island. De breven fanns i en låda i ett bibliotek i England, och när en student så hittade lådan så sa han som var arkivist där att de där breven har säkert redan lästs. Men så visade det sig att den här studenten har hittat brev som aldrig har blivit lästa förr. Och breven, så de var jättefyllda med homosexualitet och homoerotik. J.M. Barry så hade skrivit till Louis Stevenson: "To be blunt, I have discovered, have suspected it for some time, that I love you, and if you had been a woman, dot dot dot." Alltså översatt: om jag ska vara helt ärlig så har jag upptäckt, jag har misstänkt det ett tag, att jag älskar dig, och om du hade varit en kvinna, punkt, punkt, punkt. Och det, alltså, det är ju lite svårt att undvika att det där är lite ganska jättehomo. Och de hade skrivit med varandra i 2 år innan Louis Stevenson dog. Men när man hittade de här breven så det var ju basically bevis på det man redan hade misstänkt, vilket var att J.M. Barry var gay. Sen när man tittar på Peter Pan, själva historien, så har den också väldigt mycket queera element. Till exempel Peter Pan själv, karaktären, så väldigt många transmänniskor tilltalas av honom. Han är väldigt queer-coded för både lesbiska och trans- och icke-binära människor. Pojken som aldrig ville växa upp, för samhällsnormerna är inte lika rigida när man är barn. Speciellt på 1800-talet. Om man alltid skulle få vara barn så är det inte lika viktigt vilka könsroller man uppfyller och inte uppfyller. Plus att om man inte växer upp behöver man inte gå igenom puberteten, som många transmänniskor kanske helst inte skulle göra. I boken så blir The Lost Boys och Peter Pan erbjudna att åka tillbaka till verkliga världen. Och alla utan Peter Pan väljer att åka tillbaka dit. För Peter Pan vill inte få föräldrar att växa upp. Om han kommer till verkliga världen så kommer han att sluta existera. För han är så normbrytande på så många sätt. Och det är också sådär att om man är gay eller trans eller någonting och man växer upp, så könsnormer förtrycker en chans att vara sig själv. Så allt som gör en till en själv förtrycks och försvinner. Och sedan om man tittar på till exempel Kapten Krok, så han är ju väldigt queer-coded. Han är som andra sidan av samma mynt i Peter Pan. När man läser om honom idag så ger han, han är giving jätte så här gay man. Men han är också nästan på något sätt lite som en drag king. Han tar den här maskuliniteten och gör den jätte, jättestor. Och de slåss hela tiden med varandra. Den här känslan av att gå emot normen och att vilja ta den och överdriva den jättemycket för att på något vis inte bli upptäckt, så att säga. Barry, J.M. Barry, så dog av lunginflammation 19/6/1937. Det finns ett museum där han föddes, lite som Kuddnäs med Zacharias Topelius. Och han blev alltså 77 år gammal. Det var det om det. Tack för att ni kom hit till Homo hissa. Om ni vill höra mera Homo hissa så kan man far och lyssna på finlandssvenska queerpodden, som finns där poddar finns. Där har vi i nästan varje avsnitt någon ny queer person som vi pratar om.

Make Me Cry av Noah Cyrus och Labyrinth. Nåja, klockan är 12.34 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Nu har jag snackat allt möjligt om gubbsjukdomar jag brukar ha och myslistångar jag brukar äta och nu är det dags för mig att rentvå mig. Jag har ju jag har börjat på Ozempic. Och det är alltså, honestly, det är lite svårt att säga, för att Ozempic har så jättemycket så här stigma mot sig. Jag är ju överviktig. Man kan ju fortfarande vara precis lika hälsosam om man är tjock. Men jag har blivit erbjuden Ozempic för att jag... Well, jag är queer, jag är gay. Allt som ni vill veta om mig så är att jag är homo. Men jag är också icke-binär. Och jag känner ganska mycket dysfori över mina bröst. Det kan inte jag göra så mycket åt dessvärre, annat än att operera bort dem. Och det roliga, jättekul info är att om man vill få en så kallad mastektomi så måste man ha ett BMI under 30. Och det har jag inte. Så erbjudet till mig, eftersom jag har diabetes i släkten och eftersom jag väldigt gärna vill bli av med mina bröst, så har jag börjat på Ozempic recently. Så det, det är lite spännande, honestly. Hittills så har jag inte upplevt så mycket bieffekter. Jag är dock betydligt mindre snålare på godis. Jag svarar gärna på frågor om folk undrar någonting. Man får alltid skicka åt mig på 044-2800-180 och prata med mig om saken. Jag tycker att det kanske är viktigt att prata om det, för att vi har så mycket alltså så här fettfobi nu för tiden i samhället, och alla människor har väldigt mycket förutfattade meningar om en om man är tjock. Och jag har egentligen på så vis inte så mycket emot att vara det. Att mig kvittar det väl, så länge jag har vänner och trivs och har en kul karriär och så vidare och så vidare. Det är mest den här situationen med mastektomin som jag som på något vis, det börjar vara lite ohållbart för min mentala hälsa. Men oavsett, så vi får nu se då vad som händer i de kommande månaderna. Men det är en ganska spännande grej. Jag tänker att det är ju en tidsfråga innan Ariana Grande och de två från Wicked, vad heter hon det andra? Och nu har det farit helt. Cynthia Erivo. Det är en tidsfråga innan de ringer mig. Jag är basically Hollywood redan. Här kommer I Love It, I Love It, I Love It av Bella Kay.

Jag har fått flera frågor här nu faktiskt redan om Ozempic. Så det är ju spännande. Jag har fått en fråga som är om jag sett några positiva effekter. Och alltså det beror ju på vad vi ser som positiva effekter. Just nu är jag på en väldigt, väldigt liten dos, för jag är bara på min första månad. Så jag har kanske upplevt att jag är typ mindre snål på saker. Och att mitt blodsocker är lite stadigare. Jag är som inte riktigt, jag klarar mig längre på lite mindre, men det är inte så stor skillnad från tidigare. Och också frågan om hur det funkar. Och sen, jag tror att så här funkar Ozempic. Alltså själva preparatet i det är semaglutid, någonting i den stilen. Och vad det gör är att det basically lurar din kropp att du har ätit. That's it. Den håller ditt blodsocker stadigt. Den påverkar biten av hjärnan på samma gång som, alltså den imiterar något visst hormon. Och så påverkar den så att din hjärna tänker att du inte är så jättehungrig sen ändå, typ. Men ta inte mina ord riktigt som gospel, för jag är lite osäker. Men det är någonting i den stilen. Sedan har jag också fått en fråga hur jag upplever det dag till dag med orka och energi. Alltså jag upplever mig liksom helt att jag har som inte så stor skillnad just nu i alla fall. Men igen, jag är fortfarande på en väldigt, väldigt liten dos. Så, men alltså, det som det gör är ju att maten är på något vis längre i magen och tarmarna. Så man tar också upp mera av maten man äter på så vis. Så det är inte som så stor skillnad på det sättet än så länge. Så ja, det är invecklat det här. Oj, jag får jättemycket meddelande nu. Vad heter det? Hur mycket jag funderar på de beroendeframkallande effekterna Ozempic har. Om det var någonting jag oroar mig och om jag kommer kunna sluta när jag uppnått det resultat jag behöver. Alltså, jag, Ozempic, alltså det är ju inte beroendeframkallande på det sättet att det är som en drog. Men jag, vad heter det? Eftersom det imiterar ett visst hormon, så om man slutar gå på Ozempic så slutar man ju då ha den här hormonen. Så det är väldigt vanligt att människor som går på Ozempic, om man slutar på det, att man går upp tillbaka åtminstone 60% av det som man har tappat. Jag har nog funderat på det här. Jag har inte oroat mig så mycket för det, för det är inte så viktigt för mig att jag skulle som nödvändigtvis hållas jättesmal. Alltså viktigast för mig är att få den här, att jag ska operera bort brösten. Så jag har inte tänkt så mycket på det, men jag kommer nog antagligen gå väldigt länge ändå. Det enda jag oroar mig om genuint är att när jag började gå på testosteron så fick jag lite mera. Jag fick lite mer av mage, att istället för att ta det på höfterna så hade jag på mage. Och jag får actually, jag mår ganska bra av det, för att jag tycker jag ser ut som en viking. Och vad ska jag göra utan min stackars vikingamage? That's the real question. Så det är intressanta frågor det här. Men tack ska ni ha för att ni frågar. Det är intressant att diskutera det här. Och vi får se. Jag kan fast hålla er uppdaterade vart efter. Time will tell.

0: är sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt hänt. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

I Knew It, I Knew You av Taylor Swift. Jag blir jätteglad för jag har fått jättemånga meddelanden in på WhatsApp av folk som vill prata med mig om viktnedgångsmediciner och dylikt. Jag vill understryka att jag har en jättekomplicerad upplevelse av min egen kropp och vi lever i ett samhälle där jättemånga människor diskrimineras emot bara för att deras kropp ser ut på ett visst sätt. Och jag tycker att det är jättehemskt för att vi har en förutfattad mening om att människor som är tjocka automatiskt också är lata. Vi har förutfattade meningar om att de lever dåliga liv, att de inte behandlar sig själva väl och så vidare och så vidare och så vidare. Men oavsett vad man gör, och sen så är folk så här, ja men vissa människor är bara tjocka för att de har någon sjukdom eller för att någonting annat händer. Men vet ni vad? Oavsett varför man är tjock. Man kan vara tjock för att man inte tycker om att träna och man äter jättemycket godis. That's fine, man förtjänar fortfarande precis lika mycket respekt som människan bredvid en. Jag råkar ha PCOS, det är också därför jag blev erbjuden Ozempic, för att jag har som naturligt lite problem med insulinnivåer och blodsocker och dylikt och viktnedgång och så vidare och så vidare och så vidare. Men jag har ända sedan jag var yngre. Jag växte upp som flicka och det betyder att jag också växte upp med alla förutfattade meningar och all sån här stress om kroppen. Jag har varit ett stöd, jag har fortfarande ett stöd av tankar. Det där är sånt där som kommer med en och lämnar jättelänge. Och i grund och botten så önskar jag bara att alla skulle respektera alla oavsett hur man lever sitt liv och vad man gör. För oavsett hur ens kropp ser ut så kan man vara kapabel till literally alltså vad som helst. Det finns så mycket hemska saker som folk kan säga bara för att man inte uppfyller en viss alltså vad heter det, liksom en standard för vad man är om man är vacker. Och det är bara jättehemskt. Och vi kan vara så elaka med varandra. Nu blir det här jättedeep. Men vi kan vara så elaka med varandra. Och jag funderar nog väldigt mycket på det här med att ta Ozempic just för att jag har haft ätstörda tankar och för att jag har haft så mycket problem med min kropp. Och det var nog väldigt lång tid som jag funderade om jag skulle göra det eller inte. Jag valde ju sen att göra det för att min huvudfokus är just det här med att jag skulle vilja operera bort brösten. Men jag har uppskattat jättemycket alla era meddelanden. Jag uppskattar alla er som lyssnar. Jag har tyckt jättemycket om att vara här och jag är glad att jag fick sån fin mottagning, för att jag var lite nervös att prata om det här faktiskt. Men nu börjar min dag börja ta slut här, så ni ska ha det riktigt trevligt med eftermiddagen. Eller har det nu? Oj, jag har glömt att jag ska puffa med eftermiddagen. Herregud, ni ska lyssna på eftermiddagen här snart. Oh no, oh no. Ha det bra med dem. Jag ber om ursäkt.

No sidu morgens, detta är Extremmetall, jag heter Kjell from Hell. Trevlig sommar, ifall du har valt att lyssna på det här på sommaren. Ifall du lyssnar på det här på radio så är det definitivt sommar. Och ifall du nu lyssnar på radio och undrar att okej, men var annars ska man, var ska man lyssna om inte på radio? På arenan. På arenan.tele.fi eller arenan-appen. Har du inte arenan-appen så jag laddar ner arenan-appen. Det vet du, det räddar hela sommaren. Och orsaken varför jag också nu säljer här Business Daddy Yle Arenans produkter, alltså Yle Arena. Så jag vill bara, jag gör det bara med, jag menar väl. Nämligen, då kan du lyssna på detta program om igen. Du kan lyssna på förra veckans avsnitt, avsnittet före det, avsnittet före det, avsnittet före det, avsnittet före det. Ett år med Extremmetall kan du lyssna på ifall den här timmen som jag nu bjuder på verkar lite tom och klen. Sommaren 2026 så är ju Extremmetall än en gång lite annorlunda än vanligtvis. Vanligtvis så är jag här och spelar helt jätte färsk metallmusik. Sådana låtar som har släppts bara någon dag sen. Men nu på sommaren så släpps det inte så mycket musik. Det kommer nog ny musik hela tiden. Så nu blir det lite mer prattungt de här sommarsändningarna 2026. Och jag har en full lång intervju med en av de största kometerna inom metallvärlden. Nu snackar vi liksom globalt. Det här är ett fenomen som gör så egen musik som man nästan bara kan. Vem det är, så det får vi höra snart. Jag började ju den Butcher Babies förresten. Och det var en låt som heter Blame It On The Wind. Det var ganska radiovänligt, eller hur? Hur pass radiovänligt är det här då? Det här är God Size Error och Where Hope

inhemska Noomena, var det där med Surun Kehra. De har nu släppt musik här längs med våren faktiskt. Och imponerande. Det är, jag diggar typ varje singel som de har gett ut. Och album kommer det också i år. Surun Kehra heter låten. Och före det hörde vi God Size Error och Where Hope Fails. Det ska bli intervju med något som... Ja, det är säkert ganska svår musik. För att förutom att det är death metal så är det liksom progressiv death metal. Och så där... utspacad death metal. Det här är inte något som man bara liksom jammar ihop eller något som man bara liksom kanske lägger i bakgrunden när man spelar lite Uno där på stugan med familjen. Nej, det här är något som något, det här kräver något. Jag vet inte vad. Jag säger inte att du måste vara liksom otroligt intelligent för att digga det här bandet, men att det är liksom nog, det är inte lättaste mosan, men samtidigt så är det genialt. Jag talar nu alltså nu om amerikanska Blood Incantation. Bandet har funnits ändå i 15 år ungefär, och det där jobbar jättekompromisslöst. De gör, om de får för sig att nu gör de ut en ambient, en ambient platta som de gjorde här i början på sommaren, som inte nära heller metall, så gör de det. Blood Incantation kan, om de skulle nog få för sig att vi vill göra dansbandsmusik, så då skulle följande Blood Incantation platta vara dansband. Det skulle heta Blood Incantation bandet, men det skulle vara dansband. Det är fullt möjligt. Vi är lite in på det här ämnet, för att grejen är den att Blood Incantation, det exploderade här för 2 år sedan med deras senaste album då, så det på något vis tog världen med storm. De spelar jättestora turnéer, stora venues, sålde slut också Kulturhuset i Helsingfors och där bara, eller först sålde de slut Äänivalli, och sen var de tvungna att flytta keikkan till ett större ställe för att efterfrågan var så stor. Och det där, nu spelar de på Tuska-festivalen 2026, och det var där som jag var och träffade dem. Jag träffade Paul och Isaac, som är nu någon av huvudarkitekterna i bandet, och det är nog liksom såna otroliga mosanördar är de. Alltså de är väldigt trevliga vad de har pratat med. Men att där är just den här killen som man ska kunna prata i en vecka med oavbrutet om instrument och sound och vinylplattor och sånt här. Så, och det här var under första dagen. Vi hade inte så där jättemycket arbetsuppgifter på årets Tuska. Men det här var liksom helt i början av festivalen. Så jag var tvungen att ta mig till festivalen tidigt oberoende. Paul och Isaac träffade jag där. Och den pratstunden med några Blood Incantation-låtar ska vi få höra alldeles strax. För det är något som är väldigt inte Blood Incantation. Det här är Ice Nine Kills och Play Dead.

Throat Cut med en låt som heter Moloch, och vi hörde där Blood Incantation-låtarna The Stargate Tablet 1 och sen en lite äldre låt som heter Obliquity of the Ecliptic. Det är några sådana tongue-twisters, de här Blood Incantation-låtarna emellan. Och Paul och Isaac var de som jag pratade med där tidigare på Tuskafestivalen 2026. Ser fram emot att se en egen spelning av bandet också, för det är nog liksom en sån här kosmisk upplevelse nästan. Det här bandet, och blir intressant att se vad det här bandet gör, för det är på något vis det är en så egen organism hela det här bandet. Ni hörde ju på killarna att det här är inte ditt vanliga death metal band. Jag heter Kjell from Hell, jag tackar för sällskapet. Har du lyssnat på detta på radio så kan jag ännu tipsa om att arenan.yle.fi kryllar av extremmetall avsnitt. Du får gärna höra av dig också. På Instagram heter jag kjellhell666, och vill skicka egen musik så kjell.simosas@yle.fi. Vi avslutar med Fuming Mouth. Det här är A Blaze of Nihilism.

0: Nu är klockan 22 och det är dags för tisdagskvällens sista nyhetsöversikt i radio. I studion Katarina Björk, god kväll. EU-ländernas visade idag stöd för Spaniens sätt att tackla den hastigt påkomna migrantkrisen i exklaven Ceuta förra veckan. När krisen pågick var det flera EU-länder som kritiserade Spanien för ineffektiv gränskontroll och en alltför liberal invandringspolitik. Bland andra Finlands sannfinländska inrikesminister Mari Rantanen ansåg att Spanien borde uteslutas ur Schengen-samarbetet. Men efter EU-mötet idag lät det annorlunda.
1: Det är hirvittävän hyvä, että Espanja on saanut tämän tilanteen nopeasti hallintaansa ja kokouksessa voi sanoa, että Espanja sai kyllä varauksettoman tuen kaikilta jäsenmailta.
0: Det är bra att Spanien har fått läget under kontroll, sa inrikesminister Mari Rantanen idag. Och hon sa också att Spanien fick alla EU-länders ovillkorliga stöd vid dagens möte. En fråga för EU-länderna är om krisen i Ceuta var orkestrerad av någon, och i så fall av vem. Vi frågade experten på hybridhot, Hanna Smith.
2: Det finns åtminstone en desinformationskampanj, möjligen någonting annat bakom det. Det här är inte naturligt.
3: Vilka aktörer skulle kunna vara inblandade i det här?
2: Jag tror att den här bilden när det gäller just Marocko och Spanien är mer komplicerad. Vi har sett sådana här saker innan. Spanien har pratat faktiskt i EU redan att de tycker att det kommer en sån där hybridhot påverkan från Marokkos sida. Ganska ofta Marokko har använt någonting sånt här alltid när de inte gillar spansk politik. Så att varken det är nu Marokko som en stat, om det är någon annan som bara är, gillar inte just nu vad det som händer mellan Marokko och Spanien och så vidare, det vet vi inte riktigt. Det här är väldigt svårt att prova vem exakt är bakom allt det här.
3: Tror du att någonting motsvarande skulle kunna hända vid Finlands östgräns?
2: Det har vi sett redan två gånger att så har det hänt. Så att såklart kan det hända igen. Just nu blir det svårare på grund av det att gränsen är redan stängt. Men det är någonting som Finland måste vara förberedd för.
0: Det sa experten på hybridhot Hanna Smith. Reporter här Mattias Forsblom. Finansminister Riikka Purra har idag presenterat finansministeriets förslag till statsbudget för nästa år. Finansministern föreslår en budget som går 12,9 miljarder på minus. Politikreporter Carmela Walder lyssnade på finansministerns presskonferens.
4: Hon börjar den här presskonferensen med att säga att de här förhandlingarna har förts i en betydligt mer positiv stämning än de tidigare budgetförhandlingarna som den här regeringen har jobbat med. Det här eftersom ekonomin nu då äntligen växer i vårt land. Men ett problem är att arbetslösheten fortfarande är stor. Sen sa hon om den offentliga ekonomin att där finns en kronisk obalans och att det finns ett stort tryck på att öka utgifterna. Hon nämnde då utgifterna för social- och hälsovården, försvaret och sen sa hon också att ränteutgifterna stiger märkbart hela tiden. Hon sa att det blir investeringar nästa år, det är då främst i östra Finland, och så försvarar hon de här skattesänkningarna som regeringen ska göra nästa år. Det blir skattesänkningar på över 1 miljard euro.
5: Men hur ser utgångsläget ut för nästa års budget?
4: Så där överlag så går det ju bättre för ekonomin i Finland. Det betyder det att det blir lite mera skatteintäkter än vad staten egentligen hade räknat från början, men sparbehovet finns kvar. Det blir ett spar på 4,8 miljarder euro nästa år. Och det finns en obalans mellan utgifter och inkomster, så det betyder då det att det blir ett lån på ungefär 13 miljarder nästa år.
0: Vi hörde Carmela Walder och Peik Österholm. Isbrytarbolaget Arctia har avtalat med Kanada om att leverera isbrytartjänster i Kanadas arktiska område under slutet av det här året. Beställare är Kanadas kustbevakning. Det här avtalet påverkar inte Arktias isbrytaruppdrag i Finland eftersom uppdraget i Kanada infaller på hösten och kombi-isbrytaren återvänder till Östersjön innan isbrytningssäsongen börjar här hos oss. Det här avtalet mellan Arktia och Kanada är ettårigt, men det innehåller optioner för en eventuell fortsättning. S-banken har haft tekniska problem både igår och idag, men meddelar nu att störningarna är över och att S-bankens nät- och mobiltjänster fungerar som normalt igen. Kundernas tillgångar och uppgifter har varit i säkerhet hela tiden, säger S-banken, och säger också att man nu skärper säkerhetsåtgärderna för att något liknande inte ska kunna hända igen. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet och mest uppehåll. Imorgon på förmiddagen ökar molnigheten och det kan regna på många håll. I natt blir det mellan 6 och 12 grader, imorgon på dagen mellan 15 och 22 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst, imorgon vrider vinden till omkring syd. I norr växlande molnighet och i södra och mellersta Lappland till en början regn eller åskskurar. Från och med i natt blir det mest uppehåll, i norra Lappland enstaka regnskurar. I natt blir det mellan 3 och 9 grader, i Lappland lokalt nattfrost. Och imorgon på dagen mellan 9 och 19 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Kymmenedalen. Och resten av den här veckan så är vädret ostadigt, men tidvis syns också solen. Ett lågtryck är på väg in från väster och det här ger regn i väster imorgon. Och på torsdag och fredag regnar det tidvis i hela landet. Det kan också åska. I veckoslutet blir det sen mer uppehållsväder. På dagarna är det mest mellan 15 och 23 grader, kallare allra längst i norr. Och på nätterna blir det mest mellan 8 och 15 grader, i Lappland risk för nattfrost. Väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar. Bottenviken, västlig till sydvästlig vind, till en början 12 meter per sekund. Och norra Bottenhavet, sydostlig vind, imorgon eftermiddag 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, västlig till sydvästlig vind, 2-6 meter per sekund. Från och med morgonen blir vinden varierande. Och från och med morgon eftermiddag tilltar vinden. Imorgon kväll, ostlig vind, 4-8 meter per sekund. Sikten är god. Norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind, 1-5 meter per sekund. I natt tilltar vinden, imorgon kväll blåser det mellan 5 och 9 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, sydlig till sydostlig vind som tilltar, först 2-5 meter per sekund. Från med imorgon bitti 5-9 meter per sekund. Och imorgon på eftermiddagen blåser det upp till 11 meter per sekund.

7 meter per sekund. I natt tilltar vinden. I morgon på förmiddagen 7-11 meter per sekund och på eftermiddagen upp till 13 meter per sekund. I natt blir det lokalt regn och kanske också åska, annars är sikten god. I Kvarken västlig vind som avtar, först 6-9 meter per sekund. I natt vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Från mig morgon bitti sydlig till sydostlig vind som tilltar. På eftermiddagen och kvällen sydostlig vind 5-11 meter per sekund. På dagen och på kvällen lokalt regn, annars god sikt. På Bottenviken vind omkring väst som avtar, först 6-9 meter per sekund, imorgon 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltar vinden igen och på kvällen blåser det mellan 5-9 meter per sekund. Från och med imorgon eftermiddag lokalt regn, mest god sikt. Och Saimen, västlig till sydvästlig vind 1-5 meter per sekund. I natt vind omkring nordväst och från och med imorgon förmiddag vind av varierande riktning. Lokala regnskurar på Saimen, annars god sikt. Så har vi väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. På torsdag förmiddag sydlig till västlig vind under 14 meter per sekund. På norra Bottenhavet sydlig till ostlig vind under 14 meter per sekund. Och under natten till torsdag sydlig vind under 10 meter per sekund. Från och med torsdag morgon sydlig till västlig vind som tilltar men förblir under 14 meter per sekund. I Kvarken och på Bottenviken vind omkring syd under 10 meter per sekund. Från och med natten till torsdag sydlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. Men på norra Bottenviken på dagen ostlig vind under 14 meter per sekund. Så vädret på kuststationerna idag klockan 21. På Aspö var det då 18 grader, sydvästlig vind 3 meter per sekund. Klart väder, sikten 37 kilometer. Kotkarankö 16, sydväst 2, klart, sikten 28 kilometer. Orrengrund 17, sydväst 3, klart väder, sikten över 20 kilometer. Emsalö 19, väst 6. Kallboda grund 18, väst sydväst 7. Östertokan 17, väst sydväst 8. Gråhara 17, sydväst 8. Klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 17, väst sydväst 6. Bogaskär 17, väst sydväst 5. Klart väder, sikten 25 kilometer. Hangötulludden 18, väst 4. Russarö 17, väst 5. Venö 17, sydväst 2. Utö 18, sydväst 2. Klart väder, sikten 22 kilometer. Notgrund 20, väst sydväst 3. Fagerholm 18, syd-sydväst 2. Vilsandi 18, syd 2. Där var sikten 37 kilometer. Fortfarande saknas uppgifter från Gotska Sandön, men Kumlinge 19, syd 2. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 18, syd 3. Klart, sikten 20 kilometer. Märket 19, sydost 3. Enskär 17, nord 4, klart väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, nord 6, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, nord-nordväst 4, klart väder, sikten 50 kilometer. Från Selgrund får vi veta att där är 15 grader och det är klart väder, sikten 50 kilometer.
Bredskäret 16, väst-sydväst.

0: väst 6, Strömmingsbådan 16, väst sydväst 8, Valsörarna 15, väst sydväst 8, Kallan 16, väst sydväst 11, Tankar 16, sydväst 10, klart väder, sikten 50 km, Ulkokalla 16, sydväst 9, Nahkeainen 16, väst sydväst 10, Brahestad 16, sydväst 10, där är det klart väder, sikten 20 km. Uleåborg 16, väst sydväst 8, sikten över 20 km. Marjaniemi 16, sydväst 8, klart, sikten över 20 km. Kemi 1 16, väst sydväst 9. Och sist på den här listan i vanlig ordning, Ajos, där var det ikväll 17 grader, väst-sydvästlig vind 8 meter per sekund. Det var halvklart vid Ajos och sikten där var 20 km. Med det tackar vi från Radionyheterna för ikväll. Jag heter Katarina Björk.
1: Ordet läcker.
2: Hej hej, dags för dig att hänga med igen då det hålls låda kring ett ord i nästan en timme. Det är det vi gör här i Ordet läcker. Munnen bara går och går med siktet inställt på ett enda ord. Vi gräver upp intressanta detaljer kring ordet, berättar om erfarenheter och hur det upplevs, vad det egentligen betyder och allt det där. Inte så sällan går vi vilse på något fascinerande sidospår. Jag heter Kikki Bertell och med på resan idag är Sofie Henriksson, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Välkommen!
3: Tack.
2: Du leder forskningsprojektet MOSSA, det vill säga motivation att lära sig svenska som andra inhemska språk i den grundläggande utbildningen. Men jag får inte riktigt ihop den här förkortningen. Kan du förklara hur man får det där till MOSSA?
3: Ja, precis. Det är kanske en lite sådär, inte påhittad, men vi har plockat de rätta orden så att säga. Så M står för motivation. Och sen också för det där O-et. Mm-hmm. Och sen har vi då att lära sig svenska som. Så mm-hmm. då kan du egentligen välja att det säger svenska, men jag tror att vi hade tänkt på svenska som. Mm-hmm. Och sen är A då från andra inhemska språk.
2: Okej. Okay. Och det är lättare att komma ihåg än om man skulle ta första bokstaven från allt i den där meningen. Så mossa funkar.
3: Mossa har egentligen också att göra med det att mossa är en god grogrund för också andra slags växter. Och då tänker vi att motivation faktiskt är en mycket viktig grogrund för språkkunskaper, så därför mossa.
2: Därav. Någon bra förklaring, tack för den. Välkommen också, producent Nina Sedelöv.
4: Tack.
2: Hör du Nina, har du varit på fester eller tillställningar där det är lite väl tyst, folk känner inte riktigt varandra och det är inte riktigt bra på att spontant gå fram och chitchatta?
4: Ja, säkert har jag varit på såna fester. Jag kommer just på någon, men...
2: Är det därför att du är den som börjar inleda sedan en massa snack?
4: No, jag brukar nog... Jag är nog sällan liksom tyst på det sättet, utan... Eller jag kanske den där frågan. Jag frågar folk. Mm. Jag är nyfiken, jag är intresserad av människor. Så jag hittar nog alltid någon öppning med vem som helst, tycker jag.
2: Du är festens icebreaker.
4: Nå, kanske. I vissa fall.
2: Nu är du
4: jag är lite sådär, ja. Men kanske.
2: Ja, men du har en förmåga att hålla igång lite snack, tänker jag.
4: Ja, det tror jag nog att jag har. Mm.
2: Det har att göra med dagens ord. Tala. Ett verb. Att skapa ord med hjälp av ljud i kommunikationssyfte mellan människor. Ibland används tala för att berätta om att man kan uttrycka sig på ett visst främmande språk. Jag talar också franska. Och jo, du kan säga att du talar teckenspråk, även om man uttrycker sig med tecken. En del säger använder teckenspråk, men att tala teckenspråk är inte fel. Det kan också handla om att hålla ett tal. Jag talade vid ceremonin. Ibland förekommer att tala bildligt, som när något utgör ett skäl för en slutsats, ett handlande eller liknande. Mycket talar för att beslutet tas idag. Tala finns också som substantiv, men med ovanlig eller föråldrad betydelse. Det kan syfta på själva handlingen att tala, ett samtal helt enkelt. Att ta en tala innebär att ta ett samtal. Och så det föråldrade, ha någon något till tala, som innebär ha något att anklaga, kritisera någon för. Men som sagt, det är föråldrat. Synonymer.
1: Prata, språka, samtala, resonera, yttra sig, orda, parlera, orera, snacka, babbla, knysta. Ha talförmåga, behärska språket. Hålla tal, hålla föredrag, ta till orda, predika, föreläsa. Och i sammanhanget tala för, tyda på, vittna om, anföra skäl för, plädera för. Och betydelsen tala om, det vill säga berätta, meddela, tala ut, säga sin mening, sjunga ut, talas vid, samtala, diskutera. Etymologi. Tala även på fornsvenska och fornnordiska. Och på fornnordiska blir det intressant, för då blir tala också ett substantiv utöver ett verb, med de bekanta betydelserna. Det betyder också en siffra, eller ett tal. Den urgermanska roten ska ha varit ett substantiv, med formen talo, med betydelserna berättande, rapport, bedömning, kalkylering, räkning. Härifrån kan vi spåra ord som engelska tale, som vi kanske mest kopplar ihop med betydelsen berättelse, och tyska zahl, som i sin tur syftar på en siffra, en matematisk storhet. Det är från ordet talo som verbet har formats. I urgermanska har verbet haft formen talona och ska ha betytt både att tala och att räkna. Idiom, ordspråk, citat. Har du talat tyst om något? Ja, då har du inte talat alls. Oftast innebär det att du inte låtsas om något som hänt. Kanske något som känns pinsamt. Och har du upplevt att det är som att tala med en vägg när du försöker kommunicera? Det innebär förstås att du inte får någon respons, vare sig det handlar om en person eller kanske en myndighet. Talar du som en bok, då talar du väldigt skriftspråkligt i fråga om stil eller innehåll. När det kom till lagar och juridik talade hon som en bok. Men ärligt talat, hej, det kanske du har sagt någon gång. Ofta är det kopplat till en kritisk eller pessimistisk åsikt, men inte nödvändigtvis. Ordspråk då? Att tala ett och annat tänka, plär det goda namnet kränka. Det här ordspråket innebär att du är en hycklare om du säger en sak men menar något annat. Det går inte att lita på vad du säger, och det påverkar ditt rykte. Att tala utan att tänka är att skjuta utan att sikta. Här är vi lite inne på samma spår. Tänk efter före du säger något. Ogenomtänkta ord kan missa målet eller orsaka skada. Bättre tiga än illa tala. Det är nog lite som tala är silver, tiga är guld. Ibland är det smart att vara tyst istället för att säga något negativt, skadligt eller dumt. Den som predikar sanning talar grekiska. Här syftar grekiska inte egentligen på språket utan på att sanningen är komplex och att det kan behövas viss insikt för att förstå hur allt ligger till. Gärningar talar högre än ord. Mindre snack och mera verkstad helt enkelt. Se på vad folk gör mer än vad de säger, så vet du vad det är för folk. Slutligen ett citat. Det här är av den lite bortglömda amerikanska anarkisten, föreläsaren och författaren Voltairine de Cleyre, från ett tal hon höll vid ett protestmöte i New York i juni 1909. Det finns endast ett sätt på vilket yttrandefrihet någonsin kan säkras, och det är genom ihärdigt talande. Det är ingen nytta att skriva ner saker på papper och lägga undan dem i ett förråd, även om det förrådet råkar vara biblioteket i Washington. Och det som är skrivet är att kongressen ska inte stifta någon lag som inskränker yttrandefriheten. Det är som allt annat som läggs undan på en hylla och glöms bort. Tala, tala, tala, och kom ihåg att när helst någons frihet att tala förvägras, så förvägras också din frihet, och din plats är där attacken sker. Och ordet läcker idag är alltså tala, verbet då främst, eftersom det är så ovanligt med den där substantivformen. Men Sofie, har du några tankar efter att du har hört det där?
3: Ja, många tankar nog efter en så här gedigen genomgång. Men alltså, ja, med tanke på alla de här synonymerna du nämner, så kommer jag att tänka på att det här med att tala är ju egentligen en ganska komplicerad process, som alltså bland annat handlar om det här att välja att vill vi tala om att tala, eller skulle det kanske kunna vara lämpligare att tala om att yttra sig, eller orda, eller kanske snacka, eller babbla, vilka alla ord du nämnde där. Så det är ganska många val vi gör när vi talar också.
1: Ja, det är sant. Får se vad vi hinner med idag ens. Vi har kanske inte tid för precis alla grejer, men det gör ingenting. Men hur är det med dig, Nina?
4: Nej, jag tänkte ena stav fasta på det här som Sofie sa, det här med just de här synonymerna, att jag menar, talar du så är det ju ganska så här att du talar, men babblar du så då är det ju liksom helt eller snackar du, så då, alltså, det har ju helt olika känsla de här orden, fast det egentligen på ett sätt benämner samma fenomen så att säga.
1: Det där med att knysta.
4: Knysta, det var spännande. Vad gör man, då? Då är man lite sådär.
1: No, det låter lite som att man kanske lite håller på, nästan viskar lite grann. Ja. Lite sådär.
4: Och man talar kanske lite sådär, inte nu kanske illa bakom ryggen, men eller jag vet, det här är bara nu min de bilder jag får i huvudet. Alltså, Sofie, vet du vad det är på riktigt är?
3: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag kommer att tänka på att man inte ska knysta ett ord på något sätt.
4: Ja.
3: Men att jag vet inte riktigt om det är ett ord jag i praktiken någonsin använder.
4: Jag inte heller. Orera, det är ju sen sådär. Nåja, att liksom det här sen i en andra. Sen tyckte jag om det här ordet du sa, samtala. Att då är det ju liksom ett sammansatt ord med sam. Då är vi liksom, då är vi ju flera. Vi är
1: tillsammans.
4: Talar. För tala kan ju också vara ganska en. Man kan ju tala för sig själv. Och sen när vi samtalar, så då ska man ju också lyssna. Då kommer det in en helt ny dimension där också, som ibland kan vara betydligt viktigare än talet. Det vad vi säger.
1: Ja.
3: Och i praktiken är ju alltså språket och att tala, det är ju alltså en social händelse. Nog alltid så att också när vi håller ett tal eller så här, så har vi någon målgrupp i sikte och vi liksom någon slags dialog finns det kanske alltid där. Men att du har rätt i det, att när det är ett samtal så är det på något sätt mera här och nu och vi liksom reagerar på varandra på ett annat sätt.
1: Det fanns ett ordspråk som inte kom med i introt, men vi kan ta det nu. Det här med att när man talar om trollen så står det i farstun. Och det är lite roligt att det här ordspråket, alltså det kommer ju förstås från att man förr i världen trodde att om man talar om någonting med deras namn så dyker det upp. Vanligtvis så använder det förstås att när man pratar om en tredje person mellan två personer så plötsligt kommer den där tredje personen dyker upp plötsligt. Och då säger man sådär, nej men talar om trollen, det är här. Men det finns liknande talesätt på andra språk. Till exempel på spanska finns det, ska vi säga, hablando del rey de Roma por la puerta asoma. Alltså talar du om Roms kung, tittar han fram genom dörren. Ja, så där. Okay. Eller sen på engelska är ju förstås speak of the devil and he shall appear. Det låter ganska negativt förstås om någon dyker upp som djävulen. Så här. På latin finns det ursprungligen lupus in fabula, alltså vargen i berättelsen, och därifrån har det utvecklats det här franska som utgått från det här latinet. Quand on parle du loup, on en voit de queue. Alltså när man talar om vargen ser man dess svans. Och då är då den tredje personen som dyker upp, då kanske svansen då i så fall. Ja, men det finns olika versioner. Tore Skogman, han sjunger om när man talar om trollen.

0: Ordet läcker.
1: Det var Tore Skogman där med, när man talar om trollen och den från 1974 där den låten. Jag märkte att det finns ju också hos våra nordiska grannar lite motsvarande uttryck och de kan vara kanske lite sådär mer positiva. I Danmark brukar man säga att när man talar om solen så skiner den. Mm. Och det är ju fint att säga sådär om den tredje personen. Men se då, när man talar om solen så skiner den in. Det är ju fint. Vi talar alltså om ordet tala här i ordet läcker idag. Och med som gäst har vi Sofie Henriksson som är professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Och sen har vi förstås Nina Sederlöf här som är min producent. Jag heter Kika Bertel.
2: Jag blev nyfiken, Sofie, när du sa här före låten att tala är en komplex process. Hur skulle du som forskare och språkvetare berätta, hur tänker du?
3: No, jag tänker att det ingår väldigt många olika slags förmågor. Alltså att dels så behöver vi helt enkelt ett visst ordförråd. Vi behöver också ha lite koll på språkets struktur och regler. Sen behöver vi i praktiken också kunna tillämpa det här. Vi behöver kunna yttra de här orden och placera dem i en viss ordning och böja dem kanske på olika sätt. Men sen handlar det alltså också om att veta när vi kan tala och till vem ska vi tala och hur ska vi tala i olika slags situationer. Så att det liksom, ja, ingår både på ett sätt en sån här teknisk språklig kompetens men sen också jättemycket liksom social och kulturell kompetens i det här med att kunna tala.
2: Det är sant, den kulturella kompetensen, så den kan ju vara väldigt olika i olika kulturer. Hur man tilltalar folk. Här tänker jag på du och ni, men det har vi ju också haft i tiderna här i förskumania folk. Och
1: innan det så sa man titlar.
2: Mm. Ja.
1: Ja,
2: och nu niar man ju fortfarande mycket i finskan, ja, till exempel.
1: Tilltal, precis.
2: Ja.
3: Ja, precis.
1: Och i tyska och i franska.
2: Mm. Sen tänker jag på det här med själva liksom rösten. Jag menar, det är ju också en, hela den här fysiologiska biten ska ju också fungera för att man ska få ut det här ljudet på ett angenämt sätt. Det är ju nog många spännande. Men Sofie, du leder alltså ett forskningsprojekt som ska ta reda på vad som motiverar finskspråkiga elever att lära sig svenska. Här kommer vi till de här språkerna och språk, vad ska vi säga, olikheterna. Och följaktligen ska de ju då kanske lära sig tala svenska då, de här finskspråkiga skoleleverna. Ja, det önskar vi ju kanske. Men varför är det viktigt att forska i det här?
3: Det är viktigt därför att det har alltså redan ungefär i 20 år varit en ganska tråkig kurva, ska vi säga, trend här. Det vill säga att de här svenskkunskaperna blir allt sämre. Och en viktig faktor här är just den här motivationen. Att det egentligen anses att nu har vi ju försökt göra olika slags åtgärder för att vända den här utvecklingen och också satsa en hel del, till exempel lite flera timmar och olika slags utvecklingsprogram och så här för det andra inhemska språket, svenskan också, finskan i viss mån, men om vi nu fokuserar på svenskan. Men vi har inte riktigt fått den här kurvan att vända. Och en sån här central punkt som ofta lyfts fram är just det här att det handlar om den här motivationen också, att om inte finns ett intresse att lära sig ett språk så hjälper det inte riktigt att vi lägger in liksom mera timmar och mera resurser och så, utan vi på något sätt borde vi lite få det här att vända. Så därför tänker vi att det här är viktigt att ta tag i och förstå lite mer om.
1: Så vad finns det månne för aspekter i det där att i motivationen? För jag tänker ju själv att det finns ju många grejer som kan påverka just motivationen. Och först tänker man ju på att det finns en hel del av de här eleverna som lever i helt finspråkiga miljöer där de inte har en chans liksom att använda det där språket kring sig. Men vad kan man då motivera en person att lära sig svenska i en omgivning där inte svenska förekommer?
3: Ja, alltså det är en bra fråga. För det första vill jag kanske nämna att det finns alltså nog en studie om det här. Och en sak som vi också håller på med nu här lite i början är att försöka lite samla ganska många olika slags liksom spridda observationer om det här och också ta in lite mätinstrument och så här för att kolla det. Men jag kanske inte kan ge nu ett sånt här svar att vad är det som motiverar. Alltså ganska ofta har man tidigare till exempel tittat på sånt här som instrumentell och integrativ motivation och då, eller liksom orientering talar man om. Och då tänker man just på det här att vill man lära sig ett språk för att man vill kunna umgås med människor, för att man kanske tycker att de som talar det här språket är trevliga och man vill kanske bli en del av den här språkgruppen. Eller är det så att man ser den här konkreta nyttan, att jag kanske får en bättre studieplats och bättre arbete och bättre lön. Så det är sådana ganska klassiska ingångar som man brukar titta på och som också lyfts i tidigare studier. Så här. Men det handlar alltså om jättemycket annat också. Det handlar alltså om att vi måste lägga ner tid och ansträngning på att lära oss ett språk, och då är det liksom bort från kanske någonting annat. att nu, hur är det då med det här liksom, det som vi vinner och hur balanserar det på något sätt upp varandra, så det handlar om den typen av frågor. Sen handlar det också om sånt här att vad socialiseras vi in till? Alltså till exempel så finns det en del skillnad där vad gäller alltså flickor och pojkar och hur de klarar sig i olika skolämnen och så här, och då kan man liksom också fundera på det här att vad lär vi oss av vår omgivning liksom kring det här, att förväntas jag då som pojke eller flicka liksom vara bra på språk, tycka om språk, är det på något sätt tufft och häftigt att kunna svenska, eller är det tvärtom något som kan vara en social belastning och liksom, det finns alltså jättemånga olika dimensioner kring det här, kanske också vad vi strävar efter, att strävar vi på något sätt efter att bli något slags perfekt svenskspråkig eller strävar vi efter att bli en flerspråkig människa som kan kommunicera med olika slags grupper, alltså ja, så ja, att jag vet inte.
1: Nivån, att vad upplevs som att nu kan jag svenska? För det där märker man ju att det där varierar jättemycket mellan folk som att, jo, jag kan prata spanska och sen kan de säga una cerveza por favor, enda som de kan beställa en öl på spanska alltså.
2: Och sen tänker jag på något vis den där, vi sätter ju ganska stor press på oss själva om vi ska prata perfekt, alltså ingen pratar ju perfekt. Nej. Framförallt inte om du lär dig ett språk. Mm. Att våga, att på något vis få det där modet och det där tilliten, att våga tala.
3: Det är en jättebra poäng det där att ingen av oss kan ett språk liksom perfekt överhuvudtaget, så det är bra att komma ihåg just om man tänker att man vill lära sig ett nytt språk, att okej, jag vill bli just så där att jag kan tala det här språket i alla situationer och liksom jag har full koll på ordförråd och det kan nog ingen av oss som vi tänker så där att okej, vi klarar oss i vardagliga situationer och sen börjar man fundera på formella situationer, om jag nu tänker att nu ska jag föra ett samtal om kärnfysik med vad heter det, någon professor i kärnfysik till exempel, ja, eller vilket naturvetenskapligt ämne som helst täcker säkert därför att det ska gå över min nivå eller nästan med min mattelärare från gymnasiet, så här så inser man att okej, plötsligt har jag inte de orden och klarar mig inte, så det är bra att komma ihåg just det där att vi alla har begränsade språkkunskaper och vi behöver språk i vissa situationer och plocka på det sättet liksom den språkkunskapen, men och fundera på att varför vill vi kunna ett språk. Mm.
1: Det finns ju en sak som skiljer sig mycket då, alltså folk kan ju också fråga varför behöver jag det här aspekterna av matematik och sånt här, men det ifrågasätts inte på samma sätt, men det sociala finns ju med på ett helt annat sätt när vi pratar om språkinlärning, för det handlar ju om att umgås, det där med språk. Mm. Det finns alltid i grunden där att varför ska jag lära mig ett språk? För att kommunicera med någon annan.
2: Ja, och sen tänker jag ännu på det här språkinlärning överlag, det där att om man tänker att det skulle vara ett mått att kunna tala med någon, kunna kommunicera med någon. Att i skolan ibland, och nu är det ju faktiskt en tid jag själv har gått i skolan, jag vet inte, det har kanske förändrats, men att det är jättemycket betoning på grammatik. Du ska kunna det här, du ska, man skit i det, prata på bara. Det är klart att man måste ju i något stadie, du kan inte skriva studenten med bara med att skriva vad som helst, men på något vis att lite lösa och göra det roligare. Mm. Men det som jag tänkte ännu, Sofie, fråga av dig, eftersom du studerar då i det här att hur ska vi hitta motivationen bland finskspråkiga elever uttryckligen för att lära sig då det svenska språket. Så varför är det viktigt liksom för oss finlandssvenska att också de finskspråkiga eleverna ska ta till sig så att säga vårt språk, om vi säger så?
3: Ja, för oss är det ju helt enkelt en överlevnadsfråga. Att det där, vi sökte faktiskt medlen i en sån här utlysning som handlar om det där framtida utmaningar för det svenska i Finland, och vi tänker att det här faktiskt är en av de största utmaningarna, att vi är ju en ganska liten minoritet om vi börjar liksom räkna dem som har svenska som registrerat första språk och så här, att det där att om vi vill att svenskan ska vara ett levande språk i Finland så behöver vi absolut en majoritetsbefolkning som tycker att det här är ett viktigt språk och ett roligt språk och som de gärna vill liksom bevara här i Finland också, så att absolut är det jätteviktigt för oss alla. Men viktigt alltså också för majoritetsbefolkningen, för att svenskan är ju såklart att alla språk är viktiga, men svenskan är ju på många sätt alltså ett centralt språk, alltså också historiskt och så här, men att det öppnar ju dörrar som vi alla vet också till många andra länder och större gemenskaper och så här.
1: Jag börjar tänka på det här med ibland möter man då på så kallat svenskhat, och det är därför folk inte vill läsa svenska eller någonting sånt där, men jag tänker att det är nästan värre då folk inte alls bryr sig, att det är nu liksom saksamma, för att om det finns liksom någon som är totalt mot så brukar det oftast finnas de som är totalt för, men när vi hamnar i ett ställe där ingen bara bryr sig, då finns det liksom ingenting för och emot, utan då bara ligger det där någonstans och förtvinar. Mm. Tänker jag. Eller är det någonting som rör sig i de här motivationskretsarna?
3: Det är möjligt, ja. Jag får kanske nu inte direkt hitta några sådana tydliga kopplingar till det, men ja, ja. Alltså att i viss mån kanske det här, ja, att man inte bryr sig om andra språk och så här. Jag kanske kunde liksom lyfta fram det här med, det var helt nyligen någon artikel i Hesari också, om det här är en man som hade fått jobb i Tyskland och han lyfte till exempel just fram det här att man tänker så här att engelska fungerar överallt och med det liksom kan du i praktiken kommunicera med de flesta i dagens värld, men att det inte sen ändå räcker att om du sen på riktigt vill jobba i Tyskland till exempel eller så här liksom vara en del av ett annat samhälle så behöver du också det språket, att om du på något sätt vill sticka ut med din kompetens så kanske det just kan behövas något lite annat än den här grundverktygsbacken vad gäller språk som alla redan har.
1: Ja, där är en sak på tal om just Tyskland och att kanske som från Finland hittar jobb i Tyskland så där, jag minns inte vem det var, men jag har hört alltså om det här att den här personen fick fördel av att komma just från Finland och kunna både finska och svenska och fick jobb i Tyskland eftersom då har man liksom koll på hela den nordiska marknaden. Mm. Också Finland och sen Sverige, Norge, Danmark, frågetecken. Men i alla fall. Och då handlade det om alltså försäljningsjobb i Tyskland med riktning mot Norden. Mm. Så jo, man kom med den där backen att man hade både finska och svenska med sig till Tyskland och sen får man ju lära sig kanske tyska där sedan beroende på vilken situation man är i. Mm. Men där är liksom den där tvåspråkigheten på något vis ett esse. Det är inte där att man lär sig svenska eller finska utan att man har båda med sig sedan när man far någonstans.
2: Mm. Jag tänker på något vi själv, om jag tänker på tala då, eftersom det är dagens ord. Och tala ett främmande språk, att hur liksom, folk känner sig lite dumma när man inte riktigt kan det och man är liksom rädd att avslöja sig själv, blotta sig själv. Så där när jag försöker tala tyska till exempel, så det blir ju nog ganska rappakalliga, men nu talar jag nu på.
1: Ja.
2: Och sen när det inte går så då får man hitta på någonting. Men jag tänker Sofie, det där att, som forskare och det här att tala är ju så mycket mer än bara det som kommer ut ur vår mun som vi har varit lite inne på också. Vad blottar vi liksom av oss själva medan vi talar?
3: Nå, jättemycket såklart. Hela tiden. Alltså medvetet och omedvetet så berättar vi. Men vi berättar ju också ganska mycket säkert om just sånt som språkbakgrund och den typen av frågor.
2: Talar du via dialekt eller lyxsvenska?
3: Också, ja, varifrån vi kommer ganska ofta. Men det sipprar också ut alltså, ganska mycket annat, alltså lite beroende på såklart, men vi kan ana oss till exempel sånt som ålder och kön och ibland kanske sociala frågor, vilken typ av arbete, livsstil, kanske hobbyer kan komma in i form av något slags ordförråd och sånt här. Ja, vi avslöjar ju alltså också sånt här som vem vi är, vem vi vill, vilka slags grupper vi vill tillhöra, vem vi tycker om alltså, för att vi anpassar ju också vårt tal till varandra när vi samtalar, just så det kanske om det är mera det här och nu-samtalet så påverkar vi ju varandra på olika sätt, så om vi liksom språkligt närmar oss varandra så visar vi ju på något sätt att okej, vi tycker om varandra, och om vi sen tar lite avstånd så kanske vi visar att vi inte vill riktigt höra till samma grupp trots allt, och då kan man ju så här lite klassiskt ta fram till exempel tonåringar som ofta brukar liksom ta viss distans för sina föräldrar språkligt liksom, och så att det här med att ta distans så kan ju vara en positiv grej också, att man visar att det här är jag nu och jag är lite annorlunda än du, men att som sagt att vi visar jättemycket sånt här också, just vem vi tycker om helt enkelt och var vi själva, hur vi själva vill identifiera oss och så här.
2: Mm. Sen tänker jag också på det här själva talet, att tonhöjden i ett tal, liksom ett ord. Mm. Talar du så här eller är du liksom, låter du arg på rösten? Liksom? Mm. Att det finns ju mycket sådana dimensioner också, att hur vill jag fånga din uppmärksamhet eller dig? Eller?
1: Och där är en sån här sak som jag ofta har hört när folk, kanske folk som har lärt sig då finska eller svenska, och de upplever att när de talar det här språket så byter de tonhöjd.
2: Mm,
1: har ni hört om eller märkt någonting sånt här? Eller de upplever det själv åtminstone. Jag vet inte om jag skulle reagera direkt på det där. Men att ofta så där att när man koncentrerar sig kanske mera, om man är inte så van, så kanske tonhöjden höjs lite grann. Att man börjar prata lite så här, för att jag kan inte, det här kanske är så bra så jag håller på att liksom stressa lite grann.
2: Ja.
1: Lite på det viset.
2: Ja. Kanske det.
3: Ja.
2: Nog.
3: Ja, olika språk har ju alltså lite faktiskt olika prosodi och så här, så att det kan ju också vara helt enkelt den språkliga kompetensen som gör att man byter där.
2: Ja. Pratar du italienska så har du trott att det är tanta för tomt.
1: Ja, då kommer teckenspråk med.
2: Ja, det här. Oj, vad spännande.
1: Och sen det där att kunna vara tyst på olika språk.
2: Ja, är det olika?
1: Jag tänker att det kanske är lite. Eller vad tror du, Sofie?
3: Ja, jag kommer att tänka på det där när du hade det här med att tala i silver och tiga i guld. Mm. Så jag var för några år sedan med i ett sådant forskningsprojekt som handlar om att kommunicera på svenska i Sverige och Finland egentligen. Och där roade vi oss bland annat med att lite, alltså mäta pauser i samtal. Och det var i och för sig så här relativt formella situationer, att sådana akademiska handledningssamtal, så vi har en lärare och sen har vi en student och sen sitter man och diskuterar en text eller så här. Men där var det alltså ganska nog vissa skillnader, eller ska vi se nu tendenser, för det var inte ett jättestort material, men i varje fall så fanns det liksom en större tolerans för tystnad i de här finlandssvenska än i de sverigesvenska samtalen. Och det handlar helt enkelt om sånt här att det blir alltid så här, vi pratar inte oavbrutet så här, utan att det blir några små pauser emellan våra tal. Vi funderar kanske på ett ord, eller så blir det lite glapp mellan turer och så här. Och då var det liksom, det var snabbare i de sverigesvenska samtalen att fylla de här pauserna med sånt här som, ja, precis, sådana små signaler om att jag lyssnar och vi kan fortsätta och allt rulla på smidigt och så här. Medan vi kunde ha mera liksom sådana helt tystnad där i de här finlandssvenska samtalen. Så det var liksom, ja, ett lugnare tempo med möjligare att kanske andas in och ut utan att liksom klämma in sådana små ord.
1: Här kan jag berätta att då jag försökte en gång i tiden lära mig franska i Genève i Schweiz, och min fransklärare ursprungligen italiensk, jag tror jag nämnt henne någon gång, Madame Gourgos, och det var bara hon och jag. Och då försökte hon då samtala med mig där, och det gick lite trögt med mig kanske, men ett tag så undrar hon att, och då, i det här sammanhanget pratar vi engelska, men hon sa, but Christian, why are you so quiet? Så I am listening. Det var liksom en förklaring. But you are not saying anything, I'm just talking. I know, I'm listening to you talking. Så, och det var det grejen, att hon bara fyllde på och väntade sig att jag skulle hoppa in när som helst, men så länge hon pratade så höll jag käften, för jag ville, hon har någonting att säga.
2: Ja.
1: Och det här är kanske nog en skillnad, och den är kulturell.
2: Mm. Ja.
1: Att en annan person från en annan kultur skulle ha bara hoppa in plötsligt. Jo, men att jag satt bara och väntade att hon skulle tala till punkt.
3: Ja.
1: Vilket hon aldrig gjorde.
3: Ja, du väntade på en för lång tystnad där, för det var din tur.
1: Ja, exakt.
2: Hon tänker att säga nu något, Christian. Ja, men så andra sidan är det ganska skönt också att det finns de här pauserna och det finns liksom den här eftertanken. Annars blir det just det här babbel. Eller inte vet jag, blir det. Är det uteslutar det varandra sen?
3: Ja, jag tänker kanske inte att det på ett sätt, alltså, det är inte bättre eller sämre. Det är liksom bara olika. Och det kan vara bra att vara medveten om det, att det är lite olika. Just så att man liksom, lär sig det där, att om man sen då vill få en möjlighet att säga något, så måste man ta den, eller sådär att man helt enkelt kan tolka de där signalerna på rätt sätt, eller kanske just veta att okay, nu är det meningen att jag hela tiden ska aktivt signalera att jag lyssnar och är med, annars kanske den andra tycker att jag är oartig, och sen tvärtom så kan man ju sen tycka att liksom, om man kommer från Sverige till Finland, så kan man liksom sen då igen uppleva att okej, men du är liksom lite på här och delaktiv, så att det är lite åt båda hållen egentligen.
1: Där kommer jag att utfylla ett ord till, liksom.
3: Ja.
1: Det kommer också. Och det finns ju i olika språk, niinku på finska säger man ju ofta, allå på franska och så vidare, och like på engelska. Det förekommer i nästan alla språk, sådana utfyllnadsord med vilka man kanske signalerar att jag fortsätter ännu, och det ger också tid att tänka. Och på tal om tystnader, det talas ju om talande tystnader också, och det kan ju tolkas på olika sätt. Man förväntar sig att någon ska säga någonting, men det kommer ingenting. Då tycker jag, det är en talande tystnad, det betyder det här. Jag hittade en låt av den skånska rapgruppen Svenska Akademin, passande nog. Och de har en låt från 2002 som heter Talande tystnad.

0: ordet läcker. Svenska Akademin, rapgruppen där med låten Talande tystnad. Och vi pratar alltså om ordet tala i ordet läcker idag. Med oss fortfarande Sofie Henriksson, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet, och producent Nina Sederlev och jag, Kike Bertell. Och jag nämnde ju det här uttrycket hålla låda i ett tag här. Det var helt i början av ordet läcker den här gången. Men har ni någonsin tänkt på att varifrån kommer ett sånt uttryck? För hålla låda betyder att man pratar, man talar. Men har ni tänkt på att, vadå, hålla en låda?
1: Ja, hur har den här lådan med det här nu att göra? Den är inte särskilt talför.
0: Nej, just det. Men det här uttrycket lär komma från den frikyrkliga rörelsen Herrnhutarna, som grundades i den tyska staden Herrnhut i början av 1700-talet. Och ganska snart efter att den kom till så fanns rörelsen också i Sverige. Och inom Herrnhutarna hade de bland annat då en tradition att ha en låda i vilken man la små lappar med bibelord. Och vid möten fick deltagarna dra en lapp ur lådan, läsa upp bibelordet och sedan säga något om det. Så den här lådan, den skickades runt bland de församlade, och den som för tillfället höll i lådan fick tala. Och medan de andra då satt tysta och lyssnade. Därmed kom det här med att hålla låda till att förknippas med att prata. Så att därifrån lär alltså det här uttrycket att hålla låda då komma.
1: Okej.
2: Ja. Det var intressant.
1: Det var ju roligt. Jag tänker på barnen minns när de gick i dagis, så de hade någon sån där grej att de skulle berätta någonting. Jag minns inte riktigt vad de skulle egentligen tala, men då höll man i en sten, en färggrann sten, och den som höll i stenen, så den fick tala.
0: Fick hålla sten.
1: Ja, till exempel. Och de andra skulle då lyssna.
0: Ett litet sidospår. Jag måste bara nämna det här. Det är inte alls juletiden nu, men jag nämner bara det här. För det här var intressant på tal om herrnhutismen. Har ni hört om herrnhutskärnan? Nej. Det är den först vitt spridda adventskärnan som introducerade då adventskärnetraditionen i Sverige, antagligen också i Finland via Sverige sedan. Och det här är alltså, ni vet, man sätter sådana här adventskärnor i fönstret som lyses upp. Så det första lär vara det här herrnhutskärnan, och det utvecklades just i Herrnhut i de här sammanhangen på 1800-talet. Och det är alltså en sån här lysande kärna som har 17 fyrkantiga och 8 trekantiga spetsar. Ni kanske har sett, den är som tredimensionell. Ja. Men det är den första adventskärnan.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Så det kommer därifrån också. Herrnhut.
0: Så tack herrnhutismen för det också. För utöver att hålla låda. Har du nyheter annars, Nina?
1: No, jag har lite nyheter som jag har plockat i anknytning till ordet tala. Och första är egentligen en krönika, men den tar fasta på forskning. Och jag tyckte att den var så pass intressant att jag ville plocka fram den här. Den är alltså från Dagens Industri, skriven av Anders Hansen, daterad 8 januari 2026. Och rubriken lyder: kan AI tala dig till rätta?
0: Mm-hmm.
1: Jag tycker det är väldigt angeläget det här. Hansen har refererat till en studie i tidskriften Science, och i den här studien fick 77 000 britter hålla en konversation med en språkmodell, alltså på AI, vi talar artificiell intelligens här nu. Och det här var de laddade politiska ämnen som till exempel invandring, levnadskostnader, löner i offentliga sektorn. Och innan det här samtalet så fick de ange var de stod politiskt.
0: Mm-hmm.
1: Och de använde då flera olika AI-verktyg, ChatGPT och Gemini och olika så här. Och det här verktyget, AI-verktygen, hade instruerats att påverka deltagarnas åsikt åt motsatt håll. Så det var liksom grejen här. Nå, efter bara 10 minuters chattande med AI, det var ungefär 7 meddelanden i snitt, så hade deltagarnas åsikter svängt mer än vad normalt sker vid exponering för traditionell politisk reklam till exempel.
0: Aj.
1: Och här märkte forskarna att argument som var fullmatade med fakta var särskilt övertygande. Det vill säga, det som då chattande med AI tog bäst till sig, eller de som chattade med AI tog bäst till sig, var alltså faktabaserade argument. Nå, man kan ju tänka att det här är ju en bra sak, va? Att låta forskning och fakta helt enkelt tala. Men forskarna märkte att ju mer fakta som serverades av AI, desto mer felaktig fakta gav den. Och det var forskarna också märkte var att den här faktan börjar sina, att när den börjar sina, alltså ju mer man argumenterar och diskuterar och vill ha mer, så börjar AI plocka fram tveksamma källor och också hitta på helt egna saker. Mm. För att så att säga tillfredsställa den här personen som den då kommunicerar med. Så det som börjar som ett effektivt sätt att ge skräddarsydd information övergick alltså till desinformation.
0: Okej, här är ett tips åt alla som nu använder AI för att ta fram så kallat då fakta. Testa skriva någon gång bara som första grej, första prompten. Var källkritisk, punkt. Enter. Låt det gå in dit. Och då kommer det, ja nu ska jag vara källkritisk, bla bla bla bla. Och sedan kan du jämföra med om inte du har gjort det, att vad du får för resultat då i den där diskussionen. För det brukar ändra på det där resultatet ganska mycket. Och ibland, jag brukar få sånt att den säger åt mig, nu vågar inte jag säga någonting om den här saken, för jag ska vara källkritisk.
1: Aj.
0: Ja.
1: Men vad tänker du, Sofie, om det här med AI? Jag tänker på att lära sig ett nytt språk till exempel, tala, översätta. Och sen med tanke på det här, desinformation, alltså här är ju jättemycket. Vad får du för tankar?
2: No, det är jättemycket, och nu är jag inte alls insatt i det här med AI tillräckligt liksom, eller överhuvudtaget. Så jag borde kanske inte säga någonting alls om AI, men alltså, det är klart att det kan säkert hjälpa oss på många sätt när vi ska lära oss språk och granska texter och piffa upp dem på olika sätt. Men samtidigt är jag kanske, så det är humanist i grunden och språkvetare, och så här tycker jag liksom att språk är en sån grundläggande del av att vara människa och inte att vara AI. Att det där, att jag undrar just att klara AI av alla de här nyanserna. Mm. Till exempel just de här sociala signalerna och det här målgruppstänket, liksom att vem är det jag talar med nu och på vilket sätt ska jag anpassa det mig och så här. Men jag vet inte, alltså det finns till exempel, det pågår sån här forskning bland annat om det här att man använder AI i sån här hälsorådgivning för att spara resurser, så då kan man tala med en AI-robot istället för med en sjuksköterska om man har till exempel haft någon operation eller någonting, och sen behöver man sån här ganska grundläggande råd, så kan AI i princip ge dem. Och där vet jag att samtalsforskare används för att på ett sätt träna de här AI:erna att bli mera människolika, för att det fungerar inte så bra om man sen glömmer alla de här liksom och andra små trevliga ord som behövs där, att AI kanske liksom så där, om man inte skolar den så tänker den så här ganska faktabaserat, just att jag ger den här informationen att nu ska du kolla såret 3 gånger om dagen, men glömmer hela det här smidigheten som behövs, det här sociala signalerna som behövs, så att de har liksom på ett sätt fått träna in den. Mm. Eller det pågår säkert fortfarande hela tiden. Det är något år sedan jag har hört om den här typen av forskning, så jag vet inte. Och sen jag vet inte, det är kanske lite skrämmande att hur mycket ska vi sen träna upp dem, hur bra ska det bli, och så vidare. Och så där. Och det sägs ju att översättarna tas över av AI och så, men hittills jag vet inte, jag har också sett ganska många dåliga exempel just på att AI inte har förstått det här med vem den här texten är menad för och så vidare. Men jag ska inte säga mer om saker jag inte känner till.
1: Det finns nog poängen. Jag minns att då när jag jobbar ännu på nödcentralen, så då brukar vi ibland liksom lite skämta med det här att ska de snart ersätta oss som svarar i nödnumret med just någon AI, att tryck på 1 om du behöver hjälp av polis, tryck på 2 liksom så här. För där är ju så jättemycket annat än bara du talar. Vad hörs i bakgrunden? Är personen stressad? Låter personen som den kanske skulle hitta på allt? Vet ni, där finns 100 olika saker. Det kan AI, nu säger jag så här, det kan AI aldrig ersätta, vad vet jag, men nu är vi ganska långt ännu därifrån i alla fall.
0: Ja, det tar nog en god stund.
1: Ja. Men det är lite inne på det här med just sjukvård och det här, och ja, det är lite skrämmande, men spännande. Och framförallt är att den hittar på egna, ännu refererat till den här nyheten och forskningen, att den hittar på alltså helt, det vet ju att AI hittar på, men också i det här att det liksom verkligen, alltså desinformation.
0: Det försöker ju tillfredsställa den som frågar. Den försöker som vara till hjälp, så att säga, eller det finns ju ingen intelligens där. Det här är ju en språkmodell, det är inte intelligens. Den försöker,
1: fast det säger artificiell intelligens.
0: Ja, det är lite vilseledande kanske. Ja.
1: Och sen, jag menar, vem, man kan ju utnyttja det här också helt, jag tänker på demokratiska, vet ni, verkligen utnyttjar det helt till fel syften. Det här, kommer vi in på det här med fake news och så vidare och så vidare.
0: Ja.
1: Hej, en annan nyhet från Illustrerad vetenskap daterad den 21 januari 2026. Ny studie. Det var vid denna tidpunkt våra förfäder började tala med varandra. Och här är då en grupp forskare som har studerat en av våra direkta förfäder, och de tror sig nu ha hittat bevis som tyder på att förmågan att tala kan vara mer än 1,5 miljoner år äldre än vad vi har trott. Mm. Och de flesta forskare tror att våra förfäder började tala mellan 50 000 och 100 000 år sedan. Och språket utvecklades då gradvis från enkla ljud till faktiska ord som användes för att koordinera till exempel jakt och kunskap om redskap och varna för faror, och man skulle knyta sociala band också för att då föröka sig, kan jag tänka mig, åtminstone det var nu en bra orsak. Men språkets uppkomst, det är alltså en omdiskuterad fråga bland forskare, och det finns tecken på att andra människor än homo sapiens, exempelvis då neandertalmänniskan, kan tala eller har kunnat tala med varandra. Och nu kastar en ny studie då nytt ljus över den här debatten. Det är nämligen två forskare vid China Jilian University som har kommit fram till att vår avlägsna förfader Homo erectus, alltså den upprättgående människan, kan ha haft ett språk.
0: Mm-hmm.
1: Och forskare har då hittat flera tecken som oberoende av varandra visar att arten hade då de nödvändiga förutsättningarna för tal, den för drygt 2 miljoner år sedan. Och Homo erectus var den första människoarten som hade då en betydligt större hjärna än tidigare arter. Och då vissa delar av hjärnan som har liksom helt kopplat till det här, vår förmåga att använda språk, så påminner om den moderna människans. Nå, forskare pekar då att hos Homo erectus-gruppen så har den en struktur som lämpar sig för att fånga upp mänskliga talliknande frekvenser. Det har jag inte heller tänkt på. Det är ju också något som vi måste på något vis kunna, för att vi ska uppfatta tal, så måste vi höra.
0: Lyssna är viktigt när det talas.
1: Och det där, i en artikel publicerad då i den vetenskapliga tidskriften Biological Theory så slår de kinesiska forskarna då fast att det inte direkt kan bevisas att Homo erectus tala, men att sannolikheten i och med den nya analysen är stor.
0: Jag börjar tänka på när man det första talet hölls någonsin. Jag lite på något vis tänker jag att det kanske ändå är en homo sapiens grej det där att hålla tal åt andra av samma art, så att säga, i syfte att övertyga eller att lugna eller vad det nu kan vara, men att man talar liksom publikt inför folk. Och man har ju hållit på länge med tal nu inom människosläktet, antagligen jättelänge, men det äldsta som man liksom dokumenterade talen kommer nog från antikens Grekland, jag vet inte om ni har hört det, men till exempel Perikles begravningstal, ett sådant känt exempel från 431 före vår tideräkning. Och där var den atenske statsledaren Perikles som höll ett tal för att hedra de soldater som fallit under det första året av peloponnesiska kriget mellan Aten och Sparta. Och istället för att sörja de döda använde Perikles det här tillfället då att prisa Atens demokrati och samhällssystem, beskriva vad som gjorde Aten unikt och värt att dö för och betonade då atensk frihet och jämlikhet och öppenhet och sen att uppmuntra atenarna att fortsätta försvara sina värderingar. Så han nyttjade det här, sin talförmåga, att övertyga lite andra att ja, men det här var en bra grej att det här dog i det här kriget, helt klart. Det finns alltså då källor genom det här historikern Thukydides som skrev ner den här historien om peloponnesiska kriget, och han nämnt det här talet också, men han har då skrivit ner det tydligen ganska långt efteråt, så. Men i alla fall det är på något vis dokumenterat att det har förekommit såna här saker på den tiden, men även om folk har nog hållit tal långt innan det också, högst antagligen. Och på tal om att välja sina ord, Sofie Henriksson, vår professor i studion idag, hur har du upplevt att tala i en radiostudio idag den här gången, att väga dina ord?
2: Ja, det har väl varit riktigt trevligt nu också. Tack så mycket för inbjudan.
0: Ja, och det undrar ju också, att vad är liksom nästa steg i Mossa förresten? Det här projektet du håller på med att kolla just motivationen bland de finspråkiga i landet att lära sig svenska. Att finns det liksom följande steg redan, vet du?
2: Absolut. Alltså dels håller vi på som sagt att försöka samla lite tidigare forskning och få en bättre liksom, systematisk så här överblick över vad vi redan vet, vad vi också borde ha koll på. Men sen så börjar vi såklart att samla in material, så vi vill gärna tala med elever och lärare och gärna så här på kommunnivå också gå in i skolor och försöka helt enkelt ta reda på vad elever och lärare tycker att det är liksom motiverande när det gäller att lära sig svenska och just alla de här processerna som ingår i att lära sig svenska, vad man tycker att det ger och vad det tar och så här. Mm.
0: Precis.
1: Och en bra lärare kan ju nog locka ut tal på främmande språk.
0: Det har jag hört så många gånger, att det är läraren som var den som motiverar att lära sig ett språk.
2: Ja, läraren är faktiskt en nyckelspelare och det finns också en hel del liksom tips och info kring det här, att hur man kan tänka som lärare om man vill liksom dels väcka motivationen och sen bevara den i olika skeden av den här lärandeprocessen. Så absolut, ja, lärare är jätteviktiga när det gäller motivationen att lära sig ett språk.
1: Ja, en eloge till alla lärare. Ni gör ett viktigt jobb.
0: Mm. Hälsningar från ordet läckert. Jag vill nämna nu William Shatner, känd som Captain Kirk i tv-serien Star Trek och filmerna och böckerna och spelarna och allt det där. William Shatner har ett väldigt speciellt sätt att tala. Jag vet inte om ni har reagerat på det någonsin. Men speciellt om han gör en monolog. Så då pratar han så här ofta. Jag hittade en så rolig skiva med honom där han har alltså i princip talat in kända poplåtar.
1: Aj.
0: Ja, och då blir det ju kul. Och jag har hittat Common People av bandet Pulp. Han har talat in det. Det finns en kille som heter Joe Jackson som sjunger refrängen nu i det sen. Men jag tycker att det är värt att lyssna på William Shatner tala sig igenom Common People i ett program där vad vi har då pratat om ordet tala. Så med dessa ord, Sofie Henriksson, tack för att du kom till Ordet läcker.
2: Tack så mycket.
0: Tack Nina.
1: Tack.
0: Här kommer William.
3: She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah.

0: Jag önskar att jag var en sån som vänligt men bestämt kan säga nej genast. Men hur gör man signaturen? Nå okej då, 25. Vips är man gift. Ja. Med någon som man inte alls är intresserad av för att man inte riktigt kunde säga nej.
1: Han frågade om jag ville gifta mig och var så här, okej då.
0: Idag så ska vi ta och öva oss på ett ord som ju inte är speciellt långt och inte så hemskt svårt att uttala heller. Men ändå kan det vara ganska knepigt att få ur sig det här ordet vid rätt tillfällen. Jag talar om ordet nej! Bra, vi kunde.
1: Ja.
0: Och nu vet jag att en del sitter säkert och ser sådär förbryllad ut och sådär. No, men det är ju bara att säga nej, inte det är ju något svårt alls det där. För alla är det inte så här enkelt. Till exempel inte för den här brevskrivarens mamma.
1: Min mamma går på alla möjliga konserter och teatrar som hon inte är intresserad av för att hon inte vågar säga nej till sina väninnor. Hon tackar ja till alla telefonförsäljare och alla välgörenhetsorganisationer som ringer fast hon inte är speciellt förmögen. Hon ställer upp som gratis barnvakt för min brors barn också då hon är trött. När jag säger åt henne att hon måste bli bättre på att säga nej så blir hon förlägen. Och jag vill ju inte gräla på min snälla mamma. Men hur ska jag få henne att morska upp sig och våga säga nej ibland innan hon bränner ut sig och ruinerar sig? Skriver Säg nej mamma 39.
0: Ja, det är ju lite knepigt det här. Och vi har ju här i podden ibland pratat om det här fenomenet. People pleaser. Jag skulle säga att det här är lite besläktat.
1: Ja, man vill vara folk till lag så man vill inte vara till besvär och man vill vara den som bara ställer upp och inte på något vis blir jobbig. Och då säger man hellre ja än man säger nej fast man kanske inte riktigt skulle orka.
0: Och det är ju jättefint att vara en hygglig och hjälpsam person. Det är ju liksom inte det. Men när det sen börjar gå ut över den egna orken och det egna välmående så då är det någonting som måste lite rättas till.
1: Ja, då man står ut med saker som man egentligen inte vill göra.

0: bara. Så då kan man ju till sist också bli alldeles slutkörd och till och med bitter, att man känner sig utnyttjad.
1: Ja, precis. Men varför är det så svårt att säga nej, och kan man lära sig att säga nej fast det inte kommer så där naturligt? Det ska vi lite fundera på här med er hjälp i veckans avsnitt. Men vi kan börja med ett brev från Anne, 57, som skriver att hon kände igen sig i det här brevet. Inte heller min mamma kan säga nej. Hon stapplar omkring och försöker ånga på som förr. Hon vill hjälpa både mina brorsöner och systerbarn, ja till och med min katt. I hennes ögon syns trötthet och hon orkar inte gå i uppförsbackar utan att ta många pauser. Hon är född 1943 och när bomberna föll över Helsingfors då stod hon stadigt där med sin rädda stora syster och mamma. Den här viljan att vara stark och hjälpsam har följt henne genom livet. Hon blev sjuksköterska så småningom och i hennes vokabulär finns helt enkelt inte ordet nej, skriver Anne.
0: Mm. Man kan ju fråga sig att är det här någon typ av generationsfråga?
1: Det kan nog hända, och jag tänker också att är man en människa som har varit med om någonting riktigt tungt, till exempel faktiskt minns ett krig och vet hur viktigt det är att få andras hjälp och välvilja, då kanske det sätter sig i en, det här att man säger inte nej utan man ställer upp.
0: Ja, och sen brukar man också märka att de till exempel som har det dåligt ställt brukar vara några av de mest generösa. För att de vet hur det är att inte ha någonting.
1: Precis.
0: Så att det kan ju finnas någonting i det där. Och det ska ju inte förväxlas liksom det här med att säga nej ibland för att man helt enkelt bara inte orkar. Och sen att aldrig säga ja och aldrig hjälpa till. Att det är ju inte att vi ska uppmuntra till att alla måste vara väldigt själviska och aldrig göra någonting för någon annan. Jag tror ju också att en lite äldre generation så har ett annat tänk kring det där. Liksom. Jag har hört själv att mina föräldrar har sagt att det här, att förr så gjorde man ju saker på talko, att man hjälpte så att om någon behövde hjälp med några buskar eller att lägga ut någon båt eller någonting, så var det bara att ringa någon och så ställde man upp och så hjälptes man åt. Liksom. Och just det här att man gör saker på talko, att det finns inte något mera.
1: Nej, i någon mån kanske. Ja. En del riktigt trevliga, välskötta bostadsbolag kanske talkon ännu funkar. Och kanske lite mera så där ute på landet. Det kanske lite i städerna som talko har försvunnit.
0: Ja, eller bolagstalko så ställer man väl upp på för att man måste. Jag tror inte att det är så att jag vill jättegärna.
1: Man skammar. Man står och tittar surt upp på de fönsterrutorna när man ser att det lyser nog men de kommer inte ner och krattar det där.
0: Nej, precis. Mm. Exakt, ja. Ja, ännu om det här med barn och att hjälpa till med barn så kom det också ett brev om det var lite trött 75 år som skriver att finns det andra som ställer upp som barnvakt för att hjälpa sin ensamstående dotter även då ens egna planer måste ställas in. Det är svårt att säga nej då det inte finns någon annan hjälp och barnets förälder behöver en paus från sin trotsiga treåring.
1: Ja. Man ska inte låta sig utnyttjas bara för att man är snäll och vill sitt barn väl. Jag menar, har man andra planer så måste man kunna säga, hör du, det går inte på lördag för då ska jag på annat. Men hur har ni det på söndag? Då ska jag vara ledig.
0: Ja, exakt.
1: Det är inte taskigt överhuvudtaget. Och jag tror också kanske lite det där att man ställer upp för att man tycker synd om... Det kan till och med bli lite sådär att kanske den här dottern skulle bli hemskt förlägen om hon skulle inse att okej, mamma hade all världens planer och hon ställde in dem för att jag frågar för att hon tycker att jag har det så svårt.
0: Ja.
1: Att man inte ens vill ha den typen av hjälp. Så att, nej, inte har man rätt att utnyttja sin mamma för att man är singelförälder och har ett trotsigt barn.
0: Nej, det är ju som sagt ens eget barn ändå som man är ansvarig för. Jag tror jag är ju själv liksom varit ensam med mina barn i princip hela deras liv. Och mina föräldrar har ju hjälpt till väldigt mycket också. Deras farföräldrar har hjälpt till väldigt mycket. Jag tror ju där att man behöver ha en plan. Att om du då lite trött 75 år har en dotter som har en trotsig treåring. Säg att jag ställer jättegärna upp och fast tar det här barnet över helgen så kan du göra någonting annat. Men att kan vi planera in det så att jag vet lite hur jag ska ställa mina planer.
1: Ja, precis. En helg då det passar mig så är barnen jättevälkommet. Det dessutom tycker jag absolut.
0: Dessutom brukar trotsiga treåringar vara ganska snälla hos mommo eller fammo.
1: Ja, de kommer av sig. De är sedan extra trotsiga när de kommer hem till mamma igen.
0: Ja, ja.
1: Så, nu har jag betett mig i dagarna tre.
0: Ja, nu ska du få. Nu ska alla få sig.
1: Ja, ja, så lite trött 75 år. Du ska absolut kunna sätta gränser. Du är ändå en jättesnäll mommo.
0: Ja.
1: Mm. just det här med att bli utnyttjad, det skulle vi kunna hålla oss kvar vid men flytta över till arbetsplatsen. För här kommer ett brev från Workaholic 31 som skriver: jag har alltid haft svårt att säga nej, speciellt på arbetet. Alltid när någon behöver byta arbetstur eller om någon har blivit sjuk, då är det jag som arbetar övertid. Jag brukar skämta om att jag är mer böjlig än ett gummiband. Och jag har börjat försöka att hålla fast vid mina privata planer och inte ändra på dem för arbetskamraternas bekvämlighet. Men det är inte alltid så lätt, för jag har inte ett liv och en familj utanför arbete som kräver strikta tidtabeller.
0: Ja, Workaholic 31 skriver det här. Ja, det är ju risken med det här med att vara för snäll, är ju det att man sen blir utnyttjad. Och du vet inte jag, men du skriver ju ändå här att du har haft privata planer och du behöver ju inte ändra på dem. Jag tror att det är lite olika på det där, att om man har en kollega som måste åka på sin mammas begravning, det är en lite annan sak än om man kanske bara inte skulle orka jobba fredag kväll. Att det är lite olika grejer liksom det där.
1: Absolut, då ställer man ju upp givetvis. Men jag har också lite, också på arbetsplatser där jag har arbetat, så vet jag till exempel att det här semesterpusslet ibland kändes lite oschysst, för det kändes som att de som inte hade barn, de fick dra nitlotten. Och de som hade barn var sådär, nej men skolorna har stängt, jag måste ha semester i juli. Och så fick de där andra då liksom ta de där med mindre attraktiva semesterveckorna. Så att det är inte heller rättvist.
0: Nej, det är sant. Men sen kanske man kan jämka. Alltså jag har varit en av de där som har yrkat på att jag behöver ha semester i juli, för då finns det inga dagläger för barn. Och jag har faktiskt fått dem kategoriskt juli månad då barnen var små. Men då har jag sen efter det varit så att nu för tiden, jag har ingen skillnad när jag har semester. Ni kan ha semester när ni vill, jag kan vara ledig resten av tiden.
1: Precis, ja.
0: Och att man liksom jämkar lite på det sättet kan man göra förstås. Men workaholic, du ska absolut inte vara en sån som tillåter dig själv att bli utnyttjad just för att du inte har barn. För att det där är ju också liksom en ojämlikhet på grund av social status. Så att det ska du ju inte behöva göra. Att bara för att du inte har barn så betyder det inte att du inte skulle kanske bara vilja ligga hemma på soffan en fredag kväll då.
1: Och sen överlag det här med att vara en ja-sägare på jobbet. Där ska man nog vara ganska försiktig och kanske ändå hålla fast vid det här, att hör det här till min arbetsbeskrivning eller inte, eller börjar jag nu göra jobb som någon annan får lön för?
0: Ja, det var någon annan som skrev om det där också, att sen när man är hjälpsam så börjar alla komma med sina problem till en, och sen får man sätta sin arbetstid på att reda upp andras röror. Så fast det inte ens alls hör till ens egna arbetsuppgifter, att det finns nog en gräns där också. Och sen jobbar man över tid och sena kvällar för att hinna med sina egna arbetsuppgifter.
1: Ja, och då har faktiskt bara lära sig, man kan vara en hygglig och hjälpsam arbetskamrat men ändå ibland säga, tyvärr, nu hinner jag inte göra det här.
0: Ja.
1: Punkt.
0: Mm.
1: Ja. Nästa brev kommer från Fegisen.
0: Ja, det här är en riktig klassiker. Fegisen skriver att jobbigast är det nog att säga nej till vänner. Säger man nej, ja då vill de säkert aldrig ha någonting med mig att göra igen. Så går åtminstone mina tankar. Jag är också en sån som tackar hjärtligt och berömmer frissan, fast klippningen är det värsta jag har haft. Barnbarn är däremot alltid ett stort ja, det är en ynnest att räknas med i deras liv. Sen undrar jag om den här lära dig säga nej-filosofin som är på tapeten faktiskt gynnar dem som har svårt för det, eller stärker den bara ytterligare de som redan kan säga nej?
1: Ja, oj, här var många saker jag vill ta fasta på. Det här med att tycka synd om en frissa som är jättestolt över frisyren när man själv tycker att det blev helt hemskt. Ja, det har jag också någon gång gjort. Och man sitter bara och säger att åh gud, jag väntar. Jag måste sätta någon mössa på och springa hem och sätta huvudet under kranen och försöka rädda det här. Ja. Men ändå säger man, oj det blev jättefint. Jag hade kostat 150 euro. Ja, men det var väl värt. Ja. Hej då, jag bokar ny tid sen.
0: Och det är så konstigt det där, för att varför man liksom på något vis skäms för att frissan inte gjorde det vad man ville ha.
1: Jag vill bara säga, Nora, jag pratar inte om dig nu.
0: Nej, jag pratar inte om dig heller, Åsa. Hälsningar till er. Bara för att jag har bokat tiden nu i augusti betyder inte att jag inte gillar dig, utan jag kan bara inte komma då. Jag bokar en ny tid istället. Nej, men alltså, jag har varit också hos frissar emellan just då, så inte haft en tid, så har jag varit sådär. Speciellt att alltså, jag har en tendens att om man vill ha håret klippt så vill man ha det klippt direkt.
1: Jag vet, jag har varit med ibland när du har varit så här. Är det inte en bra idé att jag tänkte jag skulle klippa det ganska kort så här nu och jag tar en sån här frissa här nu som har en ledig tid som jag aldrig har träffat förut.
0: Ja, exakt. Det gjorde jag senast jag var till Helsingfors för jag tänkte att det ska vara lite wild and crazy.
1: Så meddelade du att det blev ganska kort.
0: Ja, alltså det blev så där ungefär 20 cent kortare än vad jag hade bett om och jag ser nu ut som en Karen.
1: Ja.
0: Men det har ordnat upp sig sen efter det. Men alltså, det måste jag säga att om du har en bra frisör brukar ju också vilja korrigera det ifall det inte har blivit bra.
1: Ja.
0: Och jag drar mig så mycket för det där. Men senast jag var hos min frissa så sa att jag hade blivit lite mörkt senast. Att nu har jag slingat det själv. Och sa att, men varför ringde du inte mig så ska jag slinga det åt dig istället för att du går och förstör det med dina butiksslingningar.
1: Ja.
0: Så att det kanske också att man behöver, för att en frissa vill ju inte heller att man går omkring och ser ut som om man tvättar håret med WC-anka och sen säger man att jag brukar gå till Åsa. Ja. Så går man omkring med gula slingor.
1: Men det är knepigt det där med, det händer ju ibland att jag får tv-smink också och jag har blivit ganska bra på att säga vad jag vill ha och jag har sminkat så många av de här jätteduktiga maskerarna på Yle som brukar veta precis vad som blir bra. Men sen ibland har man ju råkat ut för någon som har haft en vision och så tycker jag faktiskt inte att jag ser klok ut och så ska man ändå, ja, tidtabellen är stram och man ska upp i studion och man tycker att herregud så jag ser ut.
0: Du ska visa det på tv.
1: Ja, och det är liksom en Miss Piggy som tittar tillbaka när jag ser mig i spegeln. Och liksom då, vad gör man? Man får ju bara hålla god min och hoppas att inte så många tittar på programmet.
0: Ja.
1: Det har nog också hänt, men där har jag blivit också bättre med tiden på att kanske säga så där i mitten att vet du, nu blev jag osäker på den här färgen. Att borde vi ändå använda någonting lite annat?
0: Ja.
1: Så där att man under processens gång kan komma med invändningar. Men sen är det också det att de måste ju sköta sitt jobb. Att det är ju dessvärre nu jag som är deras canvas för dagen.
0: Ja.
1: Men det betyder ju inte att de brukar vara väldigt måna om att ser du ut som dig själv, brukar de också fråga.
0: Ja, precis.
1: Och då vill man ju säga, ja, men en ovanligt glamorös version av mig själv. Men det är nog ändå jag.
0: Ja. Och sen är nu just det här med frisyrer och sånt här, så det måste ju vara någonting som passar ens personlighet också. Jag menar, det är en annan sak att, jag menar, om du är ett Eurovisionsprogram så då kan det vara ganska, vet du, over the top och att det funkar ändå.
1: Vilket det brukar vara. Brukar, lite så här Peg Bundy-faktorn är ibland ganska
0: hög. Ja, men att du kan ta det och du har starka färger så du kan liksom bära mycket starka färger och mycket smink och så här. Men sen att om du går till frissan och så vill frissan testa, nej men ska vi ta den här lila färgen och testa lite? Och du annars går omkring i beige så är det inte din grej.
1: Ja, du är som den äldsta medlemmen i Dolly Style. Där du
0: ja. Jag är 57 och ser ut som jag ska vara med i Dolly Style. Men allting från halsen och neråt så är 57. Ja, men det kan ju vara fräsigt det också, vad vet jag.
1: Det är Kiki, Bettan och Lotta från halsen neråt och Dolly Style uppåt.
0: Ja,
1: ja precis. Men här tycker jag också att Fegisen var inne på någonting intressant med det här med att kan det finnas en sån här lära dig säga nej-filosofi eller trend som kanske mera gynnar de som är bra på att säga nej än de som tycker att det är utmanande. Intressant tanke.
0: Ja, kanske det. Att de själviska blir ännu mer själviska medan de andra ställer upp för att ingen annan ställer upp något mera nu för tiden.
1: Mm.
0: Jag menar lite, det är ju därför som jag har varit klassförälder sen mina barn började i skolan. Jag går redan i gymnasiet och är fortfarande klassförälder.
1: Men tycker du om det?
0: Alltså jag har ingenting emot det faktiskt.
1: Nåja, ja, men jag tänker om du skulle våndas svårt så skulle du ju nog måste sätta den där gränsen. Men om du tycker att det kan jag väl lika gärna vara.
0: Ja, men det kan vara, jag har varit så här att jag har tänkt att då folk har varit så här, men skulle inte kunna vara med hemma och skola också. Att nej, det kan jag faktiskt inte för jag är redan klassförälder. Det får räcka med det.
1: Mm.
0: Så att man får ju dra en gräns någonstans. Ännu fegisen här fråga om det här med att om man säger nej till vänner så vill de aldrig ha någonting med en att göra mer. Eller att man tänker åtminstone så. Vet du, jag tror att det är ärligt sådär. Vet du, jag måste nog tyvärr avboka nu för att jag är så trött. Jag har ingenting att ge. Jag tror att det är bättre att säga det än att man sitter och tvingar sig igenom någon typ av samkväm. Att hellre det att jag är så trött, vi har haft en så jobbig vecka, kan vi boka om? Jag skulle hellre göra det än att jag vet att någon kompis sitter och tvingar sig igenom att träffa mig.
1: Mm, absolut, och jag tycker också att jag har också sådana vänner som jag träffar ganska sällan för att de har väldigt svårt att hänga med på saker, men inte tycker jag liksom mindre om dem, för det är bara extra kursen när vi faktiskt träffas. Att sådana som har till exempel har en partner som har mycket arbetsturer och som man får i sista minuten och därmed måste liksom alltid ha kalendern ganska så där låst och så här, men jag menar, de är mina vänner, så jag ska ju liksom se ner på det. Jag kan bara tycka att oj, vad synd att det är så länge sedan vi har setts, men snart kanske det lyckas. Så att vänner som börjar titta snett på dig för att du inte orkar hänga med, så de är nu kanske inte riktigt något att hänga i julgranen annars heller.
0: Nej, de borde kanske mera fråga att vad är det riktigt, att är det något större?
1: Ja. Precis. Nåja, nu ska det handla lite grann om datinglivet. Där är det lite knepigt om man aldrig kan säga nej. Speciellt om man är väldigt tjusig och har många beundrare eller beundrarinnor. Så här står det. Jag har alltid haft svårt att säga nej i datingsammanhang. Speciellt om personer som visat intresse för mig har verkar vara en snäll och trevlig typ som jag inte vill såra. Så jag har ibland gått på flera dejter fast jag redan har insett att jag inte är så intresserad tillbaka. Och sen svara kortfattat på meddelanden och hoppats att han ska fatta hinten. Och det gör ju i slutändan mera skada än nytta. Jag önskar att jag var en sån som vänligt men bestämt kan säga nej genast. Men hur gör man, signaturen? Nå, okej då, 25.
0: Jag gillar den här signaturen.
1: Nå, okej, vips är man gift ja. Med någon som man inte alls är intresserad av för att man inte riktigt kunde säga nej.
0: Han frågade om jag ville gifta mig. Jag var såhär, nå, okej då.
1: Jag är du den? Okej.
0: Okay. Ja, no, vet du är också ganska ung om du är 25, så det här att säga nej är också någonting sånt som mognar fram kanske lite. Och sen brukar de säga i dejtingsammanhang att om du är osäker så kanske det är värt att gå på en till dejt, för att det kanske finns någonting där som behöver få mogna fram lite. Det är ju inte nödvändigtvis en dålig sak.
1: Men sen är det nog sant det där att om man fortsätter att hålla upp kontakten och inte heller nu liksom är riktigt tydlig, så är det nästan lite taskigt, för då kanske den andra fortsätter att hoppas och tänka att det här kanske kan bli någonting.
0: Ja.
1: Så att ändå då när man själv är säker på att nej, jag kommer nog aldrig att få känslor av det slaget, att på något sätt försöka formulera ett fint, du är en jättetrevlig person men jag tror att vi funkar bättre som vänner eller någonting sånt här.
0: Ja.
1: Det måste liksom göras.
0: Ja, det är bara så. Det är att riva plåster. Och sen är det också, det där är samma som med den där vänskapsnejet här tidigare också. Att inte skulle jag ju heller vilja att någon är med mig för att de inte vågar säga nej till mig.
1: Hon blir så ledsen om jag gör slut. Ja. Jag sitter nu här och håller god min.
0: Ja, inte vill man ju det heller. Så att jag tror nog att ett ärligt men vänligt nej. Du får jumpa, du får öva lite på det där.
1: Hur bra är du annars, Hanna, på att säga nej? För du är ju en people pleaser, det har
0: jag,
1: du sagt.
0: Ja, exakt så. Det betyder att jag är kategoriskt dålig på att säga nej. Men jag har övat mig och jag har blivit bättre på att säga nej.
1: Okej, okay, bra.
0: Och helt enkelt av den orsaken att jag har märkt att jag orkar inte sätta min tid på till exempel människorelationer som tar min energi. För att jag har så lite av den ändå. Så att jag har blivit ganska bra på att säga nej. Men sen också har jag märkt att jag är av min natur sån att jag, vet du, till exempel nu på sommaren har det varit mycket sådana samkväm. Att folk som man har gått i skola med ska träffas. Eller vet du, man träffar folk som från förr som man inte träffar så ofta. Och jag kan känna efter jobbet att jag har pratat hela dagen. Att jag har ingenting att ge och jag vill inte gå. Och de här människorna har inte träffat på ett tag. Och det tar emot. Men sen har jag ändå gått för att jag är en people pleaser. Och det har varit jättekiva.
1: Så jo, ibland måste man nog pressa sig också.
0: Ibland måste man lite också vet du, gå fast det kanske inte riktigt nappar. Och det kan ändå bli trevligare för att jag kan också, eftersom jag vet att jag samtidigt kan sitta och vara så att åh, jag har inget, mitt liv är bara här hemma eller på jobbet. Så, ja, men du måste ju gå då det ordnas någonting.
1: Jag är nog också lite en sådan som kan få en sån här motvilja just när jag kan till och med ha fixa håret och sminka mig och klätt upp mig och är på väg ut genom dörren. Och då kan jag tycka att det skulle vara så skönt att bli här hemma och titta på tv.
0: Man blir glad om de anbokar.
1: Ja, precis. Och i den stunden ändå att tänka att men jag måste ju inte bli där till midnatt. Jag kan gå dit nu, vara med till 8, sen får jag åka hem om det inte är kul. Att i alla fall försöka ta sig på. Och som du sa, ofta är det ju jätteroligt sen bara man kommer iväg.
0: Exakt.
1: Men att man lite måste pressa sig. Jag har också fått öva mig på att säga nej, men mer på ett sånt här professionellt plan. För att här för några år sedan så sa jag ju upp mig från YLE och blev frilans istället. Och det där första året så sa jag ju ja till allting. För jag visste ju inte att hur kommer det här att bära, kommer pengarna att räcka, hur mycket måste jag jobba för att kunna betala mitt bostadslån. Så då tackar jag ja till precis allt. För jag visste inte heller att hur mycket arbetserbjudanden kommer jag att få.
0: Mm.
1: Och det blev lite mycket. Så efter det så har jag sen börjat sålla ganska mycket. Till exempel inser att det lönar inte sig för mig att försöka skriva en kolumn i månaden för ett ganska litet arvode, för att jag går mycket sen och stressar över det där. Så att det slutar jag med, och att jag faktiskt försöker ta sånt som antingen är välbetalt eller sånt som är väldigt, väldigt roligt. Men jag gör ju mycket författarbesök till exempel, och då får man ju mycket sådana här förfrågningar att vi är en trevlig Marta-krets som gärna skulle vilja att du kommer och håller ett föredrag om dina böcker, och vi har ingen budget men vi kan utlova en flaska vin eller en blombukett och trevligt umgänge. Och de där tackar jag ju nu för tiden nej till. För ja, men det du är ju ingen mitt jobb. Jag kan liksom inte jobba för blommor och vin.
0: Nej, och du är ingen välgörenhetsorganisation heller. Och jag tycker att det var jättebra poäng det där som du sa också. Att vad det kräver av dig. Att till exempel någon kan tänka att ja, men en kolumn i månaden, det är ju ingenting. Men om du tänker att du ska hitta på den där idén och sen ska du skriva den och sen kanske du får feedback för den, och att hur mycket energi det tar, att är det värt pengarna? Att
1: precis.
0: Eller att ska du åka liksom, du bor i Esbo, att ska du åka till Kristinestad, så tar det ganska mycket av din tid att fara dit. Det kan ta 2 dagar i princip att fara.
1: Ja, Kristinestad är svårt att komma till.
0: Det är svårt att komma till liksom sådär, att det är ju också
1: trevligt
0: det där.
1: Ställe när man väl är där.
0: Jo, men att det kräver ju det också, att det är hälsningar bara till alla er som skickar sådana förfrågningar, att folk liksom, som Eva till exempel, kommer gärna, men att det är ett jobb. Det är samma, jag var ju förr inom musikbranschen, och då var ju alla så att ja, men du kan väl spela på bröllopet du som är musiker.
1: Ja.
0: Jo, men inte gratis.
1: Ja, för du ska ju öva och du ska liksom vara i form.
0: Och det, du ska vara tillgänglig hela dagen, du ska roda därifrån hela natten. Det går liksom ganska mycket tid.
1: Precis, och är du gäst på det där bröllopet, så då kommer du inte att vara gäst, då kommer du ju att vara en som arbetar.
0: Exakt.
1: Där. Så att det där är, ofta förstår ju folk det här när man förklarar, och jag brukar också tipsa de här Marta-kretsarna och det här om att de kan söka stipendier för att anlita föredragshållare.
0: Ja, men det är ju jättebra.
1: Och då kan de erbjuda ett arvode och det kostar inte dem någonting och alla blir glada. Så att, så här. Men det här var jag dålig på i början. Jag blev alltid förlägen och tyckte det var hemskt när någon snäll tant skickade ett mejl till mig att jag måste säga nej, men jag har helt enkelt, min arbetstid har jag blivit ganska bra på att portionera ut, så att fortfarande tackar jag nog ja till lite för mycket. Men det är ju också ganska roligt att arbeta, och jag har ett roligt arbete. Så det här är inte gnäll på något sätt, men det är nog någonting, det är nog övning ger färdighet när det gäller det här nej-sägande.
0: Mm.
1: Och jag är ett jättelyxig situation när jag kan tacka ja till de roligaste uppdragen och lite sådär välja och vraka.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men annars liksom så det här med att säga nej, alltså jag är ju nog en sån där som ställer upp, och jag gör det gärna. Alltså jag får också en bra känsla av att kunna hjälpa någon. Att det är ju inte alltid det här att det liksom är någonting problematiskt med att säga ja och hjälpa
1: nej.
0: Till. Att det ofta tycker jag att man kan få en känsla av välbehag, och man får en bra känsla av att hjälpa folk också.
1: Vänskaper, som någon redan konstaterar här, kan ju göra det extra knepigt med det här att just till exempel, tänk om mina vänner inte vill veta av mig för att jag säger nej hela tiden. Men här har vi ett exempel där det var en riktigt ohälsosam vänskap som lite spårar ur, och här står det så här: de vänner som har för vana att köra över en blir inte glada när man säger ifrån. Och när ett vänskapsförhållande allt oftare innebär att man känner sig slutkörd eller bara meh, om man inte får gehör när man säger nej, ja, då är det kanske dags att göra slut med den vännen. Och det var först när jag gjorde slut som jag insåg hur illa jag blivit behandlad. Jag var tvungen att blockera den här människan överallt, för det blev ju en massa hot och obehagligheter efteråt. Jag kan nog vara din vän och lyssna på problem och hjälpa till ibland eller ge råd om du vill. Men jag kan inte vara din terapeut när det handlar om riktigt allvarliga problem som är på liv och död. Numera är jag väldigt öppen från början med vänner, med att jag inte alltid går att nå 24-7, att det finns gränser för vad jag rimligen klarar av i förhållanden, och att nej betyder nej, och att jag måste ha tid att hjälpa mig själv för att orka hjälpa andra. signaturen We Stand Healthy Relationships 39.
0: Mm. Ja, det där, det var bra att du blev av med den människan, för det verkar ju verkligen vara en människa som inte mår bra och som såg dig som sin livlina. Och det kan kanske funka i perioder om någon går igenom en djup kris, men inte om relationen är helt ensidig.
1: Nej, och det är svårt också att använda bara en vän som krycka. Man måste också kanske i så fall hitta professionell hjälp och så här. Mm. För annars utnyttjar man ju den här vännen. Det har varit ett långt brev och jag sammanfattade lite här, korta ner det. Men som jag förstod det så vår brevskrivare här har ju nog fått gå igenom en ganska lång process för att landa i det här. Att det var faktiskt helt okej att sätta sin gräns och faktiskt göra slut med den här vännen, för att det tog så hemskt mycket.
0: Ja, och det där måste vi också bli bättre på, att kunna ta ett nej. För det kunde ju inte den här kompisen då göra.
1: Nej.
0: Att om man vår brevskrivare drog gränsen och den här kompisen kunde inte ta det där nej, att det blev så pass infekterat att man måste börja blockera. Och så här liksom, att det måste man också kunna acceptera, att om någon säger att nej, vet du, nu vill jag inte dejta dig mer, eller nu vill jag inte, orkar jag inte med att höra på det här mer, eller nu orkar jag inte passa dina barn mer, så då måste vi också kunna ta det där nej och respektera det.
1: Och jag skulle säga att det här är ju inte en form av själviskhet, om man säger att jag måste sluta umgås med dig nu för jag klarar inte av det här, att på morgonen har jag flera dramatiska missade samtal av dig för att jag har haft telefonen på tyst och försökt sova och sånt här. Det är liksom inte att man är självisk om man sätter en gräns där, utan det är ju man måste ju få ta hand om sig själv, vilket den här brevskrivaren också så småningom hade insett. Man kan inte hjälpa någon annan om man har bränt ut sig själv.
0: Mm.
1: Jag måste säga att nästa brev fick mig faktiskt att skratta riktigt högt.
0: Ja.
1: Vi går in på ett helt annat område nu.
0: Ja, och jag i min tur blev som sådär illa berörd, att jag riktigt sådär ryser av obehag. Det är Acke 56 som har skrivit att jag är lärare och jag blev bjuden på ett sånt här use light party av en förälder. Jag gillar inte alls de här produkterna och jag kände förstås inte föräldern, men. Då jag kom dit så var jag den enda gästen. Alla andra hade fått förhinder. Hela vardagsrummet var fyllt med tända ljus och ljusstakar, och när det var dags för kaffe och kaka så hör jag mannen i familjen ropa "Katten brinner!" Så då hade deras katt lyckats hoppa upp på ett brinnande ljus och fått svansen svedd. När jag återberättade den här farsen åt min väninna så undrar hon försynt om jag känner till orden "nej tack".
1: Ack ja, de här ljusen från det här företaget som säljer på sådana här hemmapartyn. Jag går ju väldigt mycket på loppisar och jag kan säga att det finns säkert ingen brand som man ser så mycket på loppisar som just det här ljusföretagets ljusstakar och ljus. För ja. Att folk har köpt dem för att de inte har täckt säga nej. De har tyckt att de har varit skitfula från första början och så ger man dem till Emmaus.
0: Ja, men det blir ju så. Och alltså jag kan ju inte gå på sådana fester, inte någon som bjuder in mig heller. Jag tror inte att det är kanske så stort någon mera, eller jag vet inte.
1: Nej.
0: Inte vad jag vet liksom, men det här just vet du, som allt från, jag menar Tupperware-partyn hölls ju hela tiden då jag var barn. Men det kanske inte är så mycket något mera på det sättet.
1: Jag förstår ju att det fanns en poäng med det där före näthandeln till exempel. Och på 80-talet, det var ganska njuggt med vad man kunde köpa för coola brandy i Finland. Det fanns nu en del, men i alla fall att det kunde kännas lite sådär spännande med amerikanska plastburkar eller något sådana här häftiga sminkmärken som man fick testa hemma i lugn och ro. Jag kan förstå det, men jag tycker nog att de har lite tjänat ut sin tid. De här ljusen kämpar ju på ännu då.
0: Ja. Ett annat gissel är ju de här telefonförsäljarna som jag inte kan säga nej åt.
1: Alltså, det är ganska hemskt det här, för att jag börjar riktigt tänka på det här att det finns ju flera marknadsföringsstrategier som bygger på det här att folk inte täcks säga nej.
0: Ja.
1: Telefonförsäljare, fejsare på stan, hemmapartyn och så vidare.
0: Och jag säger ju ja till allihopa för att jag helt enkelt inte kan säga nej. Alltså jag senast var det här, det var en man som ringde just från någon sån här östra Finland, för de har ju alltid, de ska ju alltid ha någon sån här dialekt. Och jag sa åt honom direkt att jag kommer inte att köpa någonting av det, att kan vi avsluta det här samtalet? Han var såhär att ja.
1: Okay.
0: Och sen köpte jag en massa magnesiumpiller ändå.
1: Vet no, du, nej.
0: På någon sån här årsprenumeration. Eller vet du att ja, men att bryr du inte om fattiga barn i Bangladesh? Nej, det är klart jag bryr mig om fattiga barn i Bangladesh, så nu har jag ett sånt också. Eller vet du, så här, så jag kan inte säga nej, men samtidigt så tycker jag också, när det är en skillnad med magnesium ska man väl äta i den här åldern, jag vet inte, jag har inte ätit dem fortfarande, jag har dem bara en låda där hemma. Men till exempel välgörenhet så brukar jag säga ja till, för att jag upplever att jag ändå är skyldig att hjälpa till i och med att jag hör till den här lyckliga procenten som ändå har ett jobb och så här.
1: Precis, men jag tycker också att där måste man måste få ha en budget också för välgörenhet. För jag understöder redan tre olika organisationer, så jag har inte råd med en fjärde.
0: Mm.
1: Och då tycker jag också att jag kan säga det om det dyker upp någon.
0: Men det är ju jätteokej.
1: Att jag har tyvärr nu att jag gör så mycket jag kan.
0: Ja, men det är ju jättebra.
1: Precis, att man måste ju kunna också. Man ska inte ha dåligt samvete för det, för att om man ändå gör sitt bästa. Men min mommo kunde inte säga nej till mormoner.
0: Så gulliga när de kom då, vet du, i sina nystrukna skjortor.
1: Men de var så söta, de där pojkarna, de var så väl uppfostrade och hon hade ju flera mormonböcker hon tog ju alltid emot den där boken och var så att aja, visst.
0: Ja.
1: Hon blev nog inte mormon, det blev hon inte, men hon kunde liksom inte säga att nej, hör du, evlut, det är min grej, ha en bra dag, pang.
0: Ja.
1: utan hon måste alltid lite prata med dem.
0: Ja. Mm. Ja, men det var kanske bra att någon pratade med dem i alla fall.
1: Ja, precis. Men det är också det där, för jag menar, jag känner mig alltid, jag är faktiskt kategorisk med det här att jag köper inte någonting av folk som står på gatan och försöker värva mig. Mm. Fast det ska vara hur behjärtansvärt. Jag tycker inte att, jag är en godhjärtad människa, jag ger pengar till välgörenhet, jag är ganska restriktiv med vad jag köper överlag, så jag vill fatta de här besluten själv i lugn och ro.
0: Just
1: och
0: det.
1: Inte för att någon hoppar fram och lite skammar mig till att ställa upp.
0: Ja.
1: Så därför är jag kategoriskt mot både telefonförsäljare och fejsare. Det blir alltid en nitlott med mig, men man känner sig ju alltid väldigt storkig när man bara går förbi.
0: Ja, man gör ju det.
1: Och så brukar de en ropa sådär passiv-aggressivt efter en att ha en trevlig dag.
0: Ja.
1: Man hör nog vad de egentligen tänker.
0: Ja.
1: Eller jag brukar le vänligt och nicka och skaka på huvudet och gå vidare.
0: Ja.
1: Jag menar, jag vill inte vara ett asshole, men vad ska man göra?
0: Nej, vad ska man göra?
1: Nästa brev tyckte jag faktiskt också var lite roligt. Här står det så här. När jag var barn på 1970-talet hyrde mina föräldrar en stuga ute i en skärgårdsby där vi vistades under pappas semestrar. Och i den här byn fanns en gammal gubbe som vi kort och gott kallar för fiskgubben. För han kom rätt frekvent med fisk som han hade fiskat åt oss. Jag hörde ibland mamma muttra att hon inte ville ha så mycket fisk att ta hand om. Och jag minns att pappa vid något tillfälle till och med grävde ner en hög med fisk som hade blivit dålig. För det var en utmaning att förvara fisken på lämpligt sätt i den här lilla stugan. Varken mamma eller pappa kunde dock förmå sig att tacka nej till fiskgubbens generositet. Utan de tog alltid tacksamt emot fisk efter fisk. Jag tror att fiskgubbens fiskleveranser ändå inte enbart berodde på givmildhet utan kanske också på den sup pappa alltid brukar bjuda fiskgubben på när han kom släntrande med sin fångst.
0: Mm.
1: Fisk med sup 62 skrev detta.
0: Ja, det där är så svårt, för fiskgubben ville vara snäll och tänkte att men där finns ju en familj, att de behöver ju också äta någonting.
1: Ja, men så tror jag också att fiskgubben fick säkert ganska mycket ut av det. Han fick en sup, så kunde man skvallra lite. Man fick liksom foten in i den här familjen, så han kunde gå vidare sen till nästa hus med nästa fisk och skvallra lite om vad de där sommargästerna hade för sig där. Så det här var säkert en del av hans, det gav kanske hans vardag en krydda.
0: Ja,
1: och en sup.
0: Men det där är ju också det att hur skulle man säga nej åt den här fiskgubben då?
1: Ja.
0: Kan man säga nej åt någon som gör så? Eller hur ska man göra det i så fall på ett schysst sätt?
1: Oj, vet du, nu ska vi inte ta emot. Nu är det bäst att du ger det här till någon annan. För vi kommer inte att hinna äta det här. Vi ska till stan på lördag.
0: Eller att oj, nu har vi nog ätit så mycket fisk att nu går det inte mera. Att barnen börjar trilskas. Att tack jättemycket, vet du. Men vi måste nog ta en liten paus med fisken här nu.
1: Ja, vi har blivit allergiska.
0: Skyll på barnen. Det är alltid bra att skylla på någon annan.
1: Du skulle inte kunna komma med en Happy Meal nästa gång.
0: Ja, har du någon pizza?
1: Ja.
0: Hur beställer man pizza till den här ön?
1: Nej, men jag tycker det här var lite, ett lite på något sätt behjärtansvärt brev. För jag tror ju då att det blev ju en fin anekdot av det hela. Och så tror jag då att fiskgubben också tyckte. Om han hade fiskat den själv så hade den ju inte kostat honom någonting, den där fisken.
0: Nej.
1: Sommar på 70-talet.
0: Ja, men det är ju inte ett akut problem nu i alla fall.
1: Nej.
0: Längre.
1: Du har ju, många har ju nog fryst till och med på ganska primitiva stugor.
0: Mm. Men hörni, nu ska vi ta och avsluta vårt avsnitt och det ska vi göra med ett brev som har kommit från signaturen Utbränd nyligen igen 35 som skriver så här. Jag har börjat bli bättre på att säga nej, men gud.

0: vad det tar emot i början. Men när man märker att man mår bättre av det efter ett tag, då är det värt det. Om det känns fel att säga nej, så tycker jag att det är okej att dra till med: tyvärr är jag upptagen då, för det är man ju. Man är upptagen med att ta hand om sin egen hälsa. Det tar ett tag och man faller i gropen igen några gånger, men det blir lättare för varje gång. Hamnar själv just där igen, men nu en period av vila och avbokningar. Skriver utbränd nyligen igen 35.
1: Och jag tycker det här är en bra poäng, för att visst man kan säga att nej, men det är ju bara att ställa upp och säg, det är en epidemi det här med att man ska säga nej till allting och vara så där självisk. Men det kan faktiskt gå så här långt att man bränner ut sig för att man försöker vara alla till lags. Och det är väl ingen som vill det. Och att man då lär sig att tacka nej. Man behöver inte komma med långa förklaringar heller. Just som den här skriver här, att det räcker att säga att jag är upptagen då. Man ska behöva förklara vad man gör för att man tackar nej. Det ska räcka, och då ska inte någon snoka vidare heller. Ett nej är ett nej.
0: Mm. Så att lära sig att säga ett nej då man känner att nu orkar jag faktiskt inte. Och sen också att lära sig att ta ett nej är precis lika viktigt.
1: Men om vi nu ska återkoppla här till vår allra första brevskrivare, det här så kallade inspirationsbrevet om den här mamman som inte kan säga nej till någonting och dottern som är orolig för henne. Jag tänker där att kanske vi låter mamma hålla och ställa upp och lite för mycket, för jag tror också att om mamma är lite äldre så är det skönt för henne att känna sig behövd och nyttig, men att mamman ändå skulle inspireras till att kunna säga nej och att hon inte alltid behöver ställa upp, och framförallt att hon inte alltid behöver understöda alla välgörenhetsorganisationer så att pensionen strittar iväg helt och hållet.
0: Ja.
1: Att någon sorts medelväg där, inte gräla på snälla mamma som gör sitt bästa för att vara alla till lags, men säga till henne: men mamma, du är ju trött, du måste faktiskt inte göra det här. Och kanske också säga till de där syskonen som tycker om gratis barnvakt att kolla nu med mamma att orkar hon på riktigt.
0: Ja.
1: För hon vill ju så gärna ta hand om barnbarnen, men hon såg hemskt trött ut, så måste hon nu verkligen den här helgen.
0: Exakt.
1: Mm. Arbeta kring det här. Men än en gång, intressanta synpunkter från er. Tusen tack för dem.
0: Tack. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då.

0: dresser.
1: 20 år har gått sen sist, men nu gör jag min comeback som vuxen studerande.
2: Jaha, aikuinen mies.
1: Vad menar hon?
3: I Tondöv får du följa med den ivriga men bortkomna Alf på hans jakt efter sammanhang och gemenskap. Tondöv i Ylevega, torsdag klockan 12.03.
4: Would you like to join the choir?
1: Me?
4: Yeah, you.
1: No, I don't. I don't really need to look very much. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.
0: I can't run from myself. There's no way to hide.
5: Ja, min Stella Sofie, hon tog ju studenten här med toppbetyg och så hade hon sommarjobb på riksdagen och så kom hon in på både jury och medie och Harvard. Så vi vet inte riktigt vad hösten kommer att bära med sig för oss. Hur går det med din pojke då?
6: Ja, Relationspodden har fått ett brev av en mamma som medger att hon skäms för sitt 17-åriga barn som verkar sakna ambition och riktning i livet.
5: Men hur ska man hantera det här? Ska man tjata, uppmuntra, inspirera, gräla?
6: Ja, nu behöver vi din hjälp. Skriv till relationspodden@yle.fi och berätta så funderar vi vidare på det här på lördag.